0: Klockan är 6 och det är dags för nyheter här i Radio Vega. Det är måndagen den 22 juli. Jag heter Ellen Ies. God morgon. I Colombia har Trumps favoritkandidat vunnit presidentvalet. Högerkandidaten Abelardo de la Espirella, en nykomling i politiken, har alltså tagit över makten. Han är advokat och vill se hårda tag mot kriminaliteten och stärka olje- och gassektorn. De la Espirella har sagt att han vill förklara krig mot kriminella. USAs president Donald Trump har gett honom sitt fullständiga och totala stöd. I Storbritannien är en klar majoritet av folket missnöjda med Brexit. Det här dagen innan det gått 10 år sedan landet gick ur EU. Det här visas av en enkätstudie gjord av den europeiska tankesmedjan ECFR. 57% av britterna tycker att landets utgång ur Europeiska unionen har haft en negativ effekt på landet. De ansåg att Brexit har höjt på levnadskostnaderna och påverkat ekonomin negativt. Och i Storbritannien spekuleras det också om att premiärministern snart kan avgå. Keir Starmer har mött på motstånd under en längre tid och enligt flera brittiska medier kan Starmer ge besked om sin avgång redan idag. Samtidigt har Starmers eget team sagt att han inte tänker avgå. Och inrikes. Sedan årsskiftet har det gått att få en skrotningspremie för bilar om man låter skrota en över 10 år gammal bil och köper en ny istället. Staten räknar med att 9100 bilar ska skrotas till slutet av nästa år, men målet nås inte med nuvarande ansökningstakt. Under januari till maj hade 1000 ansökningar kommit in och för att nå målet borde takten vara dubbelt så snabb.
1: Kanske lika bra att det går trögt, för målet är inte vettigt, säger forskningsprofessor Marita Laukkanen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT.
2: Se ei ehkä ole ongelmakaan, että siihen ei päästä. Säästetään sitten sen verran valtion tiukassa olevia varoja.
1: Hon ifrågasätter att man vill stimulera en enskild bransch med hjälp av statsstöd samtidigt som staten skär ner i utbildning och vård. Målet med skrotningspremien är nu primärt att stimulera bilbranschen och förnya bilparken.
2: Niitä tukia usein hyödyntää ihmiset, jotka olis tehnyt sen saman päätöksen myös ilman sitä tukea.
1: Med tanke på statens finanser är den här sortens stödprogram problematiska, eftersom mottagarna ofta skulle fatta samma beslut även utan stödet, sammanfattar Laukkanen.
0: Det rapporterar Linus Lång. Det var lugnt till sjöss under midsommarhelgen, det här enligt Finlands sjöräddningssällskap. Sjöräddningssällskapet hade över 90 uppdrag mellan torsdag och söndag, vilket de beskriver som en typisk midsommar med vackert sommarväder. Sjöräddningssällskapet sköter en tredjedel av alla räddningsuppdrag till sjöar och havs. Från och med idag går det inga tåg väster om Alberga på 5 veckor. Orsaken till det här är arbetet med Esbo stadsbana. Arbetet påverkar både lokal- och fjärrtågen fram till den 26 juli. Under veckorna ersätts alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Karis av bussar och dessutom går tågen mellan Karis och Åbo med glesare intervaller. Idag blir det klart uppehållsväder i en stor del av landet. I landets norra del förekommer det ändå regnskurar, möjligen med åska. Och på dagen är det ganska blåsigt, en västlig och nordvästlig vind blåser i hela landet. I landets södra och mellersta delar är dagens högsta temperatur mellan 18 och 24 grader. Och i landets norra del är dagens högsta temperatur mellan 11 och 17. Vindvarning för landområden gäller i landskapen Österbotten. Den västliga vinden är kraftig på eftermiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen södra Österbotten och mellersta Österbotten. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon. Finska viken, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, tilltagande nordlig vind först 2-5 meter per sekund, från och med förmiddagen 6-10 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, avtagande nordlig till nordostlig vind 1-5 meter per sekund, upp till 7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet och botten var havet nord till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken och Bottenviken, västlig vind, 7-12 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund, god sikt. Det var nyheter 6:00. Vi hörs igen om en timme.
3: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp. Lördag 12:03, repris tisdag 19:22 och när som helst på Yle Areenan.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
2: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Ylevega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

När sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Ena stunden står jag på en random pub och sjunger för 15 gubbar som hellre tittar på fotboll. Några år senare står jag i direktsändning och sjunger för en miljon publik. Hur går det egentligen till när de där omöjliga drömmarna från mina dagböcker plötsligt börjar bli verklighet? Jag heter Ingrid Enkel. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Mozart hör fortfarande till de mest framförda tonsättarna på världens konsertestrader, trots att han har varit borta i över 200 år. Lausannes kammarorkester spårar i Mozarts livskeden på programmet Opera och instrumentalmusik, som solist medverkar Julia Leschneva och dirigenten Ton Koopman. Den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och på arenan efter behag.

God morgon och välkommen att börja dagen med ett andrum och mig, Majvor Wern Ranken. Hurdana sommarminnen har du från barndomen? Fick du vara uppe hela natten och uppleva den ljusa sommarnatten? Jag fick. Jag var 7 år och vår familj firade midsommaren hos min morbror i Evijärvi. Vi hade släktträff och jag träffade många av mina kusiner med mina systrar. Det var en stor fest. Vi barn fick leka ute i den ljusa och varma sommarkvällen så länge vi ville, utan att någon vuxen ropade att nu är det läggdags. Och sedan fick vi dricka lemonad, hallon, päron, apelsin och citron. Bäst tyckte jag om hallonsmaken. Det här var mitt midsommarminne från barndomen. Och jag kommer ännu ihåg det. Det var ljust som på dagen, fast det var mitt på natten. Midsommaren ligger nyss bakom oss. Ljuset har varit nästan överväldigande. De där nätterna som aldrig riktigt blir mörka. Där himlen bara skiftar från blått till ljusare blått. Det är som om naturen säger, ljuset vinner, trots allt. Och just i den här tiden, när vi firar årets ljusaste dagar, tänker jag på Jesu ord från Johannes evangeliet. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är ett löfte som går djupare än midsommarens ljus. För ljuset Jesus talar om är inte beroende av årstid, väder eller hur vi mår. Det är ett ljus som lyser också när livet känns som november månad, då det är mörkt, ruskigt och kallt. Ett ljus som inte bara lyser på oss, utan för oss, och ibland också genom oss, då vi är ljusets barn. Vi kan känna oss glada efter midsommaren, för vi firat midsommaren med släkt och vänner. Eller vi känner oss inte särskilt glada inombords. Midsommarhelgen kan vara glädje, men den kan också vara ensamhet, saknad eller en påminnelse om relationer som inte blev som vi hoppats. Men just därför är Jesu ord så viktiga. Han säger inte, jag visar dig ljuset. Han säger, jag är ljuset. Det betyder att ljuset inte är något vi måste hitta eller hålla fast vid. Ljuset kommer till oss. Ljuset söker oss. Ljuset bär oss. Ljuset är Kristus. I Bibeln har Jesus lovat att han går före oss och öppnar vägen mitt i vardagen. För när du går in i den här dagen med allt den innebär, går Kristus före dig. Han går inte bakom dig. Han går framför och lyser din väg. Och kanske är det just det vi behöver höra denna morgon. Vi går inte ensamma. Ljuset är redan där du och jag är på väg. Jesus Kristus, världens ljus. Tack för att du lyser i våra liv, också när vi inte känner det. Tack för att ditt ljus inte beror på vår styrka eller vår tro, utan på din kärlek. Låt oss få gå in i den här dagen med vissheten om att du går före oss. Amen.

0: Staten betalar ut skrotningspremie i onödan, anser experten. Och den svenska alkoholpolitiken tillåter allt mer svängrum. Vädret blir blåsigt idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist. God måndagsmorgon. Jag kan ändå börja med att berätta att en skolbyggnad har brunnit i Vanda tidigt i morse. Det brann i takkonstruktionerna i en byggnad som tillhör Kytöpuiston koulu i stadsdelen Björkby. Det finns inga uppgifter om personskador. Räddningsverket fick en anmälan om branden strax före klockan 3 i natt och branden var släckt strax efter 4:30 på morgonen. Brandorsaken är oklar. Och vidare till den finländska bilparken. Försöken att föryngra snittåldern på bilarna går trögt. Sedan årsskiftet hade gått att få en skrotningspremie för bilar om man låter skrota en över 10 år gammal bil och köper en ny istället. Premien ligger på ett par tusen euro. Men trots den här katalysatorn så ligger handbromsen på i bilhandeln.
1: Staten räknar med att 9100 bilar ska skrotas fram till slutet av nästa år. Men målet nås inte med nuvarande ansökningstakt. Under januari till maj hade under 1000 ansökningar kommit in. Takten borde vara dubbelt så snabb. Kanske lika bra att det går trögt, för målet är inte vettigt, säger forskningsprofessor Marita Laukkanen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT.
2: Se ei ehkä ole ongelmakaan, että siihen ei päästä. Säästetään sitten sen verran valtion tiukassa olevia varoja.
1: Hon ifrågasätter att man vill stimulera en enskild bransch med hjälp av statsstöd samtidigt som staten skär ner i utbildning och vård. Målet med skrotningspremien är nu primärt att stimulera bilbranschen och förnya bilparken, medan miljöaspekter har getts mindre vikt. Utsläppsgränsen är högre än i förra kampanjen för 5 år sedan och det går inte att använda skrotningspremien för att köpa elcykel eller biljetter till kollektivtrafiken som det gick då. Vår analys visar att hälften av bilarna som köpts med skrotningspremien fortfarande är bensinbilar. Bilarna är mindre än andra nya bilar, men koldioxidutsläppen är ändå till och med lite högre. Man får 500 euro mer för att köpa elbil, men skillnaden är inte tillräckligt för att styra valet, konstaterar Laukkanen.
2: Niitä tukia usein hyödyntää ihmiset, jotka olis tehnyt sen saman päätöksen myös ilman sitä tukea.
1: Med tanke på statens finanser är den här sortens stödprogram problematiska, eftersom mottagarna ofta skulle fatta samma beslut även utan stödet, sammanfattar Laukkanen.
0: Och det var Linus Long som rapporterade. Utrikes, den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte större delen av natten. Det uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Parterna har bland annat kommit överens om en färdplan mot en slutgiltig fredsuppgörelse och om att en kommunikationskanal ska öppnas för att undvika missförstånd om Hormuzsundet. Samtalen ska fortsätta i Schweiz den här veckan. Från Colombia har vi fått ett preliminärt resultat från presidentvalet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella, en nykomling i politiken, har tagit en knapp seger i valet. De la Espriella är advokat och vill se hårda tag mot kriminalitet och stärka olja- och gassektorn. Han har sagt att han vill förklara krig mot kriminella. Och i Storbritannien spekuleras det om ifall landet ska få ännu en premiärminister som avgår i förtid. Keir Starmer har mött på motstånd under en längre tid och enligt flera brittiska medier kan Starmer ge besked om sin avgång redan idag. Men samtidigt har Starmers eget team sagt att han vägrar avgå. Och i Sverige håller landets strikta alkoholpolitik på att förändras. Nu, under pågående fotbolls-VM för herrar, får krogar i Stockholm till och med hålla öppet och sälja alkohol hela natten. Flera regler som har begränsat försäljning av alkohol har slopats på senare tid.
3: Någonting håller på att hända i Sverige. Landet som länge har haft en ännu mer restriktiv alkoholpolitik än Finland. Här måste man fortfarande vara 20 år för att köpa öl och vin på Systembolaget och i matbutikerna finns bara folköl med 3,5 volymprocent alkohol. Emilia Bjugren som är socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm säger att det handlar om en balansgång.
4: Vi måste ta ansvar för att konsekvenserna som kan bli av att öka alkoholkonsumtionen inte får bli för stora. Men vi vill ju också att staden ska leva, att vi kan uppleva världsmästerskap ihop.
3: Douglas Thor, som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet, heller inte utan stolthet upp en öl på en uteservering.
5: Så att jag tycker att man ska ta flera steg, bland annat så att man ska kunna köpa öl och vin i butik, att man ska servera kall öl på Systembolaget, att man tar nya steg för att göra det enklare för krögare och nattlivet att få serveringstillstånd. Vi vill ha ett roligare Sverige och då behöver vi ha ett bra nattliv.
3: Socialdemokraterna som väntas vinna valet vill ändå skynda långsamt.
4: Man kan inte heller släppa alla lagar och regler, för då riskerar de som verkligen behöver samhällets skydd att fara illa.
0: Det sa det socialdemokratiska borgarrådet Emilia Bjuggren, och reporter var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Och så kan jag ännu notera att här hemma har det varit lugnt till sjöss under midsommarhelgen enligt Finlands sjöräddningssällskap. De hade över 90 uppdrag mellan torsdag och söndag, vilket de beskriver som en typisk midsommar med vackert sommarväder. Och vädret idag på dagen, det blir en ganska blåsig dag. I övrigt mest halvklart eller klart och uppehåll i största delen av landet. I norr förekommer det ändå regnskurar, möjligen också åska. Temperaturen i landets södra och mellersta delar 18-24 grader och i norr 11-17 grader. Och vi har vindvarning för landområden, det gäller i landskapet Österbotten. Och varning för terrängbrand gäller i södra Österbotten och mellersta Österbotten. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

Ja, lite midsommartrötta röster och hjärnor här i studion nu den här morgonen, tror jag. Inte så mycket man orkar säga eller tänka efter varma midsommardagar, Jonas. Vi får hoppas John Fogerty orkar sjunga.

0: Jano här i studion, eller åtminstone hos mig här. Nu lyser det rött här där det ska. Vi sänder i Östnyland. Önskar god morgon och till lycka var John Fogert ändå rätt så pigg. Ja, Yle fyller ju 100 år och Ylebussen kör omkring lite här och där i Finland, också i svensk Finland. Och nu, Jonas, finns det också något sånt som Ylebåten, en liten sån här hemlighet. Har du hört talas om den?
1: Nej, jag har aldrig hört talas om. Jag har hört rykten om att den här Yle 100-bussen faktiskt skulle komma till Östnyland på hösten. Men det här är intern information som jag inte får berätta till någon. Men alltså, finns det på riktigt en Ylebåt?
0: Ja, alltså nu när Yle Vega har sommarradio på gång, sommarschema som börjar nu idag, så då har vi Ylebåten också i farten. Är du beredd
1: på... Vad är det för modell?
0: Ja, är du beredd på en liten tur?
1: Ja, hoppa gärna i.
0: Då ska vi... Ja, bege oss till sakta farten, för där ligger den. Och här...
1: En ångbåt.
0: Nej, det är Runeberg vi ser där vid sakta farten också.
1: Ah.
0: Och skepparen Ted, han viftar lite irriterat. Jag vet inte, får man inte vara mitt i fare?
1: Det kanske jag som ror för långsamt.
0: Jag tror vi har en finare båt än en roddbåt.
1: Ja, okej, vi har. Bra.
0: Men han visar någon sån här konstiga handtecken också. Jonas, ge någonting tillbaka. Visa någonting.
1: jag har en követ. Jag ska inte visa mitt finger åtminstone.
0: Nej,
1: tror jag.
0: Kanske inte det.
1: Jag visar tummen upp.
0: Precis. Hej, men en båt måste ha ett namn. Vad ska sommarradiobåten heta?
1: Oj, sommarradiobåten i Östnyland. Det här turnerar den kör omkring i, åker omkring i östnyländska skärgården.
0: Ja, vi börjar där åtminstone.
1: Ja, okej, det kanske blir världsturné. Jag var inte förberedd på den här improvisationsteatern, så jag måste fundera. Namnet är ju viktigt. Vanligtvis får man... Är vi så pass liberala att det kan ha ett manligt namn, den här skönheten vi sitter i nu vid sakta farten Borgo?
0: Ja, jag funderar på S.U. Schilla som namn.
1: Ja, jag tycker det låter som en könsjukdom. Jag kommer på ett bättre här nu i småningom.
0: Okej.
1: Bara få lite kaffe i mig.
0: Precis. No, men S.U. Sommarvägar är nu arbetsnamnet här då. Nu har vi kastat loss Jonas.
1: S.U. Vega, skulle inte vara
0: det också, det fanns ju en vägabåt faktiskt.
1: Ja, det är
0: känd. Ja. Stora skor då att kliva i. No, men Jonas, var försiktig med för linan. Den är lite lång och slemmig.
1: Är jag hopp i landkalle?
0: Det är du också, styrman.
1: och.
0: Du får vara kock också, bra. Hej, men vad har vi med oss då när vi far iväg?
1: Snabb kaffe.
0: Det behövs.
1: Ja. Inte så mycket annat. Jag behöver inte så jättemycket annat.
0: Okej. Okay.
1: En keps.
0: No.
1: För att solen kommer till Kina idag.
0: Ja, solfaktor 50 måste vi ha med.
1: Ja.
0: Och en radio förstås.
1: Det måste vi ha. Med en frekvens. Endast en frekvens gäller.
0: Du menar Yle Östnylands frekvens då?
1: Ja.
0: Det är bra det. Ja, men hej, vad ska vi lyssna på när vi har vår radio?
1: Jag ska säga något finlandssvenskt, skulle jag säga. Något på svenska.
0: No, jag menar,
1: förstås vårt babbel. Men också nyheter. Färska östnyländska nyheter varje halvtimme här under morgonen.
0: Ja. Sen tänker jag, sommarpratarna måste man ju ratta in.
1: Ja, okej. Nu ser jag vart du försöker komma till. Det är premiär nu idag för Yle Vegas sommarpratare.
0: Och Jonas, det långa sjövädret, det är ju alltid en upplevelse att höra.
1: Det är det. Jag har faktiskt en sån här liten hemlig dröm om att någon gång få berätta det långa sjövädret. Det är väl 15 minuter, 10 minuter långt åtminstone.
0: Jag har gjort det en vecka. Det var en utmaning.
1: Efter det behövde du en veckas semester.
0: Nästan.
1: Ja, men det är svårt att inte stapla, men det är ju så meditativt att lyssna på.
0: Gotka Rank.
1: Ja.
0: 20 grader, sydvästlig vind. Precis. Ja, sen Yle Östnyland mellan 7 och 9, då måste vi stiga tidigt upp när vi är ute där i kärin.
1: 20 och 10,
0: du har så rätt.
1: jag får ta över här ifall du tänker sluta klockan 9, för vi sänder faktiskt varje sommar, vardag, Östnyländsk radio fram till klockan 10.
0: Mm, tur att du är med ombord här på SU Vega.
1: Jag tar över det snart, det blir myteri.
0: Hej, Jonas, ner, inte flaskan i handen nu. backa. Ännu kan vi slå naturväktarna i bordet här när det är sommar, ja. Radiobåt i fart.
1: Ja, om du vill ha en exakt tidtabell så kanske inte jag helt vet. Torsdagar, kanske 19.30.
0: Någonting sånt. Och nu, oj nej, jag...
1: Håller du på att köra på grund nu? Du som fokuserar på dina visioner, sommardrömmar.
0: Exakt, men hej, lite filosofi här ännu. Vad tycker du är det bästa med en båt och sommar?
1: Så länge man inte behöver göra någonting, bara sitta på däck, blicka ut mot horisonten och glömma den gråa vardagen, glömma telefonen, bara vara.
0: Exakt, så är det. Vi är alltid framme när vi är ombord.

0: Jonas, du ska ro lite snabbare nu här. För nu börjar vi närma oss Skeppsbron. Ja, där vid Skeppsbron i Lovisa säger jag Lone. Hej Lone.
1: Hej, ser du? Jag vinkar åt dig. Jag ser er där.
0: Bra,
1: ser
0: bra.
1: Ni mig?
0: Du ser sommarbåten nu, jag sommarradiobåten.
1: Ja.
0: Det gör du. Hörde, du sa att du skulle ha något bra namn på båten.
1: Ja, jag hörde att ni hade lite problem med att hitta på namn. Och jag har gått här runt på bryggan här i Skeppsbron och kollat vad båtarna heter här. Det finns Ole, och så finns det Lelo, det finns Hiki, det finns Plankton. Och sen de här klassiska Maja, Vilma. Blir du inspirerad?
0: Ja, vet du att... inte. Vi måste fundera med Jonas. Men SU Vega låter ännu kanske rätt här på något sätt. Du är där, solen skiner, 16 grader är det i Borgå just nu. Hur blir veckan för oss? Ska jag och Jonas vara i shorts hela veckan eller...
1: Ni får gärna vara i shorts och t-skjorta hela veckan, och här är liksom, det snäpper bättre här nu i Lovisa, för här är redan 18 grader. Det ska bli 23 grader nu under dagen, så ni kan komma hit, ta en glass och bara chilla. Sen behöver man ju alltid lite sommarregn. Så det där att inte allt blir torrt och brunt, så på onsdagen blir det lite regn också på torsdagen. Så det har varit gott och blandat hela den här veckan, men mest sol och uppehåll, och det gillar vi ju, eller va?
0: Men vi måste fundera med Jonas vart vi planerar vår rutt lite bättre sen med vår sommarradiobåt. Men fint, vi vinkar Lone åt dig och vänder om mot Svartholm. Hej då.
1: Nej, far ni redan?

jag har inget fel på musiken här på sommarbåten SU Vega. Ed Sheeran här nu, och nu växlar vi till Taylor Dane. Här slår hjärta hårt, with every beat of my heart. Sen nyheter, halv åtta.

0: Och klockan är 7:30 dags för sommarradions första nyhetssändning, en lokalsådan med mig Mika Kokkola och Jonas Sundström. Ja, midsommaren kom och for, Jonas. Det var ändå rätt lugnt här för myndigheterna i Östnyland.
1: Ja, lyckligtvis så sysselsatte helgen räddningsverket lite. Det var några små bränder, ett fåtal mindre bilolyckor utan allvarligare följder. Jag pratade med räddningsverket här tidigare under morgonen och han sa att det var

0: är sommarradio på gång, så har vi en riktig sommarklassisk nyhet. Ingen får simma vid badstranden i Lappträsk Kyrkoby, det här då på grund av höga bakteriehalter.
1: Miljöhälsovården tog ett vattenprov i Lappträsket förra onsdagen, och i det här vattenprovet så fanns en stor mängd fekala bakterier, och nu utreder man orsaken till föroreningen och man tar nya prover idag, och sen får vi de preliminära resultaten senast i övermorgon på onsdag. Men när man inte riktigt vet hur stor den här föroreningen i Lappträsket är, så rekommenderar hälsoskyddsplaneraren att man överhuvudtaget inte badar i Lappträsket tills vidare.
0: Mm-hmm. Och nästa nyhet tror jag får en del av oss att plocka fram fickräknaren och också titta djupt i sin plånbok. Borgå Energi tänker nämligen uppdatera sina elpriser.
1: Elöverföringspriset höjs från och med september med ungefär 6%, och sen det slutliga priset beror bland annat på användare och elförbrukning. Avgifterna för elavtal som är i kraft tills vidare höjs i genomsnitt med 13%, och det här från och med november.
0: Och orsaken uppger då Borgå Energi är många. Elavgifterna påverkas av flera saker.
1: Ja, så är det. Stamnätsavgifterna har ökat, vilket sen också i sin tur påverkar Borgå Elnäts priser. Dessutom så investerar Borgå Energi årligen i ungefär 50 kilometer ny jordkabel som då ska ersätta luftledningarna. Avgifterna går också till att upprätthålla elnätet och beakta den gröna omställningen, säger man från Borgå Energi. Alla berörda kunder kommer att informeras om de här prisändringarna också.
0: Mm, så tillbaka till Skeppsbron. En del av den nya bryggan där går delvis att använda nu av båtförare.
1: Ja, bryggan Skeppsbron 2:an i Lovisa har kontrollerats och har varit nu delvis öppen för båtförare sen förra veckans torsdag, alltså sen princip sen midsommaren. Bryggplatserna 1-58 är nu i bruk, men sen är bojplatserna 59-80 inte ännu i bruk.
0: Mm, och el- och vattenförsörjningen där vid bryggan fungerar då inte ännu?
1: Nej, de tas i bruk när kopplingarna är helt färdiga, och enligt uppskattningen den här veckan så ska de bli färdiga. Och de båtarna som är förtöjda vid den här flytande gatan vid Drottningstranden på andra sidan Lovisa-viken, de ska flyttas nu till Skeppsbron 2, förutom då bojplatserna, för att den tillfälliga bryggan vid Drottningstranden tas ur bruk. Och till de som sen har bokat en båtplats vid Skeppsbron 2 så skickas också information om att bryggan tagits i bruk.
0: Mm. Så ska vi till Emsele. Vattenledningen i norra Emsele, den har nu då tagits i bruk.
1: Ja, efter att en etapp är färdig, det är norr om Orby. Den nya stamvattenledningen är en del av ett större projekt där nu vattentjänsterna i Emsele-området byggs ut. Och det är mellan Hermansö och Emsele som man bygger en ny vattenledning och tryckavloppsledning. Och den blir ungefär 4,3 kilometer lång. Ledningarna går ändå främst på havsbotten mellan Hermansö och Emsele, och de nya tjänsterna, vattentjänsterna tas i bruk an efter att det här projektets olika etapper blir klara.
0: Mm, och nu när vi sänder sommarradio, plus 18 grader redan vid Skeppsbron, berätta Lone här nyss, hur varmt och hur svettigt blir det idag, Jonas?
1: Kvicksilveret stiger nog ännu några grader. Dagens högsta temperatur i Östnyland är 24 grader. Det är klart till halvklart. Regnet kommer inte att kyla ner luften, utan det är uppehållsväder hela dagen idag i Östnyland. Nattens lägsta är 10 grader. Sen blåser det en svag eller måttlig byig nord- eller nordvästlig vind. Vindbyarna kan vara upp till 10 meter per sekund.
0: Mm, så det gäller att skota seglen rätt ute där på Östra Finska viken.

0: Så mycket musikkunnande i en och samma grupp där, Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, hur skulle det vara med färska ägg en hel sommar? Jo, tack tror jag. De flesta skulle säga här. Och intresse då för att skaffa sommarhönor har vuxit de senaste åren och allt fler har fått upp ögonen och munnen för hur lättkötta hönorna är. Och ja, färska ägg då hela sommaren. Men att hålla sig med sommarhöns innebär då förstås också en hel del ansvar och lite jobb tror jag också. Och vi ska nu träffa Camilla Estlander som har haft hönor på sin sommarhö i Sibbo kärgård varje sommar i snart 30 år.
1: Ja, det är länge sedan, alltså 28 år sedan så hade jag sett andra som har tyckt att det här är ljuvligt och vi hade små barn då och så tänkte jag att de skulle få uppleva det här och ta hand om djur och det där. Så det har jag inte ångrat.
2: Vad är det som gör dem så charmiga tycker du?
1: Nej men titta på dem, de är jättecharmiga. Och lättkötta är det ju nog också. Att de kräver ju bara vatten och mat och... Och så får man ju jättemycket sällskap av dem. De är ju jättemysiga. Ja.
2: Ja, kommer du in här och sällskapa med dem då alla?
1: Jo, absolut. Och nu när vi har barnbarn så det är ju roligt att komma med dem också ner. Och, med barnbarnen. Och, så sitter vi långa stunder här nere och umgås med hönorna.
2: Mm, du sa att de är lättkötta, men vad äter de?
1: No, vi har så här färdig blandning, foderblandning, vad det finns allt som de behöver. Så med det klarar de sig helt, så det är ju, vad heter det, på det viset lätt. Men sen är det ju roligt att lyxa till det för hönorna, så kan man ju ge just matrester och sånt som jag undviker för att inte locka rovdjur, men jag kokar lite potatis och spaghetti och sånt ger jag. Men det är ju inte deras mat, utan det är sån där en extra grej som de får. Ja. Att allt vad de behöver får de i den här foderblandningen som jag har.
2: Men vad är det man måste tänka på om man vill ta sommarhönor? Vad måste man liksom ta reda på och kunna och veta?
1: Men först måste man ju finnas på plats på sommaren. Att man kan inte resa bort längre tider. Att då måste man ha någon annan som kan ta hand om dem. Att nu ska man ju finnas. Att, men sen är det ju att ha en trygg bur. Bygga en trygg bur att inte något djur kan komma, också med tak för det finns rovfåglar som tar dem och det där och sen att man tycker om det för det är ju då som det är roligt och att man ska ju inte ta det för att man tänker att man får ägg eller något sånt här, för det får man ju också fina ägg från butiken utan man ska tycka att det är roligt att ta hand om dem och sen är det lilla extra att det sen också kommer ägg och det där
2: Ja, det kanske är det som ändå är det roligast.
1: Det är ju roligt, jo. Men det där, men man ska tycka om det här andra också. Att köta om dem och tycka att det är att vara med dem och sånt. För att har man så här sommarhönor så ska man ju göra ett jättebra sommarliv för de här hönorna. Att inte bara ha dem ensamma i en bur utan att det är en del så här med. Ja.
2: Mm. Är det någonting som är liksom lite jobbigt eller besvärligt med att ha hönor?
1: No, jag tycker ju inte att det är jobbigt. Alltså jag har bara rädslan att det är trygga här, att det inte kommer någon. Att jag liksom har buren, jag går ju igenom dem liksom, den här buren, säkerheten just att det inte någon kan komma in. Och att man gräver nätet ner så att räven inte kan gräva sig in i buren och sånt. Men att skötseln är inte jobbig. Sen är det ju tråkigt på hösten när man ska packa den tillbaka i lådan och köra iväg med båten och föra bort den. Men jag vill inte ha hönor året runt liksom. För det kräver sen en annat. Och då är man inte på samma vis. Det är det här när det är ute och det är roligt. Som jag tycker om det.
2: Hinner det bli lite sådär som familjemedlem?
1: Ja, det gör det. Och just därför att vi har bara 6 stycken. 8 är max vad vi har haft. Tycker jag för det här utrymmet också. Att inte mer än 8 hönor.
2: Hur mycket ägg ger du sen då?
1: Ja, 1 ägg per höna per dag. Så 6 ägg i boet varje morgon.
2: Och vad gör man sen med dem?
1: man njuter av det. Men här är ju lite, här är ju, vi är ju ganska många här, så den som vaknar tidigast, så ibland kan jag komma nog till bo och det är tomt, så då har nog någon annan varit och ta i mina brors barn eller någon som har varit sugen på ägg. Men det alla får komma och ta.
2: Smakar de extra bra då?
1: Ja, det gör de. Det är goda ägg, fina, stora, goda ägg.
2: Ja. Jag säger nu, vad är det bästa med att ha hönor?
1: No, just nu om du frågar så säger jag att se hur härligt barnbarnen tycker att det är att komma ner hit. Så just nu har jag såna extra, får jag en extra kick av det. Att jag ser att nästa generation njuter sig också av det här. Så då är jag inte liksom, att jag har andra med mig som tycker att det här är lika roligt som jag. Så att jag kan nog rekommendera det om man bara har möjlighet. Att det ger nog jättemycket mer än vad det jag arbetar med det.
0: Så Camilla Estland där om sina sommarhöns som hon har haft i Sibbo skärgård i snart 30 års tid. Det var Åsa Thudén som var och tittade på allting där. Här är Tori som vi finländare är över 1995. Om det sjunger Veronica Maggio. Kanske inte om det just, men om själva Särdes Tori.

0: med Sommarradion kommer ju sommarpratarna. Här lite mer om det strax. Ja, som sagt, det är sommarschema som gäller nu i Vega. Det finns många fördelar med det, till exempel vi sänder ju nu här den här morgonen ända fram till klockan 10, mera radiotid här, lokal sådan. Och sen en annan sak jag tror många av oss väntar på, det är sommarpratarna. Premiär för den allra första då 12.03 och Fredrika Lindholm, var det sen 18.03 som den repris samma dag sådär snabbt?
1: Absolut, det är 12.03 och 18.03 och sen kan man ju lyssna på det på arenan hela tiden. Alltså, eller hela tiden, alltså från och med just nu.
0: Just det, och du har jobbat med att producera årets skörd av sommarpratare. Mm. Ett hurdant jobb är det att, sådär redan, jag tycker att du höll på redan förra hösten med att jobba med det här som vi nu småningom får ta del av.
1: Ja, alltså det är ett underbart jobb, det är det. Och det är också väldigt, väldigt intensivt. Alltså jag är en människa som, jag tycker hemskt mycket om andra människor och jag tycker om att höra deras historier och bli väldigt så här snabbt nära med folk. Så jag har sagt att det känns som att jag har fått så här 26 nya nära vänner.
0: Oj, oj, okej.
1: Okay. Nej, men alltså med många, man lär känna folk jättesnabbt när man pratar om jättedjupa saker genast. Man skippar den här småltalken och går direkt in på det som är riktigt och viktigt. Så det har känts bra.
0: Nå, ett litet sånt här östnyländskt klagomål hade ju förekommit ibland att hej, vi kan också prata här i Östnyland sommarprata.
1: Ja.
0: Det har inte funnits så många östnyländska röster och profiler och människor med. Hur ser det ut nu den här sommaren?
1: Nå, den här sommaren ser det bättre ut. Alltså det är två stycken östnyländska sommarpratare. Och det kanske låter någon så att det är ju bara två, men det är ändå det är en helt rimlig mängd.
0: Nej, de borde vara fler.
1: Är det sant? Tycker du ännu det?
0: Ja. Klart. Men du sa också att det var någon sommarfågel, sommargäst som man kan kalla för östnylänning.
1: Ja, det är faktiskt så att jag tänker så här, en så här halv östnylänning. Det är en så här Per Björkgren. Så han är ofta på somrarna här i Borgå och i Borgå skärgård. Så han känner ju sig lite som en östnylänning, hittar jag nu på. Han är egentligen hemma från Vasa från början men bor nu i Sverige och är varje sommar i Östnyland. Så han har också en koppling hit. Och hans sommarprat, jag kan rekommendera det starkt. Alltså han pratar om... han har alltså jobbat 20 år inom svenska fängelser, både som liksom, han har jobbat inom alla poster men nu har han varit chef ganska länge, och det är otroligt intressant hur han pratar om den här fängelsevärlden och också ur liksom den här vinkeln att unga som hamnar i fängelse och liksom problematiken kring det och lite jämför Sverige och Finland, och det är väldigt bra.
0: Okej. Men sen de här riktigt äkta östnylänningarna, vem får vi höra?
1: Nå, till exempel Axel Häggblom. Han är alltså officer och bor också i Borgå. Hans sommarprat är jag säker på att många kommer att uppskatta också jättemycket. Det är liksom bara så intressant att få höra någon som är högt uppsatt inom militären och liksom berätta hans syn på, vet du, läge som vi är i nu i Finland. Vet du vad? På något sätt så tänker jag att det är en sån där att jag åtminstone blev tryggare. Jag känner mig tryggare efter att jag har hört hans sommarprat.
0: Okej, jag tänkte att det skulle bli så här mera dystra moln på sommarhimmeln när man måste igen acceptera den geopolitiska läge som vi finns, och desto Östnyland vi är närmare lite.
1: Ja, alltså jag förstår. Det var lite det som jag på något sätt tänkte att kanske, men samtidigt han är väldigt, liksom en sån här säkerhet i att vet du, vi gör rätt saker, allt är liksom på gång, vi har alltid förberett oss för det ena och det andra. Visst, okej, det låter skrämmande, men sen sist och slutligen så har man sagt okej, men vi är ju goda händer liksom.
0: Nå, bra.
1: Ja.
0: Okej. Sen har vi nu en kvar då som är östnylänning.
1: Så är det, och det är Veronica Wirberg som alltså bor i Sibbo, och hon är en sån ljuvlig kvinna. Veronica är alltså, no, hon är 80 år nu, hon är just fyllt, och hon är fortfarande alltså, hon är företagare, hon jobbar varje dag från 7 till 17, hon liksom, och är nu på en bilverkstad. Hon har jobbat sedan hon var väldigt ung och försörjt sin familj, liksom sin barndomsfamilj plus sin egen familj sedan hon var 18. Alltså, och då tänker vi att det var på en tid där inte det var inte ofta kvinnan som försörjde hela familjen på den tiden. Alltså hon har en så intressant historia, den här Veronica, att jag kan rekommendera väldigt varmt att man ska lyssna på den.
0: Mm, det är väl det som jag själv tycker är speciellt roligt med sommarpratande. Mm. Man hamnar i oväntade situationer, världar, tillstånd, sådär som ja, plötsligt en människa går in i någonting oväntat.
1: Eller hur? Och så känns det som, det som jag liksom uppskattar är att det här att det känns som att, vet du, 80-åriga Veronica berättar vad hon har varit med om, och då kan jag som 33-åring på något sätt känna att jag får liksom, jag får livsvisdomar från längre fram i livet. Förstår du vad jag menar? Att liksom att det är någonting så ljuvligt att man liksom blir mera, man blir liksom lite smartare av att lyssna på sommarprat, tycker jag.
0: Mm, nu har vi en månad på oss här att bli mycket smartare.

0: Den svenska alkoholpolitiken tillåter allt mer svängrum, men Finland håller sig ändå steget före. Du kan få pengar för att skrota en gammal bil och köpa en ny, men det är betydligt färre än väntat som har utnyttjat den här möjligheten. I den här sändningen ska vi också höra hur väl bondepraktikan står sig mot modern klimatvetenskap. Vi får lite blåsigt uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 8 i studion. Jonas Blomqvist, god måndagsmorgon. Idag behandlar riksdagen förslaget om en förnyad alkohollag. Lagen skulle bland annat möjliggöra friare öppethållning, öppettider för alko och friare möjligheter till hemleverans av alkohol. I den här frågan står regeringspartierna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna på olika sidor. Samlingspartiets riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo säger att det handlar om att göra reglerna kring distansförsäljning klarare.
1: Tämä on tämmöinen paketti, jossa ensinnäkin selkeytetään sitä etämyyntiä. Tälläkin hetkellä EU:ssa toimivat yritykset saavat sitä tuoda kotiovelle.
0: I nuläget får företag i andra EU-länder leverera alkohol till hemdörren, förklarar Samlingspartiets Sinuhe Wallinheimo i Yle-programmet Yles morgon. Kristdemokraternas riksdagsledamot Sari Tanus och sin sida kritiserar förslaget om att göra det ännu lättare att få tillgång till alkohol.
2: Se, että ulkomailta voidaan 80% tuoda kotiovelle ilman, että tiedetään, kuka sieltä sitä myy. Ei ole ilmoitus, ei ole rekisteröintivelvollisuutta. Ja sitten voidaan ruveta somessa influencerit verkossa mainostamaan jopa kovia viinoja.
0: Möjlighet att beställa starka varor från andra länder utan att företaget är registerskyldigt är ett problem. Och det är också ett problem att göra reklam för stark sprit i sociala medier, säger Kristdemokraternas Sari Tanus. Riksdagen väntas rösta om lagen imorgon. Och i Sverige håller landets strikta alkoholpolitik på att förändras. Flera regler som har begränsat försäljning av alkohol har slopats på senare tid. Och under fotbolls-VM för herrar får krogar i Stockholm hålla öppet och sälja alkohol hela natten. Vår Nordenkorrespondent har besökt en restaurang vid Brommaplan i Stockholm där öl och vin flödar till klockan 8 på morgonen.
3: Det är helt magiskt. Nej, men vi kan träffas alla vi som bor här i Bromma och få njuta på den här grillen och dricka öl och äta korv med bröd.
4: Janne Rosén sitter på en liten inglasad uteservering och njuter medan det ljusnar vid sextiden på morgonen. På en skärm visas VM i fotboll från andra sidan Atlanten. På senare tid har också flera andra reformer gjort det lättare att sälja alkohol i Sverige. Bland annat har man tillåtit gårdsförsäljning och slopat kravet på matservering för att krogar ska få sälja alkohol. Någonting håller på att hända i Sverige, landet som länge har haft en ännu mer restriktiv alkoholpolitik än Finland. Här måste man fortfarande vara 20 år för att köpa öl och vin på Systembolaget och i matbutikerna finns bara folköl med 3,5 volymprocent alkohol. Emilia Bjugren som är socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm säger att det handlar om en balansgång.
5: Vi måste ta ansvar för att konsekvenserna som kan bli av att öka alkoholkonsumtionen inte får bli för stora. Men vi vill ju också att staden ska leva, att vi kan uppleva världsmästerskap ihop.
4: Douglas Thor som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet häller inte utan stolthet upp en öl på en uteservering.
6: Så att jag tycker att man ska ta flera steg, bland annat så att man ska kunna köpa öl och vin i butik, att man ska servera kall öl på Systembolaget, att man tar nya steg för att göra det enklare för krögare och nattlivet att få serveringstillstånd. Vi vill ha ett roligare Sverige och då behöver vi ha ett bra nattliv.
4: Socialdemokraterna som väntas vinna valet vill ändå skynda långsamt.
5: Man kan inte heller släppa alla lagar och regler för då riskerar de som verkligen behöver samhällets skydd att fara illa.
0: Det sa det socialdemokratiska borgarrådet Emilia Bjugren och reporter var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Colombia ser ut att svänga hårt åt höger efter söndagens presidentval. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella vann Colombias presidentval med knapp marginal mot vänsterpolitikern Ivan Cepeda. De la Espriella är advokat och vill se hårda tag mot kriminaliteten och stärka olja- och gassektorn. Och vidare till den finländska bilparken. Försöken att föryngra snittåldern på bilarna går ganska trögt. Sedan årsskiftet hade gått att få en skrotningspremie för bilar om man låter skrota en över 10 år gammal bil och köper en ny istället. Och den här premien ligger på ett par tusen euro. Men trots den här katalysatorn så ligger handbromsen på i bilhandeln.
7: Kanske lika bra att det går trögt, för målet är inte vettigt, säger forskningsprofessor Marita Laukkanen vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT.
8: Se ei ehkä ole ongelmakaan, että siihen ei päästä. Säästetään sitten sen verran valtion tiukassa olevia varoja.
7: Hon ifrågasätter att man vill stimulera en enskild bransch med hjälp av statsstöd samtidigt som staten skär ner i utbildning och vård. Målet med skrotningspremien är nu primärt att stimulera bilbranschen och förnya bilparken.
8: Niitä tukia usein hyödyntää ihmiset, jotka olis tehnyt sen saman päätöksen myös ilman sitä tukea.
7: Med tanke på statens finanser är den här sortens stödprogram problematiska, eftersom mottagarna ofta skulle fatta samma beslut även utan stödet, sammanfattar Laukkanen.
0: Det rapporterade Linus Long. Och så ska det handla om gamla visdomar om väder. Sommarregnen under högsommaren borde vara ganska ihållande, så säger de gamla vädervisdomarna. Men i takt med att klimatet förändras så får vi ta bondepraktikans spådomar med en allt större nypa salt. Som exempel kan nämnas att både torr- och regnperioder håller på att bli längre i Finland.
9: Det är sedan mitten av 1600-talet som människor kunnat läsa på svenska om hur man spår vädret. Och flera av spådomarna lever fortfarande. Enligt Yles meteorolog Anne Borgström har stabila väderförhållanden gjort att människor har kunnat lita på spådomarna.
10: Här på våra breddgrader så har ju vädret och framförallt klimatet varit ganska stabilt ända fram till 1950-talet. Om man tänker sen på till exempel jordbruket så är det ju hemskt viktigt för helt enkelt överlevnaden hurdant väder det blir. Alltså missväxt betyder ju svält. Så då har man följt med vädret på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
9: Många av spådomarna är förstås rena påhitt. Men exempelvis stämmer spådomarna om att regnen kan vara utdragna i juli. Fenomenet beror på att det varma julivädret gör att atmosfären kan samla mycket fukt som slutligen blir regnskurar. Däremot säger Anne Borgström att klimatförändringen påverkar spådomarna om regn.
10: Jag har märkt att både torrperioderna blir längre och regnperioderna blir längre.
9: Enligt Borgström är det just de längre torrperioderna som gör att spådomarna om sommarregn i juli inte är lika tillförlitliga som förr.
0: Reporter här var Edvin Ekman. Och i sportnyheterna handlar det om fotboll. Kap Verde fortsätter att skrälla i herrarnas fotbolls-VM. I natt spelade laget oavgjort 2-2 mot Uruguay. Inför den sista omgången har Kap Verde en chans att gå till 16-delsfinal. Egypten tog sin första VM-seger någonsin då laget slog Nya Zeeland med 3-1 och i samma grupp spelade Belgien och Iran oavgjort 0-0. Och midsommaren är ju redan förbi så vi kan gott börja rapportera om lite vintersport också. I ishockeyligan NHL skedde en stor trade i natt då Florida Panthers plockade in Brady Tkachuk från Ottawa Senators. Ottawa får 4 draftval för Tkachuk, bland annat 2 i den första omgången i draften som arrangeras senare den här veckan. Och vädret idag på dagen, det blir en ganska blåsig dag. I övrigt mest klart eller halvklart och uppehåll i största delen av landet. I norr förekommer det ändå regnskurar, möjligen också åska. Temperaturen i landets södra och mellersta delar 18-24 grader och i norr 11-17 grader. Vi har vindvarning för landområden, den gäller i landskapet Österbotten. Och varning för terrängbrand gäller i södra Österbotten och mellersta Österbotten. Det var nyheterna för den här gången. Så här under högsommartid har vi lite kortare nyhetssändningar än vanligt här vid 8-tiden. Så vi får mer tid för sommarmorgonprogrammet från din egen region.

Ja Jonas, han hade rätt där med sommartid. Det är sommarschema på gång nu i Vega Sommarradio här i ganska många veckor in dit i augusti. Det betyder att vår morgonsändning, den fyller radion, den fyller våra sinnen ända fram till klockan 10 här alla vardagar. Besättningen den här morgonen består av mig, Mika Kokkola, Jonas Sundström och också Lone Widestam. Mares här med sommar, sunna vind, sommarvind.

0: Det var Mares där. För en liten stund sen så vinkade Lone in oss där när jag och Jonas kom med SU Vega sommarradiobåten farande sin där till Skeppsbron där. Lone, nu finns knallröd, alltså inte bara ansikte och solen, nej, men hennes norska VM-skjorta, den syns ju nog där. Och Lone, nu stått en timme vid Skeppsbron, jag tror hon har sysslat med lite rodd också, så där torr rodd på land för att öva sig inför VM-matchen i natten. Lone, hur tror du det går för Norge?
1: No, man måste ju hoppas på vinst. Jag tror ju nog att de tar det igen. Ja.
0: Precis. Ja, men nu 18 grader, någonting sånt där ute. Hur upplever man Skeppsbron en sån här morgon?
1: Här är så soligt och fint, lite blåsigt och vattnet glittrar och glimmar så där fint. Det är jättetyst och jättelugnt. Här är inte alls något mycket folk. Fast café här till exempel har öppnat redan 8. Det har öppet varje dag från 8 till 21. Utanför satt en solbränd man som jag pratade med. Han hade tagit cykeln hit. Och jag frågade vad han skulle göra, så sa han att nå, jag väntar på pojkarna. Så att de brukar träffas här på morgnarna, och när jag frågade om vad de skulle prata om idag så sa han nå vädre. Och sen, sen det där, och allt från topp till tå sa han. Och sen skulle han också påminna dem om att det är trav ikväll 18:00. Så det... där fick ni alla andra också ett tips nu på köpet.
0: Ja, trav i Lovisa då av allt att döma. Du fick ingen kommentar då på din klädsel, den där VM-skjortan, den sticker ju nog ut.
1: Nej, den struntade han helt och hållet i. Han bara satt där med ögonen fast och njöt, och sen när jag frågade så bara svarade han och tittade på solen och bara njöt. Så nej, den fick inte alls hans uppmärksamhet. Mm. Jag förstår inte alls.
0: Nej, jag kan förstå honom, för jag ser här den här bilden du har skickat från Skeppsbron hit till oss i studion. Och nu ska man ju sitta på den där bänken som finns där på bilden mellan de här stora blomkrukorna. Bara njuta att ta in allting. Där på Skeppsbron, det är ju lite av Lovisas vardagsrum, eller ska vi säga, det är Lovisas vardagsrum på sommaren, eller hur?
1: No, men så är det. Här är ju lite av allt. Här är ju just kaféer och restauranger, och här är utställningar, och det är alltid många som uppträder, och det är musik. Alltså kanske då mera på kvällen. Nu är det ju bara liksom tyst och lugnt, så att om man vill njuta av den här tystnaden så ska man komma på morgnarna, och sen om man vill ha lite liv och rörelse så ska man ta sig hit på kvällarna. Mm. Och nu kan man ju få lite hjälp på köpet, för att faktiskt på midsommaraftonen så öppnades det en ny sida här som från Skeppsbron. Den heter lovisansilta.fi. Jag ska nog dubbelkolla här i min...
0: Det är nog så den heter, jo.
1: Det är så den heter, jo. En evenemangskalender, så att man ska ha liksom koll på vad som händer och sker här. Lovisa har liksom tagit ett sån här digitalt steg framåt för att ha en sån här gemensam webbplats. Och sen har de också nya sociala mediekanaler för att då liksom samla allt det här som händer och sker här. Tjänster och evenemang, och för att visa upp alla företagare som finns här. Och de liksom, både då för att Lovisa bor och besökare lättare ska hitta och få en sån här helhet. Och jag var lite in och tittade på den här sidan, och än så länge finns det inte så mycket, där är bara en evenemangskalender. Men nu under juni-juli månadsskifte så ska den här sajten bli klar, och då får man då också ta... Ja, få mer information om alla restauranger och kaféer och gallerier och roddklubbar och museer och gästhamnen och massa saker som finns här. Och det här projektet har då stöds av Silmolider och EU, så att det blir säkert bra. Och det är ju så här lätt och bekvämt att bara besöka en sida istället för att surfa runt. Mm. Speciellt när det är så här fint väder, inte orkar man ju surfa runt, utan då går man in på en sida och så får man all info där. Så det är ju jättebra.
0: Precis, vardagsrummet i Lovisa har alltså fått en egen webbplats, lovisanlaivasilta.fi. Och till exempel här på lördag, då är det ju Saltfest pre-party som kör på gång där. Vi lämnar Lone vid Käppsbron och Lovisaviken och de vackra vyerna och den sköna stämningen. Här Jill Jonsson, lite country nu.

0: overseas.
1: Och nu får jag slå till med en av mina favoritfraser faktiskt, som jag har kört med, oj, vi ska inte säga hur många decennier här på radiovågorna. Lite Beatles skadar aldrig.

0: Ena stunden står jag på en random pub och sjunger för 15 gubbar som hellre tittar på fotboll. Några år senare står jag i direktsändning och sjunger för en miljon publik. Hur går det egentligen till när de där omöjliga drömmarna från mina dagböcker plötsligt börjar bli verklighet? Jag heter Ingrid Enkel. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: För nu är det sommarradio som gäller här. Och Cindy Lauper kör igång här med sin klassiker. Sen när hon är färdig, då blir det nyheter med Jonas.

0: Lokala nyheten under klockan är 9:30 med mig Mikael Kokkola och Jonas Sundström och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Bra Jonas. Midsommar, ja, den kom och for. Vi har kollat upp hur myndigheterna, hur jobbigt eller lugnt jag har haft det här i Östnyland.
1: Skönt att få ha en sån här odramatisk nyhet. Midsommarhelgen sysselsatte Räddningsverket lite. Det var några små bränder i Östnyland, sen ett fåtal mindre bilolyckor utan allvarligare följder. Helt som en vanlig helg, sa den här personen från Räddningsverket jag pratade med på morgonen. Till köss var kanske det mest dramatiska en träbåt som körde på grund utanför Pellinge. Båten hade 6 personer ombord och 7 enheter från sjöräddningen åkte till grundet, som man tog det här på allvar. Men det uppstod inga personskador, lyckligtvis inga miljöskador heller, och båten kunde fortsätta sin färd efter att man hade ryckt loss den från grundet.
0: Sen har vi en ganska klassisk sommarnyhet här nu när vi gör sommarradio.

0: Där man, varifrån kommer den här föroreningen? Vad är det egentligen idag? Tar man nya prover och så får man de preliminära resultaten senast på onsdag, alltså övermorgon. Men eftersom att den här föroreningen, man vet inte hur stor den är och vad det egentligen beror på, så rekommenderar hälsoskyddsplaneraren att man överhuvudtaget inte badar i Lappträsket.
1: Och så ska vi igen till Skeppsbron i Lovisa. En del av den nya bryggan där går delvis då att använda av båtförarna nu.
0: Ja, den här nya bryggan går under namnet Skeppsbron 2. Och den har nu kontrollerats och har varit delvis öppen för båtförare och farare sen förra veckans torsdag, alltså i princip från och med midsommaren. Bryggplatserna 1-58 är nu redan i bruk. Sen är bojplatserna 59-80, de är än så länge inte i bruk.
1: Mm, och så är det bra att veta att el- och vattenförsörjningen där vid bryggan fungerar inte då ännu.
0: Nej, de tas sen i bruk när kopplingarna är helt färdiga, och uppskattningsvis ska de bli färdiga den här veckan. De båtarna som är tillfälligt förtöjda vid den flytande bryggan, gatan vid Drottningstranden på andra sidan Lovisaviken där vid Märlax, de ska flyttas till Skeppsbron 2 nu, med undantag för de här bojplatserna som då inte ännu är i bruk. För att den tillfälliga bryggan i Drottningstranden tas ur bryggbruk, och sen de som har bokat en båtplats, så de får sen direkt information från Lovisa stad.
1: Mm, sen en nyhet som har med mångas ekonomi att göra. Borgå Energi uppdaterar nu sina elpriser.
0: Elöverföringspriset höjs från och med september med ungefär 6%, och sen beror ju lite varierade slutliga priser på användare och elförbrukning och sånt. Avgifterna för elavtal som är i bruk eller i kraft tills vidare höjs i genomsnitt med 13% från och med november.
1: Och orsaken är att elavgifterna påverkas av flera saker.
0: Stamnätsavgifterna har ökat, vilket sen i sin tur påverkar också Borgom elnätspriser. Dessutom investerar Borgå Energi varje år ungefär 50 kilometer ny jordkabel, och man gräver ner alltså helt enkelt kablarna, och det ska ersätta luftledningarna, det säkrare. Så avgifterna går också till att upprätthålla elnätet och beakta den gröna omställningen, säger man från Borgom Energi. Och alla kunder som är berörda så kommer att informeras om de här prisändringarna.
1: Så ska vi notera att vattenledningen i norra Emsele nu har tagits i bruk.
0: Det är en etapp i ett så här ganska omfattande projekt som är nu färdigt. Det är norr om Orby. Man bygger en ny stamvattenledning och i Emsele-området. Och det är mellan Hermansö och Emsele som man bygger en ny vattenledning och tryckavloppsledning. Men det är inte bara något meter lakrits, utan det här nätet och ledningarna är 4,3 kilometer långa, och ledningarna ligger främst, går den på havsbotten mellan Hermansö och Emsalö, och de nya vattentjänsterna tas i bruk an efter att projektets olika etapper blir klara.
1: Mm. Och just nu där ute är det säkert 18-19 grader, redan solen gassar på. Hur varmt får vi det då?
0: Kvicksilvret kommer att stiga ännu några grader. På vissa ställen i Östnyland så är dagens högsta temperatur 24 grader. Annars blir det 22 grader som svalast. Nattens lägsta temperatur är 10 grader. Det är klart till halvklart idag, och uppehållsväder, inget regn idag den här måndagen, och det blåser en svag eller måttlig byig nord- eller nordvästlig vind. Vindbyarna är upp till 10 meter per sekund.
1: Ja, Jonas, är det bra grillväder nu som vi får?
0: Det råder inte varning för terrängbrand, så att nu skulle jag säga fram med kabanossin bara.
1: Ja, okej. Då ska vi få lite grillråd här strax i sändningen. Först Kyle Minogue.

0: Ja nu under sommaren och semestern så är det ju många som värmer grillen titt som tätt. Men är det gas eller kolgrill som är bäst då för att få riktigt den där bästa maten och bästa resultatet? Och vad ska man ha på grillen? Jonas Sundström, han har träffat matkreatören och kocken Lotten Lindborg Suhonen från Borgå då för att prata om grillning och grillmat.
1: För att vara riktigt så här stereotypa så är det ju mannen i stugan eller hushållet som plötsligt blir intresserad av matlagning när det är sommar och grillen tas fram. Det är en kar, en klimpkastlar och en kalja kanske. Det är den heliga treenigheten. Men i ert hushåll, Lotten, så är det du som grillar. Hur har det blivit så här icke-normativt?
2: Bra fråga. Alltså det är snyggt nog det att jag är så där allmänt den som lagar mat hos oss också, så där. Så har det blivit. Jag har alltid varit jätteintresserad av grillar och grejer, och jag har mycket samarbete just med olika grilltillverkare och sådant. Så att jag är liksom, om jag skulle få ha, så skulle jag köpa en grill varje sommar liksom. Han går den full med olika grillar. Tack, jo.
1: Ja.
2: Men att det är liksom ofta så att jag grillar och min man Klaus, så han inreder.
1: Just det, okej. Okay. Ja. Ni har ombytt roller lite, ja. Sådär. Men hej, ska det vara kolgrill, gasgrill eller elgrill, vågar jag säga?
2: Ja, alltså det här är ju en av alla, tycker jag. Absolut.
1: Ah,
2: ja. Ja, för det finns liksom, det finns vad man behöver. Kolgrill är min stora favorit.
1: Mm.
2: Men gasgrill har så många fördelar. Och det har den där elektriska också, för du kan lätta med den och ha den på bordet, eller vet du, ta med den till stugan lättare och så här också. Så att alla tre, tack.
1: Men gasgrillen, alltså vad är fördelen? De är ju stora. Alltså
2: de är stora, ja.
1: Så är det en jämn temperatur?
2: Jämn temperatur, och det är väldigt snabbt och lätt att kontrollera den. Du kan ha ena sidan väldigt snabbt avstängd eller fram och bak, hur de nu fungerar.
1: Ja.
2: Och det där, du har många nivåer att använda dig av, och du kan grilla åt massa människor på en gång.
1: Mm, sant. Vad tror du att ett vanligt misstag glada grillande amatörer gör när de rullar fram grillen?
2: Jag skulle säga att det börjar från det där att när de rullar fram, att har de tvättat dem när de förra gången slutade grilla den?
1: Det brukar vara en torkad fett som hänger från gallret.
2: Ja, ja. Och man kan ju förstås bränna av den och tvätta den då när du tar fram den. Det är inga problem. Men jag rekommenderar att med sån här hård metallborste alltid putsa av den. Och det andra är att låta dem komma till sin rätta temperatur. Med gasgrill är det ju mycket snabbare och lättare. Och därför hade vi sån oftast när vi hade mindre barn. För att det gick snabbare.
1: Ja.
2: Men det där värsta felet man gör är att du grillar när de inte är färdiga. Och då är det svårt att kontrollera den. Och den kommer att smaka mer bränt och så här. Så att vänta ett tag.
1: Förr, jag har jobbat när jag var yngre, så sommarjobbade jag i en köttdisk. Och,
2: oj, wow!
1: Ja, nu kan jag lite. Men då var utbudet på kött och biffar rätt så snävt jämfört med idag. Det var en köttstump och sen biffar från köttstumpen, gris, inre och yttre filé och några kasslar.
2: Ja, vilket är jättegott.
1: Ja, det har ju det där fettet där.
2: Ja.
1: Sen kanske biff gjort på nötstek. Men idag finns det är jättemycket engelska ord, flanksteak, från olika delar. Vad är det bästa om vi nu pratar kött att grilla enligt dig?
2: Alltså, det roliga är att jag älskar kassler. För du kan inte liksom nästan grilla den fel inte. Blir den för långt grillad, så den liksom, den torkar ju inte, den har så mycket fett. Så det är en av mina favoritbitar.
1: Och den är
2: ju
1: också en av de billigaste bitarna.
2: Precis. Den är underbar och den passar i de flesta smak. Klart det är härligt att grilla alla skirts och just flanksteak och sånt här liksom. Men de är lite dyrare och du måste veta vad du gör så att du inte förstör dem, för de är väldigt, om vi säger, köra.
1: Ja, du blir lite filosofisk här.
2: Ja. Och det där, och sen måste du skära upp dem rätt att de inte blir sega och sånt här. Så det är lite utmaningar i dem nog.
1: Ja, så ditt svar är kasslar.
2: Ja, kasslar. Och sen har jag en till. Och det är liksom broilerbröst. För normalt tycker jag inte så hemskt mycket om broilerbröstbitar.
1: Ja.
2: För de blir ju så lätt torra.
1: Mm.
2: Men jag har ett tips hur du inte, den aldrig blir torr.
1: Okay.
2: Och du sätter den i en saltlag. Och det här fungerar ju med alla broilerbitar förstås. Men lår och sånt torkar ju inte så lätt.
1: Nej.
2: Men sätter du i en saltlag på 5% salt, resten vatten. Låt den vara där i, beroende på hur stora bitar du har, vet du, från några timmar till över natten.
1: Ja.
2: Och sen bara torkar du av dem För att våta vill du inte sätta dem på grillen. Nä. Och så grillar du och det är bara så gott.
1: Okej, okay, det var jättebra och enkelt
2: ja,
1: tips också.
2: Och det kan du använda också till exempel zucchini och aubergine och sånt här också. Och det blir jättegott.
1: Mm, nu kommer jag in på grönsakssidan. Jag sa just att jag jobbar köttdisken. Här kommer följande jobb i mitt CV. Jag jobbar på Strömsö i tiderna, tv-programmet. Och då grillar jag och kocken Anders Samuelsson grönsaker. Ja. Till exempel gurk.
2: Ja.
1: Vilket var lite märkligt. Men det går ju att grilla så mycket mer än den här vakuumförpackade majskolven.
2: Ja.
1: Den är ju så god, jag tycker om den.
2: Den är god.
1: Men vad annat tycker du att man kan grilla som är alltså något vegetariskt?
2: Nå, liksom, så gott som allting. Och sen hur du kombinerar det efter grillen. Du kan ju göra härliga grillade grönsakssallader och sånt här. Liksom. Och då har man då grillat snabbt hela vårlökar och där är vattenmelon och gurka, tomat. Allting är härligt att grilla. För att inte säga...
1: Grillar du vattenmelon?
2: Jo, det är så gott.
1: Men det blir ju det är också... Det är lite som gurka, det är bara vatten.
2: Ja, så där ska du ha hett galler och hett grill. Och så grillar du ganska snabbt så att du bara får den där smaken och ytan. Och det där. Och sen sätter du på fetaost, lite örter, olivolja, salt och halleluja. Det är gott.
0: Lotten Lindborg-sonen där i farten med sina tre grillar. Det är Jonas, man börjar nästan längta efter lunchtid här.
1: Ja, småningom. Men jag kan komma ännu med ett grilltips. Jag vet inte om det är bra. Det är lite provokativt. Grillad lördagskorv. Du tar en hel sån där pötke. Kär den inte alltså ännu i bitar. Och sen kär du snitt i den och har en kryddblandning. Det kan vara chili, grillkrydda, vad som helst. Och så smetar du in den. Sen grillar du den så att den får yta. Sen tar du bort den. Och sen häller du på en sås, en glaze. Så att sen sätter du den tillbaka till grillen så att den får en lite sån här karamelliserad yta.
0: Oj.
1: Och där har du det billigt, det är ohälsosamt och det är enkelt.
0: Och flottigt också, du glömde det, hör du.
1: Nej, jag sa ohälsosamt.

0: Max Baron här och vi ska fortsätta nästan sådär på grillen. Hur ska det vara med färska ägg en hel sommar? Vi har träffat Camilla Eslander som då har haft hönor på sin sommarö i Sibbo skärgård varje sommar i 30 års tid.
1: Ja, det är länge sedan, alltså 28 år sedan så hade jag sett andra som har tyckt att det här är ljuvligt och vi hade små barn då och så tänkte jag att vi skulle få uppleva det här och ta hand om djur och det där. Så det har jag inte ångrat.
2: Vad är det som gör dem så charmiga tycker du?
1: Nej men titta på dem, de är jättecharmiga. Och lättskötta är det ju nog också. Att de kräver ju bara vatten och mat och så får man ju jättemycket sällskap av dem. De är ju jättemysiga. Ja. Ja,
2: kommer du in här och sällskapa med dem då alla?
1: Jo, absolut. Och nu när vi har barnbarn så det är roligt att komma med dem också ner med barnbarnen. Så sitter vi långa stunder här nere och umgås med hönorna.
2: Du sa att de är lättkötta, men vad äter de?
1: No, vi har så här färdig blandning, foderblandning, vad det finns allt som de behöver. Så med det klarar de sig helt, så det är, vad heter det, på det viset lätt. Men sen är det ju roligt att lyxa till det för hönorna, så kan man ju ge just matrester och sånt som jag undviker för att inte locka rovdjur. Men jag kokar lite potatis och spaghetti och sånt ger jag. Men det är ju inte deras mat, utan det är sån där extra grej som de får. Ja. Att allt vad de behöver får de i den här foderblandningen som jag har.
2: Men vad är det man måste tänka på om man vill ta sommarhönor? Vad måste man liksom ta reda på och kunna och veta?
1: Nej, först måste man ju finnas på plats på sommaren. Att man kan inte resa bort längre tid. Att då måste man ha någon annan som kan ta hand om dem. Att nu ska man ju finnas. Men sen är det ju att ha en trygg bur. Bygga en trygg bur att inte något djur kan komma. Också med tak, för det finns rovfåglar som tar dem. Och det där. Och sen att man tycker om det, för det är ju då som det är roligt. Och att man ska ju inte ta det för att man tänker att man får ägg eller något sånt här, för det får man ju också fina ägg från butiken, utan man ska tycka att det är roligt att ta hand om dem. Och sen är det lilla extra att det sen också kommer ägg. Och det där. Mm.
2: Ja, det kanske är det som ändå är det roligaste.
1: Det är ju roligt, jo. Men det där. Men man ska tycka om det här andra också. Att köta om dem och tycka att det är att vara med dem och sånt. För att har man så här sommarhönor så ska man ju göra ett jättebra sommarliv för de här hönorna. Att inte bara ha dem ensamma i en bur, utan att det är en del så här med. Mm. Ja.
2: Mm. Är det någonting som är liksom lite jobbigt eller besvärligt med att ha hönor?
1: No, jag tycker ju inte att det är jobbigt. Alltså, jag har bara rädslan att de är trygga här, att det inte kommer någon, att jag liksom har buren, jag går igenom dem liksom, den här buren, säkerheten just att det inte någon kan komma in och att man gräver nätet ner så att räven inte kan gräva sig in i buren och sånt, men att skötseln är inte jobbig. Sen är det ju tråkigt på hösten när man ska packa den tillbaka i lådan och köra iväg med båten och föra bort den, men jag vill inte ha hönor året runt liksom, för det kräver sen ett annat. Och då är man inte på samma vis. Det är det här när det är ute och det är roligt. Så jag tycker om det.
2: Hinner det bli lite sådär som familjemedlem?
1: Ja, det gör det. Och just därför att vi har bara 6 stycken. 8 är max vad vi har haft. Tycker jag för det här utrymmet också. Att inte mer än 8 hönor.
2: Hur mycket ägg ger det sen då?
1: Ja, 1 ägg per höna per dag. Så 6 ägg i boet varje morgon.
2: Och vad gör man sen med dem?
1: Man njuter av det. Men här är ju lite, här är ju, vi är ju ganska många här, så den som vaknar tidigast, så ibland kan jag komma nog till boet, det är tomt, så då har nog någon annan varit och ta i mina brors barn eller någon som har varit sugen på ägg. Men det är alla får komma och ta.
2: Smakar de extra bra då?
1: Ja, det gör de. Det är goda ägg, fina, stora, goda ägg.
2: Okay. Jag säger nu, vad är det bästa med att ha hönor?
1: No, just nu om du frågar så säger jag att se hur härligt barnbarnen tycker det är att komma ner hit. Så just nu har jag såna extra, får jag en extra kick av det, att jag ser att nästa generation njutas också av det här. Så då är jag inte liksom, att jag har andra med mig som tycker att det här är lika roligt som jag. Så att jag kan nog rekommendera det om man bara har möjlighet. Att det ger nog jättemycket mer än vad det är arbete med det.
0: Och det här säger Camilla Estland där då, som har hönor där på sin sommarö i Sibbo kärgård. Och så tog den var på plats och betraktade hela, tog också fram sin videokamera, kanske Stefan Paavola, och stod bakom den. Resultatet finns på vår webbplats. Anna Dias här med Starkare.

0: Colombia ser ut att göra en skarp högersväng efter presidentvalet. Riksdagen tar itu med alkohollagen nu i början av veckan och klimatförändringen gör att bondepraktikans visdomar allt oftare slår fel. Vi får blåsigt uppe hos väder idag. Det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. Vi börjar i Sydamerika. I Colombia vann högerkandidaten Abelardo de la Espirella gårdagens presidentval. Men med en historiskt liten marginal. Sveriges radios korrespondent rapporterar från Colombia där regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vägrar erkänna sig besegrad före kontrollräkningen.
1: Reconoceremos resultado que emane de esa labor de escrutinio.
2: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
1: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
2: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Han varnade sin motståndare för att utmana valresultatet, för då kommer tigern bita. I Bogotá följde Abelardo de la Espriellas anhängare hans tal på storbildsskärm och avslutade med att ropa hans slogan Firmes por la patria, stå upp för fosterlandet. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Men trots splittringen och den hatiska retorik som präglat valkampanjen tror hans anhängare Carolina Villarreal ändå att de la Espriella kommer kunna ena Colombia. Abelardo har sagt hårda saker om vänstern, men det är sanningen. Det var nödvändigt för att folk skulle vakna, säger Carolina Villarreal. Låten Colin i Bogotá.
0: I Storbritannien spekuleras det om ifall landet ska få ännu en premiärminister som avgår i förtid. Keir Starmer har mött på motstånd under en längre tid och enligt flera brittiska medier kan Starmer ge besked om sin avgång redan nu under förmiddagen. Men samtidigt har Starmers eget team sagt att han vägrar avgå. Och på tal om Storbritannien, en klar majoritet av folket är missnöjda med Brexit. Det visar en ny enkätstudie gjord av tankesmedjan ECFR. Imorgon har det gått exakt 10 år sedan britterna röstade om att lämna EU. Idag säger 57% av britterna att landets utträde ur unionen har haft en negativ effekt på landet. De anser att Brexit har höjt på levnadskostnaderna och påverkat ekonomin negativt. Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna har suttit i möte större delen av natten. Det uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Parterna har bland annat kommit överens om en färdplan mot en slutlig fredsuppgörelse och om att en kommunikationskanal ska öppnas för att undvika missförstånd om Hormuzsundet. Samtalen ska fortsätta i Schweiz under kommande vecka. Och så ska vi inrikes. En förnyad alkohollag är uppe till diskussion i riksdagen idag. Lagen ska bland annat möjliggöra friare öppettider för alkohol och friare möjligheter till hemleverans av alkoholdrycker. I den här frågan står regeringspartierna Samlingspartiet och Kristdemokraterna på olika sidor. Samlingspartiets riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo säger bland annat att reglerna kring distansförsäljning ska göras tydligare.
3: Tämä on tämmöinen paketti, jossa ensinnäkin selkeytetään sitä etämyyntiä. Tälläkin hetkellä EU:ssa toimivat yritykset saavat sitä tuoda kotiovelle.
0: I nuläget får företag i andra EU-länder leverera alkohol till hemdörren, konstaterar Wallinheimo i programmet Yles morgon i morse. Kristdemokraten Sari Tanus å sin sida kritiserar förslaget om att göra det lättare att få tillgång till alkohol, då man kan beställa alkohol från utlandet utan att man har koll på vem det riktigt är som säljer.
4: Se, että ulkomailta voidaan 80% tuoda kotiovelle ilman, että tiedetään, kuka sieltä sitä myy. Ei ole ilmoitus, ei ole rekisteröintivelvollisuutta. Ja sitten voidaan ruveta somessa influencerit verkossa mainostamaan jopa kovia viinoja.
0: Tanus lyfter också upp att reklam för starksprit kan börja komma emot i sociala medier. Riksdagen diskuterar om alkohollagen idag och förväntas rösta om lagen imorgon. Och en lagändring som redan har trätt i kraft gäller ansvaret för brandvarnare. Tidigare skulle lägenhetsägare ha hand om brandvarnarna, men nu har husbolagen ansvar för att det finns fungerande brandvarnare i bostäderna. Tapio Haltia, juridisk expert på Fastighetsförbundet, förtydligar uppgiftsfördelningen.
5: Bolagen har en skyldighet att se till att i varje lägenhet så finns ett tillräckligt antal brandvarnare, åtminstone en brandvarnare per 60 kvadratmeter bostadsyta. Och antingen kan man då göra så som många bolag har gjort, att man helt enkelt skaffar nu nya varnare. Sen är det boenden som har ansvar för att testa att den här varnaren fungerar. Det andra alternativet är att då ta på bolagets ansvar de existerande varnarna.
0: Det sa Tapio Haltia från Fastighetsförbundet. Sommarregnen under högsommaren borde vara ganska ihållande, så säger gamla vädervisdomar. Men i takt med att klimatet förändras så får vi ta bondepraktikans spådomar med en allt större nypa salt. Som exempel kan nämnas att både torr- och regnperioder håller på att bli längre i Finland.
6: Det är sedan mitten av 1600-talet som människor kunnat läsa på svenska om hur man spår vädre. Och flera av spådomarna lever fortfarande. Enligt Yles meteorolog Anne Borgström har stabila väderförhållanden gjort att människor har kunnat lita på spådomarna.
7: Här på våra breddgrader så har ju vädret och framförallt klimatet varit ganska stabilt ända fram till 1950-talet. Om man tänker sen på till exempel jordbruket, så är det ju hemskt viktigt för helt enkelt överlevnaden hur det väder det blir. Alltså missväxt betyder ju svält. Så då har man följt med vädret på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
6: Många av spådomarna är förstås rena påhitt. Men exempelvis stämmer spådomarna om att regnen kan vara utdragna i juli. Fenomenet beror på att det varma julivädret gör att atmosfären kan samla mycket fukt, som slutligen blir regnskurar. Däremot säger Anne Borgström att klimatförändringen påverkar spådomarna om regn.
7: Jag märkt att både torrperioderna blir längre och regnperioderna blir längre.
6: Enligt Borgström är det just de längre torrperioderna som gör att spådomarna om sommarregn i juli inte är lika tillförlitliga som förr.
0: Reporter här var Edvin Ekman. Från och med idag blir det ändringar i tågtrafiken i södra Finland. I 5 veckors tid är det avbrott i tågtrafiken västerut från Alberga i Esbo. Orsaken till det här är arbete med Esbo stadsbana. Arbetet påverkar både lokal- och fjärrtågen fram till den 26 juli. Och under de här veckorna ersätts alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Karis av bussar. Dessutom går tågen mellan Karis och Åbo med glesare intervaller. Och idag kör årets säsong av Yle Vegas sommarpratare igång. Måndag till torsdag från och med idag till och med den 4 augusti bjuder vi på personliga berättelser om allt från lycka till sorg, från ensamhet till människomöten och från bakslag till framgångar. I det första avsnittet är det artisten och låtskrivaren Ingrid Enkel som berättar bland annat om sina upplevelser från idolscenen i Sverige. Svenska Yles sommarpratare kan du höra här i Yle Vega klockan 12.03 och 18.03 eller på Yle Arenan. Och vädret idag, det blir en ganska blåsig dag. I övrigt mest klart eller halvklart och uppehåll i största delen av landet, men i norr kan det ändå regna lite, möjligen också åska. Temperaturen i landet södra och mellersta delar 18-24 grader och i norr 11-17 grader. Vindvarning för landområden gäller i landskapet Österbotten och varning för terrängbrand gäller i södra Österbotten och mellersta Österbotten. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.
8: Ja, hallå. Här är vi ännu, Yle Östnyland. Morgon sänder ända fram till klockan 10 nu när det är sommarschema som gäller.

Vi tar oss snart här till Bangkok, men bara för en natt. Sen ska vi fundera lite på det här med att göra sommarradio.

0: Ja det är sommar, det är på gång nu, sommarschema här i många, många veckor. Det fick att kasta loss här tillsammans med Jonas Sundström i besättning. Hej, men vad har vi med oss då när vi far iväg?
1: Snabb kaffe.
0: Mm, det behövs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inte så mycket annat. Jag behöver inte så jättemycket annat.
0: Okej.
1: Okay. En keps.
0: No.
1: För att solen kommer att kina idag.
0: Ja, solfaktor 50 måste vi ha med.
1: Mm, ja.
0: Och en radio förstås.
1: Det måste vi ha. Med en frekvens. Endast en frekvens gäller.
0: Du menar Yle Östnylands frekvens då?
1: Ja.
0: Det är bra det. Ja, men hej, vad ska vi lyssna på när vi har vår radio?
1: Något, jag ska säga något finlandssvenskt, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Något på svenska.
0: No, jag menar,
1: och förstås vårt babbel. Men också nyheter. Färska östnyländska nyheter varje halvtimme här under morgonen.
0: Ja, ja. Sen tänker jag sommarpratarna måste man ju ratta in.
1: Ja, okej. Okay. Nu ser jag vart du försöker komma till. Det är premiär nu idag för Yle Vegas sommarpratare.
0: Mm. Och Jonas, det långa sjövädret, det är ju alltid en upplevelse att höra.
1: Det är det, det är det. Jag har faktiskt en sån här liten hemlig dröm om att någon gång få berätta det långa sjövädret. Det är väl 15 minuter, 10 minuter långt åtminstone.
0: Jag har gjort det en vecka. Det var, ja, det var en utmaning.
1: Efter det behövde du en veckas semester.
0: Nästan.
1: Ja, men det är svårt att inte stapla, men det är ju så meditativt att lyssna på.
0: Mm, Kotkarank.
1: Ja.
0: 20 grader, sydvästlig vind. Precis. Ja, sen Yle Östnyland, mellan 7 och 9, då måste vi stiga tidigt upp när vi är ute där i kärin.
1: 7 och 10,
0: du har så rätt.
1: jag får ta över här ifall du tänker sluta klockan 9, för vi sänder faktiskt varje sommar, vardag, östnyländsk radio fram till klockan 10.
0: Mm, tur att du är med ombord här på SU Vega.
1: Ja, jag tar över det snart, det blir myteri.
0: No. Hey, Jonas, ner, inte flaskan i handen nu. backa. Ännu kan vi slå naturväktarna i bordet här när det är sommar, ja. Radiobåt i fart.
1: Ja, om du vill ha en exakt tidtabell så kanske inte jag helt vet. Torsdagar, kanske 19.30.
0: Någonting sånt. Och nu, oj nej, jag...
1: Håller du på att köra på grund nu? Du som fokuserar på dina visioner, sommardrömmar.
0: Exakt, men hej, lite filosofi här ännu. Vad tycker du är det bästa med en båt och sommar?
1: Så länge man inte behöver göra någonting, bara sitta på däck, blicka ut mot horisonten och glömma den gråa vardagen, glömma telefonen, bara vara.
0: Mm, exakt, så är det. Vi är alltid framme när vi är ombord.

0: Vi får hoppas det är nedförsbacke så det rullar jättelänge. Vi ska nu träffa en ung flicka som dansar genom livet, Jolanda Andergård från Borgå, fyller snart 14 men har redan då körda stora framgångar inom danskretsen. Och vår reporter Lone Widestam står nu med Jolanda på Västra Åstranden vid gångbron.
1: Och här är det somrigt och fint, det blåser lite grann och här längs med Åstranden är det ganska många som är ute och njuter av den här sommardagen och solen och värmen. Och vi står lite så här att vi kan inte bestämma oss att ska vi stå i solen eller ska vi ta oss till skuggan. Det är lite så där liksom mittemellan. Så att, men nu har vi tagit skydd under björken här vid gångbron och jag tillsammans med Jolanda Andergård som tävlar alltså på högsta nivå i Finland i performing arts, alltså både nutids, jazz och showdance. Men Jolanda, allra först är jag lite nyfiken på vad det är som gör att du älskar att dansa.
2: Jag har nu dansat hela mitt liv och jag tycker det är trevligt att få röra på kroppen och så här.
1: Skapar det något känslor inombords eller vad är det liksom som får dig att vilja fortsätta hela tiden?
2: Jo, man får ju glädje när man ser att man blir bättre hela tiden. Och jag skulle säga att det är bara trevligt.
1: Okej, okay, det låter bra det. Du har alltså dansat sedan du har varit riktigt liten. Dansar du hemma eller började du redan som liten i dansskola? Hur hittar du till dansen?
2: Jag började i konstfabriken som några månader med min mamma och någon gång var också pappa med och dansade. Jag kunde inte gå utan jag dansade liksom med dem.
1: Vad häftigt! Kommer du ihåg alls något från när du var liten och fick dansa med dina föräldrar?
2: Nej, verkligen inte. Jag var så liten.
1: Mm. Men de berättar säkert hur det gick till. Så du hade liksom inte riktigt något val då om de dansade eller tycker du att du ändå själv har fått välja dansen eller har de valt det åt dig?
2: Ja, no, nu är det ju mitt val att jag liksom bestämt att fortsätta så här.
1: Precis. Det finns ju många dansstilar. Varför fastnar du för just showdance och nutidsjazz?
2: Det är nu typ, skulle jag säga, populäraste och det dansar man mest nu hit. Så. Och jag har nu alltid dansat det så. Mm. Därför har jag typ dansat det nu.
1: Har du testat på många olika stilar?
2: Jo, jag dansar nu andra stilar också, men jag tävlar nu liksom i show mest. Mm. Men nu gillar jag liksom andra stilar också.
1: Och ibland dansar du ensam, ibland med andra. Hur ser det sådär annars ut på scenen när du dansar och tävlar? Har ni någon rekvisita eller hur går det till?
2: Jo, ofta har man rekvisita. Det är ju nog läraren bestämmer hur den storlek och hur den är rekvisitan är. Och sen måste man bara lära sig att dansa med den. Mm. Som är något lite svårt, men man nu måste lära sig.
1: Hur gör du för att minnas och lära dig alla moves?
2: Upprepa flera gånger och tränar nu på egen tid också så man kommer ihåg den flera gånger.
1: Står du hemma alltså framför spegeln eller i rummet och dansar eller hur? Ute här, kan du tänka dig att börja öva här ute vid Åstranden?
2: No, hemskt sällan skulle jag nog tänka. Så att jag nog tänker mest i huvud och sen dansar vi danssalen när jag då liksom dansar.
1: Precis. Du gjorde ditt första solonummer bara som 7-åring. Minns du någonting från det uppträdande?
2: Jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Men nu tycker jag det gick helt bra. Jag minns inte riktigt. Men. Mm. Ja.
1: Vilka egenskaper ska man ha för att bli en bra dansare?
2: Man måste ha motivation och man måste nu orka träna och inte bara ge upp, ska jag säga.
1: Men om du nu får skryta lite med dig själv, varför har du klarat dig så bra? Vad är det som du är bra på?
2: Jag skulle tacka min lärare Silja Saarikangas. Hon har fått mig långt och lärt mig nu många år. Så jag skulle säga att det är tack till henne som jag är så bra.
1: Men du får också skryta med dig själv. Varför är du bra? Vad är det liksom du kan och som gör att du klarar dig, tror du?
2: Jag vet inte, typ träning.
1: Okej, okay, så upprepning och träning.
2: Ja.
1: Du är bra på att träna och orka, du liksom ger inte upp.
2: Ja, precis. Jag skulle säga så.
1: Ja, men det kommer man ju jättelångt. Det är ju superbra. Finns det något som du inte är helt nöjd med då, som du ännu skulle vilja förbättra för att bli ännu bättre?
2: Om man vill bli bättre så ska man ju bara träna mer. Men... Mm. Ja.
1: Nå, hur ser en typisk träning ut för dig?
2: Uppvärmning, sen går man lite igenom, dansa till musik. Så det beror på vad det är för timme. Att är det liksom sån här tävlingskorea timme eller är det liksom en vanlig danstimme, så är de lite olika. Men...
1: Mm. Låter bra och fint. Micke, du får sitta på en låt så får jag se vad Jolanda hittar på för koreografi till det.
0: Ja, jag tänkte just att nu får ni börja dansa där på gångbron. Till Rosalia här. Sen nyheter halv 10.

0: sommarradiotider har vi också en lokal nyhetssändning klockan 9:30. Jonas Sundström är med mig här i studion och Jonas, midsommaren kom och for. Till han lyckats så var det rätt lugnt när det gäller hur myndigheterna måste jobba på här i Östnyland.
1: Inga större olyckor i Östnyland och enligt Räddningsverket var det några små bränder, ett fåtal mindre bilolyckor, men det var utan allvarligare följder. Som en vanlig helg, sa mannen på Räddningsverket jag pratade med tidigare den här morgonen. Till köss var det mest dramatiska en träbåt som körde på grund i Pelling. Båten hade 6 personer ombord och 7 enheter från sjöräddningen åkte till grundet utanför Pellinge, men det var inte något dramatiskt på det sättet. Inga person- eller miljöskador uppstod och båten var så pass hel också att den kunde fortsätta sen sin färd efter att de hade ryckt bort den från grundet.
0: Så till Lappträsk, där invånarna nu får lite fundera på var de ska ta sig en simtur. För badstranden där i Lappträsk kyrkoby, den är då stängd på grund av höga bakteriehalter.
1: Miljöhälsovården åker ju runt i Östnyland under sommaren och tar vattenprov. Och förra onsdagen var det Lappträsket som stod i tur och i det här vattenprovet så fanns en stor mängd fekala bakterier. Nu utreder man förstås vad är orsaken till den här föroreningen. Idag tar man nya prover och de preliminära resultaten kommer sen i övermorgon, senast i övermorgon på onsdag.

0: Och en uppdatering betyder att priset höjs. Elöverföringspriset höjs från och med september med ungefär 6%, och det slutliga priset sen beror på bland annat hur den typs av användare man är och elförbrukningen. Avgifterna för elavtal som är i kraft tills vidare höjs i genomsnitt med 13%, och det här från och med november.
1: Och Borgå Energi kommer också med en sjöförklaring då till varför priserna höjs.
0: Ja, det finns en del orsaker till att man vill höja priserna. Stamnätsavgifterna har ökat, sen påverkar det då också Borgå Elnäts priser. Dessutom investerar Borgå Energi varje år ungefär 50 kilometer ny jordkabel som ersätter då luftledningarna. Avgifterna går också till att upprätthålla elnätet och beakta den gröna omställningen, säger man från Borgå Energi. Och alla kunder som är berörda så kommer att informeras om prisändringarna.
1: Så ska vi till Skeppsbron. En del av den nya bryggan där går då delvis att användas nu av båtförare.
0: Bryggan som heter alltså det officiellt Skeppsbron 2, den har nu fixats, byggts ny och kontrollerats och har varit delvis öppen för båtförare sedan förra veckans torsdag, lämpligt i midsommaren. Bryggplatserna 1-58, de är i bruk, de får man använda. Men sen bojplatserna 59-80, de är än så länge inte i bruk.
1: Så kan det också vara bra då att veta att el- och vattenförsörjningen där vid bryggan fungerar inte ännu.
0: Arbetena vid bryggan fortsätter enligt uppskattning den här veckan, och då tas el- och vattenförsörjningen i bruk. De båtarna som är förtöjda vid den tillfälliga flytande gatan eller bryggan i Drottningstranden på andra sidan Lovisaviken, de ska flyttas nu till Skeppsbron 2, förutom då båtarna vid bojplatserna. Den tillfälliga bryggan i Drottningstranden tas sen ur bryggbruk, och de som har bokat en båtplats vid Skeppsbron 2, så de kommer att få information om det här direkt också.
1: Och så Jonas, ska vi notera nu att vattenledningen i norra Emsalö nu har tagits i bruk.
0: Nu är en etapp i det här omfattande arbetet färdigt, och det gäller norr om Orby. Man bygger en ny stamvattenledning och det är kring Emsalö-området. Mellan Hermansö och Emsalö så byggs alltså en ny vattenledning och en tryckavloppsledning. De här är 4,3 kilometer långa. Ledningarna går främst på havsbotten mellan Hermansö och Emsalö. Och nu är den här ena etappen vid norr om Orby färdig, och då kan man ta i bruk vattentjänsten.
1: Mm. Och Jonas, trots vår klädsel, shorts och t-shirt, det börjar bli hett inne här i studion, och det blir en varm dag säkert.
0: Det blir det både i Yle Vegas Borgostudio och utomhus också. Dagens högsta temperatur är plus 24 grader. Sen på morgonen eller natten är lägsta temperaturen 10 grader. Det är klart till halvklart väder. Inget regn i Östnyland idag, vågar jag nästan påstå. Sen blåser det ändå lite, ja, en svag eller måttlig nord- eller nordvästlig vind, men den är byig. Vindbyarna kan blåsa upp till 10 meter per sekund.
1: Snart ska vi fortsätta dansa. Kebua Johan Bäcker här nu.

0: Senast vi hörde av Lone Widerstam och Jolanda Andergård stod de där vid Västra Åstranden i Borgå vid gångbron och började väl ta lite dansmus här till musiken i sändningen. Lone, är ni svettiga och lyckliga nu?
1: Nu är vi svettiga och lyckliga, ja. Och det har blivit piruetter för att Jolanda gillar piruetter bäst. Varför gör du det?
2: Jag skulle säga att det är en sak jag kan bäst. Att nu kan jag bättre piruetter än att hoppa, fast jag nu försöker lära mig att hoppa bättre också. Men piruetter skulle jag säga att jag kan bäst av alla så här saker som jag kan.
1: Jag har alltså nu fått äran att träffa Jolanda Andergård som representerar Finland i, eller hon har representerat Finland i två dans-EM samt i dans-VM. Och det är ju då tävlingar som har ordnats på olika håll i Europa. Och som dansare så samlar man poäng via GP-tävlingar och FM-tävlingar. Och sen den här samlade poängen så avgör dansarens placering på den nationella rankinglistan. Hur ligger du till just nu?
2: I Solana-duon så är vi högst upp.
1: Ja. Wow. Hur känns det?
2: No, nu är det liksom en ny sak skulle jag säga, men en trevlig sak såklart, att liksom jag har inte, det har inte gått så här bra tidigare.
1: Jag försökte få dig att skryta lite med dig själv här innan nyheterna, men nu fick jag lite luskat ut här under pausen att vilka dina starka sidor är, att du sa att du är modig. Berätta lite.
2: Jag skulle säga modig mest på att uttrycka känslor, och om min danslärare frågar mig att kan jag vara arg i den här dansen, så då kan jag liksom vara det, att så här och i min solo så som är att jag väntar på bussen och tror att jag missar den hela tiden, så springer jag genast när dansen börjar, så springer jag från ena sidan till andra sidan och ropar please wait, så jag skulle inte säga att alla vågar göra det.
1: Det är ju en ganska bra start på en dans, då får man i alla fall allas uppmärksamhet. Hur viktig är den här koreografin?
2: Nu är den ganska viktig, och när det nu är min solo så och nu har jag liksom märkt att det blir genast helt tyst i salen när jag ropar.
1: Du får allas uppmärksamhet, det låter bra. Du är ju alltså på väg på VM-tävlingar i Polen i december, och där ska du dansa i tre klasser, solo, duo och i liten grupp. Hur går de här förberedelserna?
2: No, det är ju danser som vi har dansat nu från förra hösten, eller lärt oss då ungefär, så nu är det bara att finslipa till de tävlingarna. Men
1: No, att träna är ju alltid en sak och att uppträda en annan, och nu är det då stora tävlingar som du ska delta i. Brukar du bli nervös, och hur gör du liksom för att kontrollera tävlingsnerverna?
2: Nu har jag börjat kunna kontrollera dem mycket mera. Jag är inte mer så nervös som jag var till exempel förra året. Men det är bara att man får inte tänka för mycket, då går det dåligt. Och tänka positivt ska jag säga.
1: No, tycker du bättre om att träna eller tävla?
2: Nu är det ju kiva att tävla. Och nu ska jag typ säga att tävla är kiva, att man kan visa vad man har nu liksom lärt sig.
1: Och då det sporrar att träna sen och bli bättre.
2: Jo.
1: Precis. Du är också rankad på första plats i duoklassen med Helsingfors-tjejen Elle Laine. Och man kan ju tro att det är svårare att få allt att stämma i en duo. Men vad tycker du själv, är duodans svårare än solodans?
2: Nu är det ju det när man måste till exempel dansa i samma takt och få allt att se lika ut med sin duopartner. Och sen kommer det ju sådana liksom något partnertrick som man ska lära sig till exempel. Eller de är mycket populära, så de brukar vara lite svåra, men nu lär man sig dem.
1: No, vad tycker du bättre själv om, duo eller solo?
2: Jag gillar båda lika mycket, att det är trevligt att dansa också med en annan än alltid ensam.
1: Nu är det ju sommar och du har sommarlov, du ska snart börja på åttonde klassen. Vad är sommar för dig? Är det något speciellt du vill äta eller göra för att det ska kännas som sommar?
2: Vänner, simma och sola. Och man får bara hoppas att det är bra väder och inte regnigt hela tiden, så är det sommar. Men vänner som mest.
1: Det låter bra, och nu är det ju en solig dag, så jag hoppas att du får träffa dina vänner idag, och stort lycka till i alla dina tävlingar.
2: Tack, tack. Och tack detsamma.
0: Det här sa Jolanda Andergård, 14 år gammal. Dans är en stor del av vad hon håller på med, vad hon är, och det var Lone Widerstam som träffade henne där precis just nu vid Västra Åstranden vid Gångbron.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.
2: Oj, oj, det där lät nästan som på med boxningshandskarna. Pumpa upp adrenalin, Vega mot världen, eller världen mot Vega, hur man nu svänger på det. Patrik Isaksson nu fram till Andrum. Nu snurrar det tomt här, men det löste sig. Vår sista dag.

God morgon och välkommen att börja dagen med ett andrum och mig, Majvor Wern Ranken. Hurdana sommarminnen har du från barndomen? Fick du vara uppe hela natten och uppleva den ljusa sommarnatten? Jag fick. Jag var 7 år och vår familj firade midsommaren hos min morbror i Evijärvi. Vi hade släktträff och jag träffade många av mina kusiner med mina systrar. Det var en stor fest. Vi barn fick leka ute i den ljusa och varma sommarkvällen så länge vi ville, utan att någon vuxen ropade att nu är det läggdags. Och sedan fick vi dricka lemonad, hallon, päron, apelsin och citron. Bäst tyckte jag om hallonsmaken. Det här var mitt midsommarminne från barndomen. Och jag kommer ännu ihåg det. Det var ljust som på dagen, fast det var mitt på natten. Midsommaren ligger nyss bakom oss. Ljuset har varit nästan överväldigande. De där nätterna som aldrig riktigt blir mörka. Där himlen bara skiftar från blått till ljusare blått. Det är som om naturen säger, ljuset vinner, trots allt. Och just i den här tiden, när vi firar årets ljusaste dagar, tänker jag på Jesu ord från Johannes evangeliet. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är ett löfte som går djupare än midsommarens ljus. För ljuset Jesus talar om är inte beroende av årstid, väder eller hur vi mår. Det är ett ljus som lyser också när livet känns som november månad, då det är mörkt, ruskigt och kallt. Ett ljus som inte bara lyser på oss, utan för oss, och ibland också genom oss, då vi är ljusets barn. Vi kan känna oss glada efter midsommaren, för vi firat midsommaren med släkt och vänner. Eller vi känner oss inte särskilt glada inombords. Midsommarhelgen kan vara glädje, men den kan också vara ensamhet, saknad eller en påminnelse om relationer som inte blev som vi hoppats. Men just därför är Jesu ord så viktiga. Han säger inte, jag visar dig ljuset. Han säger, jag är ljuset. Det betyder att ljuset inte är något vi måste hitta eller hålla fast vid. Ljuset kommer till oss. Ljuset söker oss. Ljuset bär oss. Ljuset är Kristus. I Bibeln har Jesus lovat att han går före oss och öppnar vägen mitt i vardagen. För när du går in i den här dagen med allt den innebär, går Kristus före dig. Han går inte bakom dig. Han går framför och lyser din väg. Och kanske är det just det vi behöver höra denna morgon. Vi går inte ensamma. Ljuset är redan där du och jag är på väg. Jesus Kristus, världens ljus. Tack för att du lyser i våra liv, också när vi inte känner det. Tack för att ditt ljus inte beror på vår styrka eller vår tro, utan på din kärlek. Låt oss få gå in i den här dagen med vissheten om att du går före oss. Amen.

Det här är nyheterna klockan 10. Jag heter Jonas Blomqvist. God måndags förmiddag. Utanför den ryska huvudstaden Moskva stängdes 4 flygplatser för trafik i morse på grund av en drönarattack. Enligt Moskvas borgmästare ska ett 60-tal drönare ha varit på väg mot Moskva. Det förmodas ha varit en ukrainsk drönarattack. Flygplatserna har redan öppnats igen. Ryssland har också utfört drönarattacker. I Sumi i nordöstra Ukraina har åtminstone 3 personer dött i en drönarattack. Och en egyptisk medborgare dog i en rysk drönarattack mot ett lastfartyg som var på väg till en ukrainsk hamn. Sydkoreas tidigare justitieminister Park Sung-jae har dömts till ett långt fängelsestraff. Han döms till 25 år i fängelse för inblandning i uppror. Park Sung-jaes dom hör ihop med händelserna i december 2024 då den dåvarande presidenten Yoon Suk-yeol införde undantagstillstånd i Sydkorea. Domstolen anser att undantagstillståndet användes för att presidenten ville lamslå parlamentet. Yoon Suk-yeol har dömts till livstidsfängelse för uppror. Över en tredjedel av finländarna upplever att deras ekonomiska situation har försämrat deras ork och välbefinnande under de senaste 2 åren. Det visar en enkätundersökning från försäkringsbolaget Lähitapiola. Enligt enkäten upplevs de här negativa effekterna särskilt bland unga vuxna och i barnfamiljer. Bara 9% upplever att deras ekonomiska situation har påverkat orken positivt. Drygt 1000 finländare svarade på enkäten i februari. Enkäten utfördes av Verian. Och en skolbyggnad har brunnit i Vanda tidigt i morse. Det brann i takkonstruktionerna i en tillfällig skolbyggnad som hör till Kytöpuiston koulu i stadsdelen Björkby. Det finns inga uppgifter om personskador. Inne i skolan blev det vattenskador av släckningsarbetet. Räddningsverket fick anmälan om branden strax före klockan 3 i natt och branden var släckt strax efter 4:30. Brandorsaken är oklar. Och slutligen några ord om vädret. Det blir blåsigt idag, i övrigt mest klart eller halvklart och uppehåll, men i norr förekommer det regnskurar och oska. Temperaturen i landets södra och mellersta delar 18-24 grader och i norr 11-17 grader. Vindvarning för landområden gäller i landskapet Österbotten och varning för terrängbrand gäller i södra Österbotten och mellersta Österbotten. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

God förmiddag. Där hörde vi Somebody Like You med Keith Urban. Och idag är det den 22 juni. Lina, Paula och Paulina har namnsdag. Grattis till alla som bär något av de här namnen. Själv heter jag Erika Rönngård. Och om det inte riktigt var min röst du väntade att få höra i radion den här tiden, så kan jag berätta att från och med idag och ända till den 7 augusti sänds Vega förmiddag här i kanalen istället för de här vanliga regionala förmiddagssändningarna. Jag kommer att hålla dig i sällskap fram till klockan 12 med lite avbrott för nyheter, och vi kommer att få höra inslag från alla möjliga hörn av Svensk Finland. Och den här första timmen ska vi bland annat få höra om ovälkomna gäster som man kan få med sig från plantbyten, och om sommarhöns, och de tror jag är betydligt mer välkomna bland människorna som har dem.

0: Yle Vega.
1: Idag börjar vi ändå i Österbotten och det ska handla om fiskodling. Och jag har fått sällskap i studion av Lisa Westman. Välkommen.
2: Ja, hej.
1: Och för 2 veckor sedan så kom det en nyhet om en fiskodling utanför Kaskö som ska utökas och bli en av de allra största i Finland. Vad är det som är så speciellt med den här odlingen?
2: No, den här fiskodlingen så ligger ungefär 10 kilometer utanför Kaskö hamn, så den ligger mitt ute på öppet hav. Och det här är ganska speciellt för att de flesta fiskodlingar i Finland så ligger in vid kusten. Och nästa år kommer den här fiskodlingen i Kaskö att producera nästan 1000 ton fisk per år, så det är ju också väldigt mycket fisk.
1: Mm. Och den här nyhetsartikeln så väckte en hel del frågor när den kom, just om fiskodlingars miljöpåverkan. Varför det?
2: Nå, fiskodlingar vid kusten så har ganska stor lokal miljöpåverkan, och det är då därför som man flyttar den här fiskodlingen ut på öppet hav, eftersom att man anser att det ska vara bättre för miljön.
1: Mm. Vad säger forskningen om det här?
2: Jag pratade med forskarna Markus Kankainen och Ella Hellström från Naturresursinstitutet. Och de säger att det nog är bättre att ha fiskodlingar ute på öppet hav, eftersom att vattnet cirkulerar bättre och näringsämnena som kommer från fiskodlingarna späds då ut. Men näringsbelastningen är ju nog fortfarande densamma som om fiskodlingen skulle vara in vid kusten.
1: Mm, så det blir inte miljövänligt bara för att man är långt ute på öppet hav?
2: Nej, inte nödvändigtvis. Fiskodlingarna står för 1-2% av kväve- och fosforutsläppen i våra vatten. Men det här är faktiskt ganska lite om man jämför med andra, till exempel jordbruk eller matproduktioner. Och som forskaren Ella Hellström sa, så har ju all matproduktion en miljöpåverkan. Och vi kan helt enkelt inte producera mat utan någon miljöpåverkan alls.
1: Mm, och äta måste vi göra, och jord- och skogsbruksministeriet vill öka konsumtionen av inhemsk fisk dessutom.
2: Mm, ja, det stämmer. Idag så äter finländare nästan 80% importerad fisk. Det är då främst odlad lax från Norge. Och det här är någonting som jord- och skogsbruksministeriet skulle vilja ändra på. Och målet är att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk till år 2035.
1: Det är ganska snart. Är det här möjligt?
2: Nå, inte enligt fiskeexpert Matti Ovaska på WWF Finland. Åtminstone inte om fisken ska komma från fiskodlingar. Han säger att fiskodlingarna just nu presterar på ett hållbart sätt, eftersom att de är ganska få och vi har många regler vad gäller expansionen av fiskodlingar i Finland. Men om vi ökar antalet fiskodlingar för att få mer inhemsk fisk då, så då ökar ju nog ändå näringsbelastningen och övergödningen av Östersjön, och det här går då emot ett annat mål, vilket är att hålla våra vatten i gott skick.
1: Mm. Många oroar ju sig också för att det ska bli som i Norge, där det finns stora problem med sjukdomar. Hur ser det ut här?
2: Nå, fiskodlingarna i Norge så är ju enormt mycket större än de vi har här, så där är ju förstås en skillnad. Plus att en del sjukdomar och parasiter som finns i Norge så finns inte här hos oss, för att våra vatten är inte tillräckligt salta helt enkelt. Och den regnbåge, alltså den fisk vi odlar i Finland, så kan inte reproducera sig i våra vatten, för att den finns inte naturligt här. Så om en fisk rymmer så skulle det inte borde bli några problem. Och det här är också någonting som är annorlunda i Norge, för där odlar de en lax som också finns naturligt i deras vatten.
1: Mm. Så den här finska odlade fisken är alltså bättre än den norska, men vilken är den allra bästa fisken att äta så här ur hållbarhetssynpunkt?
2: Den bästa fisken att äta ur ett miljöperspektiv så är lokal vildfångad fisk som finns i våra vatten, exempelvis strömming, siklöja är några exempel. Ovaska från

0: WWF så han lyfter fram att finländare äter just mest då odlad lax från Norge och att den inhemska konsumtionen av fisk faktiskt minskar och det här i sig är ett ganska stort problem. Så ät helst strömming med nypotatis ännu i sommar, men att om man då vill ha någon annan fisk så är den inhemsk odlade fisken att föredra framför den importerade odlade helt enkelt.
1: Mm. Precis, det är någonting att tänka på när man står vid fiskdisken nästa gång i butiken. Tack Lisa Westman för den här uppdateringen.
0: Tack, tack.

0: Håkan Hellströms Evergreen, min vän Evergreen. Och vi ska gå vidare på det här djurtema, men det ska handla om sommarhöns istället. För intresse för att skaffa sommarhöns så har vuxit de senaste åren. Det har blivit populärt. Allt fler har fått upp ögonen för hur charmiga och lättskötta hönorna är. Och dessutom som en bonus så kan man ju räkna med att få färska ägg en hel sommar. Men det är ju ganska mycket ansvar om man ska hålla sig med sommarhöns. Så att det är inte bara gulligt hela tiden. Och vi har träffat Camilla Estlander som har haft hönor på sin sommarö i Sibbo skärgård varje sommar i snart 30 år.
1: Ja, det är länge sedan, alltså 28 år sedan så hade jag sett andra som hade tyckt att det här är ljuvligt och vi hade små barn då och så tänkte jag att de skulle få uppleva det här och ta hand om djur och det där. Så det har jag inte ångrat.
2: Vad är det som gör dem så charmiga tycker du?
1: Nej, men titta på dem. De är jättecharmiga. Och lättskötta är det ju nog också. Att de kräver ju bara vatten och mat. Och så får man ju jättemycket sällskap av dem. De är ju jättemysiga. Ja.
2: Kommer du in här och sällskapa med dem då alla?
1: Jo, absolut. Och nu när vi har barnbarn så det är ju roligt att komma med dem också ner och med barnbarnen. Så sitter vi långa stunder här nere och umgås med hönorna.
2: Du sa att de är lättkötta, men vad äter de?
1: No, vi har så här färdig blandning, foderblandning, vad det finns allt som de behöver. Så med det klarar de sig helt. Så det är ju, vad heter det, på det viset lätt. Men sen är det ju roligt att lyxa till det för hönorna, så kan man ju ge just matrester och sånt som jag undviker för att inte locka rovdjur, men jag kokar lite potatis och spaghetti och sånt ger jag. Men det är ju inte deras mat, utan det är sån där en extra grej som de får. Ja. Att allt vad de behöver får de i den här foderblandningen som jag har.
2: Vad är det man måste tänka på om man vill ta sommarhönor? Vad måste man liksom ta reda på och kunna och veta?
1: Nej, först måste man ju finnas på plats på sommaren, att man kan inte resa bort längre tid, att då måste man ha någon annan som kan ta hand om dem, att nu ska man ju finnas. Men sen är det ju att ha en trygg bur, bygga en trygg bur att inte något djur kan komma, också med tak för det finns rovfåglar som tar dem och det där. Och sen att man tycker om det, för det är ju då som det är roligt. Och att man ska ju inte ta det för att man tänker att man får ägg eller något sånt här, för det får man ju också fina ägg från butiken, utan man ska tycka att det är roligt att ta hand om dem. Och sen är det lilla extra att det sen också kommer ägg. Och det där.
2: Ja, är det kanske det som ändå är det roligaste?
1: Det är ju roligt, jo. Men det där, men man ska tycka om det här andra också. Att köta om dem och tycka att det är att vara med dem och sånt, för att har man så här sommarhönor så ska man ju göra ett jättebra sommarliv för de här hönorna, att inte bara ha dem ensamma i en bur, utan att det är en del så här med. Ja.
2: Är det någonting som är liksom lite jobbigt eller besvärligt med att ha hönor?
1: No, jag tycker ju inte att det är jobbigt, alltså jag har bara rädslan att det är trygga här, att det inte kommer någon, att jag liksom har buren, jag går ju igenom dem liksom, den här buren, säkerheten just att det inte någon kan komma in, och att man gräver nätet ner så att räven inte kan gräva sig in i buren och sånt, men att skötseln är inte jobbig. Sen är det ju tråkigt på hösten när man ska packa den tillbaka i lådan och köra iväg med båten och föra bort den, men jag vill inte ha hönor året runt liksom, för det kräver sen ett annat. Och då är man inte på samma vis. Det är det här när det är ute och det är roligt. Så, som jag tycker om det.
2: Hinner det bli lite sådär som familjemedlem?
1: Ja, det gör det. Och just därför att vi har bara 6 stycken. 8 är max vad vi har haft. Tycker jag för det här utrymmet också. Att inte mer än 8 hönor.
2: Hur mycket ägg ger du sen då?
1: Ja, 1 ägg per höna per dag. Så 6 ägg i boet varje morgon.
2: Och vad gör man sen med dem?
1: Man njuter av det. Men här är ju lite, här är ju, vi är ju ganska många här, så den som vaknar tidigast, så ibland kan jag komma nog till boet, det är tomt, så då har nog någon annan varit och tagit mina brors barn eller någon som har varit sugen på ägg. Men det alla får komma och ta.
2: smakar de extra bra då?
1: Ja, det gör de. Det är goda ägg. Fina, stora, goda ägg.
2: Okay, ja. Säg nu, vad är det bästa med att ha hönor?
1: No, just nu om du frågar så säger jag att se hur härligt barnbarnen tycker att det är att komma ner hit. Så just nu har jag såna extra, får jag en extra kick av det. Att jag ser att nästa generation njuter sig också av det här. Så då är jag inte liksom... Att jag har andra med mig som tycker att det här är lika roligt som jag. Så att jag kan nog rekommendera det om man bara har möjlighet. Att det ger nog jättemycket mer än vad det jag arbetar med det.
0: Det var Camilla Estlander som berättade om att ha sommarhöns, och det lät ju onekligen mysigt. Härnäst Ella Langley, Tjusen, Texas.

0: Vi hörde ju nyss om det här med att ha sommarhöns, och det är ju en mysig grej. En grej som många tycker är allt annat än mysig är mördarsniglar. Och under sommaren brukar det ordnas plantbytardagar på olika ställen. Men de senaste åren så har just mördarsniglarna och det att de har ökat i antal och i utbredning gjort det allt svårare att byta plantor. Den här mördarsnigeln, eller spanska skogssnigeln som den heter mer officiellt, har ökat runt om i Finland, och störst antal mördarsniglar finns i södra och egentliga Finland. Mördarsniglarna förökar sig fort och de har ingen naturlig fiende, och det här gör att de växer snabbt i antal, och därför är det viktigt att bekämpa mördarsniglarna om man hittar dem i sin trädgård. Och vid plantbytardagar så kan man faktiskt råka få hem plantor då som har med sig mördarsniglar antingen på plantorna eller sen ägg från mördarsniglar i plantornas jord. Och det här gör att plantbyte kan sprida mördarsniglar. Maria Eriksson är chef för grön- och vattenområden vid Raseborgs stad, och hon vet vad man ska tänka på ifall man ändå vill byta plantor med varandra.
1: Att om man nu då tar hem en planta för att plantbytare och vill vara säker på att det inte finns en snigel där till exempel, så då kan man ju hålla den lite skilt till, så den lite karantän, att man har den lite, kanske en skilt bytta och kolla på plantan och titta på den och ha lite den under uppsikt och sen först plantera den. Att det är ju kanske ett tips. Och också om man köper annars plantor så kan det ju vara helt vettigt att man kollar på plantan, att finns det något som liknar på något ägg och finns det någon snigel, så att man tar livet av dem. Och det är ju brännbart avfall som man får sätta dem i sen.
2: Så att den kan tänka vara en bytta, är det liksom, om de kryper kanske upp längs kanten, hur skulle en sån bytta se ut? Ska den vara lock på?
1: Jag vet inte, någon lock på, men ordentliga kanter i varje fall, så att man nu har den liksom under lite uppsikt.
2: Vad gör man då om man hittar en snigel eller ett ägg i blommor som man får hem?
1: Då gäller det ju nog att ta livet av den här snigeln. Man kan ju antingen liksom klippa den eller sätta den i någon saltlösning, och i frysen vet jag att folk sätter dem också i. Att man liksom dödar dem, och sen efter det sätter man dem i brännbart avfall. Och samma sak så gäller det ju äggen, då ska man sätta direkt i en påse och i brännbart avfall, att de sen bränns.
2: Vad har du själv för tankar kring det här att man ordnar plantbytardagar, och det finns en risk att de kan föras till nya ställen, de här mördarsniglarna?
1: Alltså jag tycker det är ett jättetrevligt sätt, men att just att man vet vad man gör och vet vad man tar hem med sig, att alla liksom funderar efter att vad man gör, att de tycker ju annars man kan byta och ta sticklingar, och man ska ju snå lite frön med sig när man är ute på någon plats och hälsa på hos någon, att man får hem de här växterna. Så nu ska det ju vara roligt det här också. Men det är bara att man vet att man kollar och har koll på saken, så tror jag nog att det går riktigt bra.
2: Om man har då blommor hemma, är det lätt att se om där finns mördarsniglar? Om vi tänker nu på själva snigeln och inte ägget, om vi börjar där med själva snigeln.
1: Det gör man ju nog, alltså snigeln är ganska stor, det finns också riktigt små, men att de stora ser man nog. Alltså idag till exempel när det ösregnar ute så kryper de fram från sina gömmor, så att idag är det en jättebra dag att gå ut i trädgården och kolla att har man några sniglar där som sitter obekanta ut, så borde man kolla upp det. Att man är medveten om att har man eller har man inte, det är det viktiga.
2: Hur lik är då den här mördarsnigeln en vanlig skogssnigel?
1: No, alltså om det finns jättemycket av dem på en plats så är det förmodligen mördarsnigel. Sen har jag hört att de kan liksom nog föröka sig ihop med andra, så de kan bli lite så här inte helt äkta mördarsniglar, spanska mördarsniglar. Men att man ser lite på färgen och sen just att det finns jättemycket på ett och samma ställe och den där storleken också.
2: Om man hittar då en mördarsnigel på sin blomma hemma, kan man liksom, om man plockar bort den, kan man då vara säker på att det är tryggt att ge den här blomman vidare, eller kan där finnas ägg som man helt enkelt inte ser?
1: Nu är det så att man har en trädgård där man har mördarsniglar och vill dela med sig av plantor, så ska man nog vara jätteförsiktig. Alltså sticklingar eller frön eller sådär, så det är ju liksom inga problem att där. Där finns de ju inte, det ser man ganska tydligt. Men har man redan jord med, så borde man liksom kolla. Kanske helst få bort den där jorden, att man ser att det inte finns någonting för säkerhets skull. För att flyttar man till en gård där det inte finns, så är det ju lite onödigt att man sprider på de här mördarsniglarna.
2: Men är det lätt att se de här äggen eller kan man helt enkelt missa dem?
1: Alltså de är 3-4 milli vita ägg som man ser dem nog, och de brukar vara lite sådär på samma ställen, så att nu ser man dem ganska tydligt.
2: Om man har mördarsniglar hemma i sin trädgård, skulle du rekommendera att man överhuvudtaget delar med sig av sina blommor?
1: Nå, till exempel, jag har en trädgård där jag har mördarsniglar och jag skulle nog inte dela med mig av dem. Att jag skulle nog vara jätteförsiktig att göra det. Att jag skulle nog kanske inte. Jag skulle kanske då i så fall dela på sticklingar eller frön eller på det viset istället. Om man inte är helt säker.
2: På vilka områden i Ekenäs så finns det mördarsniglar? Finns det något område där det inte alls finns, eller hur är det?
1: No, det börjar nog tyvärr finnas på de flesta platserna. Att det kanske händer att en del av något område inte har ännu. Att jag har nog nästan hört från alla olika delar nog att det har funnits förekomster. Att där är det jätteviktigt att man liksom talar med sina grannar och kanske tillsammans bekämpar, att alla bekämpar på samma ställe, att det liksom inte slipper till att sprida sig mer.
0: Mm, där hörde vi Maria Eriksson som är chef för grön- och vattenområden vid Raseborgs stad, och det var Veronica Gillberg som hade intervjuat henne en regnig dag som vi kunde höra. Och efter Americas låt A Horse With No Name så ska vi höra lite mer om det här med plantbyten och mördarsniglar.

0: Ja, vi hörde ju nyss att mördarsniglarna har blivit väldigt, väldigt, väldigt utbredda till exempel i Ekenäs, och det här har ställt till det för Ekenäs trädgårdsförening. Tidigare år har de ordnat plantbytardagar, men förra året så bestämde de sig för att de skulle sluta med det eftersom risken för att sprida mördarsniglar till nya områden var alldeles för stor. Mördarsniglarna lägger ju sina ägg i jorden, och det gör att det kan vara svårt att veta om det finns ägg som kommer med plantor som man ger vidare till någon. Äggen är 3-4 mm stora, så man ser dem relativt bra om man noggrant tittar i jorden, men ändå kan man aldrig vara helt säker på att man hittar varenda ägg. Marina Björkqvist är trädgårdsmästare och medlem i Ekenäs trädgårdsförening, och Ingemar Jousma är ordförande i trädgårdsföreningen, och de har funderat mycket kring hur stor risk det är att mördarsniglar sprids via plantbyten.
1: Vi har inte antagligen spridit någonting med våra plantbyten, för alla som har varit med där är noga, varit väldigt noga med sina växter, men att eftersom de ökar hela tiden så vet man ju alltid var de finns förrän det är för sent.
2: Var det så att det förra året då började finnas så pass mycket att den där oron blev för stor helt enkelt för att fortsätta med de här plantbytardagarna?
1: Nu har det varit lite diskussion flera år redan. Att inte kanske just precis i fjol, men det har varit funderingar på det längre tid. Det har varit så populärt att det har varit svårt att sluta med det.
2: Hur togs det emot det här sen då när ni valde att sluta med det?
1: Inte har jag nog fått egentligen någon feedback på det, något mer inte. Nej.
2: Det finns en förståelse ändå.
1: Det finns förståelse för det nog, ja.
2: Har ni fått höra att mördarsniglar någon gång spridits via plantbyten?
3: Inte har jag hört direkt, men att det är väldigt viktigt att man kollar sina plantor. Att man kollar att det inte finns några sniglar under krukorna eller i plantorna, något ägg eller något sånt. Och också, man kan ju till och med få det under skolan.

0: trapporna eller något sånt, men att det kanske inte gäller då vid plantbytar, men att men så sprids de också.
1: Tror ni att ni någon skulle komma att börja med sådana plantbytardagar på nytt, eller tror ni att de här sniglarna är här för att stanna och att det liksom inte är möjligt?
2: Nog är de här för att stanna säkert. De lär nog vara så svåra att bli av med, så att inte tror jag att det är någon chans att börja på nytt. Inte.
1: Vad tror du?
0: Nu tror jag tyvärr samma sak jag också. Nu är det lite svårt att få bukt med dem. Nu. De sprider sig ändå med sån horiga fart. Liksom.
1: Hur mycket funderar ni själva på mördarsniglar hemma i er trädgård? Går ni och tittar på era växter? Och...
2: Jag har inte haft, som man tänker, kanske inte så jättemycket på det. Men om man råkar se någon annan snigel också, så nu vill man gärna ta bort den, fast det kanske inte är en mördarsnigel. Så att det här, för säkerhets skull.
1: Du som är trädgårdsmästare, går du också genom dina växter extra noga och så?
0: Jo, jag går nog igenom mina egna växter noga, och sen förstås också om man köper växter och sånt, så kollar jag alltid först att finns det någonting. Jag har nog peppar inte ännu hittat någonting hemma, men nog i andra trädgårdar här i Ekenäs.
1: Ja, vi pratar ju ganska mycket om just plantbyte, men hur är det om man köper växter som inte kommer från en plantbytardag? Hur försiktig behöver man då vara, och vilka växter skulle vara sådana som man behöver vara extra försiktig med?
0: Nu gäller det samma sak där, att man ska också där vara väldigt noga, att man inte får med någonting där. För visst finns det också chans att det kan finnas i de perenna funkia till exempel, eller sånt som de tycker jättemycket om.
1: Skulle du rekommendera att man alltid går igenom sina blommor som man köper?
0: Ja, det ska man absolut göra nog. Man ska nog kolla både att det inte finns sniglar och inte ägg och inte några andra heller konstiga djur.
1: Har ni funderat på att om ni skulle bara ha sådana dagar när man byter frön och sticklingar, för det var kanske mindre risk att det skulle finnas i sådana mördarsniglar?
2: No, vi brukar faktiskt byta lite frön och sticklingar på årsmöte. Men det är ju då lite annorlunda växter än det på sommar. Men frön såklart av alla sommarblommor och sådana som man har plockat själv kanske främst.
1: Skulle du våga ta emot just frön och sticklingar och sånt av vem som helst nästan?
0: Jo, frön tycker jag nog att det är helt okej att man kan byta. Sticklingar också nog, men att nu finns det ju också där kanske en liten risk, men inte nog kanske riktigt med mördarsniglar. Men...
1: Upplever du i ditt arbete att du behöver ibland berätta för människor om just nu mördarsniglar och kanske vilken skada de kan orsaka?
0: De flesta vet nog om mördarsniglar i sina egna trädgårdar och sånt, men det här just med plantor och sånt, så det är nog alltid bra att påminna.
2: Nej, jag tänkte också det här när du ser på plantorna, att faktiskt ta bort krukan och se på myllan. Att det är ju där som de här äggen finns i så fall. Att inte bara se under krukan. Inte.
3: Många bra tips kom där från Ingemar Jousma och Marina Björkqvist. Reporter här var Veronica Gillberg och nu Ella Fitzgerald.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Roland Orianders låt A Few Summers Ago. Och vi har ju ägnat oss en hel del åt att titta ner i jorden och fundera på ägg från mördarsniglar. Men nu ska vi titta uppåt istället mot taket, för det ska handla om brandvarnare. Vid årsskiftet övergick ansvaret för brandvarnarna från den enskilda boende till husbolagen. Det här handlar alltså om alla de som bor i en bostad som inte är liksom ett eget hus, utan den är liksom del av ett höghus eller radhus eller kanske rent av parhus. Under årens lopp så har brandvarnarna visat sig vara ett problem. Det är nämligen så att alla som har bott i en lägenhet har inte liksom alltid kommit ihåg eller klarat av eller liksom förstått att de har ansvar för att det finns en fungerande brandvarnare. Och det är statistik från bränder som helt enkelt har gjort att man har ändrat på bestämmelserna. Husbolagen har alltså tagit över från årsskifte, men vad vet man om i vilket skick brandvarnarna var när husbolagen tog över? Tapio Haltia är juridisk expert på Fastighetsförbundet och han säger så här.
1: Vi har inte någon direkt exakt data på i vilket skick de här varnarna har varit förut eller i och för sig var vi ligger nu heller, men i huvudsak så vad vi har hört från våra medlemmar och också så som vi har fört fram ärende till våra medlemmar innan årsskiftet har ju varit det att eftersom det i alla fall ska övergå på husbolagens ansvar så kanske liksom det enklaste sättet för husbolagen har varit att helt enkelt skaffa nya varnare och ersätta eller sätta i alla fall de här nya varnarna dit. Och nu har det funnits på marknaden och finns på marknaden varnare som har en livslängd på 10 år och samma gäller också för batterier. Och det har ju varit liksom enkelt och liksom klart och entydigt sätt att liksom uppfylla de här kraven som de nya bestämmelserna, som de nya stadgarderna ger till husbolagen.
2: Så det är många husbolag som har valt att göra så här då, att ut med de gamla, in med nya, vi ses om 10 år.
1: Jag tror att det här har varit ett ganska allmänt sätt att helt enkelt ta tag i saken.
2: Mm. Jag hörde bara här om att det var något husbolag som ännu höll på med sin granskning och så här. Hur mycket tror du att det ännu finns husbolag? Du nämnde här tidigare att 90 000 husbolag finns det i Finland, så att det är ganska många. Hur många kanske ännu håller på med den här processen?
1: Återigen så vet vi inte egentligen exakt, men jag skulle nog anta och på basis av vad vi har hört i våra kontakter till våra medlemmar så den absoluta majoriteten har nog alltid ordning, men det är klart att när det händer sådana här förändringar så finns det alltid en del som kanske kommer lite i efterkärken och det där. Också i det här fallet så av de här 90 000 som jag nämnde att vi har husbolag i Finland så är ju en stor del mindre bolag som kanske inte har en professionell disponent som sköter själv sin administration. Och bland dem så finns ett säkert bolag som kanske inte har hört om det här eller liksom inte följt med den här diskussionen och inte heller till exempel medlemmar i Fastighetsförbundet och har inte nåtts därmed av den information som vi har skickat ut.
2: Om man då inte har bytt ut dem, vad innebär det då?
1: Det innebär i alla fall att bolaget har en skyldighet att se till att i varje lägenhet så finns ett tillräckligt antal brandvarnare, åtminstone en brandvarnare per 60 kvadratmeter boendeyta, bostadsyta. Och det där, och om bostaden har flera våningar så i alla fall en per våning. Mm. Så även om man då inte har skaffat nya varnare så är det ju alltså möjligt att så att säga ta de existerande varnarna på bolagets ansvar, men då måste man bara se till att de inte har överskridit sin livslängd och har fungerande batterier och fungerar annars också överlag. Mm. Att sen den här liksom kontrollen av den här liksom funktionaliteten, det ansvaret ligger ju på boenden själva. Så att man ska då helst månatligen borde man egentligen testa den här varnaren, att den fungerar.
2: Och testa gör man hur då?
1: Det enklaste sättet är ju att helt enkelt trycka på den här testknappen. Att det är nu det som man sådär i första hand kan göra.
2: Mm. Man behöver inte med flit bränna sina pepparkakor för att se om det funkar.
1: Jag tror nog att det är säkrast att låta bli att testa på det viset. Sen kan man få noggrannare information från till exempel spex-sidor. Från liksom räddningsväsendets olika källor. Men att jo, för att konkludera det så har husbolagen alltså ansvar för att det finns tillräckligt många fungerande brandvarnare i alla bostadslägenheter. Och antingen kan man då göra så som många bolag har gjort, att man helt enkelt skaffar nu nya varnare som man då installerar. Och ofta har man då valt sådana varnare som har till exempel en 10-års livslängd och också en batterilivslängd på 10 år. Och då har man ju liksom fullföljt egentligen den förpliktelse som har tillkommit till husbolagen, det vill säga man har sett till att det finns fungerande varnare. Sen är det boenden som har ansvar för att testa att den här varnaren fungerar och också meddela bolaget om brister. Och då blir det ju förstås bolagets skyldighet att åtgärda de här bristerna. Det andra alternativet är att då ta på bolagets ansvar de existerande varnarna. Det som gör det lite mer arbetstryggt och diffust kanske är det förstås att då är de av varierande slag och varierande ålder, och då betyder det också att de har kvar varierande liksom livslängd. Vilket innebär att bolaget åtminstone måste göra en runda och kontrollera bostäderna, att där finns varnare som fungerar i det ögonblicket och att det finns tillräckligt många av dem. Och förstås helst också försöka få fram att när det här liksom datumet för deras liksom brukbarhet går ut. Och antagligen också sen ha liksom koll till exempel årligen på att batterierna byts ut, att varnarna kollas att de är fortfarande dugliga. Men att lagen i sig alltså tvingar inte till att skaffa nya varnare just nu.
0: Mm. Ulrika Fagerström hade träffat Tapio Haltia på Fastighetsförbundet. Nu hör vi Sara Varga när vinden vänder fram till 11-nyheterna.

Dags för en nyhetsuppdatering nu när klockan 11. Paraplyorganisationen SOSTE, Finlands social- och hälsa, RF, ska inleda omställningsförhandlingar. Orsaken är de striktare bidragskriterierna hos social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA. Enligt de riktlinjer som STEA presenterade för en vecka sedan så kommer inte central- och paraplyorganisationer längre att beviljas bidrag. Och idag så får SOSTE 2,8 miljoner euro i STEA-bidrag. Enligt en preliminär bedömning från SOSTE kan förhandlingarna leda till att upp till 29 anställda får gå. Idag så arbetar 31 personer vid SOSTE. Den här frågan om bidragskriterierna har väckt diskussion inom regeringen. Statsminister Petteri Orpo säger att man ska gå igenom de nya kriterierna innan sommaruppehållet inleds. Tågtrafiken på stambanan norr om Helsingfors har på nytt drabbats av störningar. VR uppger på sin webbplats att flera avgångar, både fjärr- och lokaltåg, är försenade. Skälet är ett systemfel mellan Träskända och Jokela. Enstaka tåg är också inställda. VR bedömer att tågen på banavsnittet är försenade med mellan 30 och 70 minuter. Men man håller på att åtgärda felet. Reparationsarbetena tog det vara slutförda vid 15-tiden i eftermiddag, heter det. VR ser att förseningarna på stambanan också kan påverka trafiken på övriga banavsnitt. I Storbritannien så antas premiärminister Keir Starmer avgå idag. Inom kort så borde Starmer hålla en presskonferens vid tjänstebostaden 10 Downing Street och då ge en tidtabell för sin avgång. Starmer har mött på motstånd under en längre tid och hans popularitetssiffror har fallit, men hans eget team har sagt att han inte tänker avgå. Vi får se hur situationen utvecklas. Och värmeböljan i Europa fortsätter. I Frankrike så pågår ju fortfarande skolornas vårtermin, men idag så hålls 800 skolor stängda runt om i Frankrike med anledning av värmen. Och i nästan 2000 skolor har man lagt om läsordningen, en på grund av att det är så hett inomhus. En röd värmevarning, alltså högsta nivån, gäller nu i nästan hälften av alla Frankrikes departement. Det väntas upp till 43 graders värme i vissa delar av landet idag. Natten till idag var den varmaste i Frankrike på 20 år. Det nationella medelvärdet var 21,4 grader. Men de två kommande nätterna väntas bli ännu varmare, enligt prognoserna från vädermyndigheten Météo France. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 12.

0: Staffan Hellstrand, Grindvalarnas sång hörde vi där. Och du lyssnar på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Det här är den andra timmen av två och vi har inslag på kommande från olika håll i svensk Finland. Vi ska börja i Helsingfors, för jag har fått med mig Dominik Persli. Välkommen!
1: God morgon!
0: God morgon, eller god förmiddag kanske man ska börja säga det här. Men du har säkert varit igång sedan tidig morgon.
1: Jag har varit igång sedan mycket tidig morgon. Klockan 5 har jag vaknat. Men jag tycker att ännu klockan 11 så kan man kalla det morgon. Och sen när klockan blir 12 så då är det förmiddag.
0: Mm, kanske vi siktar på det idag. I Helsingfors så är det ju på gång Finlands största evenemang för mänskliga rättigheter och kultur. Och det kulminerar i Pride-veckan den 22-28 juni. Och festligheter kommer att synas över hela stan. Men det här med Pride har ju kanske inte alltid varit en folkfest.
1: Nej, alltså förra året så samlade ju över 100 000 deltagare under sommaren 2025 som deltog alltså i det här Pride-evenemangen. Och det här, men de här festligheterna, som nu, alltså nu är det ju liksom riktigt en folkfest. Men festligheterna har sina rötter i demonstrationer. Och de första ordnades i början av 70-talet i Helsingfors. Och då var det alltså mindre fest och mera demonstration. Och de kämpade hårt för de sexuella minoriteternas rättigheter. Men sen år 2000 så omorganiserades det och byttes namn till Helsingfors Pride. Och då var det Zeta då som ordnade de första festivalerna. Alltså liksom, så att det på riktigt blev en festival. Och sen har det vuxit mycket kraftigt. Och nu, idag är det ju massor av människor som firar och stöder lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
0: Mm-hmm. Vad är det för tema i år?
1: Varje år är det ju olika teman och i år är temat frihet att växa och det är alltså unga röster, regnbågsungas röster och rättigheter som står i centrum för årets Helsingfors Pride-evenemang. Och det här temat frihet att växa, så det lyfter fram regnbågsungas rätt att vara precis som de är utan att behöva vara rädda för diskriminering eller trakasserier eller sånt. Och det här Helsingfors stad satsar ju alltså då på det här genom att främja likabehandling och den här till exempel genom att det där understöda unga och att ge dem en plats att mötas. Så det finns till exempel en ungdomsgård för regnbågsunga Iris i Helsingfors. Och där kan man gå och träffa trevliga människor och, eller hitta en hobby och få information och perspektiv också på regnbågsfrågor. Så det är liksom verksamhet för regnbågsunga som ordnas året om.
0: Mm, tips för årets andra dagar när det inte är Pride på gång. Men hur firar man själva Priden i år? Vad kan man vänta sig för evenemang den här veckan?
1: Nu är det faktiskt en massa evenemang på gång i Helsingfors och i huvudstadsregionen. Det ordnas i Helsingfors så ordnar Pride alltså då 40 olika evenemang. Idag så ordnas öppningsfesten för Pride-veckan på Pride House på Glogatan Helsingfors och det här arrangörerna har lovat massor med det där program inför kvällen. Och det här börjar alltså då cirka 5-tiden och i och med det så har veckan startats och då kommer det vara massvis med olika program och det finns mycket program som är också gratis som man kan ta del av och det är allt från dragbingo till juridisk hjälp och informativa workshoppar för unga. Det finns någonting för alla och det här är då Pride House som ordnar de här 40 olika evenemangen runt om i Helsingfors men dessutom så ordnar till exempel Helsingfors stad också en hel del evenemang och man kan gå till bibliotek och det är diskussion på stadshuset och det liksom finns det är ungas Pride på Pride House på Kajsa för då unga och det är verkligen liksom mycket på gång och det här hela kulminerar ju då traditionsenligt med Pride-paraden nu på lördag och den slutar ju som sagt i Brunnsparken och då blir det en hel del festligheter.
0: Mm. Och den här Pride-paraden lockar ju mycket folk och den är väl till då också inte bara för den som identifierar sig som en sexuell minoritet utan att det handlar också om att man vill visa sitt stöd för att alla ska ha lika rättigheter.
1: Precis. Man kan gå dit oberoende vem man är. Man kan gå för att stöda och oberoende av sexuell läggning eller om man hör till en könsminoritet eller någonting sånt eller identifierar sig på olika sätt så kan man gå dit också som en cis-person och stödja människor som det där hör till de här grupperna.
0: Mm, precis.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Areenan.
2: Vi ska till Chimiton. Där vill kommunen locka fler film, tv och reklamproduktioner. Och därför har kommunen nu ingått ett avtal med West Finland Film Commission för att samarbeta kring marknadsföringen till, riktad till underhållningsbranschen. Erik Lund arbetar som näringslivschef på Chimitoöns kommun. Och han berättar vad avtalet går ut på och hur det kommer att forma Chimitoöns framtid.
3: Som man nu nämner då det här filmkommission kan urleda så är det fråga om liksom film och tv-programsproduktion som de sysslar med och är duktiga på. Och Chimitoön är ett väldigt intressant område för sånt här, så där av det här samarbetet så vi ska få mera produktioner på Chimitoön. Det är egentligen ett sätt för oss att främja de här kreativa näringarna på Chimitoön. Men också logi, restaurang, transporttjänster, byggteknik och evenemangstjänster är det som kan liksom dra nytta av det här.
4: Och hur kom ni fram till den här idén eller hur grundades liksom den här tanken?
3: Vi har sett på det en längre tid och vi har mellanåt fört diskussioner och så här, men att nu överlag så ser vi att intresse är stort. Det är inte bara vad filmkommissionen berättar åt oss, utan vi har sett att filmproduktioner har börjat ske allt mer också ute i skärgården och på Chimitoön. Och kommunen har inte muskler och kunnande direkt för det här, utan vi behöver en duktig samarbetspart för att se till att det här blir bra och går rätt till och att det blir lätt och smidigt att göra det på Chimitoön, och då behöver vi en samarbetspart.
4: Om man tänker på det här samarbetet, finns det något, har ni något mål som ni skulle vilja uppnå?
3: Det för oss är det egentligen att vårt mål är de här, först och främst hade varit de här kreativa branscherna, att skapa mera arbetsmöjligheter där, mera egentligen fart på den branschen och möjlighet att de kommer med in i ekosystemet. Det andra är också som i vår strategi finns internationell turism, och det här är ett väldigt klassiskt och ett väldigt effektivt sätt att synliggöra, att ställa och väcka intresse. Man kan tänka på stora filmserier som har rullat på och intresse att besöka ställena var de har filmats. Och så här fungerar det. Och Chimitoön är ju stora delar också lätt framkomligt. Det är liksom inte så många färjor och så här, så man det är lätt att komma fram. Och det finns en väldigt varierande skärgårdsmiljö på Chimitoön. Att det kan allt se ut från lantbruksmiljöer till klassisk skärgård till gammal industri och allt däremellan.
4: Vet du några specifika platser som har varit intressanta för dem?
3: De vill inte riktigt berätta, för det är ofta på privat mark och sånt här som man brukar inte öppet berätta ut var man är, och man håller dem lite hemliga för de platserna blir värdefulla också.
4: Jag förstår det. Kommer lokalbefolkningen märka av att det filmas här och att det...
3: Jo, sen om det på ställen var man rör sig och ser sig, så då kan det ju vara att man får se när det rullar på. Men då när det väl rullar på så här, så då berättas det ofta om det.
4: Kommer det här samarbetet skapa några nya arbetstillfällen? Du var lite inne på det, men kanske lite mer konkret.
3: Jo, alltså jag har ju nämnt den här branschen mycket, men att det kommer också att finnas många möjligheter för gemene invånare att vara med i som statister till exempel och sånt som ofta är ganska populärt och roligt. Och det kommer faktiskt i juli redan att arrangeras de första sådana statistrekryteringstillfälle på Chimitoön. Så då har tanken är att det också finns då visstidsboende mycket där, om de är nyfikna på att hänga med på på det så är de hjärtligt välkomna. Vi har all information är inte ännu på plats, men man ska hålla ett öga bara på kommunens kanaler, så berättar vi mer när vi har allt på plats.
4: Hur mycket kostar det här för kommunen, liksom det här samarbetet, eller finns det några utgifter ni måste tänka på?
3: Visst betalar vi för det här samarbetet, det gör ju jobb för oss, så det är bara fråga om några tusen lappar faktiskt, så att vi ser det som väldigt, väldigt välplacerade pengar.
4: En sista fråga, tror du det finns några risker med att satsa på just filmbranschen, eller är det bara positiva aspekter?
3: Vi ser nog inte att vi lider av något större risker där. Vi tror att när man gör det tillsammans med en pålitlig partner som kan identifiera dem och kan hjälpa oss och ha sakkunskap, så minimerar vi eventuella risker där. Att det här tror vi att det är liksom ett ansvarsfullt sätt att göra det. Och där vi också ser att det är en trend som växer, så vill vi ju gärna se till att den går rätt till, så att säga. Att företag som involveras i det kan känna sig trygga i det, att när var man väljer att filma, allting har gått rätt till med lov och allt sånt här. Så då, därav att ha en pålitlig partner är viktigt för oss.
2: Ja, det här sa Erik Lund som är näringslivschef på Kimitoöns kommun. Reporter var Elin Öst, och Kimitoön kommer nu att marknadsföras för stora aktörer, bland annat i Cannes och Los Angeles. Och vilka filmer som inom snar framtid kommer att spelas in i regionen är fortfarande hemligt. Men vi kan konstatera att Kimitoön är ett bra ställe att bo på eller att vistas på om man drömmer om att få figurera som statist i någon form av filmproduktion. Molly, Miss Molly, allt jag önskat. Vi ska se om den kommer igång.

Miss Mollys låt är ju årets låt, så alldeles färsk. Och i väntan på de lätta nyheterna som börjar 11:30 så ska vi lyssna på en låt som har något fler år på nacken. Det handlar om en Eurovisionslåt från 1980 som gick och vann hela tävlingen. Nu är det säkert vissa som anar sig till vad det här kan vara. Johnny Logan, What's Another Year?

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 22 juni. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om våra havsvatten. Det har blivit mycket svårare att se under vattnet i Östersjön. Vattnet blir nämligen brunare snabbare än vad forskare har trott. Nu kan man bara se 3 meter framåt i vattnet. På 80-talet kunde man se nästan 9 meter under vattnet i Östersjön. Nu är vattnet brunt för att det rinner olika typer av föroreningar till havet. Lera och jord från åkrar rinner ner i vattnet och gör vattnet mörkare. Den andra föroreningen är nedbrutna växtdelar från skogar och myrar som färgar vattnet brunt. Det här kallas för humus. Det är vi människor som gör att vattnet blir brunt. Då människor gräver diken och fäller skog rinner föroreningarna snabbare in i havet. Men om vi slutar gräva diken och fälla skog lika mycket som nu, så kan vi stoppa vattnet från att bli ännu brunare. Sen en nyhet om politik. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit som nästa statsminister. 17% av dem som svarar på en undersökning tycker att han skulle vara den bästa statsministern. Näst mest stöd fick sannfinländarnas Riikka Purra och Centerns Antti Kaikkonen. De fick båda 11% stöd. Bara 9% ville att Samlingspartiets Petteri Orpo ska fortsätta som statsminister. Sen en trafiknyhet. Det är fler äldre personer med körkort nu än tidigare. Många äldre har också flera utmaningar med att köra säkert i trafiken. Äldre förare reagerar ofta sämre och kan ha svårt med vissa situationer i trafiken. Till exempel att svänga till vänster kan upplevas som svårt. Om man är stel i kroppen kan det vara svårt att vrida på huvudet för att se bra. Experter säger att det är lättare för äldre personer att använda bil

själv. Sen en tågnyhet. Från och med idag går det inga tåg väster om Alberga på 5 veckor. Orsaken till det här är arbetet med Esbo stadsbana. Arbetet påverkar både lokal- och fjärrtågen fram till den 26 juli. Under veckorna ersätts alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Karis av bussar. Dessutom går tågen mellan Karis och Åbo mer sällan. Det är jättevarmt i stora delar av Europa just nu. I nästan hela Frankrike varnas det för stark hetta. Det kan bli upp till 40 grader eller ännu mer i Frankrike. Det är den högsta värmevarningen på röd nivå som gäller idag i mer än halva Frankrike. Och på de flesta andra håll råder orange varning, alltså den näst högsta nivån. Det blir också jättevarmt i Storbritannien, Spanien, Tyskland, Polen och Italien. I Spanien kan det bli 44 grader idag. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.

0: Kajsa Stina Åkerströms Fråga stjärnorna hörde vi där. Och ifall någon tyckte att efternamnet lät bekant och inte kände till det här, så är hon ju dotter till visdiktaren och vissångaren Fred Åkerström. Så där har musiken gått i arv. Nu ska vi till Borgå där vi ska träffa en ung tjej som dansar genom livet. Jolanda Andergård fyller snart 14, men hon har redan skördat stora framgångar inom danskretsarna. Hon tävlar på högsta nivå i Finland i performing arts, alltså både nutidsjazz och showdance. I slutet av året deltar hon i världsmästerskapen i Polen. För tillfället är hon rankad nummer 1 i solodans, så det finns förhoppningar om en eller rent av flera guldmedaljer. Och redaktör Lone Widestam träffar Jolanda vid ån i centrum av Borgå. Lone ville veta vad det är som gör att Jolanda älskar dans.
1: Jag har nu dansa hela mitt liv och jag tycker det är trevligt att få röra på kroppen och så här.
2: Skapar det något känslor inombords eller vad är det liksom som får dig att vilja fortsätta hela tiden?
1: Jo, man får ju glädje när man ser att man blir bättre hela tiden. Och jag skulle säga att det är bara trevligt.
2: Okej, det låter bra det. Du har alltså dansat sedan du har varit riktigt liten. Dansar du hemma eller började du redan som liten i dansskola? Hur hittade du till dansen?
1: Jag började i konstfabriken som några månader med min mamma. Och någon gång var också pappa med och dansade. Jag kunde inte gå utan jag dansade liksom med dem.
2: Vad häftigt! Kommer du ihåg alls något från när du var liten och fick dansa med dina föräldrar?
1: Nej, verkligen inte. Jag var så liten.
2: Mm. Men de berättar säkert hur det gick till. Så du hade liksom inte riktigt något val då om de dansade? Eller tycker du att du ändå själv har fått välja dansen eller har de valt det åt dig?
1: Ja, nu är det ju mitt val att jag liksom bestämt att fortsätta så här.
2: Precis. Det finns ju många dansstilar. Varför fastnar du för just showdance och nutidsjazz?
1: Det är nu typ, skulle jag säga, populäraste och det dansar man mest nu hit. Så. Och jag har nu alltid dansat det, så därför har jag typ dansat det nu.
2: Har du testat på många olika stilar?
1: Jo, jag dansar nog andra stilar också, men jag tävlar nu liksom i show mest. Mm. Men nu gillar jag liksom andra stilar också.
2: Och ibland dansar du ensam, ibland med andra. Hur ser det sådär annars ut på scenen när du dansar och tävlar? Har ni någon rekvisita eller hur går det till?
1: Jo, ofta har man rekvisita. Det är ju läraren bestämmer hur den storlek och hur den här rekvisitan är. Och sen måste man bara lära sig att dansa med den. Som är något lite svårt, men man nu måste lära sig.
2: Hur gör du för att minnas och lära dig alla moves?
1: Upprepa flera gånger och tränar nu på egen tid också så man kommer ihåg den flera gånger.
2: Står du hemma alltså framför spegeln eller i rummet och dansar eller hur? Ute här, kan du tänka dig att börja öva här ute vid Åstranden?
1: No, hemskt sällan skulle jag nog tänka så att jag nog tänker mest i huvud och sen dansar vi danssalen när jag då liksom dansar.
2: Precis. Du gjorde ditt första solonummer bara som 7-åring. Minns du någonting från det uppträdande?
1: Jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Men nu tycker jag det gick helt bra. Jag minns inte riktigt. Men... Mm. Ja.
2: Vilka egenskaper ska man ha för att bli en bra, bra dansare?
1: Man måste ha motivation och man måste nu orka träna och inte bara ge upp, ska jag säga.
2: Men om du nu får skryta lite med dig själv, varför har du klarat dig så bra? Vad är det som du är bra på?
1: Jag skulle tacka min lärare Silja Saarikangas. Hon har fått mig långt och lärt mig nu många år. Så jag skulle säga att det är tack till henne som jag är så bra.
2: Men du får också skryta med dig själv. Varför är du bra? Vad är det liksom du kan och som gör att du klarar dig, tror du?
1: Jag vet inte, typ träning.
2: Okej, okay, så upprepning och träning.
1: Ja.
2: Du är bra på att träna och orka, du liksom ger inte upp.
1: Ja, precis. Jag skulle säga så.
2: Ja, men det kommer man ju jättelångt, det är ju superbra. Finns det något som du inte är helt nöjd med då, som du ännu skulle vilja förbättra för att bli ännu bättre?
1: om man vill bli bättre så ska man ju bara träna mer. Men... Mm. Ja.
2: Nå, hur ser en typisk träning ut för dig?
1: Uppvärmning, sen går man lite igenom, dansar till musik. Så här, det beror på vad det är för timme, att är det liksom sån här tävlingskorea timme eller är det liksom en vanlig danstimme, så är de lite olika. Men...
0: Mm. Där hörde vi Jolanda Andergård, 13-årig dansare från Borgå. I höst väntar världsmästerskap i nutids jazz och showdance och redaktör här var Lone Widerstam. Simply Red, Sweet Child.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Bonnie M sjöng Rivers of Babylon. För många så var ju midsommaren startskottet på sommarsemestern, och efter några ostadiga veckor här före midsommaren så utlovas det soliga dagar på många håll. Och det här brukar också betyda att många söker sig till sina favoritbadstränder för att svalka sig, eller om det inte är så varmt i luften den dagen, kanske för att våga sig på årets första lite kyliga dopp. Och badentusiasten Pia Liljeroth i Åbo har besökt många av Svenskfinlands badstränder. Och vi har frågat Liljeroth vad som kännetecknar en riktigt bra badplats.
1: Jag tycker om att många olika badstränder. Jag tycker det är roligt just att man får på. Vi har gjort, till exempel med min yngsta dotter, har vi gjort lite sådana road trips i Finland några somrar, och då brukar vi också planera in att vi varje dag har åtminstone en badstrand. Sen förstås om det är jätte varmt och hett, så då vill man ju ha flera förstås. Så då brukar vi kolla vad som finns på rutten och försöka hitta bra badstränder som vi det där bångar. Och det är också för att hitta nya, det är roligt också att samla på dem så där, och sen att svalka sig när det är hett.
2: Om du uppskattar, hur många stränder har du varit till nu då, här i Finland?
1: Oj, det var svårt. Det var en sommar som jag räknade dem riktigt. Jag brukar inte så där annars räkna dem, men en sommar så blev det drygt 20 under sommaren.
2: Hur många stränder i Åboland har du besökt då?
1: Ja, nu blir det ett antal. De har jag inte heller räknat. Inte. Men de i Åbo, fast den nyaste har jag inte ännu besökt. Men ett antal. De som finns i Åbo och sen i Pargas en hel del och någonting på Kimitojen också.
2: Vad skulle du säga lockar med just finländska badstränder?
1: Inte när det är alger förstås, då det inte är rent vatten. Men det där rent vatten, svalt vatten är ganska skönt också. Och sen finns det ju jättemånga fina badstränder som är välskötta i Finland.
2: Om du tänker just på en riktigt bra finländsk badstrand, vad söker du efter på en sån?
1: Ja, ideal badstrand är förstås en sån som där finns sand och klippor. Det skulle vara den allra bästa kombinationen om det finns en sån. Men det där, ofta har vi varit på sandstränder, och där det finns en att det är en, behöver inte vara jättelång grunt, men så att man lite kan vada ut, och sen får det gärna finnas sån här omklädningshytter och en WC.
2: Då du tänker på en riktigt bra badstrand, är det viktigt att det är lugnt där, inte så mycket folk?
1: Det beror på om det är. Om stranden är härlig och vattnet är fantastiskt, så kan det nog vara mycket folk där också.
2: Om man hittar en riktig pärla, tror du det här är någonting som folk vill dela med sig av då?
1: Nu vill man nog hålla den för sig själv. Hittar man en riktigt sån här ljuvlig, det finns ibland när man det där hittar någonting som är riktigt lugnt, och det kanske finns någon annan där, så inte går man ju kanske och lägger ut det och säger att hit ska ni alla fara, utan man kan säga att nu hittar vi en härligt ställe. Men någon utvald kan man berätta att.
2: Nå, om du själv måste berätta då, har du någon pärla här i Åboland?
1: Det är en privat strand, så den berättar jag inte om.
2: Om du tänker på offentliga stränder här i Åbo, finns det någon som du skulle tipsa om eller tycker är bra?
1: Inte direkt sådär som jag tänker att dit ska ni alla gå. Inte. Jag tycker att här finns bra stränder.
0: Det här sa Pia Liljeroth, som är badentusiast från Åbo, och hon intervjuades av Elin Öst. Och till Liljeroths favoriter hör Brinkhall simstrand i Åbo och Vedagrunde i Tektom, Hangö. Så här är ett par tips till dem som har vägarna åt det hållet. Jag har stått här i studion också och funderat på ställen där jag har simmat genom åren, och faktiskt ett ganska okänt sånt är inte ens rent tekniskt en strand utan ett vattenfyllt grustag, men det kan också vara helt magiskt att simma på sådana ställen om man hittar rätt. Det här har varit allt som Vega förmiddag hade att bjuda på idag. Jag heter Erika Rönngård och jag är tillbaka med Vega förmiddag imorgon igen 10:00. Och fram till nyheterna idag så hör vi Kais ganska nya låt Economy Plus.
3: Mr. International, Shackle!

0: Här är nyheterna klockan 12. Vi börjar i Storbritannien där premiärminister Keir Starmer har meddelat att han avgår.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Starmer sa att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utsätts och se till att övergången går smidigt. Starmer har under senaste tiden stött på motstånd bland annat på grund av motgångar i lokal- och finlandsval. Här hemma så behandlar riksdagen idag förslaget i en förnyad alkohollag. Lagen skulle bland annat möjliggöra friare öppethållningstider för alko och friare möjligheter till hemleverans av alkohol. Förslaget har väckt mycket kritik och oro för folkhälsan, men anses å andra sidan göra reglerna kring hemleverans av alkohol mera rättvisa för inhemska företag. Riksdagen väntas rösta om lagen imorgon. Paraplyorganisationen SOSTE, Finlands social- och hälsa RF, inleder omställningsförhandlingar. Orsaken är de striktare bidragskriterierna hos social- och hälsoorganisationernas understödscentral, alltså STEA. Enligt de riktlinjer som STEA presenterade förra veckan så kommer inte central- och paraplyorganisationer att beviljas bidrag. SOSTE får idag 2,8 miljoner euro i STEA-bidrag. Och att det minskar, det kan leda till att upp till 29 anställda sägs upp. Idag så arbetar 31 personer vid SOSTE. Enligt statsminister Petteri Orpo så ska regeringen gå igenom de nya kriterierna före sitt sommaruppehåll. Och tågtrafiken på stambanan norr om Helsingfors har drabbats av störningar. Det här väntas pågå ända fram till klockan 15 tiden i eftermiddag och kan påverka också trafiken på andra banavsnitt.

Det är annandag jul och det har äntligen börjat snöa i Finland. Jag sitter och skriver dagbok i familjens stuga på Tahkovuori, insvept i ett duntäcke. Jag är inne på sista sidan av typ min 7:e dagbok. Hur ofta jag skriver dagbok varierar från tid till tid. Men den vänder jag mig till när det känns som att alla tankar och känslor inte får plats i sinne. Då väller de ut på sidorna. Plötsligt slår det mig att en dag om 100 år kommer jag inte längre finnas. Men mina fysiska dagböcker, de kommer ju faktiskt att finnas kvar. Det betyder att någon annan kommer att kunna läsa dem. När tanken slår mig skriver jag så här. Jag ger dig, läsaren, härmed tillstånd att göra vad du vill med de här dagböckerna. Om det så handlar om att läcka dem, sälja dem eller behålla dem för dig själv. En sak är säker. Jag blottar mig i de här dagböckerna. Så jag håller dem nog för mig själv, så länge jag bara kan. Men sen när jag inte längre finns, så spelar det ju ingen roll. Jag heter Ingrid Enkel. Jag är artist och låtskrivare. 23 år gammal. Och har just skrivit mitt första testamente. Och det är jag som är din sommarpratare idag.

Jag är 3 år gammal, jag är 5, jag är 9 år gammal. Du hittar mig nog på låtsasscenen i vårt vardagsrum. Jag har show för familjen. Eller vem som helst som råkar finnas i närheten just då. Jag är 13 år gammal, jag är 17. Den här gången hittade du mig med hörlurarna framför spegeln i mitt rum. Jag har hårborsten som låtsasmick i handen. Jag dansar och föreställer mig en fullsatt Wembley Arena. Och idag då? Jag är 23 år gammal och var du än hittar mig så är chansen rätt hög att jag sjunger, spelar, skriver eller pratar om musik. I badrummet på morgonen, på länki, på bussen genom Stockholm, hemma i köket på kvällen. Eller så står jag fortfarande framför spegeln och dansar för en inbillad fullsatt arena. I 20 av 10 fall lyssnar jag på någon midtempolåt om brustna hjärtan och falnande relationer. Mina vänner och min familj undrar ibland varför jag dras till just sådana låtar. Man blir ju så deppig. Lyssnar du igen på Melissa Horn? Kan inte vi byta till något lite roligare? Men jag dras väl till melankolin. Jag vet inte alltid varför, men av någon orsak håller den ett grepp om mig. Jag är lycklig och lyckligt lottad. Jag är konstant medveten om det. Medveten om mitt privilegium och slumpen som gjorde att jag föddes just här i Finland, just i min familj. I dagens världsläge är det svårt att ta sånt för givet. Kanske är det delvis det. Att det är musiken och skrivande som jag får utlopp för de känslor som annars känns för stora. De lyckliga känslorna får lättare plats i vardagen, medan de tyngre får sitt uttryck i musiken. Eller sen är det att jag heter Enkel. Född in i pappas långa släktlinje av konstnärer. Poeter, målare, författare och skådespelare. Generationer av förfäder som också de vänt sig till konsten som ett utlopp för alla de där känslorna som inte får plats någon annanstans. Och jep, det uttalas Enkel och inte Enkel. Hur det än är, så finns melankolin som en röd tråd genom mina låtlistor och textdokument. Varför, det vet jag inte. Men kanske det inte spelar så stor roll. Jag bara älskar alla de där stora känslorna som väller ur den där melankolin.

Jag ser det i ögonen på henne. Ingrid, 4 år. Hon står i vardagsrummet hemma i Helsingfors. Hon har på sig en ljusröd pyjamas och mamma filmar med den gamla videokameran. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Hon tar ifrån fötterna på varenda not. Och varenda not sitter faktiskt, om jag nu får säga det själv. Det är någonting som säger mig att hon nog ändå vet att det är exakt det där hon är menad att göra. Mitt tidigaste minne av svaret på frågan, vad vill du bli när du blir stor? En oprinsessa. Sen blev det nya drömmar. Kanske allt börjar när jag som 6-åring, tillsammans med mina 2 stora systrar, ser tv-serien om Hannah Montanas magiska dubbelliv. På dagarna en helt vanlig tjej, sen plötsligt en superstjärna. Låtarna och de stora scenerna. Klänningarna och klackarna. Som 8-åring testade jag min lycka som skådespelare när mamma halvtvingade mig på audition på Svenskis i Helsingfors för en av barnrollerna i Kristina från Duvemåla. Det går inte riktigt hela vägen på Svenska teatern. Nej, men man vet aldrig. Jag kan nog fortfarande drömma om att någon dag får spela huvudrollen i en kärleksfilm. Gärna en dramatisk sån. Någon gång i slutet av lågstadiet, någon gång mellan att vi slutar leka på rasterna och att verkligheten lite börjar krypa fram, börjar jag tänka att dagdrömmen som Hollywoodstjärna inte är helt realistisk. Jag måste börja fundera på vad jag på riktigt vill bli. Tankarna går säkert från allt mellan lärare till läkare och ekonom. Men inga av de mer klassiska yrkena håller mitt intresse tillräckligt länge. Den där rösten har alltid varit där. Ja, delvis sångrösten, men den där inre rösten som säger att om jag bara tror på mig själv tillräckligt mycket, då ska det nog tammetusan gå. Och den rösten har alltid lett mig tillbaka till scenen. Jag tror nog att den alltid kommer att leda dit.

Tillbaka till dagböckerna. Jag minns den dagen när jag började skriva dagbok. Och efter det har jag inte slutat skriva. Fyllda dagböcker ledde till dikter som i sin tur ledde till låtar. Vem vet vad det nu hinner leda till? En dag ville jag skriva en bok. Jag vet inte ens om jag borde berätta det här, men jag fick faktiskt någon galen inspirationskick i januari när jag var på Helsingfors Vanda flygplats. Jag hade varit och firat jul i Finland och var på väg hem till Stockholm. Jag var så full av glädje och förväntan över vad det nya året skulle föra med sig. Så jag satt mig ner på en restaurang, öppnade laptopen och började faktiskt skriva på en bok. Eller nå, bok och bok. Jag kom 2 sidor in och sen dess har jag inte öppnat dokumentet. Anyway, den första dagbokssidan skrev jag den 20 maj 2018. Jag minns att jag sitter på en buss på en landsväg någonstans i Finland och har just insett att jag fortfarande är kär i pojken som min bästa vän nu är tillsammans med. Jag skriver, hur kan jag känna så här? Jag är en hemsk kompis. Och så skriver jag är svartsjuk. Såna känslor som kan ta upp hela ens sinne när man är 15. Varför jag berättar om de här dagböckerna är att jag har insett att de alla har något gemensamt. Det går en klar linje mellan dem. Visst, det finns känslor och pojkar och vänskaper och tårar och ord i dem som ingen annan får läsa. Men de innehåller också alla den där drömmen. På var femte sida står det något i stil med en dag hoppas jag att världen hör mig sjunga. Bucket list, skriva under ett skivkontrakt. Eller jag drömmer om att en dag vinna en Grammy. Bakom mig lämnar jag bussen där på landsvägen och de där känslorna. Lämnar tonåren och gymnasiet och så småningom hemlandet. Men aldrig dagböckerna med löftena och drömmarna om musiken. Jag fortsätter drömma. Drömmarna blir också manifestationer. Att manifestera är en sån där new age-grej som många i min generation håller på med. Förr, när jag dagdrömde, kunde jag skriva jag hoppas att jag ändå gör min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville. Nu skriver jag en dag kommer jag att göra min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville.

September 2020. Det är eftermiddag. Jag har precis börjat mitt tredje och sista år på musiklinjen i Töle gymnasium. Ganska spontant bestämmer jag mig för att skicka in en video till Folkhälsan som just har öppnat upp nomineringen för Finlands Lucia. Några veckor senare får jag samtalet att jag har blivit en av 10 Lucia-kandidater. Jag börjar driva kampanj på sociala medier. Jag lägger upp sångvideor och delar med mig av mina tankar om Lucia. En tidig morgon i slutet på november får jag sedan det där samtalet. Jag har blivit vald till Finlands Lucia 2020. Det känns stort. En halvtimme senare knackar Hufvudstadsbladet och Folkhälsan på dörren. Vi firar och äter kaka tillsammans med familjen. Och sen börjar alla bestyr inför den 13 december. Det är många låtar som ska övas in utan till och mycket som ska planeras. Så vi fixar och donar dag ut och dag in. Tillsammans med Lucia, mammor och pappor, kören och dirigenten Jannike. Men vet du hur kröningen blir? Domkyrkan är ekande tom. Där finns dåvarande undervisningsminister Li Andersson som krönar mig. Sen är det bara filmteamet, några enstaka från Lucia-teamet och mamma som får vara på plats. Resten av familjen, vännerna och bekantas bekanta kollar på Yles direktsändning från tv-soffan hemma. 2020 var ju ett sånt år som man sent kommer att glömma. Världen förändrades drastiskt på grund av coronapandemin. Och vardagen fylldes av distansstudier, karantän, ansiktsmasker, hangoutförbud och bullabak. Så jag får stå ensam där på altare, utan Lucia-kör och utan stöd av en publik. Jag är otroligt nervös. Men nog nervös på det bästa sättet. Rösten skakar. Och alla toner sitter absolut inte var de ska. Men för varje låt slappnar jag av mer och mer. Och när sista refrängen av Viskar en bön ringer ut, då njuter jag bara. Där är den där känslan igen. Det är känslan av att få vara exakt där jag är menad att vara. Att få vara Lucia fick mig att inse hur mycket gott musik kan föra med sig. Hur den på riktigt kan göra skillnad. Det är otroligt mörkt i Norden under vinterhalvåret. Ensamhet och depression är bland Finlands största folksjukdomar. Jag har med mina egna ögon sett den värme som Lucia med sin kör kan sprida. Och den gör på riktigt en skillnad i människors liv. Gamla och unga, sjuka och friska, lyckliga och olyckliga. Speciellt ett möte har fastnat i mitt minne. Jag och fyra tärnor lussar i grupprummet på ett äldreboende. En man kommer fram till oss. Han är son till en av damerna som bor där. Han frågar om vi kunde komma och sjunga några sånger för hans mamma. Mamman är svag och har inga krafter kvar att ta sig till grupprummet. Hon är på sina sista dagar, kanske timmar. Vi börjar sjunga Här ligger jorden. Sonen bryter ihop och en efter en tystnar rummet. Till slut tystnar också vår sång och tårarna rinner på oss alla. Vi klarar ändå just av att sjunga den till slut. Efteråt kramas vi och han tackar oss innerligt. Det betydde nog mycket för honom. Men det betydde också mycket för oss. Musik förenar. Den får oss att gråta, skratta, skrika, dansa, minnas och glömma. Det är bland annat det här som gör att jag börjar inse att jag vill dedikera mitt liv till musiken. Jag vill skapa musik och stå på scen, för det är det bästa jag vet. Men jag hoppas också kunna skapa något gott av det. Något som lämnar intryck. Jag heter Ingrid Enkel och jag är din sommarpratare idag.

8 september 2022. Det är typiskt Londonväder. Sol ena sekunden, piskande regn i nästa stund. Jag har precis lärt mamma använda en ny taxi-app och vi är på väg till en möbelaffär i Wembley för att skaffa tallrikar, stekpanna och badrumsmatta. Jag har just flyttat in i en studentkorridor. Mamma pratar glatt med vår taxichaufför och intervjuar honom om hans åsikt om den brittiska kungafamiljen. Jag är 20 år gammal och har aldrig varit i London förut. Bara några månader tidigare har jag bestämt mig för att jag nog ska flytta dit och studera en 3 år lång kandidatutbildning i låtskrivning. Igen ett spontant val, precis som några år tidigare när jag sökte till Lucia. Ett till av mina val som visar sig vara ett av de viktigaste och bästa valen som jag gjort. Att flytta utomlands semipermanent är ett stort steg när man är 20. Ett år innan bodde jag i Italien i några månader och stortrivdes. Men den här flytten känns snäppet större. Jag tror att det ord som bäst beskriver mitt första år i London är lärdom. Jag lär mig bli självständig på ett helt nytt sätt. Jag bara måste, för det dyker upp problem som jag måste lösa. Till exempel, hur fixar man en tvättmaskin som går sönder mitt i ett program? Hur blir man av med mögel i väggar och golv? Svar, it's London, good luck. Jag och min bästis Bray bor i 3 olika lägenheter under 3 år och möglar gömmer sig i precis varenda en. Jag lär mig om mig själv, lär mig skriva låtar och spela gitarr, lär mig om musikindustrin, om London, om världen. Jag får vänner för livet. Jag blir helt enkelt lite mer vuxen, tror jag. Vid sidan av studierna börjar jag gigga. Jag vet att varje spelning, hur liten den än är, kommer att vara betydande för min karriär. För det är ju så, att varje gång man gör någonting blir man ju faktiskt bättre på det. Jag tar emot typ allt jag möter på vägen. Jag har nog giggat på fler suspekta källarlokaler och pubbar i Londons alla hörn än jag har fingrar och tår. Jag minns väl en specifik spelning, om man ens kan kalla det för det. Det är i början av mitt andra år i London

Min publik består av 4 kompisar och 15 brittiska medelålders män. Det är nog ytterst tveksamt om någon annan än mina kompisar har kommit hit för livemusiken. För samtidigt som jag sjunger pågår nämligen någon viktig eller mindre viktig fotbollsmatch på tvn. Och majoriteten av ögonen är fastklistrade på skärmen. Dessutom är tvns ljud på, så jag konkurrerar inte bara med själva skärmen, utan också med hejarop och fotbollslåtar. Jag sjunger mitt set som planerat, får 75 pund i handen, går hem och drömmer om dagen då jag får stå på lite charmigare scener, där folk faktiskt vill lyssna på mig. Men tack Gud för de 4 kompisarna som satt där och lyssnade, klappa och peppa. Det gjorde verkligen en stor skillnad. Att flytta utomlands är ögonöppnande. Det är nytt och det är roligt. Men det är nog stundvis också tungt och ensamt. För plötsligt är familjen och de bästa kompisarna så långt borta. De som alltid har varit i rummet bredvid eller några kvarter ifrån. De är nu typ 2000 kilometer långt borta. Vi textar till varandra och ringer videosamtal. Men alla har ju sina egna liv och sitt eget på gång. Och sen går det lätt flera veckor utan att vi hör någonting av varandra. Då kan jag få jätteledsamt efter dem. Under min tid i London lär jag mig också om sorg och saknad. När sånt som aldrig får hända, händer. Människor i min närhet går bort. Det kommer som en total chock. Jag missade min kära morfar, Mufa. Han går bort efter en kortvarig och aggressiv cancer. Han som alltid har varit där. När vi nästa gång samlas med hela tjocka släkten så kommer hans plats att vara tom. Mufa som alltid har berättat anekdoter och lagat världens godaste mat. Han kommer att lämna ett stort tomrum vid middagsbordet. Familjen är så långt borta och saknaden är så stor att den inte får plats någonstans. Gråten bränner i halsen. I sådana stunder önskar jag inget mer än att få krama om mina närmaste. Mina systrar, mamma eller pappa. Sen bara plötsligt är mina 3 år i London över. För nu har jag lämnat in min sista skoluppgift. Jag har ju hört att tiden går fortare ju äldre man blir. Men så här fort får det faktiskt inte gå. Jag vet det inte ännu. Vi har en väldigt spännande höst framför mig i Sverige.

0: 9 november 2025. Jag står bakom ledskärmen och får hjälp med att tejpa fast min vänstra in-ear-monitor i öra. Jag har så små öron så de ramlar bara ut annars. Om 30 sekunder ska Per Lernström spika in mig. Jag ska göra mitt sista solouppträdande i Svenska Idol. Sen är jag där, dansar in i direkt sen nationell TV i bästa sändningstid. Och nästan 1 miljon tittare ser på mig. Länge har jag drömt om att få uppträda på en så här stor scen. Och nu är jag här. Idol var in på mitt bingokort för 2025. Jag kan inte helt förklara vad det var som gjorde att jag sökte dit. Det var liksom ett av de där spontana valen igen. De där man tänker typ, vad är det värsta som kan hända? Men det visade sig vara otroligt viktigt och avgörande. Jag är inte egentligen det största fan av tävlingar. Och jag är inte särskilt tävlingsinriktad. Om det inte handlar om ett intensivt spel av Monopol eller Menolippo. Musik är ju konst. Och konst är subjektivt. Så jag tycker det blir konstigt när det ska tävlas om sånt. Men, ändå gick jag helt självmant med i en tävling där det handlar om att man ska vara, inom citationstecken, bäst på något och jämföras med andra. Till och med slå ut andra. Det som ändå var fint med vår grupp i Idol var att det aldrig kändes som att vi tävlar mot varandra. Vi tävlar nog alla mest med oss själva. Man är ju tvungen att för varje vecka som går utvecklas och förbättras, lyssna på feedback och kritik, inte bara från juryn, utan också främlingar på internet. Hur mycket jag än försökte hålla mig borta från sociala medier och alla de där gubbarnas och tanternas åsikter i kommentarsfälten hamnade jag nog ändå där ibland. Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunnbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt. Fast sådana kommentarer kan sticka till lite så jag ändå lärt mig att försöka se dem som någon form av lärdom. Jag kan väl säga att jag har lärt mig ta emot kritik helt enkelt. Nåja, nu står jag där med mina fasttejpade in-ears och glittriga boots i semifinal i Idol. Det står mellan mig och Nicolina. En av oss går till final. Jag hör en ekande ljudeffekt av en puls i högtalarna. Min egen puls slår i samma takt. Sen har jag Pers röst som säger: och den av er som tar den tredje och sista finalplatsen i Idol 2025 är... Du-dum, du-dum. Det blir nu inte sen jag. Och den största besvikelsen för mig är att jag inte sen någonsin får sjunga mina tre låtar i finalen. Just det där som jag älskar. Att bara få stå och sjunga för den där stora, ljuvliga publiken. Jag skulle dessutom ha fått sjunga en av mina egna låtar, Ruin and Reason, som jag sjöng under min första audition. Det skulle bli en full circle moment. Nå, ändå är jag lycklig och tacksam. För vet du vad jag får göra 19 timmar senare? Jag får stå på scenen på Cirkus i Stockholm och sjunga. Med ingen annan än Jay Smith. Det var så att en av deltävlingarna i Idol gick ut på att göra duetter tillsammans med svenska artister. Och då gjorde Jay och jag en duett av hans låt Glasshouse. Det var nog kanske min favoritvecka under hela hösten. Redan i september, före Idol satt igång, hade jag faktiskt varit och sett Jays gig i Stockholm. Att det sen blev just Jay som jag gjorde duett med kändes därför extra roligt och speciellt. Efter vår duett i TV frågade Jay dessutom om jag skulle vilja spela in låten och släppa den som en duett. Mitt svar var självklart ja. Men inte nog med det. Efter att jag hade åkt ut ur Idol, klockan 4.30 följande morgon, får jag då ett sms av Jay. Han frågade om jag vill gästa en spelning och sjunga Glasshouse tillsammans med honom. Konserten är samma kväll på Cirkus. Svaret är självklart ja. Bara en månad tidigare var jag och ser Melissa Horn spela där på scenen. Och nu får jag stå på samma scen och sjunga. Sjukt. Det är nog så att när en dörr stängs så öppnas en annan. Kanske jag alltid ska göra stora val så där spontant. Åtminstone har det visat sig funka hittills. Man hinner liksom inte övertänka sitt val. Jag hade kanske inte tänkt att just Idol skulle bli min väg in i den svenska musikindustrin. Men jag hade ju ändå haft planer på att flytta till Stockholm. En orsak var att vi tillsammans med min pojkvän Fridde, efter 3 år av långdistansförhållande, ville försöka bygga en gemensam vardag i samma stad. Den andra, och kanske främsta orsaken till att det blev just Stockholm, är just musikbranschen. Låtskrivarna, producenterna, artisterna. Jag har inte ens bott där i ett år ännu, men jag känner mig ren så hemma. Min vardag just nu är typ ett enda välplanerat, organiserat kaos. Inte en dag är lik den andra och jag älskar det. En vecka kan se ut så här. Måndag sitter jag i studion och skriver nya låtar med andra låtskrivare. Tisdag svarar jag på tråkiga mejl hela dagen. Onsdag får jag ta vid omslag för min nästa singel. Och torsdag sitter jag på ett flyg på väg till ett gig. Däremellan gör jag mitt bästa för att höras med familjen hemma i Finland. Så mycket som det bara är möjligt. Ibland har jag dåligt samvete över att jag inte ringer eller textar tillräckligt ofta. Men så fort samvete ens lite börjar gnaga så skickar jag iväg ett sms. Och som tur är det ändå närmare hem till Finland nu än det var från London. Om jag tar färjan över kan jag dessutom på vägen stanna på mitt hjärteställe, Åland. Finaste Åland. Det här spenderar alla 24 somrar av mitt liv. Win-win. Finland kommer ju alltid att vara mitt hem-hem. Men på många sätt känner jag också att jag hittar hem i Stockholm. Kanske är det vänskapen jag fått längs vägen. Kanske är det själva stan och det att jag får prata mitt modersmål överallt och bli förstådd och lyssnad på. Eller det att jag äntligen har hittat ett gäng människor jag älskar att skapa musik med, som både förstår och delar min vision. Men det är också det, att de vågar drömma lite större i Sverige. Internationellt. Olika genrer och språk uppskattas på ett sätt som jag inte ser lika mycket av på de finska topplistorna. I alla fall inte ännu. Men jag hoppas kunna ändra på det.
1: I natt ska vi dansa, det finns inget annat.

Det finns inte många upplevelser som är så magiska som att gå och se en favoritartist live. Under de senaste åren har jag gått på en massa konserter och fått stå i samma rum som mina egna idoler. Det är 95% eufori och 5%, tror det eller inte, gnagande avund. Jag skäms lite över att medge det, men jag avundas väl att de får stå där och göra allt det där som jag drömt om. I såna stunder kan mina tankar gå från den dagen jag står där, då är mitt liv komplett, till att jag tänker, har jag det som krävs för att ta mig dit? Är jag tillräckligt bra? En dag kan jag känna mig helt ostoppbar. Jag är på cloud 9 och ingen kan få mig ner därifrån. Nästa dag kan jag känna mig helt otillräcklig. Den som brinner för något lika hårt som jag gör kan kanske känna igen sig i de här tankarna. Jag försöker jobba bort den där självkritiska delen, för den har tyvärr smuggit upp en del under det senaste året, trots att jag haft många framgångar som jag är stolt över. Det är viktigt att jag är driven och att jag jobbar hårt för att åstadkomma saker. Men jag har också märkt att det är viktigt att jag inte låter tankar om karriär och framgång ta över allt. Och extra viktigt att jag inte börjar jämföra mig med andras resa. Vi är alla på vår helt egna, unika resa genom livet. Det är så onödigt att gå omkring och jämföra sig med andra. Det gör ingen lyckligare. Stanna upp ibland. Se dig omkring på allt du har. Och se hur långt du har kommit. Det säger jag till dig lika mycket som jag säger det till mig själv.

Jag vaknar på morgonen och har ibland svårt att förstå att det här är min verklighet. För här sitter jag nu med det där skivkontraktet och spelningar jag bara kunde drömma om för 5 år sedan, men med allt annat än facit i hand. Jag är 23 år gammal och jag vet nog inte så mycket om livet och världen ännu. Men jag testar mig fram. Jag gör mitt bästa. Jag kommer garanterat att göra misstag. Och jag kommer garanterat att göra saker som 4-åriga Ingrid i vårt vardagsrum bara kunde drömma om. I sommar kommer jag att få stå på scener jag drömt om att få stå på. Jag kommer att sjunga mina egna låtar med mitt eget band. Är det verklighet eller drömmer jag? Ett av mina mantran för det här året är att enjoy being in the process of becoming. Så jag ska på riktigt försöka leva enligt det. Bara försöka njuta av allt jag får vara med om just nu. Och inte tänka för mycket på vad som komma skall. För det kan man ändå aldrig veta. Men få se hur bra det lyckas. För vet du vad? Jag ska också jobba så in i Norden. Gud vad jag ska jobba hårt. Jag är nämligen en av de människorna som ser fram emot måndag morgon. Det finns få saker som jag ser fram emot så mycket som att få göra mitt jobb. Att ens få yttra orden att det här är mitt jobb är så sjukt. Jag är artist. Vet ni, jag tror nog att Ingrid 4 år på låtsasscenen hemma skulle vara helt stolt. Det är ju samma, bara att scenen har blivit lite större. Och om 100 år, när mina barnbarns barn hittar mina dagböcker, då hoppas jag att de får läsa om ett liv som levdes för fullt. Om den där Ingrid som tog risker, lyckades, misslyckades och åstadkom sina galnaste drömmar. Som tog livet med en klackspark. Som sjöng, sjöng och sjöng lite till. Livet är för kort, så är det bara. Vi lever i en splittrad värld och är ganska osäkra, skrämmande tider just nu. Ofta känner jag mig helt maktlös. Hur kan lilla jag göra någon sorts inverkan på det stora hela? Jag vet inte helt, men jag vet att det är möjligt. I en splittrad värld kan musiken vara något som förenar människor. För musik har en speciell kraft. Den bryr sig inte om var du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vem du är. Den bara når fram. Och plötsligt kan människor som är helt olika känna samma sak samtidigt. Och kanske det är just där det börjar. Med att vi faktiskt känner något tillsammans. Om det är något bra jag kan försöka göra för världen under min livstid, så är det nog att sjunga. Att försöka göra något meningsfullt med det jag har. Jag heter Ingrid Enkel och jag har varit din sommarpratare idag.

0: tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Elon Adlercreutz sommarprat från 2024. Precis som Ingrid har Elon haft stora drömmar om en karriär inom musiken.
1: Sakta men säkert växte jag under processen. Jag hade alltid velat vara artist, men jag visste att det inte räckte att bara kunna sjunga på ett sätt som klassades som tillräckligt bra. En framgångsrik artist måste kunna bjuda på sig själv mer än den primitiva människohjärnan naturligt kanske skulle vilja.
0: Du hittar alla sommarpraten på arenan. Dagens sommarpratare var Ingrid Enkel och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Nu har klockan blivit ett och här är en nyhetsrapport med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att han avgår.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Starmer sa att han har meddelat kungen om sin avgång som partiledare. Han tänker stanna kvar som tillförordnad premiärminister tills en efterträdare är utsedd. Och tanken är att en ny premiärminister ska vara installerad i september. Keir Starmer har mött på motstånd under en längre tid, bland annat på grund av motgångar i lokal- och fyllnadsval. Många inom Labour-partiet hoppas att hans post kunde övertas av Andy Burnham, borgmästare i Greater Manchester, som i förra veckan blev invald i parlamentet. Keir Starmer hann inte vara brittisk premiärminister i mer än 2 år, och hans efterträdare, vem det nu sen blir, är den 7:e premiärministern i Storbritannien under en period av 10 år. Den finländska EU-parlamentarikern Sebastian Tynkkönen från Sannfinländerna har anmälts för rasistiskt beteende under en session i EU-parlamentet förra veckan. Det är den så kallade Renew-gruppens ordförande Valerie Heyer som anklagar Tynkkönen och den danske EU-parlamentarikern Christopher Storm för rasistiska kommentarer och nätrakasserier. Heyer har gjort en anmälan om saken till EU-parlamentets talman. För Tynkkönens del handlade det om osakliga kommentarer som fälldes i och med godkännandet av återvändande centra som det i förra veckan röstades om i parlamentet. Och här hemma har beskedet kommit om att huvudstadsbladets före detta verkställande direktör Lars Rönha dött. Rönha avled den 8 juni i Lovisa, skriver HBL, som har fått uppgiften från familjekretsen. Rönn blev 86 år. Lars Rönn kom från Petalax och började som journalist på HBL 1965. Han blev så småningom redaktionschef och biträdande chefredaktör och mellan 1982 och 2000 var han huvudstadsbladets vd. Han lyckades stärka tidningens ekonomi och gjorde den till ägare av tidningarna Östra Nyland, Borgobladet och Östra Bottningen som senare såldes igen. Lars Rönn gav ut flera böcker och i memoarboken Mr. Husis har ordet från 2014 beskriver han sin tid på vd-posten. Väderrapporten klockan 12 där varningar ingår. Det är klart att uppehåll i en stor del av landet. I norr väntas regn eller åskskurar. Utsikterna till imorgon eftermiddag i landets södra och mellersta delar. Idag måttlig byig vind mellan väst och nordväst, men annars är det mest svag vind. Vädret är klart eller halvklart och det är uppehållsväder. Imorgon eftermiddag är det lokalt molnigare. Idag är det på dagen som varmast mellan 18 och 24, imorgon från 15 till 21 grader. I natt är det som lägst mellan 20 och 13 grader. Landets norra del får idag i området södra del måttlig och byg vind omkring väst, men annars är det också där mest svag vind. Molnigheten växlar, på många håll blir det regn eller åskskurar, i norra Österbotten och Kajaneland bara lokalt. I norra Lappland är det också ihållande regn och i natt är det på många håll uppehåll och delvis klarade, men imorgon på eftermiddagen väntas nya regn eller åskskurar. Idag och imorgon är dagstemperaturen mest mellan 11 och 17 grader. I natt är det som svalast från 5 till 12 grader. Det har utfärdats vindvarning i landskapet Österbotten. Där är idag den västliga vinden kraftig, eller nu på eftermiddagen den västliga vinden kraftig med byar på 15 meter i sekunden. Och därtill så gäller varning för terrängbrand i landskapen södra om Österbotten och mellersta Österbotten. Väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare. Det blåser frisk västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund på norra Bottenhavet, i Kvarken och på Bottenviken. Ett lågtryck rör sig österut över norra Fennoskandien. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken västlig till nordvästlig vind 59 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön vinner omkring nord upp till 11 meter per sekund. Från och med kvällen avtagande, imorgon på förmiddagen mellan 2 och 6 meter i sekunden. God sikt. Ålands hav nordlig till nordostlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med kvällen vind av varierande riktning. På morgonen vind omkring nordost, god sikt. Skärgårdshavet vind omkring nordväst 4-8 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst upp till 11 meter per sekund, god sikt. Kvarken får västlig till nordvästlig vind som avtar. Först mellan 7 och 11, imorgon förmiddag mellan 5 och 7 meter i sekunden. Sikten är god även där. Bottenviken västlig vind 6-11 meter i sekunden, god sikt. Saimen nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och meddelande för båtförare var alltså frisk, att det blåser frisk västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund på norra Bottenhavet, i Kvarken samt på Bottenviken. Och vädret på kustationerna klockan 12. Aspö plus 20 grader, nordnordvästlig vind 6 meter i sekunden och klart väder. Sikten 35 kilometer. Kotkaranke plus 23 grader, nord 2, klart väder och sikten är 38 kilometer. Orrengrund plus 17, nordvästlig vind 5 meter i sekunden och klart, och sikten är 20 kilometer. Emsolö plus 22 grader, nordväst 5 meter per sekund. Kallboda grund plus 15, väst-sydväst 5, Östertoken plus 18, syd-sydväst 5. Gråhara plus 19 grader, syd-sydvästlig vind och 1 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makila plus 18, sydväst 4. Bogaskär plus 19, väst-sydväst 4 och nästan klart. Sikten var 44 kilometer. Hange Tulluden plus 18 grader, nordlig vind och 5 meter i sekunden. Russere plus 19, nord-nordväst 4. Väne plus 18 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Ute plus 19, nord 6, mulet och sikten 30 kilometer. Nordgrund plus 19, nord 6. Fagerholm plus 18, nordvästlig vind 7 meter per sekund. Wilson till inga uppgifter. Koskasanden plus 19 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden och sikten 48 kilometer. Kumlinge plus 18, nord 6, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 19, nordost 8, halvmulet, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär hade plus 16 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden, klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihla är plus 16, nord-nordväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordväst 6 och klart, sikten 42 kilometer. Sälgrund plus 17, väst 7, klart och sikten 29 kilometer. Bredskäret plus 14, väst-sydväst 10. Strömmingsbåden plus 13, väst-sydväst 8. Vasvarna plus 15, väst-sydväst 9. Kallan plus 12, sydväst 12 meter i sekunden. Tankar plus 14, sydväst 11, klart, sikten 43 kilometer. Ulkokalla plus 11, sydvästlig vind 10 meter per sekund. Nahkiainen plus 11, väst-sydväst 9. Brahestad plus 14 grader, syd-sydväst 11. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 13 grader, västlig vind 12 meter i sekunden. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 13, sydväst 10 meter i sekunden och halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 11 grader, sydvästlig vind och 9 meter per sekund. Och Ajos plus 14 grader, sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 18 cm, Uleåborg plus 20, Vrahestad plus 16 och Jakobstad plus 13. Vasa plus 9 cm, Kaski plus 1, Mönteråt och Raumo båda 0, Åbo minus 1, Fögle plus 2, Hange och Helsingfors plus 3, Vårgå plus 4 och Fredrikshamn plus 8 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,7 meter. Pollenrapporten är tämligen oförändrad. Björkblomningen har nu upphört i hela landet, men små mängder björkpollen kan sprida sig från Nordnorge till norra Lappland. Och i hela landet så blommar gräsen. Också gran och tall blommar i mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor. Men det är bara på små personer som får allergiska symptom av dem. Och regnet så minskar pollenmängderna i luften. Här slutar rapporten. Jota kommer klockan 2.

Orup, jag blir hellre jagad av vargar från 1988 och Orups debutalbum som heter Orup. Uppföljaren 89 heter Orup 2. Senast Orup har gett ut ett album är, om jag har fått eller gjort min research.

2013 och en skiva som heter Rosenthaler Plats. Det var en liten faktaruta om Orup. Jag heter Joakim Runt, kommer att ha sällskap av Nicke Aldén om en stund. Vi kommer att vara ditt sällskap tillsammans längs med eftermiddagstimmarna fram till klockan 17.00. Special måndag idag i och med att vi under sommarmåndagarna kommer att tävla efter nyheterna klockan 2. Och du kan vinna en ganska snygg svenska yllepryl om du frågar mig. Det är samma tävling som vi hade i fjol somras, om du är en hardcore-lyssnare och minns. Tävlingen heter Vega mot världen, det vill säga du ringer in hit och så får du välja om du vill tävla mot Nicke eller mot mig i en sån här lite någorlunda klurig frågesport. Var beredd på det, det ska vi återkomma till efter nyheterna 2 alltså. Här är Leanne Rimes.

0: Nya fioler, nya gitarrer av och med Elias Kobanko, Move On. Jag har sällskap av kulturredaktionens Anna-Sofia Nylund. Vi ska titta lite på vad som är på gång på kulturfältet.
1: Yes.
0: Just nu.
1: Det ska vi göra. Och jag kan börja med att berätta en tragisk nyhet. Eller så kan man tolka det.
0: Ja.
1: Att Eero Järnefelts tall har dött. Och då är det nämligen den tallen som hans kända målning som heter Landskap från Koli som målades 1928.
0: Ja.
1: Och det är då en tall som är då förstås från ett berg i Koli. Och nu har en Yle-reporter upptäckt att den tallen är död.
0: Jag hörde om det där.
1: Precis.
0: Man vill ju bära sorgebindel.
1: Ja, det är nästan så, ja. Och en tall kan ju faktiskt bli upp till 600 år gammal. Så den har ju då överlevt många människor.
0: Ja.
1: Och det här också, om man inte har sett då den här ena målningen, så tror jag att ganska många ändå har sett den här väggmålningen som finns i Helsingfors järnvägstation. Och den heter också då Landskap från Koli, och den restaurerades nyligen, en så stor väggmålning som finns där inne i en restaurang. Ja, och den restaurerades nyligen för 100 000 euro. Mm. Så om man ännu vill då uppleva...
0: Och alltså, syns den tallen där?
1: Det är just den tallen, ja.
0: Okej, ja,
1: nu syns
0: precis,
1: den inte på riktigt, utan nu finns den enbart på den målningen.
0: Ja, okej.
1: Men om man vill se en annan riktig tall...
0: Ja, det vill man.
1: Ja, precis. Om man blir lite ledsen över att den här tallen har dött, så då kan man åka till Borgbacken i Borgå och titta på Edelfelts kända tall som han har målat redan 1892.
0: Vad är det med tallar och de här finländska manliga konstnärerna?
1: Ja, säg det.
0: Tallen är ju fin. Speciellt alltså i kvällssol. Är ju tallen antagligen det vackraste trädet. Men ja, okej. Finns det kända tavlor av granris? Mm. Björkar finns det ju. Det måste ju finnas massa tavlor.
1: Det finns det nog. Vi måste ta fram konsthistorikern i oss, så tror jag att vi hittar ett verk på varje träd.
0: Konsthistorikern och arboristen.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Nåja, men nu ska vi ta oss till sjöss istället för till skogs. Och så kan jag meddela att Skärgårdsteatern sätter igång imorgon med sin turné.
0: Just det. Och det gör de varje år.
1: Det gör de varje år,
0: ja. Båt längs med kusten.
1: Exakt. Det är precis det vad de gör. Och turnén börjar i Spjutsund imorgon då. Och sen åker den då i den nyländska kusten, den åboländska skärgården och via Åland. Och man kan hitta nu hela deras sån här turnéinformation på deras hemsida.
0: Mm.
1: Så jag ska inte gå in på det mera. Men för att berätta lite vad den här föreställningen handlar om, så den heter Sven Klangs kvintett och den utspelar sig år 1958 och handlar om byns enda dansband som börjar repa i en lokal. Och det är bara fyra personer, men de kallar sig ändå kvintett.
0: Ja, det vill säga fem personer.
1: Exakt. Mm. Och sen kommer då en saxofonist med i bandet som heter Lasse. Och han är från storstan och har lirat med liksom stora höjdare i Stockholm och kommer med lite andra influenser och tankar om hur man spelar och vill sikta högt. Och då uppstår det ju, som man kanske kan tro, en konflikt mellan Sven och Lasse.
0: Mm.
1: Men den här föreställningen är då för hela familjen och den lovar massa live-musik från schlager till swing till Dixie och bebop. Och det är Dick Idman och Marika Parkomäki som regisserar.
0: Okej, just det. Alltså Dick Idman har väl sysslat med den där teaterbåten i 100 år. Eller Skärgårdsteatern.
1: Precis.
0: Jag har kanske till och med en av upphovspersonerna.
1: Ja, nu vågar jag faktiskt inte. Det skulle vara mycket möjligt. Och han har varit professor på teaterhögskolan många år. Och de har vartannat år. Är det de som har hand om Skärgårdsteatern och vartannat år? Är det några fria
0: just
1: skådespelare?
0: Okej.
1: Mm. Ja, ni får ringa in och rätta mig om jag har fel.
0: Ja.
1: Nåja, men nu ska vi sen då vidare till Österbotten. Och jag kan meddela att det kommer att komma en ny kajutställning i Maxmo.
0: Ja, det tror jag att det kommer att göra. Jag tror det kommer att komma många kajutställningar.
1: Tror du det?
0: Jag tror det.
1: Tror du det?
0: Jag känner det på mig.
1: Ja, jag var just faktiskt här på midsommar, så var jag i Vörå. Och man ser nog lite överallt så här, vet du, skyltar där det står Karari Arbeit.
0: Ja.
1: Och så här, välkommen till byen. Så det är ju nog någonting som inte hemlighetshåll.
0: Nej. Och nu kommer det en ny utseende. Men vad sa du? Den är i Maxmo.
1: Den är i Maxmo, alltså på Klemets.
0: Grannkommunen.
1: Ja, Klemetsgårdarna. Det är sådana här små röda torp, tycker jag mig känna till. Jag har faktiskt aldrig varit där, men kört förbi många gånger. Så nu kanske jag måste stanna också då. Och där så är det då Maxmo hembygdsförening som berättar att de har lånat material från kajutställningen som var på Vasateater. Men sen har de också då samlat saker från deras uppväxt. Och man får en bild av hur de här killarna har vuxit upp och vad det är som krävs då för att tre glada pojkar ska bli framgångsrika män. Så det här blir man ju nyfiken på. Vad är det för nytt nu som inte SVT och Yle och HBL och Österbottens tidning och Faderullan har redan...
0: Och BBC.
1: Ja, BBC. Ja. Precis. Har visat som man nu ska få se riktigt vem de var som pojkan.
0: Och det är just som du sa, alltså, de har ju brända liksom mycket vår och våra har ju ridit mycket på det där. Men det här låter ju lite som att Maxmo försöker också nappa åt sig av den där glansen.
1: Men,
0: och starta en egen utställning.
1: Precis, men jag är ju inte riktigt, nu är jag inte helt så här säker var alla de där gränsdragningarna går, men är inte liksom den här kom
0: ihop
1: till byn. Ja, sjunger inte om Maxmo där också.
0: Okej, just det. Så det här är helt laglig utställning på det viset.
1: Jag tänker det. Jag tror det i alla fall.
0: Och när är den utställningen? Pågår det nu alltså, eller är det en på kommande?
1: Den har öppnat den 19/6 och pågår ända till den 9/8. Och det står också att kaféet är nu öppet så här dagtid, tisdag till söndag. Och där säljer de också, tror jag, den här berömda tårtan, kajbakelsen.
0: Okej.
1: Som man också har figurerat i olika medier, tycker jag, som var grön. Om jag minns nu rätt så är den grön med vit kajtext på.
0: Okej. Och den finns att avnjuta där. Ja. Mycket bra. Anna-Sofia Nylund från Kulturen med några rubriker från kulturvärlden just nu. Här är Goldilocks.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Areena.

0: Titio heter artisten. Den här sommaren så ska vi prata en hel del om känslor i Ylevega eftermiddag. Och då mer specifikt våra basic grundkänslor som vi har och som i princip styr vårt beteende och som styr våra tankar. Alltså med grundkänslor menar jag riktigt de här enkla sakerna. Glädje, sorg, ilska, skam och så vidare och så vidare. Vi ska prata om dem en och en i en serie vi har som vi kallar för känslostorm. De här grundkänslorna är ju jätteviktiga saker i och med att just de här grundkänslorna är ju de som har gjort oss till den art av människa som vi är idag och som har hållit arten människa vid liv fram tills idag. Vi kommer att prata med olika förståsigpåare gällande de här känslorna och som ciceron i vår serie om våra grundkänslor så fungerar psykoterapeut Heikki Kurkiala.
1: Det är säkert så här evolutionspsykologiskt sett så har det förstås varit viktigt att vi är alerta mot sånt som är farligt. Och de här negativa känslorna kommer från rutten mat, utestängd ur gruppen, farliga saker, djur som kan äta upp dig på savannen och så vidare. Alltså det är de här liksom egentligen mera hoten som måste väcka känslor hos oss för att vi ska undvika dem. På det viset så kan man ju säga liksom att det har blivit en slags utsållning då av att de här allra mest dumdristiga, glada människorna, de har blivit uppätna för de har inte fattat att det är farligt att gå ut på savannen. Och så de här ängsliga, skygga, lite buttra som har gömt sig i skogsbrynet har överlevt. Och det är våra förfäder.
2: Heikki Kurkiala jobbar bland annat som familjepsykoterapeut, som arbetshandledare och föreläsare. Och han ska följa med oss genom hela vår sommarserie som handlar om våra grundkänslor. Grundkänslorna styr mycket av vårt beteende och våra tankar.
1: De reglerar vårt sociala liv. De skyddar oss från att råka illa ut rent fysiskt, skada oss och så här. De är otroligt viktiga. Vi ska vara tacksamma för att vi har våra känslor. På ett sätt skulle jag säga att en känsla är ett slags signalsystem som vi har i oss, kanske man skulle kunna säga. Som ett eget språk som försöker

0: sätter oss i ett tillstånd där vi reagerar på ett visst sätt. Och signalerar också med vår kropp och vår mimik åt andra vad vi är i för tillstånd. Och det här är också någonting då som kan hjälpa oss. Som gör att vi kan få hjälp om vi behöver det. Som för folk närmare oss eller bort ifrån oss beroende på vilken känsla vi har. Men det är nog svårt för mig att egentligen riktigt förklara vad en känsla är. Kanske någonting får förbli ett mysterium också för oss lite.
1: Varför behöver vi känsloreaktioner då?
0: För att överhuvudtaget kunna fungera och i princip för att kunna överleva egentligen.
1: Fortfarande fast vi har så mycket som underlättar våra liv jämfört med våra förfäders liv.
0: Ja. Men känslorna är ju också en del av vår upplevelse av att livet är meningsfullt. Och i den bemärkelsen också har det att göra med någon slags överlevnad. Att vi kan känna glädje, hoppfullhet, att vi har intresse, att vi markerar gränser mot andra genom att kunna bli arga när vi behöver, att vi bearbetar förluster när vi behöver det och blir ledsna. Allt det här är oerhört viktigt för att vi ska kunna få ett helt liv. Må bra i grunden och finnas till för andra i vår omgivning. Så det är oerhört viktigt.
1: Vad vore vi utan känslor?
0: Robotar. Så att man kan väl egentligen säga liksom att det som kännetecknar oss som människor är att vi har känslor. Det vi kallar för mänskligt. Om vi säger att det är omänskligt. Och det är egentligen utan känslor då. Det som är omänskligt. Om vi tar glädjen och förlänger den liksom till lycka och kärlek och sådana här känslor. Så det är ju ett band som binder ihop oss. Som gör våra liv meningsfulla. Så det är oerhört svårt att tänka sig att man skulle vara utan känslor.
1: Vilka känslor är mest respektive minst i användning då?
0: Svårt att säga, för att på ett sätt så kan man kanske inte kan heller säga i användning, för de kommer ganska mycket som de vill. Så, men jag skulle säga att det som vi hela, alltså på sätt och vis så kanske man kan säga att liksom att ilska, glädje, ledsenhet är väl kanske de här basgrejerna som vi nästan hela tiden känner. Rädsla kanske också då, skulle vi säga där då. Att det är väl det som vi egentligen lever med mer eller mindre dagligen liksom. Att de finns med på något sätt hela tiden. Mer eller mindre starkt då. För sen är det förstås väldigt olika för olika människor också i vilken livssituation man är i, vilket sinnestillstånd som liksom ligger över en. Det är klart att någon som har förlorat till exempel en viktig person i sitt liv är mycket mera i ledsenhet och sorg under en period av livet. Sen kan det komma perioder när man är mera i glädje och lycka och man är kär till exempel, så är det väldigt mycket också liksom endorfiner och sånt som utsöndras som gör att man känner sig lycklig en ganska lång tid och sådär. Så att sånt påverkar ju naturligtvis. Och livet har väl sina skeden där man ibland är mer ledsen, ibland mer glad. Ilska och rädsla finns väl där i bakgrunden från och till, mer eller mindre. Men en del människor blir lättare arga än andra. Och det har att göra mycket med ens uppväxt och bakgrund och kanske också ärftliga faktorer och sånt.
1: Precis.
0: Så att vi är ju liksom...
1: Kärntecken.
0: Ja, kanske det. Men att man har ju... Alltså, i princip, fast det finns de här grundkänslorna, så kan man väl ändå säga att det är olika då hur de, lite olika hur mycket det finns hos olika personer och vad som dominerar och sådär då. Och ibland blir det ju ett problem om någon känsla dominerar för mycket. Ja, då får man kanske jobba med det då för att försöka släppa fram andra känslor också. För ofta är det så att om en känsla dominerar så är det för att man stänger dörren mot någon annan känsla. Man liksom vill inte ta emot den känslan.
1: Så är man glad och glättig hela tiden, så då kan det också betyda att man inte riktigt är öppen för sina mera allvarliga känslor.
0: Ja, det beror på hur den här gladheten och glättigheten, hur djup den är. Alltså det kan man inte säga att någon människa som är glad att nu är du överdrivet glad liksom. Men att det bakom ett glatt och glättigt yttre så kan det finnas en problematik att man inte får eller vågar visa vad man känner på riktigt, utan man döljer en känsla bakom ett glatt yttre. Och det vet jag att många människor gör. Och då blir man ganska osynlig eller osedd. Andra vet inte vad du egentligen känner. Så då döljer du kanske en ledsenhet bakom ett glatt yttre. Det finns många som gör det.
1: Kan man dölja ett glatt inre med ett argsint yttre?
0: Det kanske man kan på något vis, fast jag vet inte. Alltså den här argsintheten så är någonting som kan dölja till exempel mera kanske ledsenhet och sådana saker då. Att man vågar inte ha kännas vid svaghet kanske vi kan säga. Så här. För många män har lite den här problematiken. Att visa sig svag, det vill säga till exempel öppet gråta i armarna på någon och visa sig på det sättet ledsen. Det kan vara kännas nästan omöjligt. Och då kanske man har en sån attityd att man liksom stänger ut det andra genom att vara ganska tvär och lite sur och arg och lätt bli arg och så.
1: Respekterar vi varandras känslor då? Om vi tolkar dem rätt, men är vi bra på att respektera?
0: Kanske inte alltid, nej. Nej. Och vi har ju den här föreställningen också om att det finns liksom bra känslor och dåliga känslor. Och ibland kan det till exempel vara så att man upplever att ilska är en dålig känsla. Så lär man barn att du ska inte uttrycka ilska. Och då blir den här ilskan en förbjuden känsla. Och det är ju inte bra. Då accepterar vi inte barnets liksom rätt att vara argt, till exempel. När jag jobbar med människor för att tillsammans fundera hur man ska få livet att bli lite bättre, så handlar det ganska ofta om att få kontakt med känslor som man stänger om. Att det skulle vara så viktigt att man hittar ord på sina känslor, att man kan ta emot dem, se dem som de är, inte vara så rädd för de här känslorna. För det här med att rädsla för känslor, rädslan är ju en känsla, men att man är rädd för att känna då rädsla eller kanske ilska eller skam. Så det kan bli någon slags förlamande effekt på en. Om man till exempel känner en rädsla eller en oro, så är det bättre att ta emot den än att mota den. Många som har som ångestproblematik eller så gör allt för att undvika det som skapar ångest. Då vågar man inte ta emot den här känslan, för den är så obehaglig. Och då kringskär man livet. Då börjar man undvika allting som skapar den här negativa känslan. Och det blir i sig då ett problem. Så att man på något vis skulle våga ta emot alla känslor man har och förstå att en känsla är en känsla, den är viktig, men den tar inte koll på mig.

0: psykoterapeut Heikki Kurkiala intervjuade av Jessica Morning. Kurkiala kommer att vara vår ciceron när vi går igenom våra grundkänslor. Sommarmåndagar i Ylevega eftermiddag. Nästa måndag ska vi prata om ilska. Och, nej, förlåt, rädsla börjar jag fucka upp nu. Rädsla är första grundkänslan vi tar oss an nästa veckas måndag. Och som jag var inne på tidigare, kom ihåg, efter nyheterna klockan 2 här snart så kan du vara med och tävla när vi igen ska köra säsongens Väga mot världen. Det vill säga du ringer in till studion på 0611-13 och så kan du tävla mot antingen mig eller Nick. Och sen kan du vinna en väldigt snygg svenska Yle-pryl. Mer om det alltså sen genast efter nyheterna.
1: Mozart hör fortfarande till de mest framförda tonsättarna på världens konsertestrader, trots att han har varit borta i över 200 år. Lausannes kammarorkester spårar i Mozarts livskeden på programmet Opera och instrumentalmusik. Som solist medverkar Julia Leschneva och dirigenten Ton Koopman. Den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och på arenan efter behag. Tonight.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot Värde.

Regeringen utreder ifall Finland borde införa ett poängsystem för arbetskraftsinvandring. Sökande skulle bedömas enligt till exempel utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet och ålder. Liknande system används i Nya Zeeland och i Kanada. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant här poängsystem skulle kunna se ut i Finland. Och de kom fram till att systemet kan leda till mera byråkrati för alla involverade parter. Det skulle också ge staten större inflytande över vilka som får arbeta i Finland. Det är ännu oklart ifall regeringen går vidare med förslaget. En man i Nyland har blivit dömd för flera fall av grov stöld efter att ha använt sig av en huvudnyckel för att bryta sig in i lägenheter. Mannen jobbade på ett fastighetsbolag och hade därför tillgång till huvudnyckeln. Han stal till exempel viss smycken och andra värdefulla föremål för sammanlagt 30 000 euro. Inbrotten skedde under åren 2021-2024 i Esbo och Helsingfors. Han dömdes i Västra Nylands tingsrätt för 6 fall av grov stöld och 1 fall av försök till grov stöld. Straffet blev 1 år och 10 månaders ovillkorligt fängelse. Idag så kämpar Västeuropa med rekordvärme. I västra Frankrike där väntas temperaturen stiga upp till 43 grader. Hundratals skolor håller stängt på grund av värmen. I Paris där har myndigheterna uppmanat människor att stanna hemma och varnar också för störningar i kollektivtrafiken. Värmeböljan befaras bli lika allvarlig som den år 2003 som i Frankrike krävde nästan 15 000 människors liv. Också i Belgien, Spanien och Storbritannien befarar man idag extremvärme. Och här hemma går det från och med idag inga tåg väster om Alberga i Esbo på 5 hela veckor. Orsaken till det här är arbete med Esbo stadsbana. Arbetet påverkar både lokal- och fjärrtågen i området fram till den 26 juli. Under de här veckorna så ersätts alla tåg mellan Helsingfors och Karis av bussar. Dessutom så går tågen mellan Karis och Åbo med glesare intervaller. Det här var nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. Mera nyheter igen om en timme.

Sideways med Alexandra Bera Nyheter. Följande gång klockan slår jämt och sen om 2 timmar klockan 4 så får du en längre nyhetssändning på denna kanal som är Yle Veikko.

0: trevlig måndags eftermiddag. Nicke Aldén, Joakim runt i Ylevega eftermiddags måndags studio. Jag står och håller i ett kuvert som jag höll i också ungefär för ett år sedan när vi hade sommarsändningar senast. Och det här kuvertet innehåller frågor.
1: Ja, och det är inte från en chef att jobbar du tillräckligt. Det här är...
0: Det är det andra kuvertet.
1: Det är det andra, ja. Nu har du fått sparken att skulle kunna fara från studion.
0: Ja, men före vi öppnade det kuvertet kunde vi koncentrera oss på det här första kuvertet. Ja. Och det här är alltså tävlingsfrågor i tävlingen Vega mot världen. Mm. Och vad går det ut på?
1: Vega mot världen är ju vår sommartävling som vi körde för första gången förra sommaren, så det kan hända att någon av er har hört eller är bekanta med konceptet.
0: Alla har hört, för det var en succé.
1: Det var en grym succé. Jo. Och det är mycket förståeligt. Alltså grejen är den att ni kommer att få en så kallad instegsfråga först för att överhuvudtaget få delta i den här tävlingen. Mm. Instegsfrågan går ut på det att vi hör två personer samtala. Du ska ringa in och berätta vem de här två personerna är. Och det gör du alltså på numret 0600 11 12 13. Det vill säga 0600 11 12 13.
0: Och vi ska säga igen att vi är stränga där. Man måste kunna båda personerna.
1: Så är det. Men är det på det sättet att någon ringer in och prickar endast en person, då är det fritt fram för vem som helst att ringa in och plocka den andra. Mm-hmm. Och är man den som plockar den andra, då har man gått vidare.
0: Absolut. Och då, när man går vidare, går du ut på det att då ska du välja vem du vill tävla mot. Vill du tävla mot Nicke eller vill du tävla mot mig?
1: Mot Joakim.
0: Mot Joakim. Och då kommer det som du väljer, så kommer den andra som du inte har valt att gå ut ur studion, och så får du svara på 10 frågor. Sen tar vi lite musik och sen kommer då antingen Nicke eller jag tillbaka in i studion och svarar på samma 10 frågor.
1: Mm. Och om du har svarat på fler rätt frågor än vad vi har gjort någon där av oss, eller om det blir jämnt, då vinner du ett Svenska Yle sitt underlag som du kan ha med dig i skogen. Mm. Du kan ha det med dig i bastun. Du kan sitta på den var, när och hur som helst.
0: Du kan ha det kring halsen som en medaljong.
1: Till exempel. Men du får för en gångs skull sätta röven mot Svenska Yle.
0: Riktigt fysiskt. Och de här Svenska Yle sittunderlagen, de finns inte på många ställen eftersom man kan inte köpa dem, man kan inte beställa dem, man kan bara vinna dem.
1: Och om du vinner här idag, så är du den första människan på planeten som äger ett Svenska Yle sittunderlag.
0: Exakt, vunnit i Vega mot världen. Förra året var det så att när vi räknade ihop alla tävlingar så vann lyssnarna.
1: Varje gång?
0: Ställningen blev 4-3 i samtliga tävlingar. Så förra året var lyssnarna bättre än Svenska Yles eftermiddagsprogramledare. Det här året vill jag att vi programledare klår lyssnarna.
1: Jag vill ju ha det där sittunderlaget.
0: Ja. Charlie Puth tillsammans med Michael McDonald och Kenny Loggins. Sen ska du vara på alerten, alltså. Då kör vi ett ljudklipp. Du ska känna igen vilka två personer som talar. Och så ringer du genast in på 0611 12 13. Strax kör vi igång.

0: Love in Exile med Charlie Puth och två jaktrock-giganter. Saken är klar. Det är officiellt måndag eftermiddag. Det är sommar. Det betyder tävling Vega mot världen.
1: Vega mot världen.
0: Som sagt, du väljer om du vill tävla mot Nicke eller mig, Joakim. Men för att överhuvudtaget kunna delta så ska du nu veta vilka två röster som hörs i det här ljudklippet.
2: Och så fort du vet, eller tror dig veta, det är fritt fram att gissa. Gissar man fel kan man alltid ringa in på nytt. Mm. Numret i studion 0611 12 13. Svenska Yle, sitt underlag i vinstpotten.
0: 0611 12 13. Vilka två personer är det som pratar här?
3: Sport has the power to change the world.
4: None of us underestimates the challenges ahead.
3: It has the power to inspire.
4: When nations come together in common cause, there is always room for hope.
3: It has the power to unite people in a way that little us does.
4: We have the ability to solve the most insurmountable problems and to triumph over the greatest of adversities.
0: Okej, okay, där hade vi två röster, 611 och 12 13. Vem var det som pratade? Vi har

0: Med oss en lyssnare. Hej på dig. Hörs det någonting?
1: Hallå? Har vi någon där?
2: Hej så.
1: Hej!
0: Hej, vem är det?
2: Tobbe ringer här.
0: Varifrån ringer Tobbe?
2: Jag ringer från Ekenäs.
0: Saken är klar. Vilka två var det som pratade här?
2: Jag tror att det var Nelson Mandela och Queen Elizabeth.
1: Alldeles korrekt. Snyggt jobbat, Tobbe. Vad var det som fick dig att ta det här? Hur var det enkelt för dig?
2: Jag tyckte det var ganska enkla röster jag känner in den här gången.
1: Nåja.
0: Brukar du lyssna på Mandela och Elisabeth sådär om kvällarna förrän du lägger dig?
2: Nå, det kan jag inte påstå att jag gör
1: det. Det var bekanta röster ändå. Men okej, Tobbe.
2: Röster, ja.
1: Du är vår första tävlande i Vega mot världen anno 2026. Och du har kommit förbi det första stadiet. Gratulerar, du är redan en vinnare. Men
0: inte en tillräckligt vinnare.
1: Inte en tillräckligt stor vinnare. För du måste välja en av förlorarna här i studion att lämna studion. Det vill säga, vill du tävla mot mig, Nick? I en frågesport, eller vill du tävla mot Joakim i en frågesport? Vem väljer du?
2: Jag tror jag väljer Joakim.
1: Du vill tävla mot Joakim. Check på det.
2: Yes.
0: Så då går jag ut ur studion. Nicke får komma hit till mikrofonen och ta över. Och Nicke får öppna kuvertet. Och så återkommer jag sen när ni är klar.
1: Så gör vi. Okej, håll kvar på tråden, Tobbe. Ska vi köra igång direkt, Joakim?
2: Yes.
1: Alltså? Okej, då byter jag plats här. Så där, Joakim han går ut ur studion. Hello. Dit får Joakim... Här är jag på rätt ställe. Hej på dig, Tobbe, igen.
2: God morgon.
1: Nu berätta nu, hur mår du där i Ekenäs? Allt i skick så här inför sommaren?
2: Jo, allt är i skick inför sommaren, ja.
1: Bra, så nu ska vi se. Det här är ju väldigt spännande. Jag har ett kuvert i mitt hand. Och nu ska jag öppna det här kuvertet. Så ska vi se de här frågorna. För jag kan ju inte heller de här frågorna på förhand eftersom vi ska svara på dem. Okej, jag tar ut en papperslapp med de här frågorna. Okej. Nu ska vi läsa vad det står. Vega mot världen den 22/6/2026. Ja, vi har frågor här. De är 10 stycken till antalet. Och vi börjar. Är du redo, Tobbe?
2: Yes. Jag är redo.
1: Så, okej. Lyssna på det här.

0: Vilken TV-serie hör det här introt till? Gissa.
1: Solsidan.
0: Mycket riktigt. Solsidan, rätt svar. Bra jobbat, Tobbe. Ett poäng har du.
1: Yes.
0: Fint. Och så tar vi följande fråga. Beatles eller Taylor Swift? Ja, det visar ju bara. Och jag sa åt dem vart det kunde dra. Fråga en polis på gatan. Vet du vad? Vi tar det här på nytt. Alltså, Vi vill veta, är följande låt som är översatt till svenska låttext, är det från Beatles eller Taylor Swift? Och här kommer alltså nu då texten på svenska. Ja,
1: yes.
0: Det visar ju bara. Och jag sa åt dem vart det kunde dra. Fråga en polis på gatan. Det finns så många där att träffa. Är det här en låt av Beatles eller Taylor Swift?
1: Taylor Swift.
0: Det var tyvärr fel svar. Jag beklagar. Ash, det var första boomen. Det var alltså Beatles och låten Blue Way Jay från 1967. Okej, så tar vi den tredje frågan.
1: Yes.
0: Jag måste alltså läsa noggrant här, för jag har inte läst de här frågorna på förhand, så vi ska se. Okej, så tredje frågan. Sötningsmedel är kategorin, eller rubriken för frågan. Och frågan lyder som följer. Vad heter den typ av socker som kan pudras över bakverk, ofta med hjälp av en sil innan servering?
1: Pudersocker.
0: Ja, det var... Jag ger rätt för det. Florsocker, men pudersocker kallas det ju också. Du får ett poäng för det.
1: Precis.
0: Yes, bra Tobbe. Sådär fint. Nu har du 2 poäng av 3 möjliga. Sen tar vi följande fråga. Den fjärde. Norges huvudstad och största stad är Oslo. Men vilken är landets näst största stad?
1: Jag chansar på Lyngen.
0: Det var en fin chansning med, sa du Lyngen?
1: Lyngen.
0: Lyngen, ja tyvärr det var fel svar. Rätt svar skulle ha varit Bergen. Oslo har dryga 500 000 invånare medan Bergen har drygt 240 000. Så att då vet vi det. 2-1. Femte frågan. Den första världsomseglingen genomfördes av Ferdinand Magellan mellan 1519 och 1522. Från vilket land kom Magellan? Gissa.
1: Spanien.
0: Ah, tyvärr, det var inte Spanien, det var nära. Det ska vara i Portugal.
1: Okej.
0: Så nu är vi halvvägs i frågorna. Du har 2 rätt. Hur känns det så här pass långt?
1: Ganska bra. Inte riktigt så bra som jag tänkt mig. Helt okej.
0: Vet du, det är inte enkelt det här att ringa in så här plötsligt. Och du har inte mycket tid att fundera på de här frågorna heller. Så jag tycker att du sköter det riktigt fint. Så får vi se om Joakim lyckas få lika många rätt som du eller mera. Får ni lika många rätt så vinner du ett svenska Yle sittunderlag. Får Joakim färre rätt så då vinner du givetvis. Och får Joakim flera rätt så då förlorar du tyvärr. Då får du inget sittunderlag.
1: Nej, precis.
0: Så är det. Med 5 frågor kvar, du har 2 rätt hittills. Vi går över till den 6:e frågan och den låter så här. Nu ska vi tillbaka till 1996. Lyssna här. Mm.

0: Det här är Macarena, en populär låt från 1996, men vad heter gruppen? Gissa. Ingenting. Det får du får
1: inte tyvärr.
0: Nej, Los Del Rio ska vara det rätt svar.
1: Ja, precis.
0: Okej, så tar vi följande fråga. Engelska i köket är kategorin och frågan lyder som följer. Vad heter whisk på svenska?
1: Wisp.
0: Vad sa du? Sa du wisp?
1: Wisp.
0: Wisp, ja. Helt korrekt. Där fick du poäng. Svaret yes. Så wisp, eller sen då vispa, ska också ha gett rätt svar.
1: Ja.
0: Bra. Då har du tre rätt.
1: Ja. Yeah.
0: Tre frågor kvar. Yes. Händelser från 2020-talet är följande kategori. Och frågan lyder som följer. Yeah. Efter mordet på George Floyd i maj 2020 bröt omfattande protester ut över hela världen mot rasism och polisvåld, särskilt i USA. Vad heter den folkrörelse som fick nytt liv efter mordet?
1: Black Lives Matter.
0: Alldeles korrekt. Black Lives Matter. Du har 4 poäng. Det går riktigt bra yes. För dig det här. Jag är imponerad. Superbra jobbat.
1: Nu känns det lite bättre.
0: Det är bra att känslan är god. Det är huvudsaken. Vi vill inte att du ska ha ångest och gråta absolut. I fosterställning i duschen resten av sommaren. Det vill vi ju inte. All right.
1: Nej, det är onödigt.
0: Det är jätteonödigt. 2 frågor kvar. Här kommer den näst sista dig, Tobbe från Ekenäs. I tävlingen Väga mot världen, som är vår sommartävling, där du som lyssnar kan tävla mot en av programledarna i studion. I det här fallet valde Tobbe att tävla mot Joakim, som alltså har lämnat studion, har inte hört de här frågorna och vet ingenting om dem tills han gör entré i studion igen. Det är det vi sysslar med för tillfället. Nästa fråga för Tobbe från Ekenäs löjder så här. Baba ganoush, en röra eller ett dipp som kommer från Mellanöstern och som innehåller tahini, vitlök, persilja, spiskummin, citron, vinäger, salt och peppar. Men huvudingrediensen är en rostad grönsak. Vilken rostad grönsak är det?
1: Rödbeta.
0: Tyvärr, rödbeta var inte rätt svar. Det var aubergine eller äggplanta.
1: Yes.
0: Det skulle ha varit rätt svar. Har du ätit baba ganoush någon gång?
1: Nej, det har jag nog inte faktiskt. Jag har hört om det, men aldrig ätit faktiskt.
0: Nej, det blir till smaka nu på sommaren då.
1: Ja, jag får röra ihop en sån, ja.
0: Det blir att göra direkt efter tävlingen så får du testa på.
1: Ja.
0: Nå, jag hör du. Sista frågan för dig, den 10:e frågan. Nu ska vi se att vi har alla ljudklipp här på sin plats. För det här, vi vet ju ingenting om det här på förhand med programledarna. Förutom att det är 10 frågor och så ska vi spela något ljudklipp som vi aldrig har hört. Så jag måste bara kolla att vi har allt i ordning här. Och det tycks vi ha. Fint. Då kör vi igång. Du får höra ett outro. Och sen vill vi ha antingen artisten eller namnet på låten. Så lyssna noga här. Vilket känt outro var det där? Vi vill ha artistnamn eller låttitel?
1: Jag chansar på Madonna.
0: Det var en fin chansning med Madonna, men det ska vara i Donna Summer.
1: Ah.
0: Och låten heter I Feel Love.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Men hör du, Tobbe, det här gick ju väldigt bra för din del. 4 rätt av 10.
1: Yes.
0: Mm. Så det här betyder alltså nu att få Joakim 5 rätt, så förlorar du tyvärr och vinner inte det här svenska Yle sitt underlaget. Men är det på det sättet att Joakim får högst 4 rätt och det blir jämnt mellan er två, då vinner du alltså.
1: Ja,
0: Så att precis. Sånt. Men hej, vi får se hur det går för dig, så lycka till säger jag och så får vi höras ifall du vinner.
1: Yes, så gör vi.
0: Hej, pa.
1: Bra, hej, hej.
0: Dit får Tobbe från Ekenäs. Hoho, Jag blev riktigt svett här. Det blev tungt det här. Vi får se nu. All right, okej. Okay. Nu är alltså grejen den att vi ska vänta på att Joakim kommer in hit till studion som alltså inte vet någonting om de här frågorna. Vi ska ställa exakt samma frågor åt Joakim som vi ställde åt Tobbe. Och det här gör vi direkt efter Geir Rönning och låten Jeg tror du vet.

0: Geir Rönning har vi här med låten Jag tror du vet.
1: Vega mot världen.
0: Så heter vår sommartävling som körs nu för andra sommaren i rad. Som kort och gott går ut på att du ska ringa in till studion och utmana en av oss programledare som råkar stå här för tillfället och prata. Idag var det Tobbe från Ekenäs som ringde in och kom igenom instegsfrågan där han skulle känna igen två röster som samtalade med varandra. Det var Queen Elizabeth och Nelson Mandela. Tobbe kunde båda och kom därmed med i tävlingen och han valde att tävla mot Joakim, som nu har kommit tillbaka till studion. Mm. Hej på dig.
2: Hej.
0: Hur mår du?
2: Jag mår bra. Jag har läst bra böckers lexikon.
0: Jag förstår det.
2: Medan ni höll på att tävla, så nu är jag fullärd.
0: Du har koll på allt.
2: Får jag ha telefonen, Nicke?
0: Sätt bort den direkt.
2: Kom igen nu. Jag ska bara läsa e-post medan jag svarar på frågan.
0: Ja, det där faller vi inte för.
2: Okej.
0: Okay. Och stänga av datorn.
2: Ja, okej.
0: Inget fusk. Jag ser nog till Tobbe och alla andra också att Joakim inte fuskar här. Men
2: jag var med om det här i fjol, så jag är lite spänd. Och jag minns att det var inte helt lätt.
0: Nej, och det är inte enkelt heller för den som inte tävlar, för vi får ett kuvert med massa frågor som vi inte har sett tidigare. Nej. Och vi ska läsa dem för första gången någonsin. Ja. Och sånt, så det är många bollar i luften för oss.
2: Det är hemlighetsfullt för alla.
0: Det är väldigt hemlighetsfullt. Ja. Men nu har vi klarat av det här frågebatteriet en gång, så månne inte vi ska klara det av en gång till tillsammans.
2: Och är det 10 frågor igen? Som
0: det är 10 frågor, Så vi ska se hur många, jag tänker inte säga hur många rätt Tobbe från Ekenäs fick. Men får du flera rätt än vad Tobbe fick, då vinner han inte ett svenska Yle sitt underlag. Får ni lika många rätt, då vinner han.
2: Okej, schysst.
0: Jag väntar med att avslöja hur många rätt Tobbe fick.
2: Så det är helt fair. Så då blir det liksom fair and square det här.
0: Det är fair and square. All right, Joakim Runt, är du redo?
2: Ja, absolut redo.
0: Fint, då kör vi igång med den första frågan. Lyssna här.

0: Vilken tv-serie hör det här introt till? Han väntar.
1: Ska man säga det under den där eller ska man lyssna på det?
0: Du får göra hur du vill. Men du...
1: Solsidan.
0: Rätt svar. Joakim Runt. Ett rätt.
1: Tack för det.
0: Varsågod. Följande fråga. Nu ska du alltså lista ut om följande textrad hör till Beatles eller Taylor Swift. Och norren här är den att det är en textrad från en av deras låtar översatt till svenska.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Så här låter det. Ja, det visar ju bara. Och jag sa åt dem vart det kunde dra. Fråga en polis på gatan. Det finns så många där att träffa. Är det här en låt av Beatles eller Taylor Swift?
1: Beatles.
0: Ja, det var det. Beatles.
1: Och vilken var den? Ask a policeman, there's so many there to meet.
0: Vet du vad det är för låt?
1: Nej, jag kommer inte på nu.
0: Det skulle ha varit Blue Way Jay från 1967.
1: Jo, George Harrisons mästerverk. No, Magical Mystery Tour.
0: Sluta smälla med hängslarna.
1: Nej, så här är det. Okej.
0: Två rätt av två.
1: Ja.
0: Jag tror att Tobbe Ekenäs svettas för tillfället.

0: av en sil innan servering?
1: Jag säger alltså pudersocker.
0: Jag gav väl nog rätt åt Tobbe för den. Så jag måste ge rätt. Florsocker ska vara rätt.
1: Florsocker?
0: Ja, men jag tycker nog att pudersocker räknas.
1: Men florsocker är alltså den officiella titeln. Om man så går till butiken det. Ska man be efter florsocker. Okay?
0: Men det här var den första frågan som jag sa att du blev lite osäker kring. Dina ögon spärrades upp och du funderade i kvartåt i maskineriet.
1: Du såg skräcken i mitt face.
0: Jag såg. Och så tog du det rätt i alla fall.
1: Ser du?
0: Det går ju bra det här. Det är rätt och tre. Icke illa. Följande fråga. Fjärde frågan av 10. Norges huvudstad och största stad är Oslo. Men vilken är landets näst största stad?
1: Trondheim eller Bergen, Tromsø. Bergen.
0: Alldeles korrekt. Oslo har dryga 500 000 invånare. Bergen drygt 240 000.
1: Oslo har inte mer än 500 000. Okej.
0: Okay. Inte enligt det här pappret.
1: Nej, och vi tror på pappret.
0: vi tror på pappret. Det här är vår bibel nu med den här halvtimmen vi håller på. Okej. Okay. Nu ska vi se om jag lyckas uttala något rätt här. För jag tror att jag kanske uttalade fel för Tobbe. Men så att. Det är nu som det. Femte frågan. Den första världsomseglingen genomfördes av Ferdinand Magellan mellan 1519 och 1522. Från vilket land kom Magellan?
1: Det är ofta portugiser som har varit ute där. Så jag säger Portugal.
0: Visst är det Portugal. Och då kanske man säger Magellan.
1: Mycket möjligt.
0: Ja, det var det jag funderade på.
1: Ja, och finns det ett S där så är det
0: F. Det fanns inte.
1: Flash, okej.
0: F. Fem rätt av fem.
1: Okay.
0: Vad är du för en maskin?
1: Jag sa ju att jag har läst bra böcker i lexikon medan ni tävlar där.
0: Ja, du har de här böckerna på jobbet hela tiden. Yep. Det lönar sig.
1: I en vagn som jag drar efter mig.
0: Ja, istället för att scrolla på sin telefon så läser jag Joakim de här böckerna. Överallt var han går.
1: Ja, okay.
0: Den sjätte frågan. Okej, okay. Nu ska vi tillbaka till år 1996. Lyssna här.

0: Det här är Macarena. En populär låt från 1996. Vad heter gruppen?
1: Los del Rio.
0: Los. Visst var det Los del Rio. Alltså ingen kommer att vilja ringa in till den här tävlingen. Det var ju för bra.
2: No. Vi har frågor kvar än.
0: Vi har fyra frågor kvar. Ja. Och Tobbe han sparkade sig själv i smalbenet att han valde just Joakim som sitt motstånd. All right. Engelska köket är följande kategori.
2: Okej. Okay.
0: Jag ser lite skräcken i dina ögon. Du kan ju inte riktigt
2: mat. Jag svarar pudding.
0: För det är så ställt frågan.
2: Ja. Var det rätt?
0: Tyvärr.
2: Okej. Det är engelska kök.
0: Du måste få ett fel. Det var fel. Det har varit för många rätt ljud här.
2: Ja.
0: Så det där var för Tobbe Ekenäs, bara för honom.
2: Ja.
0: Okej, engelska i köket. Fråga nummer 7. Vad heter whisk på svenska? Vad är det för något?
2: Whisk, det är en, jag säger det är en visp. Va?
0: Visp. Whisk, att man vispar.
2: Ja, just okej. Ja. Nej, men ser du, det var nog alltså en strikt gissning.
0: Ja, 21 av 20. Okej. Händelser från 2020-talet. Följande kategori, Joakim dricker lite vatten här mellan varven, det kan behövas. Efter mordet på George Floyd i maj 2020 bröt omfattande protester ut över hela världen mot rasism och polisvåld, särskilt i USA. Vad heter den folkrörelse som fick nytt liv efter mordet?
2: Jag kommer inte ihåg det, men jag gissar svarta pantrarna, Black Panthers.
0: Det var fel. Rätt svar ska vara Black Lives Matter.
2: Just så var det ju.
0: Din första bom.
2: Ja.
0: Hur känns det då?
2: Det känns dåligt.
0: Jag förstår det.
2: Och jag känns.
0: Välkommen till Tobbes värld.
2: Du förstår ju att det är ju, jag representerar ju oss programledare. Vi förlorar Nicke i fjol.
0: Ja.
2: Vi måste vinna den här sommaren.
0: Så är det, fast jag är ju lite på Tobbes sida nu. Jag fick felis för honom.
2: Svikare.
0: Jag är det. So shoot me.
2: Ja.
0: Fast han är från Ekenäs så hejar jag ändå på honom.
2: Ja.
0: Okej, ni hade frågan. Baba ganoush. Det är mycket matfrågor. Baba ganoush är en röra

0: eller dipp som kommer från Mellanöstern och som innehåller, skriv ni upp det här, tahini, vitlök, persilja, spiskummin, citron, vinäger, salt och peppar. Men huvudingrediensen är en rostad grönsak. Vilken är det?
1: Äggplanta.
0: Gissar du?
1: Ja.
0: Det var rätt svar.
1: Oho.
0: Oho. 8 rätt av 10 och en bom. Alltså det går ju sjukt bra för dig. För oss ja. Måste
1: vi
0: säga.
1: Jag upprepar. Vi programledare vi, ja. Måste vinna i år.
0: Så är det. Oho. All right. Sista frågan, Joakim. Ja. Du får höra ett outro. Och sen vill vi ha antingen artisten eller namnet på låten. Lyssna här. Den funkar inte.
1: Donna Summer med I Feel Love. Giorgio Moroder producerar 1977.
0: Wow. Okej, Joakim Runt. 9 rätt av 10. Strong inledning för oss programledare.
1: Ja, och vi måste vinna. Förlåt, jag ska vara tyst.
0: Hur många rätt tror du att Tobbe fick?
1: Jag tror att Tobbe fick säkert 9 av 10. Kanske det är jämnt.
0: Hör du, det är på det sättet att du är den första vinnaren av ett svenska Yle City-underlag i världen någonsin, för du har 9 rätt och Tobbe hade bara 4.
1: Okay.
0: Inte han bara, han hade 4.
1: Nej, bra kämpat, för det var ganska kinkiga frågor. Den här gången råkade de vara sådana, plus att jag gissar ju 2 och råkar gissa rätt bara, och det drog jag ur hatten. Så att, bra jobbat, Tobbe. Mm. Och bra att våga utmana oss, för det behöver vi göra. Men vi måste vinna!
0: Och det är bra att börja med en vinst, tänker jag. För vi har många veckor kvar av den här tävlingen. Ja, Vega mot världen är igen tillbaks nästa veckas måndag efter 2:00.
2: Vega mot

0: Ena stunden står jag på en random pub och sjunger för 15 gubbar som hellre tittar på fotboll. Några år senare står jag i direktsändning och sjunger för en miljon publik. Hur går det egentligen till när de där omöjliga drömmarna från mina dagböcker plötsligt börjar bli verklighet? Jag heter Ingrid Enkel. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Ida Rislacki här från Vegatoppen. Morgens. Hör du, nu är det dags att lyssna på hur Vegatoppen låter den här veckan. Och det är ingen mindre än du som avgör precis hur den låter. Det gör du via svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Cirka gurka vid midnatt stängs röstslussen för i vår. Nu tar vi och kika på hur Vegatoppen ser ut den här veckan. På åttonde plats, där hittar vi Thomas Höglund med Bilder av dig.

Två är en grupp bestående av Susanne Sondag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med låten Längtans fågel.

Grattis, Thomas Fantz, som sitter stadigt på guldpallen för andra veckan i rad. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Helsingfors-bandet Moonwards med sin låt Don't Talk About It.

Dags att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter. Det gör du på svenska.yle.fi/vegatoppen före natten mellan tisdag och onsdag. Resultatet, det får du höra den 13 augusti. Ha det bra, vi hörs. Moi då!

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
2: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Ylevega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

trevlig måndag eftermiddag. Micke Allén och undertecknade Joakim Runt en ditt sällskap på denna kanal. Hela vägen fram till klockan 5. Nu ska du få nyheter. Eller strängt sagt så får du först The Motors med Airport. Sen får du senaste nytt.

0: Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. Natten till måndagen uppstod en brand i en skolpaviljong i Havukoski i Vanda. Polisen misstänker nu att branden var anlagd. Branden utreds under brottsrubriceringen sabotage. Den jourhavande brandmästaren bedömer att branden fick sin början på en altan på skolans innergård. En man i Nyland har blivit dömd för flera fall av grov stöld efter att han använt sig av en huvudnyckel för att bryta sig in i lägenheter. Mannen jobbade på ett fastighetsbolag och hade därför tillgång till huvudnyckeln. Mannen har stulit egendom som smycken och andra värdefulla föremål för sammanlagt 30 000 euro. Straffet blev 1 år och 10 månaders ovillkorligt fängelse. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att han avgår.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Starmer sa att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utsätts och se till att övergången går smidigt. Starmer har mött på motstånd under en längre tid och för en liten stund sedan meddelade Andy Burnham som nyligen valts in i parlamentet att han ställer upp i valet om vem som blir Labourpartiets nästa premiärminister. Mer om det här så blir det i nyheterna klockan 16. Då analyserar vår korrespondent Rickard Husu läget i Storbritannien. Fredssamtalen mellan USA och Iran har lagt en bra grund för ett framgångsrikt fredsavtal, säger USAs vicepresident J.D. Vance efter dagens samtal i Schweiz. Han säger att Iran gått med på att släppa in inspektörer från FNs kärnenergiorgan IAEA, kanske till och med den här veckan. Dessutom kan USA tänka sig att frigöra frysta iranska tillgångar för att möjliggöra import av amerikanska jordbruksprodukter. Och nationalekonomen och USAs centralbanks långvariga ordförande Alan Greenspan har dött, det rapporterar NBC. Greenspan dog efter komplikationer med sjukdomen Parkinsons och blev 100 år gammal. Mer nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Jamiroquai med Cosmic Girl, den hör du här i Yle Vegas eftermiddagsshow den här måndagen tillsammans med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion. Hej hej!
1: Hej hej!
0: Det finns ju en hel del skådisar som mitt i allt får någon slags så här medelålderskris. Mm. Alltså vi snackar världsstjärnor, Hollywood-skådisar.
1: Ja.
0: Och så tänker de att, ha, nu att köpa motorcykel det behöver jag ju inte för jag har 15 stycken. Att kanske jag istället skulle börja...
1: Kokain tar jag den.
0: Det tar jag den. Jag har 5 frugor samtidigt. Men kanske jag skulle kunna börja göra musik. Ja, jo. Det är en fantastisk idé. Varför inte?
1: Ja, det är alltid bra när idrottsstjärnor byter till musikkarriär. Och det är också bra när skådespelare byter till musikkarriär.
0: Precis. Man vet att det blir guld.
1: Ja.
0: Det känns
1: ja,
0: alltid tryggt. Ja. Man vet att okej, det här ska väl gå vägen, tänker
1: ja,
0: man.
1: Ja, ja. Är det någon viss liksom kärna du tänker på nu? Eller?
0: No, jo, jag har lite funderat på den här 24-kärnan. Vet du vem Kiefer Sutherland är?
1: Ja.
0: Ja, han är bekant för dig. Alltså, han har just släppt ett album.
1: Jaha.
0: Mm. Han är alltså... Han är mest...
1: Vad är han? 55, 60?
0: Han alltså. Måste, alltså, hans farsa Donald Sutherland, som också är en väldigt känd skådis ja. I den här för ja. Inte så hemskt länge sedan. Ett
1: han
0: år,
1: blev 120 eller någonting.
0: Han var väldigt gammal. Mm. Så jag skulle nog säga att Kiefer garanterat börjar vara närmare 60, om ja. Inte över till exempel.
1: Och nu hoppar han in i liksom, alltså rockvärlden?
0: No, han har hållit på en stund.
1: Okay.
0: En stund har han hållit på. Han har släppt ett album relativt nyligen. Och han är också aktuell med en turné med sitt band som alltså heter Kiefer Sutherland, The Kiefer Sutherland Band.
1: Okej.
0: Okay. Så heter
1: bandet. Varför göra det krångligt?
0: Varför göra det krångligt? Huvudsaken att namnet är tydligt. Ja. Ja, vem, ja. Vems band det nu sen riktigt?
1: Ja. Det kunde heta Kiefer Sutherland Donald's Son Band ännu.
0: Exakt.
1: Så ja. Skulle du få ännu fler alltså.
0: Så det här är USA:s motsvarighet till pappas eget band.
1: Ja, sant det. Ja, just det.
0: Ungefär så.
1: Ja.
0: Nå, den här turnén med Kiefer Sutherland Band nådde inte Finland. Men nog Sverige, förstås.
1: Mm, ja.
0: Som det är med alla artister.
1: Ungefär så.
0: Och Kjell Simons, som jobbar här på Svenska Yle på vår systerkanal, Yle Extrem. Han brukar intervjua en massa storheter, både från Finland och från andra ställen varje vardag i hans program. Och nu idag så har Kjell Simons faktiskt råkat prata med ingen mindre än, hör och häpna, Kiefer Sutherland. Och då pratar de bland annat om hans besök till Helsingfors- med hans band då de var här med Muse. Och så här berättade han om den upplevelsen.
2: With Muse it was fantastic because unlike you know this week we'll do 3 shows day off, 4 shows a day off. They took 4 days off in between each show because it took that much time to get all the equipment to the next venue, set up the stage, all of that. So it was really curious for me and my band because my band was not used to having that kind of time off. And so they and I'll admit we kind of spent maybe a little too much time in some of the bars in Helsinki waiting for the show to start.
0: Mm, så Kiefer Sutherland, han har varit på turné med sitt band tidigare, så har de inte haft så mycket tid att hänga i de här städerna, utan det har varit max en dag så man måste resa vidare. Det är väl sådär som artister för det mesta gör, att de ser bara flygfältet och kanske ut genom taxifönstret och sen uppträder de och så far de tillbaka till följande ställe.
1: För samtidigt, alltså, han måste ju rimligtvis vara miljonär, Kiefer Sutherland, alltså med tanke på alla filmer, alltså storfilmer han har gjort och sådant, så han skulle säkert ha råd. Att, alltså, han måste ju inte göra det här slitiga turnerande för att få ihop till bröd på bordet.
0: Nej, det tycker man ju inte.
1: Nej.
0: Men kanske han trivs med det här lite hektiska livsstilen, vet du, så här, att man får lite känna att nu är jag på turné.
1: Ja, ja, just det. Han lajvar att vara musiker. Eller hur?
0: Nej, men det är det han ja, gör. Ja, ja. Om man tänker nu då att inte kan Johans band vara helt papper med tanke på att Muse har honom som uppvärmare.
1: Nej. Om inte det, hans manager som har ringt och sagt att vi förstör ert band om inte ni tar Kiefer Sutherland som förband.
0: Vet du inte vem min pappa var?
1: Lite så, ja.
0: På den nivån. Eller så kanske de tänker att hej, att om vi har Kiefer Sutherland som warm-up act så får vi fans av tv-serien 24 att komma hit och kolla. Vem vet? Hur som helst, Helsingfors spenderar kanske lite för mycket tid i barer som han sa där eftersom de har 4 dagar på sig att döda tid, så då hängde de på baren. Men Kiefer Sutherland sa också följande åt Kjell Simons, så då han minns tillbaka till den här tiden i Helsingfors.
2: But when we finished in Helsinki we had another 3 days before we had to travel and I was just going for a walk and a very lovely woman was walking across the street and I remember thinking that she looked quite pretty And she stopped and said, "Are you Kiefer Sutherland?" And I said, "Yes." And she said, "I saw you in the show yesterday, and I thought it was fantastic. And it made the rest of my year, because no one ever says that, because you never see anybody." So I'll always have a very fond memory from Helsinki after that show.
0: Mm, så han har väldigt fina minnen från Helsingfors Kiefer Sutherland. För han gick över ett övergångsställe. En dam mötte honom där. En väldigt snygg dam ville han då förstås påpeka. Och den här damen sa att hej, jag var på din spelning igår. Ett jättebra spelning. För vem skulle säga att en miljonär storstad, att det var nog riktigt värdelöst. Nej, det kom aldrig med till vårt land. Men jag tyckte det var roligt att få den här direkta feedbacken. För det hinner de inte med när de är normalt på turné.
1: Och speciellt eftersom hon såg bra ut.
0: Ja.
1: Så var det viktigt. Vad spelar han för musik då? Alltså hans Kiefer Sutherland, Son of Donald band.
0: Jag förstår att ni är nyfikna på det här. Det förstår jag mer än väl. Man vill kanske höra att hur låter den här, nu ska vi se, bandnamnet, alltså Kiefer Sutherland, The Kiefer Sutherland Band.
1: Stopp. Alltså det heter så Kiefer Sutherland and the Kiefer Sutherland Band. Alltså det är båda liksom.
0: Så jag förstår.
1: Okej, ja.
0: Kan ju hända jag
1: rub it in your face. Ja.
0: Det här är Kiefer Sutherland och hör sen. Men ska vi ta och lyssna på den här låten?
1: Ja.
0: Det här är alltså Kiefer Sutherlands band och deras låt Something You Love.

0: om vi tar Joakim Levyraati-skalan, är ett till 10 där ett är riktigt bedrövligt och 10 är det bästa du har hört. Vad får det här för vitsord?
1: Alltså han kan ju sjunga, det är frågan om det. Och sen det här, alltså, det här var ju sån här just med, alltså, pop country ledde ju lite som inte min kopp te, men alltså, var, alltså 7,5. Okay. Ja, helt gångbart.
0: Så du skulle säga samma sak om du skulle möta honom i ett övergångsställe här i Helsingfors?
1: Jag skulle stoppa honom och säga, jag vet att jag är ful, men jag vill ändå recensera, jag säger 7,5, då ska jag göra det.
0: Så ska jag titta på det och säga att kom tillbaka och ta din festmö med dig, tack. All right. Sen började jag fundera, vet du, att det finns ganska många av de här manliga skådisarna som har fått någon sån här kris vid något skede av sitt liv, och sen har de grundat ett band och börjat göra musik.
1: Ja, just det.
0: Jag tror följande ljudklipp är bekant också för dig, och tyvärr för de flesta andra också. Vem är det som vi månne hör här?

0: Visst är det Mitch Buchanan från Baywatch, också känd som Knight Rider, David the Hoff Hasselhoff med I've Been Looking For Freedom. Vad gör du för poäng åt honom?
1: 10.
0: 10 utan att tveka.
1: Det är klart. Han var enorm i Västtyskland i
0: han var
1: tiden.
0: Det.
1: Han hade ju flera hittar. Alltså i Tyskland älskar honom av någon anledning. Jag menar, tyskarna är ju kända för bra smak. Så att, konstigt att de gillar Hasselhoff.
0: Han känns lite tysk på något sätt.
1: Nästan.
0: Ja. Det finns ju
1: Hoff.
0: De hade ju alltså av alla artister de ska kunna anlita när Berlinmuren föll, så anlitade de ju Hasselhoff.

0: Schönghan Looking for Freedom.
1: Kyllä. Han stod på muren och sjöng och folkmassorna var runt omkring honom. Och det finns ett YouTube-klipp på det här då han sjunger, han har visst kjortan eller ledarrocken lite uppknäppt. Man ser den håriga bringan som är lite av en trademark. Det krulliga håret och krulliga bringan. Och just när han böjer sig ner för att lite flirta med publiken så flyger en raket över ryggen på honom. Så det ska kunna koka ska
0: illa
1: där. Att
0: han duckar i grevens stil sådär.
1: Så pass omtyckt var han i Tyskland. Och fortfarande, jag tänker Berlinmurens fall, alltså, vilken artist som helst skulle vilja uppträda där, men David Hasselhoff fick göra det.
0: Ja, intressant.
1: En fin merit för honom. Andra skådisar som har gjort musik under sin karriär, vi har en man som har medverkat i filmer till exempel som The Sixth Sense, Pulp Fiction, men han är mest känd för sin roll som John McClane i filmen Die Hard. Vet du vem vi pratar
0: Bruce
1: om då?
0: Bruce Willis.
1: Mm. No, han låter så här.

0: Bruce Willis tolkar Under the Boardwalk. Vad är du för vitsord för det då?
1: Ja, så han sjunger ju helt bra. Sen är det ju inte hans låt överhuvudtaget. Eller så del. Men alltså, helt en tjua det här också.
0: Tjua.
1: Var det från någon Bruno-film eller något sånt här? Jag vill minnas att han gjorde en film som hette Bruno.
0: Det stämmer.
1: Och det var lite något så att han sjöng just alltså, typ soundtracket i den filmen.
0: Det stämmer mycket bra. Ser du vad du har koll på din historia?
1: På min 80-tals skådespelare
0: sjunger.
1: Det är nästan obehagligt hur mycket jag vet om det här.
0: Ja, jag blir orolig för
1: det. Ja, samma här. Först
0: tar du 9 poäng i den här vägen mot världen och klar Tobbe från Ekenäs.
1: Ja, men det är jag ännu stolt över. Men jag är kanske inte så stolt över att jag vet så mycket om Bruce Willis musikaliska karriär. Nej. Lever han ännu förresten? Hälsan är ju väldigt dålig. Alltså.
0: Jo, han är allvarligt sjuk.
1: Alltså,
0: man funderar ju här för en tid sedan. Vad sysslar han med? För han tog emot en massa B-filmsroller och man undrar att nu är det nog någonting på tåg.
1: Ja.
0: Sen gick familjen ut med att nu är han allvarligt sjuk och han deltog alltså i alla projekt han bara kunde, så fortfarande medan han var kapabel till det, för att samla in så mycket fyrk som möjligt åt familjen för att de skulle kunna klara sig efter hans bortgång.
1: Ja, okay,
0: och då liksom ramlade poletten ner att det är därför han har varit i hur många B-filmer som helst under de senaste åren, helt enkelt för att casha in.
1: Smart
0: drag, gör det. Vi hoppas att slutdragen för hans del blir så smärtfri som möjligt. Sen en annan...
1: Är det någon Parkinsons liknande liksom,
0: något
1: muskel?
0: Sånt, något
1: alltså
0: sånt.
1: Så här att han säckar ihop.
0: Han börjar tappa minne. Han minns knappt någonting. Han har ju ex-frun Demi Moore hjälper ju till för fullt där, så att vi får hoppas att den här sista tiden för hans del går smärtfritt till, som sagt. Så Bruce Willis, han har också gett ut musik, ifall inte ni visste det, men nu vet ni det. Sen har vi också en till herrman. Lite sådär, skulle man kunna säga, i samma kategori, åtminstone åldersmässigt som Bruce Willis, men den här mannen, han är nog väldigt frisk fortfarande, medverkar i filmer, medverkar i tv-serier. Några av hans mest kända filmer är till exempel Dansar med vargar, som man kan se på Yle Arena just nu. JFK, Oliver Stones film från 90-talet.
1: Och så talar vi Kevin Costner.
0: Det pratar
1: vi. Har han gjort musik?
0: Han har gjort musik.
1: Nu blir jag orolig.
0: Vi ska se vad du tycker om det här. Han är ju kanske mest känd för en ny generation för den här tv-serien Yellowstone. Där han spelar John Dutton.
1: Ja. Det är nog alltså Vilda Västern, stuk.
0: Det är lite sånt ju. Det är mycket cowboyer och det är mycket hästar och det är lasson och det är sporrar på bootsen och allt det där. Mm. Det är han kanske mest känd för just nu. Man hoppar ju av den där serien på grund av kreativa. De kom inte överens helt enkelt. Men vi ska ta och lyssna på en snutt från hans låt. Och hans band förresten, det heter Kevin Costner and Modern West. Och här ska vi ta en liten snutt från en låt från det bandet.

0: Ja. Kevin Costner and the Modern West. Vad tyckte du?
1: Ja, det är alltså sämsta av det vi har hört hittills. Det lät inte som att han har röstresurser. Jag kan tänka mig att han väldigt gärna sitter och ser ut som en djupt engagerad sångare. Men det var inte alltså något vidare att lyssna på. Nej. Baserat på den här lilla snutten. Jag ger en femma.
0: Okej.
1: Okay. Nej, alltså är det här ny? Är det gammal? När han,
0: den är från 2024.
1: Så det är alltså, okej, okay, så just det, så han gör aktivt alltså ännu också.
0: Jo, han har musik, tydligen. Han var ju till Kulturhuset på spelning här för inte så hemskt länge sedan. Jaha, skulle det ha varit efter den här coronavåren så kom han hit. Rofullt hus.
1: Okay, ja, ja.
0: Det var mycket medelålders kvinnor i publiken som säkert var där för hans musikskull.
1: Jag tror också det. Ja. Men alltså har det tydligen inne på lite country-stuk också som Kiefer Sutherland.
0: Definitivt. Och det är ju country som är the shit just nu med Taylor Swift. Ja, ja, ja. Alla ger ju ut country. Ja. Det är ju överallt. Alla vill göra musik med country-stuk.
1: Men hellre än att han skulle ha gjort hiphop.
0: Ja, Kevin
1: Will Kostner. Smith. Började han som skådespelare? Nej! Var han först hiphoppare och sen blev han skådespelare? DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.
0: Så var det. Han började som musiker och så fick han en sitcom som hette The Fresh Prince of Bel-Air.
1: Just det, ja.
0: Och sen var skådisbanan öppen. Och hans hiphopmusik var ju speciell därför för att han svor ju aldrig. Inte ett endaste S eller F-ord i hans lyrik. Och det här skrev han slår istället. Ja, han slår istället, det gör han. Och sen konstaterar han ju också i någon av sina texter så rappar han om att jag kan sjunga vad som helst, jag behöver inte svära och kolla på min Grammy-samling era förlorare. Typ. Så här.
1: Ja, ja.
0: Han svär inte, han är en snäll
1: rappare. Han håller det clean.
0: Ja, men sen passar han ju då som sagt på att slå folk på käften i direkt sändning dessutom. Så ni är helt öppen med att han är en våldsam man.
1: Bra.
0: Det kan vi uppskatta.
1: Men texterna är rena.
0: De är rena, ja. Sen har vi ett till alster här från en skådespelare som vi känner igen från filmer som Dallas Buyers Club, där han också vann en Oscar för sin rollprestation tillsammans med Matthew McConaughey. Och sen har han också medverkat i filmer som The Suicide Squad, där han spelar Jokern, det vill säga Batmans ärkefiende. Och han var så pass inne i den här Jokern-rollen, han var som Heath Ledger gjorde med sin Joker, att han var en sån character actor, att han gick totalt in i rollen också på fritiden.
1: Oj gud, vad jobbigt.
0: Vet du vad han gjorde då?
1: Nä.
0: Han postade döda råttor åt sina skådiskollegor. För det är sånt som Jokern skulle göra.
1: Och det satt han och gjorde liksom?
0: På fritiden.
1: Oh, okej. Okay.
0: Och fick betalt för det.
1: Ja, okej. Vem? Nej.
0: Inte bekant. Okej, men den här herremannen heter Jared Leto.
1: Ja, det är ju bekant.
0: Det är bekant. Okay, han har ju haft ett band en längre tid. Nästan 20 år har han funnits. Över till och med. De heter 30 Seconds to Mars. Mm. De låter så här.

0: 30 Seconds to Mars. Mm. Vad får Jared Leto för poäng?
1: Jag tror alltså om han håller på så här så blir det påfrestande i längden också. För det var sådana poserande.
0: Ja.
1: Sådana vibbar får jag, så att jag ger en sexa.
0: Okej, så överlägsen vinnare av alla de här vi tog upp blev David Hasselhoff.
1: Absolut, jo, utan tvekan. Han går ju in för det ärligt. Vad suckar du där?
0: Så vi måste spela hans låt då?
1: Det jag är helt för.
0: Okej. I've been looking for a freedom med David Hasselhoff. One morning.

David Hasselhoff med Looking for Freedom. En låt som du bör kolla in på YouTube då han sjunger på Berlinmuren då den rasar ihop. Väldigt imponerande saker. Krulligt huvud och krulligt bröst. Något för att kytta på så här i sommarvärmen. Yle Vegas eftermiddagsshow med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion. Musik här från Idde Schultz. Låten heter I min famn.

Mozart hör fortfarande till de mest framförda tonsättarna på världens konsertestrader, trots att han har varit borta i över 200 år. Lausannes kammarorkester spårar i Mozarts livskeden på programmet Opera och instrumentalmusik. Som solist medverkar Julia Leschneva och dirigent Ton Koopman. Den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och på arenan efter behag.

Las Vegas-bandet The Killers. Låten heter Human. Och så här på sommaren så blir det ju snabbt så där, ursäkta det är lite knackar här i knokarna. Man spenderar ju extra mycket tid med sin familj på sommaren. Och det är ju förstås på gott och ont. Det tror jag att de flesta av er håller med om. För fast familjen är kär och man har sett fram emot att få mera tid tillsammans.

0: terapeuten och sexologen barnmorskan Malin Wik Norman som hjälpte till att besvara publikens frågor. Och vi ska nu få höra en av de här frågorna.
1: Det är signaturen Trött mamma som har skrivit till oss så här. Hej relationspodden, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nu är alla så taggade för sommaren och ledigheten och jag vill bara gå och gömma mig. Jag är så himla trött och urlakad och jag bevar för sommaren och semestern. Jag orkar inte med mina gnälliga barn. Jag irriterar mig på allt som min man säger och gör. Jag skulle helst vilja vara ensam på semestern, men täcks jag att ta ledigt från familjen ens för några dagar? Eller jag vet ju nog att jag får, men det känns så hemskt att man vill gömma sig från sin egen familj, skriver Trött mamma.
2: Mm. Det här dåliga samvetet som vi ska gå och bära på hela tiden som mammor. Ja, men jag känner också igen mig i det här. Och jag tycker att du absolut ska ta lite semester från familjen. Och du får och du ska. För jag tänker att det är nog lätt att man bränner ut sig. Känner man så här, man är så här trött, så då kommer ju också den här omtalade väggen emot på annat sätt. Att man helt enkelt, det blir bara värre. Att såklart göra saker som får en att samla energi. Det behöver ju inte heller vara så stora saker. Men att man får den här egen tiden och att man kanske ska få tänka tankarna ensam. Att man helt enkelt får lite lugn och ro. Man får vara i fred lite grann. Jag hör ju att det är ett dåligt samvete snarare kanske än att hon förstår att hon får nog ta ledigt.
3: Mm. Mm. Alltså jag tycker att det känns väldigt bekant. Jag kan känna igen mig i den där känslan av att man vill gömma sig från sin egen familj. Mitt tips är ju att skaffa en hund. Mm. För då måste man gå ut och oftast så är det inte jättestor längtan efter att gå ut, speciellt på vintern med den, så man får gå i fred.
2: Ja. Och jag tänker att jag tycker att det här är ganska vanligt, att man tror att man inte som mamma ska få ta ledigt eller att man ska få ta den här egen tiden. Jag vet inte hur mycket jag tjatar om att vi måste få ha egen tid för att vi ska orka. Som förälder eller som partner eller som jag på jobbet, var som helst. Vi måste få ta vår egen tid. Så ja, gömma, inte vet jag, behöver vi kalla det för gömma sig heller, utan att man faktiskt helt bara rakryggad får ta den här egna tiden.
1: Mm. Och jag tycker att en viktig grej här är att man lämnar hemmet.
2: Jo,
1: alltså
2: inte
1: behöver
2: verkligen.
1: Man åka till andra sidan av jordklotet, men kanske fast åka hem till en kompis eller åka ensam till sommarstugan och granetta eller någonting sånt här. Men när man är där hemma så då kommer ändå alla de där måstena.
2: Jo,
1: fast barnen inte gnäller just då, så är man sådär, åh, vi har så mycket byt. No, men jag måste göra det först.
2: Exakt. Ut, far, iväg med dig. Och sen kan det ju vara så också att man samlar ju energi på olika sätt. Vissa kanske samlar energi eller fyller på med att man liksom träffar sina goda vänner och gör någonting tillsammans. Men det är också en sorts av egen tid för att man inte har de här barnen runt sig som hänger i byxbuntarna hela tiden. Men
3: varför är det så där? Alltså, tycker du, Malin, då du träffar par, att män har dåligt samvete för att vara lika mycket? För att jag tycker det här är lite av en kvinno- och en mammafråga.
2: Det är verkligen en kvinno- och mammafråga. Och jag tror att det är en norm som har levt kvar länge och som fortfarande lever kvar. Och jag känner att jag är liksom aktivt arbetar emot den själv personligen, och jag får också kämpa mycket med att liksom förklara mig att vi liksom hela tiden på något sätt, att när vi behöver den här egen tiden så måste vi förklara oss att varför och så här, varför håller vi på så egentligen?
3: Ja, och vi ska vara typ att vi kan nagla oss fast med naglarna vid klippkanten för att kunna få fara iväg några dagar på lite husmorsvila.
2: Exakt, eller
3: och sen
2: att lämna barnen.
3: Ja, hur kan du lämna dina barn?
2: Ja, precis. En pappa barnvakt nu.
3: Ja. Och sen en sak också som jag vill säga till dig, trött mamma. Alltså, jag har ju varit ensam med mina barn ända sedan de var små. Nu är de tonåringar. Så att jag förstår det här med att vara så trött och att man inte orkar med dem. Och det betyder inte att man inte skulle vilja vara med dem och inte handla dem och inte älska dem och bla bla bla bla.
2: Exakt.
3: Bla. Utan det är bara det att man inte orkar och att man blir för trött i något skede. Och sen tycker jag också att man behöver komma ihåg det här att du behöver inte vara en pigg och en glad mamma efter att du har fått vara till Jakobstad över helgen. utan det kan också hända att det här är en trötthet som är så djup att du efter 2 dagar på söndag att du bara liksom vill gråta för att du orkar inte få hem igen, att det är också förståeligt.
2: Ja, verkligen.
1: Jo, någonting har ju blivit skevt när man är sådär att, oh yes,

0: Åland börjar. Äntligen får jag vila när jag får återgå till mitt jobb. Att semester är ju till för att man ska få återhämta sig från jobbet, men för många mammor, kvinnor, så är det ju nästan tvärtom. Den här arbetsvardagen är lugnare, för då kan man stänga ofta av huvudet i 15 minuter utan att någon typ bränner sig på spisen eller någonting sånt här.
1: Jag tror faktiskt att det är väldigt, för väldigt många, en semester att ta sig till jobbet. Om man nu trivs på sitt jobb, såklart, det är ju också en annan sak sen, en annan diskussion. Men jag tänker att det är nog många som får liksom den här vilan och den här vuxentiden, och man får umgås med vuxna och så här. För många. Mm.

Så sa parterapeuten, sexologen och barnmorskan Malin Wik Norman som gästar alltså relationspodden Norren och Frans den här veckan. Hela avsnittet så hittar du förstås på arenan. Där talar de förutom det här om hur man ska uthärda en partner som har blivit elak på gamla dagar, krävande svärföräldrar på sommarbesök och sen den här återkommande klassikern otrohet som tagits i relationspodden på Yle Arenan.

Jokko, Happy Hammer Låten Don't You Know. Yle Vegas eftermiddag med Joakim och Nicke i studion idag fram till klockan 17.00. Hoppas du har en riktigt skön måndag på gång och att du inte är allt för trött i öga så här efter midsommar. Jag har hört att sånt kan förekomma efter Grankullas Eminem, det vill säga Lasse Mellberg, Red Rama, Gan. Så ska vi få veckans vetenskapsnotiser tillsammans med Jocke Lax.

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort ett genombrott som kan lösa ett av supraledningsteknikens största bekymmer. Genom att subtilt skulptera ytan under ett ultratunt supraledande material lyckades de få det att förbli supraledande vid högre temperaturer under mycket starkare magnetfält. Supraledare kan överföra elektrisk ström utan energiförlust, till skillnad från vanliga konventionella system som slösar bort energi som värme. Det här skulle kunna göra elnät, elektronik och kvantteknik hundratals gånger effektivare, vilket är viktigt då digitala enheter och datacenter står för 6-12% av den globala elförbrukningen. Men supraledare fungerar normalt bara vid extremt låga temperaturer, runt minus 200 grader Celsius, och försvagas av starka magnetfält. Forskarna arbetade med ett ultratunt kopparoxidmaterial som odlades på ett substrat. Genom att behandla substratet i vakuum vid hög temperatur skapar de ett ordnat mönster med små åsar och dalar över ytan. Och de här mikroskopiska förändringarna påverkade hur atomerna i supraledande lagret sätter sig och skapade förhållanden som gynnade starkare supraledning. Resultaten introducerar ett nytt sätt att förbättra supraledare genom att noggrant konstruera ytorna som materialen odlas på, istället för att bara fokusera på nya material eller kemiska ändringar. Forskarna tror att strategin så småningom kan hjälpa supraledare att närma sig rumstemperatur och peka mot framtida tillämpningar inom energieffektiv elektronik, kvantkomponenter och tekniker som fungerar i starka magnetfält. Mer om det här kan man läsa i tidskriften Nature Communications. Människor utvecklades för att vara uppmärksamma på fara. Men idag överväldigas den instinkten av ett oändligt utbud av dåliga nyheter från hela världen. Forskare säger att svaret inte är att sluta följa aktuella händelser och doomscrolla, utan att bygga hälsosammare vanor kring hur vi får nyheter. Enligt Reuters Institutes rapport från 2025 undviker 69% av kanadensarna nyheter åtminstone ibland, och globalt gör 40% detsamma. Den högsta siffran som någonsin registrerats. Många lider av nyhetströtthet, och det verkar bero på att den mänskliga hjärnan möter en miljö som den aldrig utformades för att navigera omkring i. Vår kognitiva arkitektur formades av behovet att överleva genom att uppmärksamma hot. Det mänskliga sinnet väger negativ information tyngre än positiv. Den uppmärksammar den snabbare och minns den längre. Under större delen av mänsklighetens historia har hoten varit lokala. Men idag ska vi processa krig, ekonomiska chocker, klimatkatastrofer och våldsbrott från hela världen. Och det här innan vi ens har ätit lunch. En studie i Nature Human Behavior fann att varje ytterligare negativt ord i nyhetsrubriker ökade klickfrekvensen. Vissa forskare har introducerat begreppet Problematic News Consumption, PNC, ett mönster som resulterar i upptagenhet och störningar i den dagliga funktionen. I en studie från 2022 kvalificerar sig 17% av amerikanska vuxna som allvarliga nivåer av det här PNC. Lösningen är alltså inte att helt undvika nyheter, det ska vi fortsätta med. En demokrati är ju beroende av informerade medborgare. Istället så handlar det om att hantera konsumtionen. Begränsa nyhetskonsumtionen till definierade tidsfönster. Välj djup framför volym och identifiera vad du faktiskt kan göra åt det du läser, och var försiktig med så kallad rage bait, alltså avsiktligt provocerande innehåll utformat för att framkalla negativa reaktioner. Våra hjärnor är inte byggda för den här skalan av input, men den är byggd för att lära sig och anpassa sig. Efter att ha blivit irriterad och ledsen över nyheterna så kan det vara bra att ta katten i famnen eller gosa lite med hunden. Forskare i Nederländerna har undersökt hur interaktion med husdjur påverkar ägarens emotionella välbefinnande och funnit preliminära bevis för en skillnad i hur katter och hundar påverkar stressade ägare. Resultaten publiceras nu i Frontiers in Psychology. Resultaten visade att interaktion med husdjur i allmänhet resulterade i positiva känslor, och att människor upplevde mer positiva och mindre negativa känslor när interaktionsnivåerna var högre. De här resultaten var detsamma för hund- eller kattägare. Teamet fann dock att interaktion med husdjur inte skyddade mot stressens negativa effekter på humöret.
De positiva effekterna verkar vara genuina, men de verkar inte inträffa eftersom husdjur hjälper människor att hantera stress bättre i det ögonblick då stressen uppstår. Det här indikerar att en annan mekanism än stressbuffring kan vara ansvarig, möjligen att husdjur ger en känsla av sällskap. En överraskande effekt framkom. Om stressade kattägare interagerade med sina katter hjälpte det inte till att minska deras negativa känslor. Tvärtom, det fick ägarna att uppleva mer intensiva negativa känslor. En möjlig förklaring är att eftersom interaktioner med katter ofta är mer passiva, så kanske högre interaktion inte matchar behovet av stöd i stressiga stunder. Bland hundägare intensifierade inte interaktionen de negativa känslorna. Det här ska enligt forskarna inte tolkas som att en art är bättre än den andra. Istället handlar det mer sannolikt om ägarens personlighet och preferenser. Den huvudsakliga slutsatsen är att interaktion med hundar och katter verkar ge liknande emotionella fördelar. Och det här är någonting som jag som hundägare väljer att ta med en nypa salt.

Sara Zacharias här vi har med låten Solsken i mig. Det ska bli nyheter här i Ylevega. Lite längre nyhetsuppdatering med sport och väder och allt möjligt annat gota som kommer det här på kanalen. Om en liten stund fram till nyheterna så ska vi ta och lyssna på Bad Religion och låten Punk Rock Song. Sen fortsätter Ylevegas eftermiddag fram till klockan 5.

0: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har idag meddelat att han avgår. Här hemma så är servicefacket oroligt över hur matbud ska hantera hemleveranser av alkohol ifall nya alkohollagen godkänns. Vädret, det är mest soligt. Här är nyheterna klockan 16 med sport och väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, i Storbritannien där har alltså premiärminister Keir Starmer idag meddelat att han kommer att avgå. Och med oss direkt från Storbritannien så har vi nu Richard Husso. Jag börjar med en given fråga. Varför avgår Keir Starmer?
1: Starmer, han avgår på grund av att han har förlorat stödet i sitt eget parti och i sin parlamentariska grupp i det brittiska underhuset. Och den här avgången sätter nu stopp för månadslånga spekulationer kring hans politiska framtid och också Labours dalande opinionssiffror som har förstås spelat in i Starmers impopularitet. Hans popularitet har dragits ner på grund av olika typer av politiska skandaler, men också av att han inte har sett som en bra kommunikatör och en ledare som kan kämpa mot i synnerhet högerpopulisterna som nu toppar opinionsmätningarna i Storbritannien. Kritikerna menar att Starmer aldrig riktigt förmådde presentera en tydlig övertygande agenda för sin regering. Samtidigt har ju Starmer varit uppskattad bland övriga europeiska och västliga ledare, vilket då visar att framgång internationellt inte alltid garanterar det att du är populär på hemmaplan.
0: Och Starmers efterträdare blir alltså den sjunde brittiska premiärministern sen under en period på 10 år. Sen Boris Johnson avgick i september år 2022 så har faktiskt ingen premiärminister uppnått en mandatperiod på 2 år. Vad säger det här om det politiska läget i Storbritannien?
1: Det visar förstås på hur turbulent politiken i Storbritannien har blivit, och bakgrunden är säkert det att man har decennier bakom sig nu av en stagnerande levnadsstandard, ansträngda offentliga tjänster och därmed också ett begränsat utrymme för till exempel skattelättnader eller andra morötter för väljare. Sen har man också en allt mer otålig väljarkår och också då ett växande hot från Nigel Farage, höga populistiska parti Reform UK på högerkanten, och sen utmanas Labour också av gröna partier på vänsterhåll. Och så har vi förstås också konsekvenserna av Brexit som då för sin del har kväst tillväxten i Storbritannien och också minskat på politikernas handlingsutrymme.
0: Och planen är nu att en ny premiärminister ska vara installerad i september, och det är Andy Burnham som ses som den mest sannolika efterträdaren. Men finns det någon ännu som kan utmana honom?
1: Just nu ser det inte ut som att någon skulle utmana Andy Burnham, och då man lyssnade på Starmer idag då han meddelade om att han avgår så gav han ju sitt fulla stöd till Andy Burnham, och det tyder då på det att det skulle bli en form av handover där Andy Burnham tar över partiet kanske så tidigt som redan i juli om han inte får en motkandidat, och att det här blir det som man då inom Labour har hoppats skulle kunna vara en sorts kontrollerad och koordinerad övergång som då inte skulle inverka på Labour, regeringens handlingskraft.
0: Tack för det här, Richard Husso. Och vi går in i rikes, för här hemma har riksdagen idag debatterat förändringar i alkohollagen som alltså bland annat ska göra det möjligt att beställa hem alkohol. I praktiken så blir det bland annat Volt och Uber Eats matbud som ska leverera alkoholen till de finländska hemmen. Servicefacket PAM är kritiska till det här.
2: Siellä voi olla potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, päihtyneitä ihmisiä ja muita vaaratilanteita, jossa sitten ollaan yksin ilman mitään tukea.
3: Eero Löytömäki är näringspolitisk expert på servicefacket PAM. Han är kritisk till att matbuden kommer att lämnas helt ensamma då de levererar alkohol hem till kunderna. Kunderna kan vara kraftigt berusade och våldsamma, påminner han. Då finns inga kollegor, inga väktare och inga övervakningskameror som skydd.
2: Alkoholin myynti siirtyy valvotusta kauppaympäristöstä, jossa on työkaverit ympärillä ja vartija saatavilla ja valvontakamerat seuraamassa.
3: Enligt regeringens förslag till ny alkohollag ska det vara möjligt att beställa alkoholhaltiga drycker hem mellan klockan 9 och 21. De som levererar dryckerna ska ha genomgått en utbildning och de ska ha ett serveringspass likt det som krävs av personal på restauranger. Enligt förslaget ska matbuden alltid be om att kunden bevisar sin ålder och om kunden är berusad ska matbudet i teorin vägra överräcka alkoholen till kunden vid hemdörren.
2: Applikaatio toimii kuitenkin sillä, että siellä saadaan arvostelua siitä, että kuinka hyvä kuljetus oli, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että saatko noita keikkoja sitten jatkossa enää, että se on niinku myöskin, siinä on tämmöinen rakenteellinen haaste sitten sen
3: kanssa. Eero Löytömäki på Servicefacket PAM lyfter upp att matbuden inte i regel är i ett anställningsförhållande utan de är så kallade självständiga näringsidkare. Om ett matbud vägrar överräcka alkohol till en kund som är kraftigt berusad är risken stor att matbudet får negativ respons via kurirbolagets applikation. Frågan är då hur många matbud som i en sådan situation vill följa lagens bokstav. Riksdagen ska rösta om lagen imorgon på tisdagen.
0: Reporter var Markus Floman. Sen arbetskraftsfrågor, för regeringen vill också diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant poängsystem skulle kunna se ut och rapporten publicerades idag.
4: Poängsättning av invandrare, det är något av ett fenomen ute i stora världen kan man säga. I Finland har vi talat om saken, men få partier propagerar ivrigt för saken. SFP är en av de största förespråkarna. I korthet skulle det handla om att utvidga arbetskraftsinvandringen. Sådana invandrare som är eftertraktade skulle kunna flytta in i landet trots att de inte har någon arbets- eller studieplats att komma till. Tanken är att personen nog skulle hitta jobb här om han eller hon är tillräckligt begåvad. Och för att hitta de här begåvade personerna så kan man ge poäng till färdigheter som språkkunskap, utbildning eller specialkunskaper eller vad man nu tycker att det är viktigt. Det här sysslar bland annat Kanada och Nya Zeeland med, två länder som lyfts fram i rapporten som presenterades idag. Båda länderna har lite olika sätt att poängsätta invandrare på. Men inget dera verkar duga åt arbetsminister Mattias Marttinen som hade beställt rapporten.
5: Suomen työperäinen maahanmuutto ja sen malli toimii tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Eli henkilöllä tulee olla työsuhde tai työtarjous, kun he hakevat töitä taas vastaavasti Suomesta.
4: Vår nuvarande modell fungerar bra, säger Marttinen, som själv är samlingspartist. Det vill säga, om man vill arbetsinvandra till Finland så ska man ha något förhållande till en arbetsgivare på förhand, till exempel ett jobberbjudande. Poängsättningsmodellernas idé är just att spola byråkratin för de invandrare som får höga poäng. Och det finns en grupp som också arbetsminister Marttinen sneglar på, nämligen experterna.
5: Voidaanko pisteytysmallista löytää jotain sellaista, joka voisi helpottaa erityisesti huippuosaajien maahantulon prosesseja? Minä keskityn tällä hetkellä juuri tähän kysymykseen ja sen läpikäyntiin.
0: Ja, finns det någon poängsättningsmodell som skulle underlätta uttryckligen för topptalonger att komma till Finland, undrade arbetsminister Mattias Marttinen från Samlingspartiet. Och han tillade att just den frågan koncentrerar han sig på nu. Reporter var Freddy Wahlström. Under dagen så hade förekommit störningar i tågtrafiken och de här kan fortsätta ända in på kvällen, bedömer Fintraffic. Det var i morse som en kabel gick av mellan Träskända och Jokela. Det var en grävmaskin som slet av kabeln. Det här har gjort att tågen har varit försenade i allt från en halvtimme till mer än en och en halvtimme och flera tåg har också ställts in. Dagens sportnyheter handlar om fotboll och vi börjar med den inhemska herrfotbollsligan. Det blir ingen fortsättning i VPS för anfallsduon Jabir Abdihamkim Ali och Simon von Jövenboden. Vasaklubben meddelar att båda spelarnas kontrakt har brutits i samförstånd. Nederländaren von Jövenboden, han spelade tre ligamatcher i början av säsongen innan han försvann ur truppen i början av maj. VPS ville i dåläge inte uppge någon bakomliggande orsak. Abdihamkim Ali anslöt sig till klubben så sent som i början av mars och för hans del blev det bara 5 inhopp i ligan. Enligt uppgifter så är svensken på väg att återvända till sitt hemland och till Östersunds FK. Regerande herrvärldsmästarnas Argentinas jakt på ett nytt VM-guld fortsätter ikväll. Idag kan gruppsegern vara på spel när Argentina möter Österrike. Argentina besegrade Algeriet i premiären med 3-0 efter ett hattrick av Lionel Messi. Österrike vann också sin öppningsmatch mot Jordanien och lär lägga stort fokus på att försöka stoppa den argentinska superstjärnan. Matchen sparkar igång klockan 20 och sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Vädre, det är mest klart eller växande molnighet med enstaka regnskurar. I norr är det mera molnigt och mera regnskurar. I natt så är det 5-13 grader, i morgon på dagen mellan 10-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen södra och mellersta Österbotten.

Yle Vega lyssnar du på Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt eftermiddagssällskap. Den här måndagen fram till klockan 17.00. Vi ska bland annat ta och kolla här i den här sista timmen av Vegas eftermiddagsshow vad som har hänt i fotis-VM under midsommaren. För att fotis-VM tog ju nu definitivt ut några lediga dagar trots midsommaren. Utan fotis-VM har pågått i Nordamerika oberoende av midsommarförhållandena här i Finland, och vi ska få med oss Chris och Vuojärvi hit till studion under den här timmen för att lite berätta vad som har varit, vad som har farit, men också vad som är på kommande. Bland annat Argentina möter ju Österrike ikväll klockan 20.00. Du kan följa med den här matchen på Yles TV2 också, arenan, och Chris och Vuojärvi kommer att referera den här matchen, så att vi får Chris med oss hit till studion och får berätta lite mer om vad vi ska hålla ögon och öron på under den här matchen. Bland annat en viss Messi lär ju spela.

0: Ela. Så vi ska lite ta och kolla vad som händer på den fronten. Förutom det så ska vi om en stund också få höra lite närmare vad THL-direktören Mika Salminen egentligen menar då han kritiserade det här beslutet att tillåta nikotinpåsar i Finland. Sånt på kommande här i Ylevega inom den närmaste halvtimmen.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Manic Street Preachers med You Stole the Sun from My Heart. THL-direktören Mika Salminen han kritiserar beslutet att tillåta nikotinpåsar i Finland. Han ger beslutsfattarna för det här beslutet betyget 5 minus, vilket är ganska nära mitt högstadiebetyg. Inte bara för att Finland har som mål att bli tobaksfritt år 2030, utan för att det här vita snuset inte heller är hälsosamt.
1: För det första så är nikotin ett av de mest snabbt beroende framkallande ämnena som överhuvudtaget finns inom den här drog- och alkoholklassen. Det är nästan lika snabbt beroende framkallande och nästan lika starkt beroende inducerande som heroin. Och det betyder att det är jättesvårt att bli av med det. Och då är det ju liksom frågan den att är det frågan om ett eget val mera, utan på sätt och vis tvingar ju marknadsförarna människorna att använda dem när de har en gång provat och använt ens en liten kort tid. Vi har goda bevis på det att det här addiktionen uppstår väldigt fort. Man behöver inte hålla på länge så är man helt fast och kan inte bli av med det utan svåra symptom. Vilket sen gör det väldigt svårt. Sen när man går till hälsofrågorna så är det här en ny produkt förstås och som han har liksom mängden nikotin så har inte använts tillräckligt länge så att vi kan kunna säga liksom exakt vad de alla påverkar. Men att vi vet ändå ganska mycket. För det första så har då nikotin som här centralnervsystem påverkande egenskaper och det ökar på pressen på hjärtat och blodcirkulationen och antagligen också öka på benägenheten för rytmstörningar, speciellt om du har en liksom problem med den saken. Om man använder nikotin som ung så vet vi att det påverkar hjärnan så att det blir permanenta fysiska förändringar i hjärnans struktur och funktion. Och de här förändringarna så ökar på frekvensen av att man har sån här attention deficit types disorder. Kanske det inte klassas som ADHD, men att överhuvudtaget så är det att du har svårt att koncentrera dig och att du kan också få psykiska symptom, att man blir deprimerad och också öka på risken att man använder andra droger. Sen så påverkar det blodsockers metabolismen och minskar på insulinsensitiviteten. På det sättet kan det öka på typ 2-diabetes, det är liksom eller människors diabetes som är mer har att göra med levnadsvanor än sådär. Ganska hög frekvens av typ 1-diabetes i Finland, men att typ 2 ökar hela tiden. Och sen finns det också tecken på det åtminstone. Och det är som sagt sådana här liksom långtids inverkan så vet vi först när det har gått lång tid och nu har vi haft det på marknaden under 5 år. Så finns det tecken ändå på det att vi kunde öka på risken att celler förändras till cancerceller och öka på cancercellernas delningsförmåga på det sättet så ökar det på att sådana cancer som kroppar kan utvecklas. Sen när man tänker på människor som väntar barn så påverkar det då bara inte bara mammans hälsa utan också barnets hälsa och där så har man tydliga tecken på liksom forskningsresultat att då mamman har använt nikotin och barnen har blivit utsatt för nikotin under graviditeten så ökar det på risken för ADHD. Och sen har vi det här att just i Finland så kan man då tillstånd att sätta så mycket nikotin i de här påsarna att det är just under gränsen för att vara giftigt, direkt giftigt, liksom den gräns som har satts av EU och våra egna toxicitetsmyndigheter. Det betyder att om ett sån här dyna kommer i ett litet barns mun eller blir svalt, så har du liksom på riktigt risken för väldigt allvarlig toxicitet och till och med liksom permanenta skador. Och så att det här är liksom inte ofarliga produkter, vilket då kanske industrin vill påstå och också lyckades få kanske våra politiker att tro på, utan att det har liksom basis i sanningen, tyvärr. Så det finns många problem.
0: Sa Mika Salminen, direktör på THL om nikotinpåsar. Vi ska höra mer från honom efter Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Olli Hammar här vid Hämeenluoten Aldrig ensam igen. Och ja, THL-direktören Mika Salminen, han är starkt kritisk till beslutet att tillåta nikotinpåsar i Finland. I vilken mån tycker han att de här beslutsfattarna har lyssnat på hälso- och medicinsk expertis när det gäller att tillåta just nikotinpåsarna?
1: Om man talar om att tillåta det överhuvudtaget så lyssnar de ju inte. Det är ju liksom klart. Sen lyssnar de lite när det talades om smakämnena. Så att det nu blev bara två smakämnen som inte är oproblematiska de heller, eftersom till exempel mentolen som är då en av de smakämnen som är tillåtna i Finland, så den är ju där för att öka på upptagningen av nikotinet. Det finns goda forskningsresultat om det, och industrin vet det också. Så att du får en snabbare kick när du har mentol i tobaken eller i nikotinpåsarna. Så att det där är väldigt lite lyssnar de ju. Det är bara tyvärr på rest.
2: Varför gick man då in för den här linjen, tror du?
1: Jag tror att det har att göra med att den situation kanske som regeringen kom in i, och kanske också regerings sammansättningen var sådan att ekonomiska liksom korttidsfördelar gick förbi nästan allting annat. Och då liksom glömde man det att det här kommer att ha konsekvenser som vi får betala för sen liksom betydligt längre. Och det är ju lite samma problem som vi har med alkoholdiskussioner på tillfället, och kanske spelande också. Att det där att man ser liksom korttids kanske positiv påverkan på ekonomin, men att så glömmer man att samhället kommer att få stå för de negativa effekterna också. Och det kommer att vara i kraft mycket längre tid för besök.
2: Du är ju då som många andra speciellt bekymrad över just att unga använder de här nikotinpåsarna. Men har inte unga i alla tider testat på olika så rusmedel och andra dåligheter? Varför är det här så illa?
1: Ja, det är helt sant, och det hör ju till liksom ungdomen att man tar lite risker och man gör saker som man kanske senare i livet tycker att man inte är så hemskt intresserad av. Det är ju helt normalt och inte klandersamt i sig, och det är inte något liksom som är vettigt att börja liksom klaga över. Problemet är det att det är inte unga som så att säga startar det här hela, utan i bakgrunden finns en i grunden oetisk sektor av industrin, vars enda mål är att få människor att bli beroende av en produkt som de säljer, som är illa för hälsan, tar deras pengar och förorsakar långvarigt beroende. Plus att det dessutom har hos de unga, det är därför vi är speciellt oroliga för de unga, att de har den här påverkan av hjärnan och dess utveckling, som sen kan liksom leda till bestående hälsoproblem i framtiden, plus allting som vi inte nu vet om, som vi sen kanske lär oss om 20 år att det här var ett stort misstag. Då när tobaken kom in på marknaden så var det ju samma sak, att det sades att den har inga negativa inverkan utan bara positiva. Tobaksindustrin visste i tiotals år om cancerrisken och många av de andra riskerna som finns med rökning, och de kom ju inte fram med dem förrän de blev så att säga tvingade till det. Så det kanske man skulle säga som så till de unga att tobaksindustrin, att fundera på liksom vem man stöder när man köper tobaksprodukter eller nikotinprodukter. Man stöder en oetisk industri som dessutom förorsakar i världen en hel del andra negativa effekter, både genom att utnyttja landareal som annars skulle kunna användas till matproduktion, och sen är ju tobakssmuggling en jättestor sån här illegal business i stora delar av världen, till och med i Finland i liten grad. Men att hela den här liksom sektorn är i grunden oetisk, och därför så kanske det är en sak som unga lite mer bryr sig om än själva de här riskerna till sig själv. Det är ju lite det som är saken här. Så att därför Därför är det samhället som har en stor betydelse här att fundera på att vad man överhuvudtaget ska tycka ska vara vettigt och tillåtet att sälja i Finland.
2: Vad borde man ha gjort annorlunda i besluten kring nikotinpåsarna enligt dig?
1: Man borde ha förbjudit dem.
0: Så sa Mika Salminen, här intervjuad av Katja Johansson.

0: Pearl Jam, Harvey Hammer klassikan Jeremy. Och nu har vi fått Ylesportens Chris och Vuojärvi med oss hit till studion. Morjens.
1: Morjens.
0: Det blev nästan bråttom. Du var fast i trafiken.
1: Ja, jag är tidsoptimist, så jag hade inte räknat med att hur länge det skulle ta hemifrån Busholmen, för jag ska sen åka till en stuga till Hang efter att jag kommenterat en av dagens pärlor, Österrike mot Argentina, regerande världsmästaren, så tog bilen, vilken nu inte alltid är så smart i Helsingfors, och beklagar att jag är försenad.
0: Det gör ingenting, vet du. Vi väntar på dig och presidenten. Det är de enda vi väntar på. Mm. Men alltså midsommar, den har ju varit off, yeah, som bekant. Fotis-VM har inte i paus. Det blev ingen tur ut i sommarstugan i helgen för fotis-VM, utan den har ju pågått precis som vanligt utan avbrott i Nordamerika. Vi har ju nu med oss Chris Vuojärvi, som sagt, från Ylesporten. Vad har hänt i fotbolls-VM under det här gångna veckoslutet? Får man lite på kaffe efter midsommar och inte haft el ut i stugan?
1: Nå, om vi talar om ur ett nordiskt perspektiv, så kom Sverige tillbaka på jordytan efter 5-1 segern över Tunisien i första omgången, så var ju svenskarna så här, så de är ju självsäkra, de blev ju morska och sturska och fick ett enormt självförtroende efter den segern, men de kom tillbaka på jorden, förlorade 1-5 mot Nederländerna, så från att ha varit från den högsta höga liksom bergstoppen, så tillbaka i dalen, tillbaka till kanske den där mera realistiska synen på Sveriges landslag. De är inte lika bra som VM94, då det grävdes guld i USA och det blev brons. Det andra, och det tycker jag kanske över hela VM det mest remarkabla, jag har varit jättekritisk och många andra till att VM-turneringen nu består av 48 lag. Jag tyckte att kvaliteten räcker inte till, men jag har nog fått krypa än en gång till det berömda korset. För jag kommenterar till exempel matchen mellan Ecuador och Curaçao. Sluta 0-0, VM-turneringens genom tiderna minsta nation, både vad beträffar befolkningen och ytan, det här öriket.

0: är ju jättelitet, har 150 000 invånare. 2 poäng, Ecuador kanske för en del av lyssnarna inte säger så mycket, men det är ett jättebra fotbollslag. Alltså de slutar 2 före Brasilien efter Argentina i det sydamerikanska VM-kvalet. Hade kommit till VM-turneringen med 19 matcher i rad utan förlust. Och så spelar de bara 0-0 mot Curaçao. Och det här är ju inte en engångsföreteelse. Vi hade Demokratiska republiken Kongo spela oavgjort 1-1 mot Portugal, en av de största mästarkandidaterna. Och sen har vi dessutom då Kap Verde som 2 gånger om har spelat oavgjort. Först mot Spanien, då krigade de sig liksom en stark defensiv till 0-0. Men visa prov på offensiv också i natt genom att spela 2-2 mot Uruguay. Okej, inte ett Uruguay som är då de hade Edinson Cavani, Luis Suarez som på topp, men ändå ett bra lag. Så de här överraskningarna har varit turneringens krydda tills vidare.
1: Ja, men nu täcker du Kap Verde till exempel, en liten önation på cirka 500 000 invånare. Varför har de momentum just nu? Vad tror du att det beror på? 2 jämna matcher hade du väl ingen riktigt räknat med när de gick in i turneringen?
0: Det där är en bra fråga och tangera lite det var inne på i mitt förra svar. Fotbollen är så otroligt stort och det finns liksom ett taktisk sofistikering numera överallt och de här stora klubbarna och mellanstora klubbarna så de dammsuger alla talanger. Både Curaçao som har merparten av spelarna med rötter i Nederländerna, Curaçao slussas ofta vidare till Portugal, så det liksom Kap Verde, Curaçao låter sämre än vad spelarna, än vad laget på pappret är. Kap Verde dessutom så 2 oavgjorda, så de kan ju till och med drömma om avancemang nu.
1: Och vem ska ha trott det när turneringen började?
0: Inte jag.
1: Nej, exakt. Jag fick lite flashbacks till Island i fotbolls-EM för exakt 10 år sedan, år 2016. Kan man jämföra Kap Verde med Island överhuvudtaget om man tänker så här, hur stor nation det handlar om, vilka giganter de spelar emot och hur bra det ändå har gått åtminstone inledningsvis?
0: Det där är en jättebra parallell som jag kanske inte har tänkt på, men där finns ju det där sakerna som är väldigt snarlika. Att nu skulle det bara krävas för Kap Verde. I sista omgången möter Kap Verde Saudiarabien, som på pappret är det lättaste motståndet som de har haft tills vidare. Vinner de, så är de vidare. Tar de en poäng, eventuellt vidare. De bästa grupptrean går ju vidare. 3 poäng med plus minus 0 i målskillnad. Det är sådär 50-50. Och Island, så någonstans ännu så slår det ju högre. De slår ju ut också självaste England där på vägen till kvartsfinal. Men tar sig Kap Verde vidare, så tycker jag att vi kan jämföra de här 2 bragderna.
1: Är det en större skräll eller samma nivå om de går vidare till följande skede i turneringen?
0: Den internationella genomslagskraften kommer väl att vara större eftersom Island då gjorde det i ett Europamästerskap. VM är liksom a bigger beast. Nu minns jag inte vem Kap Verde i så fall. Okej, det där slutspelsträdet kan leva ännu, men tar de sig vidare? Alltså, det är nog en av VM-historiens största skrällar. Det att de tog poäng av Spanien var ju en av de enskilda matchernas största överraskning. Tar de sig vidare, så gästas.
1: Vi får se vad som händer. Spännande grejer, och ikväll blir det också spännande. Argentina möter alltså Österrike klockan 20.00. Vilken är den stora snackisen inför just den här matchen?
0: jag känner på mig att du fikar efter ett specifikt svar, och nu är det ju det. Man kommer inte undan det. Lionel Messi gör sitt 6:e VM. Det är VM-rekord. Gjorde 3 mål i sin första match mot Algeriet. Hattrick, och klev upp till alla tiders etta i skytteliga tillsammans med Miroslav Klose, och med matcher på kommande så väntar värde är ju där att Messi går upp som alla tiders etta. Sen finns det en viss Kylian Mbappé som också kan göra mål. Men det var ju så fascinerande med Messi. 3 mål plus att han borde väl egentligen ha blivit utvisad i den där första matchen. Han kom med dobbarna före en algerisk motståndare i vaderna. Eventuellt lite olycksaligt, men med dagens regler så ganska många förstår sig på det av den åsikten att han borde ha fått rött kort. Och är man lagd som till exempel många amerikanare för sådana konspirationsteorier, så Messi ett så stort namn att skydda till och med också varrummet, det vill säga videodomaren, honom lite från att att den här förnedringen att bli utvisad i sitt sjätte VM, eventuellt domaren såg det alltså inte, gult kort borde det i alla fall ha blivit.
1: Just det. När man nu tänker att han har redan gjort ett hattrick, så han har väl inte så mycket kvar att bevisa. Nej. Längre, utan han visar att han är en av världens bästa spelare. Tror du att det här formbeskedet kommer att hålla i sig? Vad tror du inför kvällens match mot Österrike? Mm.
0: Alltså det där är ju en jättestor fråga, och vi sportjournalister, alla poddare, så våra superlativ har tagit slut säkert för 15 år sedan. Alltså han håller på så här i 20 år, och varje gång när det är VM, redan för 4 år sedan, och då gick Argentina och vann VM, så var han sådär, håller han ännu? Men jag tror att det här VM-upplägget spelar lite i händerna på Lionel Messi. Dels, han spelar till vardags i Inter Miami. Han är van vid att resa mycket, det blir långa flygresor, han är van vid de här fuktiga förhållandena, och så där blir ingen överraskning. Plus att det är en lång turnering. Han fuskar ju lite i det här defensiva arbetet, men ingen orkar gå igenom en hel VM-turnering med att pressa som tokar. Mm. Så att jag tror till och med att han kan bara bli bättre längre turneringen lider. Allt det här sagt, så vill jag också lyfta varningens finger framför Österrike, som jag tycker är ett jätteunderskattat europeiskt lag, och gjorde jätteväl ifrån sig i EM och hade oflyt som åkte ut mot Turkiet. Så att Österrike kan mycket väl rubba Argentina idag, och då är vi liksom igen med de här överraskningarna framför. Så vi vet inte hur det här slutspelsträdet som vi spekulerar i kommer att se ut.
1: Mm, vi får se. Det blir en intressant fotbollskväll, to say the least. Klockan 19.50 så kan man alltså se Argentina möta Österrike på Yle TV 2 och arenan. Mannen som är ett household name i Lovisa, Chris Vuojärvi, vi har refererat på svenska givetvis, och sen expert i studion är Minea Lassas. Vi hörs då, Chris.
0: Jajamensan.

0: Christina Aguilera var det där med låten Candyman. Och missa nu alltså då inte Argentina möter Österrike. Yle TV 2 och arenan klockan 19.50. Chris Vuojärvi refererar och expert i studion alltså Minea Lassas. Sånt på kommande på Futisfront. Sen kan vi också nämna faktiskt här, ifall du börjar lyssna på Yle Vega först nu, hej på dig, hjärtligt välkommen med, kul att ha dig här. Joakim Runt och Nicke Aldén har holiday-sällskap här under eftermiddagen sen klockan 13.00 och vi ska alldeles strax ta vårt pick och pack och sticka hemåt och klockan blir 5 och ni ska få nyheter här på kanalen. Och vi hade också debut för 2026, det är för vår tävling Vega mot världen heter den här tävlingen. Och den här tävlingen kommer vi att köra med varje måndag eftermiddag under sommarmånaderna. Och det är alltså vi programledare, vi som du brukar höra här i eftermiddagen, som kanske tävlar mot just precis dig som får representera Vegas breda och brokiga och framförallt vackra lyssnarskara. I en frågesportstävling där vi programledare inte har någon koll på vad som kommer att hända egentligen, förutom formatet i sig. Vi kommer att få 10 frågor och du ska besvara dem först, medan den programledaren du har valt att tävla mot går ut från studion. Sen kommer den programledaren tillbaka och vet ingenting om vad som har hänt, har inte hört frågorna, vet inte hur det har gått för dig. Och får den programledaren lika många rätt som du har fått, då vinner du Svenska Yle sittunderlag, inte större än så, ett sittunderlag kan man vinna. Och är det så att programledaren får mera poäng än dig, då förlorar du helt enkelt. Och Tobbe från Ekenäs, tyvärr Tobbe, jag tycker lite synd om dig. Du fick 4 rätt, Joakim Runt fick 9 rätt av 10. Ny tävling nästa veckas måndag.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot

Nyt möötä gammalt här. Stevie Wonder tillsammans med Ariana Grande. Faith heter låten du hör i Yle Vega. Nyheterna börjar knacka på dörren klockan 17.00. Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Fram tills dess. Jag är med ut. Nick Aldén signar ut för idag. Hej då!

0: Matbuden kan snart behöva serveringspass för att köra hem alkohol till finländarna då alkohollagen förnyas. Regeringen vill diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Vädre, det är solet, men enstaka regnskurar förekommer. Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God måndags eftermiddag. Idag debatterar riksdagen förändringarna i alkohollagen som bland annat ska göra det möjligt att beställa hem alkohol. I praktiken betyder det här att det blir matbuden som jobbar för Volt och Uber Eats som ska leverera alkoholen till de finländska hemmen. Servicefacket PAM, de är kritiska till lagen.
1: Siellä voi olla potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, päihtyneitä ihmisiä ja muita vaaratilanteita, jossa sitten ollaan yksin ilman mitään tukea.
2: Eero Löytömäki är näringspolitisk expert på servicefacket PAM. Han är kritisk till att matbuden kommer att lämnas helt ensamma då de levererar alkohol hem till kunderna. Kunderna kan vara kraftigt berusade och våldsamma, påminner han. Då finns inga kollegor, inga väktare och inga övervakningskameror som skydd.
1: Alkoholin myynti siirtyy valvotusta kauppaympäristöstä, jossa on työkaverit ympärillä ja vartija saatavilla ja valvontakamerat seuraamassa.
2: Enligt regeringens förslag till ny alkohollag ska det vara möjligt att beställa alkoholhaltiga drycker hem mellan klockan 9 och 21. De som levererar dryckerna ska ha genomgått en utbildning och de ska ha ett serveringspass likt det som krävs av personal på restauranger. Enligt förslaget ska matbuden alltid be om att kunden bevisar sin ålder och om kunden är berusad ska matbudet i teorin vägra överräcka alkoholen till kunden vid hemdörren.
1: Applikaatio toimii kuitenkin sillä, että siellä saadaan arvostelua siitä, että kuinka hyvä kuljetus oli, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että saatko noita keikkoja sitten jatkossa ja näet, se on niin kuin myöskin siinä on tämmöinen rakenteellinen haaste sitten sen kanssa.
2: Eero Löytömäki på servicefacket PAM lyfter upp att matbuden inte i regel är i ett anställningsförhållande utan de så kallade självständiga näringsidkare. Om ett matbud vägrar överräcka alkohol till en kund som är kraftigt berusad är risken stor att matbudet får negativ respons via kurirbolagets applikation. Frågan är då hur många matbud som i en sådan situation vill följa lagens bokstav. Riksdagen ska rösta om lagen imorgon på tisdagen.
0: Reporter Markus Floman. Och imorgon förmiddag så röstar riksdagen också om förtroende för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det här efter Vänsterförbundets misstroendeförklaring mot Rydman på grund av hans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Beslutet har väckt kritik både från oppositionen och regeringspartierna. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna ska diskuteras inom regeringen. Samtidigt säger finansminister Riikka Purra att hon och de andra sannfinländska ministrarna tänker rösta emot Orpos förslag. Regeringen vill diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant poängsystem skulle kunna se ut. Rapporten publicerades idag.
3: Sådana invandrare som är eftertraktade skulle kunna flytta in i landet trots att de inte har någon arbets- eller studieplats att komma till. Tanken är att personen nog skulle hitta jobb här om han eller hon är tillräckligt begåvad. Och för att hitta de här begåvade personerna så kan man ge poäng till färdigheter som språkkunskap, utbildning eller specialkunskaper eller vad man nu tycker att det är viktigt. Det här sysslar bland annat Kanada och Nya Zeeland med, två länder som lyfts fram i rapporten som presenterades idag. Båda länderna har lite olika sätt att poängsätta invandrare på. Men inget dera verkar duga åt arbetsminister Mattias Marttinen som hade beställt rapporten.
4: Suomen työperäinen maahanmuutto ja sen malli toimii tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Eli henkilöllä tulee olla työsuhde tai työtarjous, kun he hakevat töitä taas vastaavasti Suomesta.
3: Vår nuvarande modell fungerar bra, säger Marttinen, som själv är samlingspartist. Det vill säga, om man vill arbetsinvandra till Finland så ska man ha något förhållande till en arbetsgivare på förhand, till exempel ett jobberbjudande. Poängsättningsmodellernas idé är just att spola byråkratin för de invandrare som får höga poäng. Och det finns en grupp som också arbetsminister Marttinen sneglar på, nämligen experterna.
0: Reporter var Freddy Wahlström. I Storbritannien där har idag premiärminister Keir Starmer meddelat att han avgår. Starmer sa tidigare idag att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utsätts. Starmer har mött på motstånd under en längre tid och det här är orsaken till att han nu avgår.
5: Hans popularitet har dragits ner på grund av olika typer av politiska skandaler men också av att han inte har sett som en bra kommunikatör och en ledare som kan kämpa mot i synnerhet högerpopulisterna som nu toppar opinionsmätningarna. Kritikerna menar att Starmer aldrig riktigt förmådde presentera en tydlig övertygande agenda för sin regering. Samtidigt har ju Starmer varit uppskattad bland övriga europeiska och västliga ledare vilket då visar att framgång internationellt inte alltid garanterar det att du är populär på hemmaplan.
0: Och Starmers efterträdare blir alltså den sjunde brittiska premiärministern sen under en period på 10 år. Vad säger det här om det politiska läget i Storbritannien?
5: Det visar förstås på hur turbulent politiken i Storbritannien har blivit och bakgrunden är säkert att man har decennier bakom sig nu av en stagnerande levnadsstandard, ansträngda offentliga tjänster och därmed också ett begränsat utrymme för till exempel skattelättnader eller andra morötter för väljare. Sen har man också en allt mer otålig väljarkår och också då ett växande hot från Nigel Farage, högerpopulistiska parti Reform UK på högerkanten och sen utmanas Labour också av gröna partier på vänsterhåll. Och så har vi förstås också konsekvenserna av Brexit som då för sin del har kväst tillväxten i Storbritannien och också minskat på politikernas handlingsutrymme.
0: Så sa Richard Husso i nyheterna för en timme sen. Den finländske EU-parlamentarikern Sebastian Tynkkynen har anmälts för rasistiskt beteende det här under en session i EU-parlamentet förra veckan. Det är den så kallade Renew-gruppens ordförande Valerie Heyer som anklagar Tynkkynen samt den danske EU-parlamentarikern Christopher Storm för rasistiska kommentarer och nättrakasserier. Heyer har gjort en anmälan om saken till EU-parlamentets talman. Det handlade enligt Heyer om rasistiska kommentarer efter en omröstning om avvisningscenter för migranter. Och från och med juli så får också män ha långt hår i försvarsmakten här hemma. I fortsättningen ska samma regler gälla för manliga som kvinnliga beväringar. Redan år 2019 så påpekade justitieombudsmannen att det är problematiskt att försvarsmakten har olika regler för män och kvinnor om utseende. Regeländringen om de manliga beväringarnas hår ingår i en större regelreform. Bland annat preciseras också användningarna för hur man ska ingripa vid mobbning. Vädret är mest klart eller växlande med enstaka regnskurar, i norr mera molnigt. I natt är det 5-13 grader, imorgon på dagen mellan 10 och 20. Varning för terrängbrand gäller i landskapen södra och mellersta Österbotten.

0: Jag sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakus, ni efterlyst av Interpolen.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Imorgon på förmiddagen röstar riksdagen om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det här efter Vänsterförbundets missförtroendeförklaring mot Rydman. På grund av hans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Beslutet har väckt kritik både från opposition och regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna ska diskuteras inom regeringen. Samtidigt säger finansminister Riikka Purra att hon och de andra sannfinländska ministrarna tänker rösta emot Orpos förslag. Från och med början av juli får också män ha långt hår i försvarsmakten. I fortsättningen ska samma regler alltså gälla för manliga som för kvinnliga beväringar. Redan år 2019 påpekade justitieombudsmannen att det är problematiskt att försvarsmakten har olika regler för män och kvinnor om utseende. Regeländringen om de manliga beväringarnas hår ingår i en större regelreform. Bland annat preciseras också anvisningar för hur man ska ingripa vid mobbning. Störningarna i tågtrafiken kan pågå till in på kvällen, bedömer Fintraffic. I morse gick en kabel av mellan Träskända och Jokela. Det var en grävmaskin som slet av kabeln. Det har gjort att tågen har varit försenade i allt från en halvtimme till mer än en och en halvtimme. Och en del tåg har till och med ställts in. Orsaken till förra årets Hornet-olycka har nu klarnat. Enligt flygvapnet var orsaken en felaktigt utförd konstflygningsmanöver under en övning. Hornet-jaktplanet kraschade i marken och förstördes förra våren i Rovaniemi. Piloten räddade sig med hjälp av katapultstolen från planet. Och fredssamtalen mellan USA och Iran har lagt en bra grund för ett framgångsrikt fredsavtal, säger USAs vicepresident J.D. Vance efter dagens samtal i Schweiz. Han säger att Iran gått med på att släppa in inspektörer från FNs kärnenergiorgan IAEA, kanske till och med den här veckan. Dessutom kan USA tänka sig att frigöra frysta iranska tillgångar för att möjliggöra import av amerikanska jordbruksprodukter. USA pausar nu också sanktionerna på iransk olja till mitten av augusti, rapporterar AFP. Pausen sker som en del av det samförståndsavtal som USA och Iran har skrivit under. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Det är annandag jul och det har äntligen börjat snöa i Finland. Jag sitter och skriver dagbok i familjens stuga på Tahkovuori, insvept i ett duntäcke. Jag är inne på sista sidan av typ min sjunde dagbok. Hur ofta jag skriver dagbok varierar från tid till tid. Men den vänder jag mig till när det känns som att alla tankar och känslor inte får plats i sinne. Då väller de ut på sidorna. Plötsligt slår det mig att en dag om 100 år kommer jag inte längre finnas. Men mina fysiska dagböcker, de kommer ju faktiskt att finnas kvar. Det betyder att någon annan kommer att kunna läsa dem. När tanken slår mig skriver jag så här. Jag ger dig, läsaren, härmed tillstånd att göra vad du vill med de här dagböckerna. Om det så handlar om att läcka dem, sälja dem eller behålla dem för dig själv. En sak är säker. Jag blottar mig i de här dagböckerna. Så jag håller dem nog för mig själv, så länge jag bara kan. Men sen när jag inte längre finns, så spelar det ju ingen roll. Jag heter Ingrid Enkel. Jag är artist och låtskrivare. 23 år gammal och har just skrivit mitt första testamente. Och det är jag som är din sommarpratare idag.

Jag är 3 år gammal, jag är 5, jag är 9 år gammal. Du hittar mig nu på låtsasscenen i vårt vardagsrum. Jag har show för familjen. Eller vem som helst som råkar finnas i närheten just då. Jag är 13 år gammal, jag är 17. Den här gången hittar du mig med hörlurarna framför spegeln i mitt rum. Jag har hårborsten som låtsasmick i handen. Jag dansar och föreställer mig en fullsatt Wembley Arena. Och idag då? Jag är 23 år gammal och var du än hittar mig så är chansen rätt hög att jag sjunger, spelar, skriver eller pratar om musik. I badrummet på morgonen, på länki, på bussen genom Stockholm, hemma i köket på kvällen. Eller så står jag fortfarande framför spegeln och dansar för en inbillad fullsatt arena. I 20 av 10 fall lyssnar jag på någon midtempolåt om brustna hjärtan och falnande relationer. Mina vänner och min familj undrar ibland varför jag dras till just såna låtar. Man blir ju så deppig. Lyssnar du igen på Melissa Horn? Kan inte vi byta till något lite roligare? Men jag dras väl till melankolin. Jag vet inte alltid varför, men av någon orsak håller den ett grepp om mig. Jag är lycklig och lyckligt lottad. Jag är konstant medveten om det. Medveten om mitt privilegium och slumpen som gjorde att jag föddes just här i Finland, just i min familj. I dagens världsläge är det svårt att ta sånt för givet. Kanske är det delvis det. Att det är musiken och skrivande som jag får utlopp för de känslor som annars känns för stora. De lyckliga känslorna får lättare plats i vardagen, medan de tyngre får sitt uttryck i musiken. Eller sen är det det att jag heter Enkel. Född in i pappas långa släktlinje av konstnärer. Poeter, målare, författare och skådespelare. Generationer av förfäder som också de vänt sig till konsten som ett utlopp för alla de där känslorna som inte får plats någon annanstans. Och jep, det uttalas Enkel och inte Enkel. Hur det än är, så finns melankolin som en röd tråd genom mina låtlistor och textdokument. Varför? Det vet jag inte. Men kanske det inte spelar så stor roll. Jag bara älskar alla de där stora känslorna som väller ur den där melankolin.

Jag ser det i ögonen på henne. Ingrid, 4 år. Hon står i vardagsrummet hemma i Helsingfors. Hon har på sig en ljusröd pyjamas och mamma filmar med den gamla videokameran. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Hon tar ifrån fötterna på varenda not. Och varenda not sitter faktiskt, om jag nu får säga det själv. Det är någonting som säger mig att hon nog ändå vet att det är exakt det där hon är menad att göra. Mitt tidigaste minne av svaret på frågan, vad vill du bli när du blir stor? En oprinsessa. Sen blev det nya drömmar. Kanske allt började när jag som 6-åring, tillsammans med mina 2 stora systrar, ser tv-serien om Hannah Montanas magiska dubbelliv. På dagarna en helt vanlig tjej, sen plötsligt en superstjärna. Låtarna och de stora scenerna. Klänningarna och klackarna. Som 8-åring testade jag min lycka som skådespelare när mamma halvtvingade mig på audition på Svenskis i Helsingfors för en av barnrollerna i Kristina från Duvemåla. Det går inte riktigt hela vägen på Svenska teatern. Nej, men man vet aldrig. Jag kan nog fortfarande drömma om att någon dag får spela huvudrollen i en kärleksfilm. Gärna en dramatisk sån. Någon gång i slutet av lågstadiet, någon gång mellan att vi slutar leka på rasterna och att verkligheten lite börjar krypa fram, börjar jag tänka att dagdrömmen som Hollywoodstjärna inte är helt realistisk. Jag måste börja fundera på vad jag på riktigt vill bli. Tankarna går säkert från allt mellan lärare till läkare och ekonom. Men inga av de mer klassiska yrkena håller mitt intresse tillräckligt länge. Den där rösten har alltid varit där. Ja, delvis sångrösten, men den där inre rösten som säger att om jag bara tror på mig själv tillräckligt mycket, då ska det nog tammetusan gå. Och den rösten har alltid lett mig tillbaka till scenen. Jag tror nog att den alltid kommer att leda dit.

Tillbaka till dagböckerna. Jag minns den dagen när jag började skriva dagbok. Och efter det har jag inte slutat skriva. Fyllda dagböcker ledde till dikter som i sin tur ledde till låtar. Vem vet vad det nu hinner leda till? En dag vill jag skriva en bok. Jag vet inte ens om jag borde berätta det här, men jag fick faktiskt någon galen inspirationskick i januari när jag var på Helsingfors Vanda flygplats. Jag hade varit och firat jul i Finland och var på väg hem till Stockholm. Jag var så full av glädje och förväntan över vad det nya året skulle föra med sig. Så jag satt mig ner på en restaurang, öppnade laptopen och började faktiskt skriva på en bok. Eller nå, bok och bok. Jag kom 2 sidor in och sen dess har jag inte öppnat dokumentet. Anyway, den första dagbokssidan skriver jag den 20 maj 2018. Jag minns att jag sitter på en buss på en landsväg någonstans i Finland och har just insett att jag fortfarande är kär i pojken som min bästa vän nu är tillsammans med. Jag skriver, hur kan jag känna så här? Jag är en hemsk kompis. Och så skriver jag är svartsjuk. Såna känslor som kan ta upp hela ens sinne när man är 15. Varför jag berättar om de här dagböckerna är att jag har insett att de alla har något gemensamt. Det går en klar linje mellan dem. Visst, det finns känslor och pojkar och vänskaper och tårar och ord i dem som ingen annan får läsa. Men de innehåller också alla den där drömmen. På var femte sida står det något i stil med en dag hoppas jag att världen hör mig sjunga. Bucket list, skriva under ett skivkontrakt. Eller jag drömmer om att en dag vinna en Grammy. Bakom mig lämnar jag bussen där på landsvägen och de där känslorna. Lämnar tonåren och gymnasiet och så småningom hemlandet. Men aldrig dagböckerna med löftena och drömmarna om musiken. Jag fortsätter drömma. Drömmarna blir också manifestationer. Att manifestera är en sån där new age-grej som många i min generation håller på med. Förr, när jag dagdrömde, kunde jag skriva jag hoppas att jag ändå gör min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville. Nu skriver jag en dag kommer jag att göra min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville.

September 2020. Det är eftermiddag. Jag har precis börjat mitt tredje och sista år på musiklinjen i Töle gymnasium. Ganska spontant bestämmer jag mig för att skicka in en video till Folkhälsan som just har öppnat upp nomineringen för Finlands Lucia. Några veckor senare får jag samtalet att jag har blivit en av 10 Lucia-kandidater. Jag börjar driva kampanj på sociala medier. Jag lägger upp sångvideor och delar med mig av mina tankar om Lucia. En tidig morgon i slutet på november får jag sedan det där samtalet. Jag har blivit vald till Finlands Lucia 2020. Det känns stort. En halvtimme senare knackar Hufvudstadsbladet och Folkhälsan på dörren. Vi firar och äter kaka tillsammans med familjen. Och sen börjar alla bestyr inför den 13 december. Det är många låtar som ska övas in utan till och mycket som ska planeras. Så vi fixar och donar dag ut och dag in. Tillsammans med Lucia mammor och pappor, kören och dirigenten Jannike. Men vet du hur kröningen blir? Domkyrkan är ekande tom. Där finns dåvarande undervisningsminister Li Andersson som krönar mig. Sen är det bara filmteamet, några enstaka från Lucia-teamet och mamma som får vara på plats. Resten av familjen, vännerna och bekantas bekanta kollar på Yles direktsändning från tv-soffan hemma. 2020 var ju ett sånt år som man sent kommer att glömma. Världen förändrades drastiskt på grund av coronapandemin. Och vardagen fylldes av distansstudier, karantän, ansiktsmasker, hangoutförbud och bullabak. Så jag får stå ensam där på altare, utan Lucia-kör och utan stöd av en publik. Jag är otroligt nervös. Men nog nervös på det bästa sättet. Rösten skakar och alla toner sitter absolut inte var de ska. Men för varje låt slappnar jag av mer och mer. Och när sista refrängen av Viskar en bön ringer ut, då njuter jag bara. Där är den där känslan igen. Det är känslan av att få vara exakt där jag är menad att vara. Att få vara Lucia fick mig att inse hur mycket gott musik kan föra med sig. Hur den på riktigt kan göra skillnad. Det är otroligt mörkt i Norden under vinterhalvåret. Ensamhet och depression är bland Finlands största folksjukdomar. Jag har med mina egna ögon sett den värme som Lucia med sin kör kan sprida. Och den gör på riktigt en skillnad i människors liv. Gamla och unga, sjuka och friska, lyckliga och olyckliga. Speciellt ett möte har fastnat i mitt minne. Jag och 4 tärnor och lussar i grupprummet på ett äldreboende. En man kommer fram till oss. Han är son till en av damerna som bor där. Han frågar om vi kunde komma och sjunga några sånger för hans mamma. Mamman är svag och har inga krafter kvar att ta sig till grupprummet. Hon är på sina sista dagar, kanske timmar. Vi börjar sjunga Härlige jorden. Sonen bryter ihop och en efter en tystnar rummet. Till slut tystnar också vår sång och tårarna rinner på oss alla. Vi klarar ändå just och just av att sjunga den till slut. Efteråt kramas vi och han tackar oss innerligt. Det betydde nog mycket för honom. Men det betydde också mycket för oss. Musik förenar. Den får oss att gråta, skratta, skrika, dansa, minnas och glömma. Det är bland annat det här som gör att jag börjar inse att jag vill dedikera mitt liv till musiken. Jag vill skapa musik och stå på scen, för det är det bästa jag vet. Men jag hoppas också kunna skapa något av det. Något som lämnar intryck. Jag heter Ingrid Enkel och jag är din sommarpratare idag.

8 september 2022. Det är typiskt Londonväder. Sol ena sekunden, piskande regn i nästa stund. Jag har precis lärt mamma använda en ny taxi-app och vi är på väg till en möbelaffär i Wembley för att skaffa tallrikar, stekpanna och badrumsmatta. Jag har just flyttat in i en studentkorridor. Mamma pratar glatt med vår taxichaufför och intervjuar honom om hans åsikt om den brittiska kungafamiljen. Jag är 20 år gammal och har aldrig varit i London förut. Bara några månader tidigare har jag bestämt mig för att jag nu ska flytta dit och studera en 3 år lång kandidatutbildning i låtskrivning. Igen ett spontant val, precis som några år tidigare när jag sökte till Lucia. Ett till av mina val som visar sig vara ett av de viktigaste och bästa valen som jag gjort. Att flytta utomlands semipermanent är ett stort steg när man är 20. Ett år innan bodde jag i Italien i några månader och stortrivdes. Men den här flytten känns snäppet större. Jag tror att det ord som bäst beskriver mitt första år i London är lärdom. Jag lär mig bli självständig på ett helt nytt sätt. Jag bara måste, för det dyker upp problem som jag måste lösa. Till exempel, hur fixar man en tvättmaskin som går sönder mitt i ett program? Hur blir man av med mögel i väggar och golv? Svar, it's London, good luck. Jag och min bästis Bray bor i 3 olika lägenheter under 3 år. Och möglet gömmer sig i precis varenda en. Jag lär mig om mig själv, lär mig skriva låtar och spela gitarr, lär mig om musikindustrin, om London, om världen. Jag får vänner för livet. Jag blir helt enkelt lite mer vuxen, tror jag. Vid sidan av studierna börjar jag gigga. Jag vet att varje spelning, hur liten den än är, kommer att vara betydande för min karriär. För det är ju så, att varje gång man gör någonting blir man ju faktiskt bättre på det. Jag tar emot typ allt jag möter på vägen. Jag har nog giggat på fler suspekta källa lokaler och pubbar i Londons alla hörn än jag har fingrar och tår. Jag minns väl en specifik spelning, om man ens kan kalla det för det. Det är i början av mitt andra år i London och jag spelar på The George, en av de tusentals pubbar som London har att erbjuda. Hittills har jag alltid spelat med Bray, men nu har jag lärt mig spela tillräckligt bra gitarr och ska göra min första spelning helt själv. Jag har övat, bjudit in kompisar, klätt upp mig. Jag har på mig cowboyboots och en klänning, jag har lockat håret och sminkat mig fint. Min publik består av 4 kompisar och 15 brittiska medelålders män. Det är nog ytterst tveksamt om någon annan än mina kompisar har kommit hit för livemusiken. För samtidigt som jag sjunger pågår nämligen någon viktig eller mindre viktig fotbollsmatch på tvn och majoriteten av ögonen är fastklistrade på skärmen. Dessutom är tvns ljud på, så jag konkurrerar inte bara med själva skärmen, utan också med hejarop och fotbollslåtar. Jag sjunger mitt set som planerat, får 75 pund i handen, går hem och drömmer om dagen då jag får stå på lite charmigare scener, där folk faktiskt vill lyssna på mig. Men tack Gud för de 4 kompisarna som satt där och lyssnade, klappa och peppa. Det gjorde verkligen en stor skillnad. Att flytta utomlands är ögonöppnande. Det är nytt och det är roligt. Men det är nog stundvis också tungt och ensamt. För plötsligt är familjen och de bästa kompisarna så långt borta. De som alltid har varit i rummet bredvid eller några kvarter ifrån, de är nu typ 2000 kilometer långt borta. Vi textar till varandra och ringer videosamtal. Men alla har ju sina egna liv och sitt eget på gång. Och sen går det lätt flera veckor utan att vi hör någonting av varandra. Då kan jag få jätteledsamt efter dem. Under min tid i London lär jag mig också om sorg och saknad. När sånt som aldrig får hända, händer. Människor i min närhet går bort. Det kommer som en total chock. Jag mister min kära morfar, Mufa. Han går bort efter en kortvarig och aggressiv cancer. Han som alltid har varit där. När vi nästa gång samlas med hela tjocka släkten så kommer hans plats att vara tom. Mufa som alltid har berättat anekdoter och lagat världens godaste mat. Han kommer att lämna ett stort tomrum vid middagsbordet. Familjen är så långt borta och saknaden är så stor att den inte får plats någonstans. Gråten bränner i halsen. I sådana stunder önskar jag inget mer än att få krama om mina närmaste. Mina systrar, mamma eller pappa.
Sen bara plötsligt är mina 3 år i London över. För nu har jag lämnat in min sista skoluppgift. Jag har ju hört att tiden går fortare ju äldre man blir. Men så här fort får det faktiskt inte gå. Jag vet det inte ännu. Vi har en väldigt spännande höst framför mig i Sverige.

Det är 29 november 2025. Jag står bakom LED-skärmen och får hjälp med att tejpa fast min vänstra in-ear-monitor i öra. Jag har så små öron så de ramlar bara ut annars. Om 30 sekunder ska Per Lernström spika in mig. Jag ska göra mitt sista solouppträdande i Svenska Idol. Sen är jag där, dansar in i direkt sen nationell TV i bästa sändningstid. Och nästan 1 miljon tittare ser på mig. Länge har jag drömt om att få uppträda på en så här stor scen. Och nu är jag här. Idol var in på mitt bingokort för 2025. Jag kan inte helt förklara vad det var som gjorde att jag sökte dit. Det var liksom ett av de där spontana valen igen. De där man tänker typ, vad är det värsta som kan hända? Men det visade sig vara otroligt viktigt och avgörande. Jag är inte egentligen det största fanen av tävlingar. Och jag är inte särskilt tävlingsinriktad. Om det inte handlar om ett intensivt spel av Monopol eller Menolippo. Musik är ju konst. Och konst är subjektivt. Så jag tycker det blir konstigt när det ska tävla som sånt. Men, ändå gick jag helt självmant med i en tävling där det handlar om att man ska vara, inom citationstecken, bäst på något och jämföras med andra. Till och med slå ut andra. Det som ändå var fint med vår grupp i Idol var att det aldrig kändes som att vi tävlar mot varandra. Vi tävlar nog alla mest med oss själva. Man är ju tvungen att för varje vecka som går utvecklas och förbättras, lyssna på feedback och kritik, inte bara från juryn, utan också främlingar på internet. Hur mycket jag än försökte hålla mig borta från sociala medier och alla de där gubbarnas och tanternas åsikter i kommentarsfälten hamnar jag nog ändå där ibland. Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunbridge 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt. Fast sådana kommentarer kan sticka till lite, så jag har ändå lärt mig att försöka se dem som någon form av lärdom. Jag kan väl säga att jag har lärt mig ta emot kritik helt enkelt. Nåja, nu står jag där med mina fasttejpade in-ears och glittriga boots i semifinal i Idol. Det står mellan mig och Nicolina. En av oss går till final. Jag hör en ekande ljudeffekt av en puls i högtalarna. Min egen puls slår i samma takt. Sen har jag Pers röst som säger: och den av er som tar den tredje och sista finalplatsen i Idol 2025 är... du-dum, du-dum. Det blir nu inte sen jag. Och den största besvikelsen för mig är att jag inte sen någonsin får sjunga mina tre låtar i finalen. Just det där som jag älskar. Att bara få stå och sjunga för den där stora, ljuvliga publiken. Jag skulle dessutom ha fått sjunga en av mina egna låtar, Ruin and Reason, som jag sjöng under min första audition. Det skulle bli en full circle moment. Nå, ändå är jag lycklig och tacksam. För vet du vad jag får göra 19 timmar senare? Jag får stå på scenen på Cirkus i Stockholm och sjunga. Med ingen annan än Jay Smith. Det var så du sa, att en av deltävlingarna i Idol gick ut på att göra duetter tillsammans med svenska artister. Och då gjorde Jay och jag en duett av hans låt Glasshouse. Det var nog kanske min favoritvecka under hela hösten. Redan i september, före Idol satt igång, hade jag faktiskt varit och sett Jays gig i Stockholm. Att det sen blev just Jay som jag gjorde duett med kändes därför

0: extra roligt och speciellt. Efter vår duett i tv frågade Jay dessutom om jag skulle vilja spela in låten och släppa den som en duett. Mitt svar var självklart ja. Men inte nog med det. Efter att jag hade åkt ut ur Idol, klockan 4.30 följande morgon, får jag då ett sms av Jay. Han frågar om jag vill gästa en spelning och sjunga Glasshouse tillsammans med honom. Konserten är samma kväll på Cirkus. Svaret är självklart ja. Bara en månad tidigare var jag och se Melissa Horn spela där på scenen. Och nu får jag stå på samma scen och sjunga. Sjukt. Det är nog så att när en dörr stängs så öppnas en annan. Kanske jag alltid ska göra stora val sådär spontant. Åtminstone har det visat sig funka hittills. Man hinner liksom inte övertänka sitt val. Jag hade kanske inte tänkt att just Idol skulle bli min väg in i den svenska musikindustrin. Men jag hade ju ändå haft planer på att flytta till Stockholm. En orsak var att vi tillsammans med min pojkvän Fridde, efter 3 år av långdistansförhållande, ville försöka bygga en gemensam vardag i samma stad. Den andra, och kanske främsta orsaken till att det blev just Stockholm, är just musikbranschen, låtskrivarna, producenterna, artisterna. Jag har inte ens bott där i ett år ännu, men jag känner mig redan så hemma. Min vardag just nu är typ ett enda välplanerat, organiserat kaos. Inte en dag är lik den andra, och jag älskar det. En vecka kan se ut så här. Måndag sitter jag i studion och skriver nya låtar med andra låtskrivare. Tisdag svarar jag på tråkiga mejl hela dagen. Onsdag får jag ta omslag för min nästa singel. Och torsdag sitter jag på ett flyg på väg till ett gig. Däremellan gör jag mitt bästa för att höras med familjen hemma i Finland. Så mycket som det bara är möjligt. Ibland har jag dåligt samvete över att jag inte ringer eller textar tillräckligt ofta. Men så fort samvete ens lite börjar gnaga så skickar jag iväg ett sms. Och som tur är det ändå närmare hem till Finland nu än det var från London. Om jag tar färjan över kan jag dessutom på vägen stanna på mitt hjärteställe, Åland. Finaste Åland. Det här spenderar alla 24 somrar av mitt liv. Win-win. Finland kommer ju alltid att vara mitt hem-hem. Men på många sätt känner jag också att jag hittar hem i Stockholm. Kanske är det vänskapen jag fått längs vägen. Kanske är det själva stan och det att jag får prata mitt modersmål överallt och bli förstådd och lyssnad på. Eller det att jag äntligen har hittat ett gäng människor jag älskar att skapa musik med, som både förstår och delar min vision. Men det är också det, att de vågar drömma lite större i Sverige. Internationellt. Olika genrer och språk uppskattas på ett sätt som jag inte ser lika mycket av på de finska topplistorna. I alla fall inte ännu. Men jag hoppas kunna ändra på det.
1: I natt ska vi dansa. Det finns inget annat. Du vet jag skulle.

Det finns inte många upplevelser som är så magiska som att gå och se en favoritartist live. Under de senaste åren har jag gått på en massa konserter och fått stå i samma rum som mina egna idoler. Det är 95% eufori och 5%, tror det eller inte, gnagande avund. Jag skäms lite över att medge det, men jag avundas väl att de får stå där och göra allt det där som jag drömt om. I sådana stunder kan mina tankar gå från den dagen jag står där, då är mitt liv komplett, till att jag tänker, har jag det som krävs för att ta mig dit? Är jag tillräckligt bra? En dag kan jag känna mig helt ostoppbar. Jag är på cloud 9 och ingen kan få mig ner därifrån. Nästa dag kan jag känna mig helt otillräcklig. Den som brinner för något lika hårt som jag gör kan kanske känna igen sig i de här tankarna. Jag försöker jobba bort den där självkritiska delen, för den har tyvärr smuggit upp en del under det senaste året, trots att jag har haft många framgångar som jag är stolt över. Det är viktigt att jag är driven och att jag jobbar hårt för att åstadkomma saker. Men jag har också märkt att det är viktigt att jag inte låter tankar om karriär och framgång ta över allt. Och extra viktigt att jag inte börjar jämföra mig med andras resa. Vi är alla på vår helt egna, unika resa genom livet. Det är så, så onödigt att gå omkring och jämföra sig med andra. Det gör ingen lyckligare. Stanna upp ibland. Se dig omkring på allt du har. Och se hur långt du har kommit. Det säger jag till dig lika mycket som jag säger det till mig själv.

Jag vaknar på morgonen och har ibland svårt att förstå att det här är min verklighet. För här sitter jag nu med det där skivkontraktet och spelningar jag bara kunde drömma om för 5 år sedan, men med allt annat än facit i hand. Jag är 23 år gammal och jag vet nog inte så mycket om livet och världen ännu. Men jag testar mig fram. Jag gör mitt bästa. Jag kommer garanterat att göra misstag. Och jag kommer garanterat att göra saker som 4-åriga Ingrid i vårt vardagsrum bara kunde drömma om. I sommar kommer jag att få stå på scenen jag drömt om att få stå på. Jag kommer att sjunga mina egna låtar med mitt eget band. Är det verklighet eller drömmer jag? Ett av mina mantran för det här året är att enjoy being in the process of becoming. Så jag ska på riktigt försöka leva enligt det. Bara försöka njuta av allt jag får vara med om just nu. Och inte tänka för mycket på vad som komma skall. För det kan man ändå aldrig veta. Men få se hur bra det lyckas. För vet du vad? Jag ska också jobba så in i Norden. Gud vad jag ska jobba hårt. Jag är nämligen en av de där människorna som ser fram emot måndag morgon. Det finns få saker som jag ser fram emot så mycket som att få göra mitt jobb. Att ens få yttra orden att det här är mitt jobb är så sjukt. Jag är artist. Vet ni, jag tror nog att Ingrid 4 år på låtsasscenen hemma skulle vara helt stolt. Det är ju samma, bara att scenen har blivit lite större. Och om 100 år, när mina barnbarns barn hittar mina dagböcker, då hoppas jag att de får läsa om ett liv som levdes för fullt. Om den där Ingrid som tog risker, lyckades, misslyckades och åstadkom sina galnaste drömmar. Som tog livet med en klackspark. Som sjöng, sjöng och sjöng lite till. Livet är för kort, så är det bara. Vi lever i en splittrad värld och är ganska osäkra, skrämmande tider just nu. Ofta känner jag mig helt maktlös. Hur kan lilla jag göra någon sorts inverkan på det stora hela? Jag vet inte helt, men jag vet att det är möjligt. I en splittrad värld kan musiken vara något som förenar människor. För musik har en speciell kraft. Den bryr sig inte om var du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vem du är. Den bara når fram. Och plötsligt kan människor som är helt olika känna samma sak samtidigt. Och kanske det är just där det börjar. Med att vi faktiskt känner något tillsammans. Om det är något bra jag kan försöka göra för världen under min livstid, så är det nog att sjunga. Att försöka göra något meningsfullt med det jag har. Jag heter Ingrid Enkel och jag har varit din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Elon Adlercreutz sommarprat från 2024. Precis som Ingrid har Elon haft stora drömmar om en karriär inom musiken.
1: Sakta men säkert växte jag under processen. Jag hade alltid velat vara artist, men jag visste att det inte räckte att bara kunna sjunga på ett sätt som klassades som tillräckligt bra. En framgångsrik artist måste kunna bjuda på sig själv mer än den primitiva människohjärnan naturligt kanske skulle vilja.
0: Du hittar alla sommarpraten på arenan. Dagens sommarpratare var Ingrid Enkel och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Klockan är 19 och det har blivit dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Imorgon förmiddag röstar riksdagen om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det här efter Vänsterförbundets misstroendeförklaring mot Rydman på grund av hans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Beslutet har väckt kritik både från opposition och regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna ska diskuteras inom regeringen. Samtidigt säger finansminister Riikka Purra att hon och de andra sannfinländska ministrarna tänker rösta emot Orpos förslag. Och regeringen vill diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant poängsystem skulle kunna se ut. Rapporten publicerades idag.
1: Sådana invandrare som är eftertraktade skulle kunna flytta in i landet trots att de inte har någon arbets- eller studieplats att komma till. Tanken är att personen nog skulle hitta jobb här om han eller hon är tillräckligt begåvad. Och för att hitta de här begåvade personerna så kan man ge poäng till färdigheter som språkkunskap, utbildning eller specialkunskaper eller vad man nu tycker att det är viktigt. Det här sysslar bland annat Kanada och Nya Zeeland med. Två länder som lyfts fram i rapporten som presenterades idag. Båda länderna har lite olika sätt att poängsätta invandrare på, men inget dera verkar duga åt arbetsminister Mattias Marttinen som hade beställt rapporten.
2: Suomen työperäinen maahanmuutto ja sen malli toimii tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Eli henkilöllä tulee olla työsuhde tai työtarjous, kun he hakevat töitä taas vastaavasti Suomesta.
1: Vår nuvarande modell fungerar bra, säger Marttinen, som själv är samlingspartist. Det vill säga, om man vill arbetsinvandra till Finland så ska man ha något förhållande till en arbetsgivare på förhand, till exempel ett jobberbjudande. Poängsättningsmodellernas idé är just att spola byråkratin för de invandrare som får höga poäng. Och det finns en grupp som också arbetsminister Marttinen sneglar på, nämligen experterna.
0: Och reporter här var Freddy Wahlström. Orsaken till förra årets Hornet-olycka har klarnat. Enligt flygvapnet var orsaken en felaktigt utförd konstflygningsmanöver under en övning. Hornet-jaktplanet kraschade i marken och förstördes förra våren i Romaniemi, men piloten räddade sig med hjälp av katapultstolen. Och idag har riksdagen också debatterat förändringar i alkohollagen som bland annat ska göra det möjligt att beställa alkohol hem. I praktiken blir det bland annat Volt och Uber Eats matbud som ska leverera alkoholen till de finländska hemmen. Servicefacket PAM är kritiska till lagen.
3: Siellä voi olla potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, päihtyneitä ihmisiä ja muita vaaratilanteita, jossa sitten ollaan yksin ilman mitään tukea.
4: Eero Löytömäki är näringspolitisk expert på servicefacket PAM. Han är kritisk till att matbuden kommer att lämnas helt ensamma då de levererar alkohol hem till kunderna. Kunderna kan vara kraftigt berusade och våldsamma, påminner han. Då finns inga kollegor, inga väktare och inga övervakningskameror som skydd.
3: Alkoholin myynti siirtyy valvotusta kauppaympäristöstä, jossa on työkaverit ympärillä ja vartija saatavilla ja valvontakamerat seuraamassa.
4: Enligt regeringens förslag till ny alkohollag ska det vara möjligt att beställa alkoholhaltiga drycker hem mellan klockan 9 och 21. De som levererar dryckerna ska ha genomgått en utbildning och de ska ha ett serveringspass likt det som krävs av personal på restauranger. Enligt förslaget ska matbuden alltid be om att kunden bevisar sin ålder och om kunden är berusad ska matbudet i teorin vägra överräcka alkoholen till kunden vid hemdörren.
3: Applikaatiot toimii kuitenkin sillä, että siellä saadaan arvostelua siitä, että kuinka hyvä kuljetus oli, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että saatko noita keikkoja sitten jatkossa ja näet, se on niin kuin myöskin siinä on tämmöinen rakenteellinen haaste sitten sen kanssa.
4: Eero Löytömäki på servicefacket PAM lyfter upp att matbuden inte i regel är i ett anställningsförhållande utan de är så kallade självständiga näringsidkare. Om ett matbud vägrar överräcka alkohol till en kund som är kraftigt berusad är risken stor att matbudet får negativ respons via kurirbolagets applikation. Frågan är då hur många matbud som i en sådan situation vill följa lagens bokstav. Riksdagen ska rösta om lagen imorgon på tisdagen.
0: Och reporter här var Marcus Floman. Iran förnekar att man enats om eller ens diskuterat landets kärnenergiprogram under söndagens samtal med USA i Schweiz. Det här uppger Esmail Baghei, talesperson för Irans utrikesdepartement enligt Reuters. USAs vicepresident J.D. Vance sa tidigare på måndagen att framsteg har gjorts i frågan om Irans kärnenergiprogram och att landet gått med på att återsläppa in internationella atomenergiorganet IAEAs inspektörer. Irans samarbete med IAEA kommer att fortsätta enligt nuvarande rutiner förutsatt att det godkänns av det iranska parlamentet och i enlighet med beslut från det högsta nationella säkerhetsrådet, säger Esmail Baghei. I Storbritannien har premiärministern idag Keir Starmer meddelat att han avgår. Starmer sa tidigare idag att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utses. Starmer har mött på motstånd under en längre tid, vilket nu är orsaken till att han avgår.
5: Hans popularitet har dragits ner på grund av olika typer av politiska skandaler, men också av att han inte har sett som en bra kommunikatör och en ledare som kan kämpa mot i synnerhet högerpopulisterna som nu toppar opinionsmätningarna. Kritikerna menar att Starmer aldrig riktigt förmådde presentera en tydlig övertygande agenda för sin regering. Samtidigt har ju Starmer varit uppskattad bland övriga europeiska och västliga ledare, vilket då visar att framgång internationellt inte alltid garanterar det att du är populär på hemmaplan.
6: Och Starmers efterträdare blir alltså den sjunde brittiska premiärministern sen under en period på 10 år. Vad säger det här om det politiska läget i Storbritannien?
5: Det visar förstås på hur turbulent politiken i Storbritannien har blivit och bakgrunden är säkert att man har decennier bakom sig nu av en stagnerande levnadsstandard, ansträngda offentliga tjänster och därmed också ett begränsat utrymme för till exempel skattelättnader eller andra morötter för väljare. Sen har man också en allt mer otålig väljarkår och också då ett växande hot från Nigel Farage, högerpopulistiska parti Reform UK på högerkanten och sen utmanas Labour också av gröna partiet på vänsterhåll. Och så har vi förstås också konsekvenserna av Brexit som då för sin del har kväst tillväxten i Storbritannien och också minskat på politikernas handlingsutrymme.
0: Så här sa vår korrespondent Rickard Husu och det var Andrea Wiklund som intervjuade. Nu har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Det är klart och uppehåll för det mesta i landets norra del förekommer det regn eller åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra eller mellersta delar klart eller halvklart och uppehåll. Från dagen växlande molnighet och i de nordligaste delarna någon regnskur. I natt är det mellan 20 och 13 grader och imorgon mellan 16 och 21 grader. Mest måttlig och till en början byig vind omkring väst. På natten och morgonen är vindarna något svagare. I landets norra del växlande molnighet och närmast i Lappland regn eller åskskurar. I norra Lappland också ihållande regn. I natt delvis klart och mest uppehåll. På morgonen igen regn eller åskskurar. I natt är det mellan 20 och 12 grader och imorgon mellan 11 och 17 grader. I norra Österbotten och Kajanaland mest måttlig och byig vind omkring väst. Annanstans mest svag vind av varierande riktning. Varning för terrängbrand gäller i landskapen södra Österbotten och mellersta Österbotten. Fram till lördag blir det ganska torrt och delvis klart i södra och mellersta delen av landet. I norr är det molnigt och ostadigt med dagliga regnskurar. Om dagarna är det mellan 10 och 21 grader och mot slutet av perioden mellan 13 och 25 grader. Och om nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 1 och 15 mm, i norr mellan 15 och 30 mm. Och så väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare, norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Här väder det kommande dygnet. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund från och med förmiddagen, vind som tiltar och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nord som avtar från och med förmiddagen, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 5 meter per sekund ända upp till 7. På morgonen nordlig till nordvästlig vind och från och med förmiddagen vind omkring sydost som tilltar. På eftermiddagen 5-9 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund från och med tidig morgon vind som avtar och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund och god sikt. Kvarken västlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund god sikt. Kvarken och Bottenviken västlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. Saimen nordvästlig vind 37 meter per sekund och god sikt. Och här är utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken västlig till nordvästlig vind under 10 meter per sekund. Från onsdag morgon sydlig till västlig vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På onsdag dag västlig till nordvästlig vind. Bottniska viken sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Från onsdag morgon mest svag vind av varierande riktning. Och vädret på kuststationerna, Aspö plus 18 grader, väst 9 meter per sekund, klart och sikten 36 kilometer. Kotkaranke 22, nordväst 4, nästan klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund 20, väst-nordväst 4, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 6, Kalboda grund 16, väst-sydväst 8. Östertokan 17, väst-sydväst 6, Gråhara 20, väst-nordväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 19, väst 5, Bogaskär 20, nord 6, nästan klart, sikten 50 kilometer. Hangötullurden 21, nord-nordväst 8, Russarö 22, nordväst 6, Venö 20, nordväst 8, Utö 18, nord-nordväst 7, klart, sikten 37 kilometer. Notgrund 19, nord-nordväst 8, Fagerholm 18, nordväst 10, Vilsanti 19, väst-nordväst 6, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 18, nordost 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 17, nord-nordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, nordost 5, nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket ingen information. Enskär 16, nordväst 5, klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst 7, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, väst 8, klart, sikten 42 kilometer. Selgrund 16, väst 5, klart, sikten 42 kilometer. Bredskäret 15, väst 9, Strömmingsbådan 14, väst 6, Valsörarna 16, väst 7, Kallan 13, väst sydväst 10, Tankar 13, väst sydväst 9, nästan klart, sikten 47 kilometer, Ulkokalla 12, sydväst 8, Nahkiainen 12, väst sydväst 10, Braestad 14, sydväst 9, nästan mulet, sikten 20 kilometer, Uleåborg 15, väst 10, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 14, sydväst 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, väst 7 och Ajos plus 14 grader väst-sydväst 6 meter per sekund mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag Kemi plus 14 centimeter, Uleåborg plus 17, Brahestad plus 15, Jakobstad plus 12, Vasa plus 7, Kaskö plus 2, Mäntyluoto och Raumo plus 2, Åbo minus 1, Föglö och Hangö plus 2, Helsingfors minus 2, Borgo minus 1 och Fredrikshamn minus 2. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,7 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Sjökrigsskolan skjuter med infanterivapen på området R83 i Syndalen ända fram till fredag mellan 8 och 22. Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Kyrkogårdsö Rankö skjutområdena fram till onsdag mellan 8 och 22. Så pollenrapporten. Björkblomningen har upphört i hela landet. Små mängder björkpollen kan sprida sig från norra Norge till norra Lappland. Gräs blommar i hela landet och gran och tall blommar i mellersta och norra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regn minskar på pollenhalterna i luften. Och det är mera nyheter igen om en timme.
7: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdagkväll klockan 18.03 till 19.00.
8: Jag kommer ihåg när jag gick i söndagsskolan i Tiderna. En gång så fick vi en nyckelring där det stod Gud är god på den ena sidan och på den andra Gud är kärlek. Den var gul och hade en blomma på sig. Ja, nu har ju egentligen inte färgen någon betydelse, men orden, stämmer de där orden och vad betyder det egentligen i sådana fall? Jag är Jonas Granlund från Helsingfors. Jag kommer ännu ihåg den där nyckelringen. Den var avlång och knallgul. Och sen var det den där glada blomman och så texten Gud är kärlek. Visst, det är någonting som sägs väldigt ofta. Någonting som låter otroligt fint och religiöst. Men vad betyder det egentligen? Vad betyder det när vi säger att Gud är kärlek? Jag tror att för många kan frasen att Gud är god eller Gud är kärlek vara så invand att man säger dem utan att reflektera över dem. De låter fint och de låter religiösa. Framförallt så låter de tillräckligt fromma. Allt vad som behövs. Och sen så behöver vi inte titta allt för noga på vad de betyder. Vi har bara lärt oss att det är så som vi säger. Vi lär oss fraser och ord utan att veta betydelsen bakom dem. Och även när vi kan definiera vad orden betyder kan själva innebörden gå förlorad. Ta till exempel Jesus som den gode herden. Ja, vi vet vad betydelsen av en herde är för någonting. Det är en som vaktar får. Men väldigt få av oss så känner en herde. Vi vet inte vad det innebär att vara herde. Eller hur det känns att vara ute i regnet mitt i natten. Vi förstår inte känslan av att tappa bort ett får. Eller lyckan av att hitta det igen. Själva betydelsen så har gått förlorad. Därför tror jag att vi inte bara kan slänga fraser omkring oss som låter bra. Utan vi behöver knyta an till dem. Vi behöver förstå dem. Inte bara betydelsen utan också innehållet. Ifall vi säger att Gud är kärlek så behöver vi också kunna säga vad det betyder. Ja, nu har vi förstås en djupare förståelse av vad kärlek är för någonting än vad vi har av herrar. Vilket ju underlättar i det här fallet.

Men för att förstå Guds kärlek och vad den innebär så tror jag att vi behöver gå tillbaka till Eden. Där hade Gud skapat människan och gett henne en uppgift. Ät inte av frukten. That's it. En enda enkel uppgift. Och förstås, en av de första sakerna som människan gör, äter av frukten. Men då säger inte Gud tack och hej och lämnar dem. Utan istället så ger han dem efter en tid en grupp med regler. En grupp som visar riktningen på vart de ska sikta. Och den här gången så ska det väl gå bättre. Tyvärr. När människorna inte heller kan följa den riktningen så skickar Gud Jesus som ger ett val åt människorna. Att följa Jesus som redan checkar av alla boxarna i lagen eller att följa lagen. Det är också därför som Paulus senare kan skriva att allting är tillåtet men att allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för att lagen redan är uppfylld, men det betyder inte att allting vi kan göra är nyttigt eller bygger upp. Så här tror jag att en del av Guds kärlek till oss människor. Att vi inte blir bortkastade. Att Gud gång på gång sträcker ut händerna och öppnar sin famn för oss. Vi är alltid välkomna. Men någon gång har jag tänkt ifall att jag räcker till. Ifall att jag är förtjänt av Guds kärlek. Men det är ingenting vi kan förtjäna. Det är någonting som vi får av nåd. Och på något sätt så tröstar det att inte ens lärjungarna var alltid helt på kartan. På förklaringsberget så säger Petrus att han kan göra tre hyddor åt Jesus, Elia och Mose. Jag kan bara tänka mig hur Jesus slår sig för pannan, suckar djupt och tänker att är det här vad de har lärt sig efter alla år som vi har vandrat tillsammans? För här är det alltså personer som har vandrat med Jesus, ätit med honom och lyssnat och diskuterat under många, många år. Och de får det hela så fel att Gud själv måste komma in och avbryta Petrus när han talar. Om till och med lärjungarna kan ha så fel att de måste bli avbrutna av Gud själv. Ja, men då måste väl också jag i min otillräcklighet kunna rymmas i Guds kärlek.

0: Året är 1918 och Finland har bara varit självständigt i ett år. Landet är i spillror efter inbördeskriget som har krävt otaliga liv och tusentals krigsfångar trängs i läger runt om i Finland. Den här sommaren börjar ett virus spridas i rasande fart i hela världen. Om någon i din närhet smittas så kommer det med största sannolikhet snart vara din tur. Mörka fläckar i ansiktet, den värsta huvudvärken du kan tänka dig och en frossa som går in i ben och märg. Ja, det låter illa nog. Men när dina lungor fylls av en vätska som får dig att drunkna inifrån, då är mardrömmen ett faktum. En mardröm som kommer att kräva mellan 50 till 100 miljoner liv i världen.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad var det som gjorde spanska sjukan till den värsta pandemin någonsin? Hur drabbade sjukan det finska folket? Och hur kommer det att gå för oss om en liknande pandemi slår till igen? Det ska vi ta reda på idag. För att ta oss an den här otroligt dödliga sjukdomen idag så har jag med mig Heini Hakosalo som är universitetslektor och Asko Järvinen som är infektionsläkare. Kul att ha er med.
2: Tack.
0: Asko, jag tänker att jag vänder mig till dig allra först. Vad händer med mig om jag har smittats med spanska sjukan?
2: Du får influensa, alltså andningsvägsinfektion. Och om det går illa så kan du få en följdsjukdom eller en så pass svår infektion att du får en svår pneumoni, alltså en lunginflammation som orsakas av viruset som gör dig svag.
0: Heini, du har forskat väldigt mycket om just spanska sjukan i Finland. Kan du berätta, när kom spanska sjukan till Finland?
3: Epidemin började i slutet av juni 1918. Och fallantalet började först stiga i Helsingfors och sedan i garnisonsstäderna och andra stora och mellanstora städer.
0: Vad är det då som gör att spanska sjukan var en så otroligt dödlig sjukdom?
2: Då det är varje gång som det kommer en ny sorts influensavirus som vi inte har motståndskraft mot, så då är det en större andel av människor som insjuknar. Och sen blir liksom sjukdomen också svårare. Och med spanska sjukan, som vi såg egentligen med svininfluensan sen 100 år senare nästan, den var egentligen ganska kraftig för unga människor. Unga människor blev riktigt sjuka, allvarligt sjuka också.
0: Och Heini, går det att säga vem som drabbades mest då i Finland? Eller var det alla samhällsgrupper som drabbades av spanska sjukan? Eller fanns det någon som var lite mer utsatt?
3: Det som Asko sa det att det var unga vuxna, folk mellan 20 och 40 som var mest utsatta. Det här är en av de saker som skiljer spanska sjukan från vanliga influensapandemier. Och det är också en sak som ökade bördan på samhället och ekonomin. Eftersom människorna i de här åldersgrupperna ofta hade små barn och var de mest aktiva på arbetsmarknaden också. Regionellt sett var de isolerade kommunerna i glesbygden som var särskilt sårbara. Enar-katastrofen är ett välkänt exempel från Finland. Spanska sjukan kom till den lilla och isolerade Enar-kommunen i början av 1920. Och när den avtog 3 månader senare var nästan 200 Enarebor, nästan 10% av befolkningen döda. Och 120 barn var föräldralösa. Om vi tänker på individer så var det människor som till exempel fångarna i Dragsvik som var de mest sårbara. Det vill säga människor som var försvagade av hunger och extrem stress och som inte fick någon adekvat grundvård.
1: En sjukhistoria. Innan jag började arbeta som fångväktare på fånglägret i Dragsvik var jag rätt så säker på vad helvetet är för slags plats. En evigt brinnande eld och plågor som aldrig upphör. Men nu vet jag att inget kan vara värre än det som händer här varje dag. Lägret är sedan länge överfullt och fångarna dör som flugor. Även om jag tycker att det är helt rätt att krigsbrytare får spendera de sista dagarna i sina liv i fångenskap, så är till och med detta rent av omänskligt. Det går inte att säga vad som är värst med att spendera dagarna här. Att se tåglassen anlända från norra Finland med nya fångar så gott som varje dag. Män och kvinnor täckta av så mycket löss att det myllas som myror kring en sockerbit. Intagna som ber om att bli arkebuserade istället för att dö av svält. Att allt fler dör i vad som verkar vara en synnerligen elak hosta. På somliga syns det på långt håll att det är sjuka. Hålögda med mörka fläckar i ansiktet liknar fångarna gastar ur mörka segnar. Liken samlas på hög. Och det är inte ovanligt att en fånge som är riktigt illa, däran i hostan och feber, hamnar i högen innan döden ens tagit dem.
4: Intressant att det var fånglägret där, Dragsvik, som det spred sig riktigt ordentligt. Och hur kommer det sig då att den här spanska sjukan, alltså att den spred sig så otroligt snabbt, inte bara i Finland utan över hela världen? Vad är det som gör den så smittsam?
2: Så när man inte har någon motståndskraft, influensa går ju runt i världen varje år och det är en liten del av människor som alltid får den, kanske 10% upp till 30%. Och då när det kommer en ny influensa när man inte har motståndskraft, så då blir den värre och då är det fler som insjuknar. Och sen om den ännu råkar vara en sån virustyp som vi just talar här, att den orsakar en svår lunginflammation, så kan sjukdomsbilden bli värre. Och så var det med spanska sjukan.
3: Och det var också sociala orsakerna i åren 1918 och 1920. Det första världskriget hade rasat nästan i 4 år och hade försvagat både människor och infrastrukturen. De stora kejsarrikena, Ryssland och Österrike, höll på att rasa samman också. Och det gjorde nästan Tyskland också. Så att förhållandena i många länder var kaotiska, med fortsatta strider och massor av flyktingar och soldater som strövade omkring. Och i krigande länder arméns behov kom först, men i några länder tog armén också initiativet i sjukdomskontrollen.
4: Fanns det något sätt som man försökte bota spanska sjukan på? Eller var det bara att man lämnade folk lite åt sitt öde? Försökte man hjälpa dem på något sätt?
3: Jag tror att det var klart för de mesta läkare att det fanns inget effektivt botemedel. Men man försökte till exempel lindra feber med kamfär, aspirin och kinin. Det finns inga antibiotika eller antivirala läkemedel på tiden. Finska läkare ordinerade sprit men varnade om att bada bastun. Men desperata människor försökte naturligtvis allt möjligt som man gör när det gäller liv och död. Men det bästa man kunde göra var att förse patienten med bra grundvård.
4: Okej, så att undvika bastubad men dricka mycket sprit, var det någonting som man ordinerade med andra ord?
3: Jo, eller kanske inte mycket men lite för medicinskt utsikte.
2: Det är väl alltid så att lite tröst måste en läkare ge. Det var kanske det som man kunde ge då.
1: En sjuk historia. Nu när sommaren 1918 börjar lida mot sitt slut undrar om det finns något som kan göra mig förfärad längre. Det har varit mycket varmt tidvis, uppemot 30 grader och det har inte gjort hanteringen av de döda kropparna lättare. Om man ens nuddar i en fånge som ligger död så kryper det ut mängder av flugor ur både mun och näsa. Till en början fick det mig att kräkas i munnen. Men nu har jag på något sätt vant mig. Den här sjukdomen som tar livet av flera fångar för varje dag som går har också börjat märkas bland de som arbetar i lägret. Om man hör att det klagas på ont i huvudet och värk i kroppen kan man förbereda sig på att det kommer att gå utför. Hör man samma person hosta allt mer är det säkert att det snart ligger ännu ett lik på högen. Vi försöker att skilja på sjuka och friska så gott det går. Om det är så att stanken från det sjuka och döda som ligger bakom att så många får hostan. Jag blir inte förvånad när jag själv börjar känna mig dålig en dag i september. Magen gör uppror och huvudet dunkar på ett sätt det aldrig tidigare gjort. Att ta mig upp ur sängen känns som en omöjlig uppgift. På På något vis tar jag mig till fånglägret för att påbörja min arbetsdag, men jag blir omedelbart hemskickad. Bara det gör mig livrädd. Det råder stor brist på fångvaktare vid det här laget. Om man blir ombedd att försvinna måste det vara allvarligt. Men det orkar jag inte tänka på när jag rasar ihop halvt medvetslös i min säng.
4: Som sagt så spred ju sig spanska sjukan över hela världen med en rasande fart, spred sig också i Finland. Jag tänker lite på dagens läge med coronapandemin, att informationsflöde är så otroligt snabbt idag. Men hur var det under den här tiden då, 1918 och framåt, när det var som värst? Visste folk vad det var som hände, att det var någonting som spred sig, en jättefarlig sjukdom? Visste folk runt om i Finland om vad som hände?
3: Jo, vi hade ju pressen då också, och Medicinalstyrelsen gav utlysning, så jag tror att man kan säga att man visste, men proportionerna av katastrofen, de kom uppenbarligen efter lite tid.
4: Så att det är inte som idag, nu har vi Twitter och Facebook och liknande, hashtag spanska sjukan, det var ingenting som förekom förr alltså, men det kanske hade varit bra om det gjorde det. Kan man dra några likheter mellan hur det var då 1918 och framåt? Finns det någonting några gemensamma drag som vi har med dagens läge med coronapandemin? Finns det några likheter med spanska sjukan?
2: Jag tror att den största likheten är det att vi har befolkningen som inte har mött det nya viruset. För att man har ingen motståndskraft. Så det är alla är utsatta och alla kan bli smittade. Och på det sättet är coronaviruset också farligt på samma sätt som influensa. Skillnaden kanske är det att coronaviruset drabbar värst de äldre människorna. Att unga sparas och i synnerhet barnen får en lindrig sjukdomsbild. Men att annars är ju situationen lika. Och samma såg vi egentligen med svininfluensa också. Det var delvis det att viruset av någon anledning så drabbar värre de yngre eller medelålders människor. Men att de som hade levt under spanska sjukans tid eller de åren efter, för att virus cirkulerar ju alltid många år efteråt bland oss. Så de sparades ganska mycket. Egentligen hade de äldre liksom kunde ha antikroppar mot spanska sjukan.
4: Jag har läst någonstans att drabbas av spanska sjukan när det väl har gått så pass långt att man kanske inte har så jättelång tid kvar, att det är som att drunkna inifrån. Finns det någon grund i det, Asko? Eller vad är det som händer egentligen? Kan man säga att kroppen dränker sig själv? Eller vad är det som händer med lungorna?
2: Det blir en lunginflammation som viruset orsakar. Då liksom kommer det vätska in i lungorna. Inifrån, alltså från egna vätskor. Och då blir andningen svår. Det är just den här andningssvårigheten som är den värsta som man befruktade. Då hade man ju inte några konstgjorda mekaniska andningsmaskiner eller annat att tillgå under spanska sjukan. Och samma sak är det idag med covid-19, att de som är svårast sjuka så lider just av andningssvårigheter.
4: Idag så försöker vi ju på olika sätt förhindra smittspridningen av just covid-19. Vi har lite så här, ja, med social distansering och tvätta sig noga och liknande. Heini, gjorde man några liknande åtgärder under spanska sjukans tid för att hindra smittspridningen?
3: Jo, det finns ganska intressanta likheter mellan de här två pandemierna. I stort sett fanns det två sätt att försöka förhindra smittspridningen i spanska sjukans tid, nämligen farmaceutiska och icke-farmaceutiska. Influensavacciner tillverkades faktiskt och användes, fastän man brukade gömma dessa försök eftersom vi nu vet att de var förgäves. De icke-farmaceutiska metoder var ungefär samma som har använts mot corona under det senaste året. Myndigheterna uppmanade eller befallde människor att hålla avstånd från varann. De förbjöd stora samlingar, skolor stängdes. Eller skolstarten uppsköts, bio- och teaterföreställningar uppställdes och sådana där saker. Och man försökte också inverka på människornas beteende genom upplysning. Cover up each cough and sneeze. If you don't, you'll spread disease. It says American posters. Men dessa åtgärder var sporadiska eller inte samordnade. Och de kom ofta för sent.
2: hade man ansiktsmasker i Finland? Det finns ju bilder från åtminstone Amerika där människor bar på ansiktsmasker under spanska sjukan.
3: Ja, jag vet att de används i Amerika, men jag har inte sett liknande bilder från Finland. Så jag tror inte i stort sträck i alla fall. En sak som borde minnas är att samhället och ekonomin var helt annorlunda än idag. Det fanns färre möjligheter att hålla avstånd från varandra. Så för de allra flesta då för tiden gällde det att jobba, att fysiskt gå till jobbet för att få mat på bordet. Så det var inte så enkelt att distansera som vi har det nu.
4: Att distansjobba hemifrån med Zoom-möten och liknande, det var ju då inget alternativ som man hade på den tiden. Men just det här

0: påverkar det här oss på smittspridningen under den här tiden?
1: Ja, vi har faktiskt forskning om det där. I början av 2000-talet studerade två amerikanska forskningsgrupper hur olika städer i USA hade hanterats med spanskan. Och de fick liknande resultat. Städer som tog upp tidiga och stränga åtgärder för att hindra spridningen, dessa icke-farmaceutiska åtgärder, hade lägre dödlighet och hämtade sig snabbare efter epidemin, också ekonomisk, vilket är ganska intressant. Och dessa studier påverkade nationella epidemiplaner i USA, och de står bakom uppmaningen att flatten the curve, som har påverkat oss alla under det senaste året.
2: En sjukhistoria. Att sjukdomen som bragt otaligt fångas liv i lägret i Dragsvik var något utöver det vanliga har jag förstått redan innan jag själv blivit sjuk. Om inte kära, brännvin och bastu hjälper mot sjukdomen så kommer döden, brukade min mor alltid säga, men inget av det har botat mig. Mitt tillstånd blir snabbt sämre. När jag ser mig själv i spegeln har det mesta av mitt ansikte ändrat färg från brunbränd till mörkviolett. Andningen är så ansträngd att jag allt oftare drabbas av panik och rädsla för att kvävas. Min handflata färgas röda av blod när jag hostar. Jag har ingen som kan komma och se efter mig, och att dö i min ensamhet känns som ett straff från en högre makt. Bara 17 år gammal, jag har inte hunnit träffa en flicka som hade kunnat hålla mig i handen och vyscha lugnande. Frossan har tagit sig in till benen och ända in i själen. Inget kan göra mig varm. När jag inte tror att det kan bli värre så händer det. I feberdimman känner jag att mina lungor fylls av något. Jag undrar om jag drömmer, för inte kan jag ha hamnat i vatten. Men känslan av att drunkna håller i sig trots att mitt medvetande blir allt klarare av skräcken.
0: Hur länge då höll det här på i Finland? Jag vet att det hade väl ändå en ganska, nu kan man ju inte säga att spanska sjukan hade en ganska kort karriär i världen, men det höll ju inte på i väldigt många år. Hur länge hade vi problem med spanska sjukan i Finland?
1: Från juli 1918 till mars, tidigt april 1920. Och vi hade tre vågor som mesta del av världen hade.
0: Vet man hur många det är eller hur många det var som fick sätta livet till i Finland av den här sjukdomen?
1: Statistiken är ganska opålitlig, men i Finland var dödligheter under spanska sjukan mer än 30 000 utöver det normala, så att ungefär där.
0: Och sen då, som vi nämner här nu, så höll det på i några år, och sen så fick man då något slags slut på den här katastrofen. Vad var det som gjorde att spanska sjukan till slut dog ut i Finland?
1: Ja, det var bara att uthärda den. Det fanns ingen specifik botemedel.
3: Egentligen cirkulerade den sen ännu åren därefter, men att då hade ju de flesta varit i kontakt med viruset och hade liksom fått motståndskraft. Så var den inte lika kraftig mera. Utan den cirkulerade och sen kom det nya virusvarianter, för att varje år får vi ju influensa hit i Norden, alltid på vintern, vi vet inte vilken tid, men att då var det samma virusstam som sen cirkulerar bland finländare ännu åren efter. Och samma sak kan det hända, att vi får vänta med coronaviruset.
0: Nu tänker jag att vi faktiskt ska ta tillbaka det från början egentligen. Kanske den en av de första frågorna som dyker upp i folks huvuden är: varför heter den spanska sjukan? Är det för att den kom från Spanien i början, eller det här måste vi också reda ut?
1: Nej, det är en historisk slump som också har med pressens roll att göra. Man vet inte säkert var sjukdomen förstod. Kanske i Frankrike eller i mellersta västern i USA eller i Sydkina. Men vi vet att det inte var Spanien. Men den spanska pressen var den första att skriva stora rubriker om epidemin, för Spanien var neutral.

0: allt i första världskriget och pressen där var inte hindrad av krigscensur.
1: Så inte sådär jättebra reklam kanske då för Spanien som har fått ge namn åt den här sjukdomen?
0: Jo, nu ångrar vi att alla dessa rubriker.
2: Man kan ju tänka sig att svininfluensan ville man kalla för mexikansk influensa, men att Mexiko ville inte och det har väl inte blivit kvar i livet.
1: Vad är det då sen om det är så att man har en sån otur att man är en av alla de miljontals som gick bort i spanska sjukan? Vad är det som gör att den då sist och slutligen, vad ska man säga då, tar livet av en helt enkelt?
2: De nyare vetenskapliga rapporter närmast från människor som har dött av spanska sjukan och som har liksom grävts in i isen, så har man kunnat se att det har varit influensavirus inne i lungorna, så att det har varit själva viruset som har orsakat den svåra lunginflammationen.
1: Så sammanfattningsvis så kan vi då kanske konstatera att spanska sjukan hade en inte sådär jättelång karriär, men den slog hårt mot hela världen. Finland var inte på något vis förskonat. Vi har mycket att lära oss och någonting som vi behöver ta med oss nu också när vi ställs inför nya utmaningar då närmast nu covid-19. Också att man har sysslat med social distansering och liknande metoder för att minska på smittspridningen. Så det är någonting man har gjort förr, så det är absolut ingenting nytt. Viktigt återigen att komma ihåg vår egen historia. Tack så mycket Heini Hakosalo, universitetslektor, och Asko Järvinen som är infektionsläkare. Tusen tack för att ni var med.
2: Tack.
0: Tack.
1: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra avsnitt om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om difteri.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.

En man i Nyland har blivit dömd för flera fall av grov stöld efter att ha använt sig av en huvudnyckel för att bryta sig in i lägenheter. Mannen jobbade på ett fastighetsbolag och hade därför tillgång till huvudnyckeln. Mannen har stulit egendom som smycken och andra värdefulla föremål för sammanlagt 30 000 euro. En del av den stulna egendomen har han sålt vidare och en stor del av stöldgodset är fortfarande försvunnet. Inbrotten skedde under åren 2021 till 2024 i Esbo och Helsingfors. Straffet blev 1 år och 10 månaders ovillkorligt fängelse. Imorgon på förmiddagen röstar riksdagen om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det här efter Vänsterförbundets misstroendeförklaring mot Rydman på grund av hans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Beslutet har väckt kritik både från opposition och regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna ska diskuteras inom regeringen. Samtidigt säger finansminister Riikka Purra att hon och de andra sannfinländska ministrarna tänker rösta emot Orpos förslag. Iran förnekar att man enats om eller ens diskuterat landets kärnenergiprogram under söndagens samtal med USA i Schweiz. Det här uppger Esmail Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement enligt Reuters. USAs vicepresident J.D. Vance sa tidigare på måndagen att framsteg hade gjorts i frågan om Irans kärnenergiprogram och att landet gått med på att återsläppa in internationella atomenergiorganet IAEAs inspektörer. USA pausar nu också in sanktionerna på iransk olja till mitten av augusti, rapporterar AFP. Clive Davis, en tungviktare inom den amerikanska musikbranschen, har dött. Under sin flera årtionde långa karriär som chef för skivbolagen Columbia Records, Arista Records och Jay Records signade han en lång rad med stjärnor såsom Bruce Springsteen, Whitney Houston, Pink Floyd, Janis Joplin, Carlos Santana och Barry Manilow. Som producent vann Davis 5 Grammys och år 2000 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame. Han dog av naturliga orsaker omgiven av sin familj och blev 94 år gammal. Det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Jazz rap, även kallat jazz hop eller jazz hiphop, är en undergenre till hiphop som uppstod i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet och är en fusion av jazz och hiphop musik. Jazz rap består ofta av sampling av lugn, inom citationstecken cool, jazzmusik. På nätsidan All Music skriver man till exempel att genren när den uppstod var ett försök att sammansmälta afroamerikansk musik från det förflutna med ny modern musik och att hylla och återuppliva den förra samtidigt som den vidgade vyerna för den senare. Jazzrappens uppkomst kan ses som ett försök att höja rapmusikens status genom att associera den med jazzens kulturella kapital. Om kopplingen mellan jazzmusik och hiphop ska det handla om i det här avsnittet av Musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också jazzmusikern och kontrabassisten Filemon von Numers. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska jag börja med att säga att det här är ett ganska tämligen obekant område inom musiken för mig. Och jag måste ju erkänna faktiskt att hiphop och rap kanske är den musikstil som jag har minst kunskap om och minst överseende. Och kanske den som jag alltid har lite tittat snett på, om du förstår vad jag menar. Jag är säkert inte den enda, eller va?
1: Säkert inte.
0: Så nu är jag väldigt nyfiken på att få lära mig mycket om det här och du ska få bena ut det. Ska du kunna skriva under det här som jag läste upp här, helt i början av programmet?
1: Till en del, ja, absolut. Mm. Ja, jag märkte det som du sa, att det här att hiphopen kanske använder sig av jazzinfluenser för att på något sätt höja sin status. Mm. Och det kanske, det, alltså ja, det stämmer visst, men samtidigt tycker jag på många sätt att den här musiken är helt, helt likvärdig. Jag kan, alltså, till den håller jag med om att jazzmusik kanske ses i allmänhetens ögon som mer sofistikerat. Men jag tycker att hiphopen är liksom jätte underskattad på många sätt. Att jag tycker på samma sätt som jazzmusiken så är det också en del av den afroamerikanska musikens kulturarv. Men jag kan läsa upp en quote av jazztrumpetisten Marcus Hill. Jag tycker han formulerar det här jättebra. Han säger att I was born in 87. I love hiphop. I'm a jazz baby as well. I was exposed to this music at a very young age. To me, it's the same music. It's coming from the same tree and they're extensions of one another.
0: Hmm.
1: Och jag tycker Marcus verbaliserar det här jättebra. Det är liksom egentligen, inom citationstecken, samma musik. Det handlar om rytmiken, det handlar om fraseringen. Och kanske ju mer djupare man kommer in i både jazz och hiphop eller egentligen all svart musik, så inser man att de grundläggande elementen är de samma egentligen. Det handlar om rytmik, groove, sväng. Såklart finns det jättemånga andra lager av det här. Men de här musikstilarna är otroligt, otroligt sammanflätade. Och det tror jag att du kommer att få höra under dagens avsnitt.
0: Just det. Jag nämnde ju här att den här jazz-rappen, så att säga, uppstod där någon i mitten i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Och om jag nu har förstått saken rätt, är det så att antingen är rytmen förankrad i hiphop, över vilken man sen placerar fraser av jazz, instrumentering, trumpet och kontrabas. Eller när den uppstod under 70-talet så fanns det rapgrupper som placerade spoken word eller rimmade poesi över jazziga bakgrundsspår. Så det finns de här två olika formaten, så att säga. Stämmer det?
1: Det stämmer absolut.
0: Nå ja, du skulle ju ändå vilja inleda med att spela ett väldigt tidigt stycke av jazz-rap med en av de grupper som var de första att börja experimentera med jazz och hiphop. Och det är den här hiphopgruppen A Tribe Called Quest.
1: Jag blev väl intresserad av jazz och svart musik, rytmmusik, någon gång i högstadiegymnasiet. Jag tror att det här var någonting som mina vänner typ spelade för mig. När jag var kanske 15 och jag var gärna så här att wow. Den här låten är då Verses from the Abstract från skivan The Low End Theory som har släppts 1991. Den här skivan anses som en ganska banbrytande skiva inom hiphopen. Liksom. Vi hör här rapparen Q-Tip och Five Dog och DJ:n och producenten Ali Shahid Muhammad har producerat den här.
2: I had a dream about my man last night and my man came by the studio and his name

0: Yeah. Det var A Tribe Called Quest, hiphopgruppen, alltså amerikanska hiphopgruppen A Tribe Called Quest, och låten Verses from the Abstract från ett album som heter The Low End Theory från år 1991, så väldigt långt tillbaka i tiden. Och jag kan ju ännu nämna Tribe Called Quest, jag tror du nämnde det också, Filemon, här innan, att de består av Q-Tip, rapparen Q-Tip som egentligen heter Jonathan Davis, och rapparen Five Dog som egentligen heter Malik Taylor, och så har vi DJ'n Ali Shahid Muhammad. Och dessutom hörde vi lite stundvis där den sångaren Vinia Majika, tror jag man kanske ska säga. Och sen insåg jag ju när jag hörde den här låten, Filemon, här innan vi skulle träffas här i studion, att det är därför du kanske också tycker om den här låten, för den legendariska jazz-kontrabassisten Ron Carter spelar här på kontrabass hela vägen igenom. Coolt!
1: No, visst, visst. Det var därför jag valde den här. Ron är liksom min stora förebild och hjälte som jazzbasist.
0: Just det.
1: Och det där, de som var lika skärpta som Morten kanske också hörde att det var kontrabass där.
0: Vilket är ovanligt väl?
1: Vilket är jätteovanligt.
0: För en sån här hiphop-låt.
1: Historien gick alltså så här att de ville ha kontrabass på ett spår när de producerade den här skivan, och eftersom Ron Carter är och var kanske den kändaste och största jazzbasisten i USA, så valde de honom. Och det där, Ron gick då med på att spela in en låt på det villkoret att albumet inte skulle innehålla så mycket explicit lyrik, alltså inte svordomar.
0: Okej.
1: Okay. Så här, Ron är född 37, så han tillhör då en äldre generation än de här lite yngre rapparna. Så de gick med på hans villkor att låta bli att svära så mycket.
0: Ja, för hiphopmusiken innehåller ju vanligtvis ganska mycket svordomar och fullhet, helt enkelt. Men så att han gick med på det, för de ville, nej, det var ju bra.
1: Ja, det, jag tycker det är så fint. Och det här är kanske en av de första exemplen faktiskt som jag hittade där du har en stor jazzartist som spelar på en hiphop-skiva.
0: Mm. Sen måste jag ju ändå säga att lite mera jazz kommer det också in i den här låten, eftersom det här trumkompet, så det var faktiskt någonting som de hade samplat från ett album från år 1974 av Joe Farrell, den amerikanska jazzmusikern och multi-instrumentalisten Joe Farrell, alltså, som gav ut ett album som heter Upon This Rock. Jag tänkte vi skulle lite lyssna på det där trumkompet för att jämföra.

0: En liten snutt där från låten Upon This Rock från ett album med samma namn som kom ut år 1974. Och det var alltså Joe Farrell, jazzmusikern, som spelar tenorsaxofon här faktiskt på den här. Och så hade vi Joe Beck på gitarr och Herb Bushler på bass och Jim Madison på trummor. Och det här trumkompet hade då A Tribe Called Quest sampla. Och det slog mig genast när jag hörde om det här. Det var ju helt likadana de här trumkomperna. Men varken Joe Farrell eller den här trummisen finns som upphovsmakare på A Tribe Called Quests låt. Så jag undrar, att är det så att fick man bara ta så där ett trumkomp och sampla det och använda det? Jag vet inte.
1: Det är en bra fråga. Jag vet inte.
0: Jag tror att det här blir kanske lite annorlunda.
1: Ja.
0: För att tidigare var man kanske inte så hemskt noggrann med de här sakerna. Nej,
1: absolut.
0: När man börjar sampla.
1: Men där är ju också sampling som då alltså på svenska, eller sampling som betyder det att du tar en del av ett spår, du tar ett instrument eller någonting, så lägger du på det. Du kan kanske editera det lite. Det är ju en jättestor del av den här musiken. Speciellt när vi talar om jazzy hiphop, sån som har intryck av olika.
0: Ja, Tribe Called Quest alltså, som vi hörde här tidigare, Verses from the Abstract. Och om vi ska gå vidare då direkt till nästa stycke som du har valt, Filemon.
1: Det här är alltså Guru's Jazz Matas, som första skivan, volym 1, släpptes år 1993. Och det här går ut, det här är liksom just den här fusionen som vi talar om. Det här går ut på att ha liksom ett beat, att ha hiphop, och sen har du olika jazzartister som har liksom feature att spela på de här.
0: Men lite på samma sätt som A Tribe Called Quest, när de bara in den här kontrabassisten.
1: Precis samma. Men Guru's hela koncept är liksom det här. Han har fyra skivor med den här, med det här samma konceptet då. Att han ber jazzartister spela in, liksom lägga på spår på låten.
0: Just det.
1: Och det där, jag lyssnar ganska mycket på de här skivorna. Men jag försökte hitta något exempel som skulle belysa det bra. Kanske om jag är helt ärlig, så kanske speciellt i

0: volume 1, så kanske den här hela musikernas hela kapacitet inte riktigt kommer ut på de här spåren.
1: Okay.
0: Att det liksom speciellt på första volymen så har artister som Freddie Hubbard, Donald Byrd och Branford Marsalis medverka, som är otroliga artister, men ska vi säga så här att de får en ganska liten roll på de här skivorna.
1: Men är det sen Guru själv som liksom mixar och sätter ihop det?
0: Mixar och producerar och skapar helheten.
1: Just det.
0: Vilket han är jättebra på. Men den här spåren som vi ska lyssna på, som är Timeless från Volume 3, Street Soul, från år 2000, då Herbie Hancock på piano. Och jag tycker det här, jag genast när jag hörde den här så ville jag lyfta det här. För jag tycker att man hör Herbies hela personlighet och allt som han gör kommer jättebra fram här. Att han lägger liksom sin egen nyans på det här.
1: Okej, vi ska höra. Timeless alltså heter den här låten.

0: Det var den amerikanska hiphopmusikern Guru, eller egentligen Keith Edward Elam, som uppträdde här med sin låt Timeless från hans tredje studioalbum Guru's Jazz Matters Volume 3 Street Soul från år 2000. Guru, som tyvärr gick bort den 2010, blev bara 48 år gammal. Och jag kunde läsa också att Guru är en akronym, eller en bakronym på Gifted Unlimited Rhymes Universal. Mm. Och sen hade vi då Herbie Hancock som spelade. Det lät lite som han spelade vad han nu ville.
1: No, absolut.
0: På piano där.
1: Ja.
0: Ja, eller klaviatur.
1: Olika synth sound.
0: Mm. Och där var nog en bas också väl?
1: Ja, mm. Ja, absolut. Men det som jag tycker är roligt med båda de här exemplen som vi just har lyssnat på, Ron och Herbie spelar tillsammans till exempel i Miles Davis andra kvintett på 60-talet och har jobbat otroligt mycket ihop i olika jazz-sammanhang. Men det är att båda de här stora jazzartisterna liksom kan helt skarvlöst spela också på den här stilen. Eller sådär, jag hoppas i alla fall att om någon skulle väcka mig på natten och spela de här spåren och vara sådär att vem spelar här, så skulle jag kunna säga genast att det är Herbie och Ron.
0: Ja, för de har sin egen...
1: Deras uttryck kommer liksom ut fast det stilistiskt är en annan sorts musik.
0: Just det.
1: Men det här belyser kanske också det att,
0: ja, annan sorts
1: att
0: musik.
1: Den här musiken är liksom skarvlös. Att där finns inte, det är inte så svartvitt helt enkelt. Det är inte jazz och sen är det hiphop.
0: Mm.
1: Utan eftersom de här båda är då Black American Music som vi har talat om, så kan de här stora mästarna spela helt skarvlöst i de här båda olika stilarna med sitt eget uttryck.
0: Jag tycker att det är jätteintressant på något sätt att då när du nämnde att vi skulle tala om jazz-rap idag, eller jazz-hiphop, så första tanken är väl den, åtminstone för mig, att men vänta nu, hiphop är något helt annat än jazz. Mm. Så här tänker väl en vanlig lekman som jag om de här musikstilarna.
1: Mm.
0: Och att sen fusionera dem på något sätt. Och så blir det ändå att låta på det här sättet som om det skulle vara gjort för varandra ändå på något sätt.
1: Mm.
0: Att det är verkligt fascinerande. Och å andra sidan så kan jag ju förstå också den här kritiken som vissa musiker då, eller de som tycker om annan sorts musik, att den här som vi just hörde här, så det är ett trumkomp som är samplat då antagligen.
1: Mm.
0: Och så är det någon som berättar en story? Och så är det två andra musiker som gör nu lite vad de vill. Att du förstår vad jag menar. Mm-hmm. Det finns liksom, det är som det inte skulle finnas en melodi eller ett sammanhang eller en komposition. Utan det är bara någonting som att vet du, let's go to the studio and see what happens, ungefär.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Och det, alltså mycket av det här har ju varit improviserat i stunden. Jag är ganska säker på att Ron inte heller hade någon nota när han spelade in det spår vi lyssnar på. Men där har vi också den gemensamma faktorn som är improvisation som finns i båda den här musiken. Att såklart finns det ramar för vad du gör, det finns en plan, det finns kompositioner. Men mycket är liksom improviserat. Och så finns det också det speciellt som då kopplar ihop de här båda genrerna är ju liksom bite.
0: Och det är ju nog den där rytmen, ja.
1: Den där grooven, och det är kanske en sån här stor sak som skiljer svart amerikansk musik från, ska vi säga, västerländsk musik, är just det, att det finns det här statiska, rytmiska elementet som pågår hela tiden.
0: Mm.
1: Att egentligen i alla de här låtarna, så det är ju ett beat som är samplat och som pågår genom hela låten.
0: Mm.
1: Och sen händer saker på det. Men det här är liksom en essentiell del av den här musiken med både jazz och hiphop och egentligen kanske då all svart musik, att det finns det här liksom biten, rytmiken är liksom jättestor fokus.
0: Jag skulle nämna ännu här att Guru som då alltså, var den som rappade här, så han var med också i det här Gangstar redan i slutet på 80-talet som anses ha skapat den första jazz-rap-låten år 1989 med en låt som heter Words I Manifest. Och då hade de samplat Dizzy Gillespie's Night in Tunisia från 1952 på den. Intressant att där liksom startade, eller någon måste ju ha haft den här idén redan tidigare att börja blanda jazz och hiphop.
1: Mm-hmm.
0: Hur mycket får annars rapparen sväva ut? Eller håller rapparen sig ofta i sin text, tror du?
1: Det tror jag. Jag tror att texten är ofta skriven. Men så liksom den här rytmiska fraseringen, där finns ju jättemycket utrymme, ska vi säga. Och en riktigt, riktigt duktig rappare har just det här att han eller hon kan kan variera sin frasering på ett sätt som gör att det är intressant att lyssna på hela tiden. Att där den där fraseringen och ett visst liksom rytmiskt sug kanske liksom så här som gör att det flyttar på.
0: Just det. Ja. Men nu ska vi gå till någonting lite annorlunda. Och när jag plockar fram den här Robert Glasper så såg jag att hans musik definieras som post-bop. Och en jazzterm som kan betyda att förstår jag lite vad som helst, eller?
1: Ja.
0: Vad är post-bop?
1: Post-bop egentligen, eller vi kan säga först så här att det finns då bebop och sen finns det hardbop. Det här är musikstilar som uppstod under 40- och 50-talet i USA. Och egentligen är post-bop då egentligen allt som har kommit efter det.
0: Men har det med jazzen, mycket har det med jazzen att göra?
1: Det är absolut. Alltså post-bop är jazz. Okay. 100%. Men det är kanske musik som har startat i bebop och hardbop stilistiskt sett och sen utvecklats därifrån.
0: Just det.
1: Men post-bop är en jättebredd där. Så var inte oroad. Vi har inte greppat det riktigt ännu.
0: Nej, men alltså när jag hörde på det här också så det lät ju väldigt komplicerat på något sätt. Och jag har förstått att Robert Glasper också har ett sånt rykte om att säga att han gör väldigt komplicerad musik, eller?
1: Ja, ja.
0: Då skulle du vilja berätta om den här låten som vi ska höra.
1: Det som vi ska lyssna på är Jay Dillalude, som då är en hänvisning till producenten och beatskaparen Jay Dilla. Jag vet inte hur mycket du har hört om Jay Dilla.
0: Men jag har nu inte hört så hemskt mycket annat än det som jag nu läste här inför. Alltså, han heter väl egentligen James Yonsi, men kallas Jay Dilla eller JD. Och han gick också bort väldigt tidigt, 32 år gammal. Det är många av de här som du har tagit med hit som har dött i ung ålder. Men att i alla fall, jag ska berätta Jay Dilla och den här Robert Glasper.
1: Men trots sin tidiga bortgång då, så har han under sina 32 år liksom revolutionerat det här med beats. Det som vi kallar beats. Och beats är då den här liksom statiska rytmen som är trummor, som vi hör liksom under allt. Och med risk för att bli jättenördig nu. Så det som Jay Dilla gjorde var att han använde sig av en Akai MPC-60 sampling machine. Och det som han gjorde med den här var att han ändrade fraseringen av beat. Liksom jättelite. Man kan använda ordet eller termen micro-timing, alltså mikro-timing. Så han flyttade på, han gjorde små förskjutningar av bite.
0: Okay.
1: Vilket gör att det får en annan känsla, en annan feel.
0: Gjordes det här på dator eller på...
1: Det här gör, alltså det är en analog maskin han gjorde det här på. Okay. Men en maskin, förvisso. Och det som Jay Dilla då gjorde här ändra riktningen för både hiphoppen men också för hur trummisar spelar nu för tiden. Att om du lyssnar på en modern beat trummis så hör du jättemycket av Jay Dillas intryck.
0: Okay.
1: Det handlar om liksom små rytmik. Nu när vi lyssnar på det här, det som Robert Glasper har gjort, han har samplat olika Jay Dilla beats och arrangerat dem för sin pianotrio. Så i det här spåret vi hör så är det tror jag tre olika beats som han har arrangerat. Man får höra liksom små smakbitar.
0: Det är som tre olika låtar igen.
1: Ja, men det som vi också, de här två exemplen vi har hört tidigare hade haft det att du har haft det har varit liksom en hiphop-artist som använder sig av vissa jazz-element eller jazzmusiker, men nu har man lite vänt på steken, så nu är det en jazz-pianist som använder sig av hiphop-influenser och beats i sin jazzmusik.
0: Ja, just det. Det var bra att du poängterade, för Robert Glasper är alltså en jazz-pianist och musiker.
1: Ja.
0: Ja. Men vi ska höra på den här låten då som heter Jay Dillalude. To replay, that's Damian Reed on the drum. Yeah, aren't you? The bass. I'm Robert Glasper. Hope you enjoy it so far.

0: Det var låten J. Dillalude med den 46-åriga amerikanska pianisten, låtskrivaren och producenten Robert Glasper. Det här var en låt från hans studioalbum In My Element från år 2007. Och det var den amerikanska rapparen J. Dilla, hans komp som vi hörde här under. Och du har alltså Robert Glasper bara spela piano liksom på det här trumkomperna som han har samplat eller tagit från J. Dilla. Vi hörde också faktiskt Vincent Archer på kontrabas och Damien Reed på trummor här. Så intressant när du nämnde just det här att de två tidigare låtarna som vi hörde, så då är det ett hiphop-komp och så ber man in jazzmusiker att komma och spela och improvisera. Och här var det åt andra hållet. Man hade tagit de här trumkomperna så istället var det han som spelar piano, jazzpianist som spelar piano på istället. Intressant projekt.
1: Jätteintressant. Och Robert berättade på en masterclass för en lång tid sedan att det var så här han liksom, han började, eller det här gjorde han när han var ung, att han satt på Dilla Beats hemma och sen satt han liksom och jamma improvisera över de här.
0: Just det.
1: I timtal.
0: Just så.
1: Och det där, så man hör faktiskt hur den här musiken har varit jättestor, haft ett jättestort inflytande på honom.
0: Ännu nämner jag att den här låten alltså, och det här albumet tillhör alltså då genren post-bop, som jag nu har lärt mig vad det betyder. Liksom. Det som har kommit efter bebop och så vidare från 40- och 50-talet. En hel del som jag har lärt mig här idag och måste säga att inte så illa med den här musiken heller. Jag har nog faktiskt njutit av att få lyssna på den också. Men vi är inte riktigt färdiga ännu, för nu ska vi också lyssna på en sista låt, och här finns ju visst en åsnebrygga till den här sista låten från den här som vi just hörde, eftersom Robert Glasper, som vi nyss hörde, han spelar piano på följande låt, är det inte så?
1: Det gör han. Den här låten är For Free, Interlude, som är från Kendrick Lamars banbrytande album To Pimp a Butterfly som släpptes 2015. Och den här skivan, jag minns när jag var 16 när den här kom och vi lyssnade på den med mina kompisar. Den här skivan har gjort ett jättestort intryck på mig. Den inkorporerar en hel del olika element från svart amerikansk musik, funk, soul, jazz, spoken word. Och jag tycker att den här skivan är ett bra exempel kanske på det att den här musiken är jättesvår att kategorisera.

0: Martin Farrell Williams, Flying Lotus och Dr. Dre har varit med på den här. Och artister som George Clinton, Ronald Eiley och Snoop Dogg har också medverkat på den här skivan.
1: Jag råkade faktiskt titta när jag skulle plocka ner den här låten att det var en massa namn på den här skivan. Det var en lång rad som nästan aldrig tog slut. Att det var en massa medverkande på den här.
0: Det är liksom nästan som ett kollektiv som tillsammans har producerat en sån här skiva.
1: Just det.
0: Såklart är det ju Kendrick Lamars skiva. Men jättemånga olika musiker, liksom jazzmusiker, hiphop musiker har lämnat sitt
1: sin stämpel.
0: Ja, satt sin stämpel på något sätt på det här.
1: Just det. Okej, vi ska lyssna på den här då. Kendrick Lamars For Free Interlude.

0: Och den slutar lika plötsligt som den börjar. Kendrick Lamar, alltså där rapparen som framförde sin låt For Free, frågetecken, interlude. Och här kom det ju lite fulare språk, han borde tvätta munnen med tvål. Å andra sidan, det hörde väl till den här låten också, den här som finns alltså på det här albumet To Pimp a Butterfly från år 2015, som faktiskt var en listetta i USA när den kom ut. Och som sagt, vi hade också bland annat Robert Glasper här på piano. Och det som du sa här innan, Filemon, svårt att definiera. Vad är det här för musik egentligen jag lyssnar på?
1: Yeah. Ja, det där. Det finns en ganska rolig intervju med Glasper som berättar om det här spåret. Att han var då blev inbjuden till studion för att medverka på det här albumet, men han visste inte vad han skulle göra. Han visste inte vad låtarna var, utan han kom bara dit och då får de höra att det är liksom en sån här en låt med ett straight ahead komp med där Kendrick rappar på. Och Robert berättar i den här intervjun att det tog honom ett par försök, men han insåg att han det som han gjorde sen var det att han föreställde sig Kendrick som en saxofonist.
0: Okej.
1: Okay. Så här. Att som han skulle ackompanjera en saxofonist hela tiden. Och han hade varit lite osäker att hur mycket kan han spela, men Kendrick hade sagt att spela bara på, att liksom stöd mig så mycket som möjligt. Och det hör man här mot slutet av den här också, när det är en rytmisk grej som de båda gör tillsammans och skapar liksom en polyrytmisk effekt.
0: Mm.
1: Men sådana här exempel är kanske svårt att hitta, det här att du har ett på riktigt liksom ett renodlat jazzkomp som en rappare rappar till.
0: Mm.
1: Men i alla fall
0: för det var ju liksom jazzmusik
1: i bakgrunden. Det här var liksom, skulle man ta bort rappen så skulle det här ju vara renodlad jazz.
0: Mm.
1: Men så har du den på. Men för mig i alla fall, så det låter precis. Alltså,

0: låter som en saxofonist. Just det. Jag håller med på något sätt Robert där.
1: Intressant.
0: Och där kommer vi, han har kanske inte den här, jag menar du kan inte göra tonhöjder på samma sätt, men den här rytmiken och fraseringen, det här är allt samma. Det är liksom del av samma stora helhet.
1: Mm.
0: Allt det här.
1: Så betyder det här att det här kanske inte är renodlad jazz-rap det här som vi hörde på här, utan det här är någonting som är lite eget?
0: Det här är svart amerikansk musik.
1: Just det.
0: Liksom allt som vi har hört idag.
1: Det är liksom en sammanfattning av det som vi har liksom lite nudda på här i de andra låtarna.
0: Ja.
1: Tack så mycket Filemon från Numers. Det här var öronöppnande för mig och ögonöppnande för mig, det här med jazz-rap. Och jag måste säga att jag blev lite fascinerad nu. Jag ska kanske begrunda det här lite mer. Tack för det här.
0: Tusen tack.
1: Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Ni får gärna logga in på med ert YLE-konto och söka upp podden. Och öronmärka oss så missar ni inga avsnitt. Ni kan också skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheter med mig, Toni Pohjolainen. God kväll. Långa kötider till telefonservicen Jourhjälpen får människor att åka direkt till akutmottagningen utan att ringa. Välfärdsområdena uppmanar att ringa innan man åker till akuten, men man kan behöva vänta i timmar på en återuppringning. Kymmenedalens ansvariga överläkare för akutsjukvård Kimmo Salmio hoppas att fler patienter än idag skulle ringa innan de åker till akuten.
1: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Enligt Salmio ringer ungefär hälften av patienterna till Jourhjälpen och han understryker att allt fler borde ringa till Jourhjälpen innan de tar sig till sjukhuset för att få råd om vad de ska göra. Flera signaler kommer på att mer olja transporteras genom Hormuzsundet nu som har varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja vilket har gjort att oljepriset fallit. Strax innan klockan 21 kostade ett fat olja strax under $78. Och från och med början av juli får också män ha långt hår i försvarsmakten. I fortsättningen ska samma regler gälla för manliga som för kvinnliga beväringar. Redan år 2019 påpekade justitieombudsmannen att det är problematiskt att försvarsmakten har olika regler för män och kvinnor om utseende. Regeländringen om de manliga beväringarnas hår ingår i en större regelreform. Bland annat preciseras också anvisningar för hur man ska ingripa vid mobbning. Och Clive Davis, en tungviktare inom den amerikanska musikbranschen, har dött. Under sin flera årtionde långa karriär som chef för flera skivbolag har Davis signat en lång rad stjärnor som Bruce Springsteen, Whitney Houston och Pink Floyd. Som producent vann han 5 Grammys och år 2000 eller 2000 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame. Han dog av naturliga orsaker omgiven av sin familj och blev 94 år gammal. Det blir mera nyheter om en timme.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan.

skrivet. Ingen människa är en ö. Visste du, hjältar dör aldrig, för att hjältar kan aldrig

på trottoaren, rillar en kö. Humphrey säger, hjältar visst finns de, för att drömma aldrig ska dö.

återvändsgränd. A man's gotta do what a man's gotta do. Well,

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Regeringen vill diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant poängsystem skulle kunna se ut. Rapporten publicerades idag.
1: Sådana invandrare som är eftertraktade skulle kunna flytta in i landet trots att de inte har någon arbets- eller studieplats att komma till. Tanken är att personen nog skulle hitta jobb här om han eller hon är tillräckligt begåvad. Och för att hitta de här begåvade personerna så kan man ge poäng till färdigheter som språkkunskap, utbildning eller specialkunskaper eller vad man nu tycker att det är viktigt. Det här sysslar bland annat Kanada och Nya Zeeland med, två länder som lyfts fram i rapporten som presenterades idag. Båda länderna har lite olika sätt att poängsätta invandrare på, men inget dera verkar duga åt arbetsminister Mattias Marttinen som hade beställt rapporten.
2: Suomen työperäinen maahanmuutto ja sen malli toimii tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Eli henkilöllä tulee olla työsuhde tai työtarjous, kun he hakevat töitä taas vastaavasti Suomesta.
1: Vår nuvarande modell fungerar bra, säger Marttinen, som själv är samlingspartist. Det vill säga, om man vill arbetsinvandra till Finland så ska man ha något förhållande till en arbetsgivare på förhand, till exempel ett jobberbjudande. Poängsättningsmodellernas idé är just att spola byråkratin för de invandrare som får höga poäng. Och det finns en grupp som också arbetsminister Marttinen sneglar på, nämligen experterna.
0: Och reporter här var Freddy Wahlström. Imorgon förmiddag röstar riksdagen om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det här efter Vänsterförbundets misstroendeförklaring mot Rydman på grund av hans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Beslutet har väckt kritik både från opposition och regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna ska diskuteras inom regeringen. Också arbetsminister Mattias Marttinen sa i kvällens A-studio att regeringen samlas imorgon för att diskutera ärendet. Samtidigt säger finansminister Riikka Purra att hon och de andra sannfinländska ministrarna tänker rösta emot Orpos förslag. Och riksdagen debatterar förändringar i alkohollagen som bland annat ska göra det möjligt att beställa alkohol hem. I praktiken blir det bland annat Volt och Uber Eats matbud som ska leverera alkoholen till de finländska hemmen. Servicefacket PAM är kritiska till lagen.
3: Siellä voi olla potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, päihtyneitä ihmisiä ja muita vaaratilanteita, jossa sitten ollaan yksin ilman mitään tukea.
4: Eero Löytömäki är näringspolitisk expert på servicefacket PAM. Han är kritisk till att matbuden kommer att lämnas helt ensamma då de levererar alkohol hem till kunderna. Kunderna kan vara kraftigt berusade och våldsamma, påminner han. Då finns inga kollegor, inga väktare och inga övervakningskameror som skydd.
3: Alkoholin myynti siirtyy valvotusta kauppaympäristöstä, jossa on työkaverit ympärillä ja vartija saatavilla ja valvontakamerat seuraamassa.
4: Enligt regeringens förslag till ny alkohollag ska det vara möjligt att beställa alkoholhaltiga drycker hem mellan klockan 9 och 21. De som levererar dryckerna ska ha genomgått en utbildning och de ska ha ett serveringspass likt det som krävs av personal på restauranger. Enligt förslaget ska matbuden alltid be om att kunden bevisar sin ålder och om kunden är berusad ska matbudet i teorin vägra överräcka alkoholen till kunden vid hemdörren.
3: Applikaatiot toimii kuitenkin sillä, että siellä saadaan arvostelua siitä, että kuinka hyvä kuljetus oli, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että saatko noita keikkoja sitten jatkossa ja näet, se on niinku myöskin siinä on tämmöinen rakenteellinen haaste sitten sen kanssa.
4: Eero Löytömäki på servicefacket PAM lyfter upp att matbuden inte i regel är i ett anställningsförhållande utan de är så kallade självständiga näringsidkare. Om ett matbud vägrar överräcka alkohol till en kund som är kraftigt berusad är risken stor att matbudet får negativ respons via kurirbolagets applikation. Frågan är då hur många matbud som i en sådan situation vill följa lagens bokstav. Riksdagen ska rösta om lagen imorgon på tisdagen.
0: Reporter Markus Floman. Långa kötider till telefonservicen Jourhjälpen får människor att åka direkt till akutmottagningen utan att ringa. Välfärdsområdena uppmanar att ringa innan man åker till akuten, men man kan behöva vänta i timmar på en återuppringning. Kymmenedalens ansvariga överläkare för akutsjukvård Kimmo Salmio hoppas att fler patienter än idag skulle ringa innan de åker till akuten.
5: Karkeasti puolet soittaa siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
0: Enligt Salmio ringer ungefär hälften av patienterna till Jourhjälpen. Han understryker att fler borde ringa till Jourhjälpen innan de tar sig till sjukhuset för att få råd om vad de ska göra. Och flera signaler kommer på att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja, vilket har gjort att oljepriset fallit. Strax innan klockan 22 kostade ett fat olja lite under $78. Och över 1000 Ebola-fall har registrerats i Demokratiska republiken Kongo och över 250 personer har dött. Viruset har också spridit sig till grannlandet Uganda där världshälsoorganisationen WHO har registrerat 20 fall. Den nya varianten av viruset har ännu inte något vaccin. Och WHO har utlyst ett internationellt folkhälsonödläge och varnar för att utbrottet kan pågå i månader. USA varnar för massvåld som hotar staden Obeid i Sudan. I Sudan pågår ett inbördeskrig och den ena parten, de paramilitära RSF-styrkorna, har omringat staden Obeid. FNs säkerhetsråd meddelade på lördagen att man är orolig för situationen. FN fruktar att Obeid hotas av samma öde som staden El Fasher, där det i fjol upptäcktes tecken på folkmord. Inbördeskriget i Sudan började år 2023. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att han avgår idag. Starmer sa tidigare att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utses. Starmer har mött på motstånd under en längre tid, vilket nu är orsaken till att han avgår.
6: Hans popularitet har dragits ner på grund av olika typer av politiska skandaler, men också av att han inte har sett som en bra kommunikatör och en ledare som kan kämpa mot i synnerhet högerpopulisterna som nu toppar opinionsmätningarna. Kritikerna menar att Starmer aldrig riktigt förmådde presentera en tydlig övertygande agenda för sin regering. Samtidigt har ju Starmer varit uppskattad bland övriga europeiska och västliga ledare, vilket då visar att framgång internationellt inte alltid garanterar det att du är populär på hemmaplan.
7: Och Starmers efterträdare blir alltså den sjunde brittiska premiärministern sen under en period på 10 år. Vad säger det här om det politiska läget i Storbritannien?
6: Det visar förstås på hur turbulent politiken i Storbritannien har blivit, och bakgrunden är säkert att man har decennier bakom sig nu av en stagnerande levnadsstandard, ansträngda offentliga tjänster och därmed också ett begränsat utrymme för till exempel skattelättnader eller andra morötter för väljare. Sen har man också en allt mer otålig väljarkår och också då ett växande hot från Nigel Farage, högerpopulistiska parti Reform UK på högerkanten, och sen utmanas Labour också av gröna partiet på vänsterhåll. Och så har vi förstås också konsekvenserna av Brexit som då för sin del har kväst tillväxten i Storbritannien och också minskat på politikernas handlingsutrymme.
0: Så sa vår korrespondent Rickard Husup, det var Andrea Wiklund som intervjuade. Nu blir det väder. Det är klart att uppehåll i största delen av landet, regn eller åskskurar förekommer närmast i landets norra delar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart och på dagen växlande molnighet. Uppehåll i landets mellersta delar och lokalt regnskurar. I natt är det mellan 5 och 13 grader och imorgon mellan 16 och 21 grader. Tidvis måttlig och byig vind omkring väst. På natten och morgonen något svagare vind. I landets norra del växlande molnighet lokalt med regnskurar närmast i Lappland. Regnskurar mera allmänt, lokalt också med oska. På natten och morgonen lokalt klart. I natt är det mellan 5 och 12 grader och i morgon mellan 11 och 17 grader. Tidvis måttlig vind omkring väst i Lappland, mest svag vind av varierande riktning. Varning för terrängbrand gäller i landskapen södra Österbotten och mellersta Österbotten. Fram till lördag blir det ganska torrt och delvis klart i södra och mellersta delen av landet. I norr är det molnigt och ostadigt med dagliga regnskurar. Om dagarna är det mellan 10 och 21 grader och mot slutet av perioden mellan 13 och 25 grader. Om nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara 1-15 mm och i norr mellan 15 och 30 mm. Och väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tiltar på kvällen 5-9 meter per sekund ända upp till 11 med god sikt. Norra Östersjön vind omkring nord 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring sydväst och god sikt. Ålandshav vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På morgonen nordlig till nordostlig vind och från och med förmiddagen sydlig till sydostlig vind som tiltar så småningom på kvällen 5-9 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet nordvästlig vind 37 meter per sekund på kvällen vind omkring sydväst och god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund. Från och med tidig morgon vind som avtar och på eftermiddagen vind omkring syd 5-9 meter per sekund. På kvällen lokalt regn, annars är det mest god sikt. Kvarken västlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. Bottenviken västlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. Saimen västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund och god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken västlig till nordvästlig vind under 10 meter per sekund. Från onsdag morgon sydlig till västlig vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På onsdag dagen västlig till nordvästlig vind. Bottniska viken sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Från onsdag morgon mest svag vind av varierande riktning. Och så vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 19 grader, nordväst 8 meter per sekund, klart och sikten 44 kilometer. Kotkarankö 19, nordväst 5, klart sikten 50 kilometer. Orrengrund 18, nordnordväst 8, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, nordväst 8, Kalboda grund 19, väst nordväst 11. Östertokan 18, väst nordväst 9. Gråhara 19, nordväst 10, klart sikten 20 kilometer. Makilo 18, nordnordväst 10. Bogaskär 19, nordnordväst 5. Nästan mulet, sikten 50 kilometer. Hangetulludden 19, nordnordväst 7. Russarö 18, nordnordväst 7. Venö 18, nordnordväst 6. Utö 16, nordnordväst 5. Klart, sikten 40 kilometer. Notgrund 18, nord 9. Fagerholm 17, nordnordväst 7. Vilsanti 17, nordost 5. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 16, nord 4, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, ost, nordost, ost, sydost 3, klart, sikten 20 kilometer. Märket 16, syd-sydväst 1, Enskär 15, nordväst 6, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, väst 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, väst, nordväst 7, mulet, sikten 42 kilometer. Selgrund 14, väst, sydväst 5, halvmulet, sikten 42 79 kilometer. Bredskäret 16 väst nordväst 9, Strömmingsbådan 14 väst nordväst 6, Valsörarna 14 väst 6, Kallan 13 väst 9, Tankar 13 väst sydväst 7, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 12 väst sydväst 8, Nahkiainen 12 väst 8, Brastad 14 väst sydväst 7, Halvmulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 väst ursäkta, Uleåborg 14 väst 10, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 väst nordväst 6, nästan klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1 13 väst 8 och Ajos 15 plus 15 grader väst 8 meter per sekund, nästan klart och sikten 20 kilometer. Det var allt för nyheterna för ikväll. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.

0: Annars är det lite förenklat.
1: Jag ger bara fin.
0: Jag har gett dig mest ris och bönor och lite sås.
2: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om hur man ska få sina barn att äta mat. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa. Ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
0: Tar du en kniv in på händerna?
1: Nej.
0: Perfekt. Ta 3 stora tuggoris.
2: Barnen ska äta mat varje dag. Det är en så grundläggande uppgift man har som förälder. Det börjar redan precis efter att de har fötts och de ska få i sig den första mjölken. Sen fortsätter det. Det ska ges välling och smakportioner. Det vägs och mäts. Och sen ska barnen lära sig att äta olika typer av mat. Och gärna använda bestick.
0: Okej. Okay. Men Alva, nu äter du med händerna igen.
2: Det finns mycket att oroa sig över med maten. Att de inte äter, att de äter onyttigt och att de inte lär sig att uppföra sig vid ett matbord. Eller att man som förälder skambelägger och skapar låsningar med maten. Och man ska inte tjata på barnen om mat. Det har jag hört.
0: Hur brukar det låta när vi äter det?
1: Väldigt tjatigt.
0: Okej. Okay. Vem är det som tjatar?
1: Mest du.
0: Vad är det vi tjatar om då? Till exempel att du inte ska leka med maten?
1: Ja. Jag hade min gaffel man.
2: Och tänk om vi kunde ha lugnare middagar utan tjat. Ganska ofta blir våra middagar rätt högljudda.
0: Hej.
2: Men jag fortsätter givetvis att laga mat till barnen. Falukorv till exempel, till en korvstroganoff. Fast jag äter inte falukorv. Och inte ett av mina barn heller tydligen. Just den här dagen ska det bli en korvstroganoff och en halloumistroganoff. Så är det ofta. Vi lagar lite olika mat till olika medlemmar i familjen.
3: Så där var det hemma hos mig också. Och jag tycker inte om falukorv och jag vill inte äta blodpudding. Och sådana saker jag tyckte om vuxen, eller som jag uppfattar i alla fall, vuxenmat. Och istället för bråk vid matbordet så lagade jag olika rätter i ganska snabbt och enkelt.
2: Det här är Malou von Sivers, programledare, journalist och författare. Hon har 3 vuxna barn. De är födda på 80-talet och 90-talet. Jag undrar hur hon gjorde med maten när barnen var små. För som småbarnsförälder är maten en stor del av ens liv. Och måste det vara så stökigt vid matbordet?
3: Alltså, man hittade ju, jag kommer ihåg att vi hittade alla möjliga sätt att trixa med maten. Jag hade ett barn, mitt mellanbarn, som bråkade väldigt mycket vid matbordet och med mat. Och han fick då vocka själv. Jag vockade i en panna och han i en annan, och hans smakade mycket godare, tyckte

0: alla, vi låtsades ju så i alla fall. Så att då flyttades fokus från att säga nej till att han själv blev delaktig, och det var jättebra. Han åt allt i sin bok.
1: En bra tips. Men kommer du ihåg hur du kände, alltså, när barnen inte åt?
0: Jättejobbigt. Och det var ju det här, jag tror det är någon sån instinktiv larmsignal, hur ska det här bli nu, och han äter aldrig, och är han inte, har han inte börjat bli smalare, alltså du vet, alla sådana där grejer som går genom huvudet. Men sen har vi ju en sladdis, min dotter, som då gav vi upp allting. Hon åt bara kyckling och ris i hur många år som helst. Jättebra.
1: Om mina barn fick välja, skulle de äta köttbullar och makaroner eller köttbullar och potatismos varje dag? Och det kanske är rätt väg att gå. Det finns ingen bättre känsla än när de lassar in mat i munnen. Men det är väl inte en restaurang hemma där man kan beställa vad som helst? Fast så verkar det vara hos vissa. Min granne frågade mig nyligen vad vi ger till våra barn, och jag rabblade upp fiskpinnar, fiskbullar, falukorv, köttbullar, en pastasås med tonfisk som de otroligt nog gillar. Men ja, de får ju det som serveras. Min granne suckade och sa, här har vi det som en restaurang. De beställer vad de vill ha. Just den dagen hade en beställt hamburgare och den andra chicken nuggets. Och så gick han iväg och började laga mat. Och det är inte bara i hemmen som det lagas mat helt efter barns preferenser. Nu för tiden finns det skolor som serverar makaroner och köttbullar som ett alternativ till den andra maten varje dag. En av skolorna som har testat det är Kilbergsskolan i Bollnäs. P4 Gävleborg var där 2023 och frågade vad barnen tyckte om det här.
2: Det är ju bra, för de flesta tycker att det är gott.
3: Ja, det tycker jag, det är bra. För då har alla någonting att äta. Om man inte tycker om maten som serveras, då kan man ta köttbullar och makaroner.
4: Jag får inte ont i huvudet lika ofta som jag brukar få.
5: Tuva och John och Love och My, tycker ni att det ska fortsätta finnas köttbullar och makaroner varenda dag på er skola?
6: Ja!
0: Ja, alltså jag undrar om det finns forskning på det, att barn har ju en väldigt ensidig och konservativ smak, för att sen börjar man ju prova alla möjliga grejer som när man blir äldre. Så att jag tänker att i köttbullar finns proteiner, och det behöver man ju, och sen kolhydrater. Jag tror inte det är så farligt. Alltså extremen åt andra hållet var när jag växte upp, och tant Olsson var en otroligt sträng mattant. Vi åt en klass i taget, och man fick inte slippa någon mat. Jag hatade mannagrynsgröt med saftsås, och jag höll på att kräkas, och hon matade mig bara, öppna munnen, 1, 2, 3 svälj. Hon var ju förfärlig, och det satte djupa spår. Jag tål inte ens lukten av mannagrynsgröt. Så det är liksom, det här är en svår konst att locka in barn i olika, att prova olika smaker, men samtidigt inte tvinga dem att äta.
1: Jag vill inte heller behöva tvinga mina barn att äta. Och det låter ju hemskt så som Malou hade det när hon gick i skolan. Det är viktigt att inte skapa problem kring mat. Att äta borde vara enkelt. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att vi idag ändå skämmer bort barnen lite, och de alltid ska få välja exakt vad de vill äta. Hur var det förr i tiden? För 100 år sedan var föräldrarna även då oroade över barn som inte åt sin mat.
7: Ja, under en väldigt lång tid i Sverige så åt man ju väldigt ovarierad kost med mjölmat och bröd och sådär. Alltså man åt det som fanns. Och då tror jag inte att föräldrar oroade sig så jättemycket för att barnen inte skulle äta, för de hade ju bara den maten att ge dem.
1: Det här är journalisten och författaren Maja Larsson. Hon skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
7: Sen tror jag såklart de kan ha varit oroliga i perioden när det inte fanns någon mat. Att det inte fanns tillräckligt mycket att ge dem. Att de skulle svälta. Men inte för att de inte skulle äta den eller den maten, för att det fanns ju bara en viss mat att äta. Det var på något sätt oacceptabelt att vara ett kräset barn. Det var en del av ett så kallat egen sinne att vilja ha någon speciell mat eller bara tycka om viss mat. Och egen sinne hos barn var ju det värsta som fanns i Sverige under en lång tid, en bra bit in på 1900-talet. Föräldrar gav väl barnen den maten som de hade, och det var ju högst beroende av på var i Sverige man bodde och vad man odlade där eller fiskade eller jagade, och av vad man hade hemma.
6: Ja, det var fattigdom och nödtorft i mitt hem.
1: Det här är en kvinna som heter Maria som 1940 berättade om sin barndom i Västerbotten i slutet av 1800-talet.
6: Och far och mor kanske inte visste många gånger vad vi skulle ha att äta. Mest var det vi fick äta grov romersgröt till frukost. Och så var det en sorts välling som vi fick äta på middagen klockan ett. Den heter klimpmjölk.
7: Det var inte ovanligt att barn fick annan mat än sin pappa till exempel. Det finns upptecknade berättelser från ett torp utanför Fagersta där mamman Maria Matilda och hennes man Per-Erik bor med sina barn. Och där är pappan, han fiskar väldigt mycket och han får ofta serverat fisk och potatis som han äter sittande vid matbordet medan barnen står upp och äter gröt eller någon pannkaka eller vad som nu finns. De får inte äta samma mat och de får inte heller sitta med vid matbordet för att pappan tycker att de växer bättre om de står upp och äter. Och i den familjen finns också ett exempel på att barn faktiskt ändå kunde bråka om mat även om det inte fanns så mycket. För på morgonen så brukar mamman steka gårdagens gröt till barnen. Och de godaste bitarna är kantbitarna som blir lite frasiga då, tänker jag mig. Och de barnen som går upp först tar ju alla de goda kantbitarna och de som vaknar sist får den degiga mittbiten och då bråkar de om det. Och mamman blir så himla ledsen att de ska bråka om mat när de faktiskt har mat. Hon är ju stolt och glad över att kunna sätta mat på bordet åt sina barn.
1: I det fattiga Sverige åt barnen säkert det som serverades. Men på 1930- och 1940-talet blev man mer intresserad för vad barnen åt. Och det började pratas om vitaminer och näringsämnen.
8: Det är framförallt tre kategorier människor som har behov av särskilt rik vitamintillförsel.
1: Så här sa kemisten Ivan Bolin 1938.
8: Först och främst barn och ungdom, vilka behöver dessa ämnen för sin normala tillväxt.
7: Och då börjar ju den nya barnuppfostringslitteraturen att lista exakt vad barn behöver äta. Vilka födoämnen och vilka vitaminer de måste ha i sig och att de måste äta fiskleverolja och sådär. Och det har man ju inte sett tidigare i historien. Nu kan ju faktiskt folk i mycket högre utsträckning välja vad de vill köpa eller konsumera. Vi har liksom gått från att vara att man producerade sin egen mat själv till att man kan gå och köpa den i affärerna. Så det är väl därför det blir viktigt helt enkelt.
1: Under 1930- och 40-talet var barnuppfostringsråden många och specifika. Och det låg i tiden att försöka utbilda människor till att bli bättre föräldrar. Ett exempel på det var utställningen Mor och barn från 1936 som turnerade runt i landet. Sveriges Radios reporter besökte utställningen och ställde då en fråga till en barnläkare om sitt eget barn som inte åt tillräckligt mycket och inte heller på de tider som föräldrarna önskade.
9: Ja, det är väl delvis föräldrarnas fel också. Barnen ska hålla sig att äta på de ordinarie måltiderna i hemmet. Småätandet mellan målen, det tar bort aptiten. Och utan aptit får man sällan ett barn att äta. Den stora portionen är också en sak som är mycket vanlig. Man sätter ett barn framför en stor oaptitlig portion. Och man ser på den dolska blicken att han hatar maten, den stackars ungen. Man ska lägga upp små aptitliga portioner. Och sen inte tvinga i barnen maten.
1: År 1938 gav Medicinalstyrelsen ut boken Friska barn i åldern 0-10 år. Och den var full med råd till föräldrar om vad barnen skulle äta.
7: Och då ger de 7 olika alternativ vad man kan äta till frukost till exempel. Och då ska det vara näringsriktigt korrekt. Och det kan till exempel vara att man äter honung, majsena välling eller majsena gröt med mjölk. Ett sånt alternativ, givetvis med en brödskiva till. Äggröra eller omelett med oskummad mjölk. Och sen till middag kanske man kan äta kokt saltsjöfisk, till exempel sjötunga med persiljesås, potatismos och till efterrätt mannagrynspudding eller sagosoppa, eventuellt med lite mjölk till. Väldigt specifikt precis vad barnen ska äta. Det står också hur mycket de ska äta, i vilken ålder.
1: Och i boken Friska barn gav Medicinalstyrelsen också många råd till föräldrar om hur de skulle få sina barn att äta.
7: Då ska man presentera maten med glädje och det står att barn, det kan ta ett tag innan barn vänjer sig vid en ny smak eller en ny maträtt. Men det står också att om de inte vill äta, då ska man bara ta undan maten och inte ge någonting annat. Och om de sen även till middagen gör samma sak, då ska man inte ge någonting då heller. Man ska inte erbjuda något alternativ och inte någonting mellan målen. För till slut kommer de vara så hungriga att de äter vad som helst. Man ska aldrig heller locka och truga. Man ska inte säga om du äter upp nu så får du efterrätt sen, eller muta med någonting eller tjata. Utan man ska bara utan ett ord ta bort maten och helt enkelt lära barnen att man äter det som bjuds på den tiden när den erbjuds. Det står också i denna bok att barn vill gärna dra uppmärksamhet till sig, och en del större barn kan krångla vid maten just för att få uppmärksamhet. Och detta ska man inte lägga någon vikt vid.
1: Inte muta barnen, inte ge dem någon annan mat, inte småäta och servera små portioner. Vad säger Malou von Sivers om råden från 1938?
0: Alltså man klarar det ganska bra råd tycker jag. Men allt det där har jag nog brutit mot själv, att säga om du inte äter så får du ingen efterrätt och hela det där. Hota med ris och ros och sådär, men alltså det är ju för att man inte riktigt vet hur man ska göra, och jag tror mat är precis som hon säger, det var liksom ett sätt att få uppmärksamhet kring matbordet, det har man ju sett. Och det är väl bra att man avdramatiserar det om man klarar av det. Och jag tror man får hitta sina egna lösningar, för att det är också hemskt att varje gång man ska äta så blir det bråk.
1: Mm.
0: Och det, man vill ju att det ska se ut som i sådana där fina filmer. Man ser så här italienska filmer och alla bara äter och skrattar och pratar. Ja. Varför gör inte vi det i vår familj? Så att det där, ja, det finns så många förväntningar på hur det ska vara också.
1: Genom historien har det funnits många förväntningar på hur en middag i en barnfamilj ska gå till. En del idéer är samma som de som finns idag, 2025. Men den andra idéer känns främmande. Och vad skulle en 10- eller 20-tals förälder sagt om barnen som idag vill äta köttbullar och makaroner varje dag och som skriker om de inte får som de vill?
10: Vi skulle sitta som tända ljus vid middagsbordet. Fick aldrig yttra oss utan att först ha blivit tillfrågade.
1: Det här är Björn som 1970 berättade om sin uppväxt i slutet av 10- och början på 20-talet.
10: All mat skulle ätas upp antingen man var hungrig eller ej. Om man vägrade att äta maten stod samma tallrik där nästa dag, och hungern drev sjuåringen att äta den kalla potatisen och torsken. Frukosten bestod av gröt och mjölk och en knäckebrödssmörgås med margarin. Min far hade bestämda åsikter vad ett barn skulle äta. Således var alla godsaker som karameller och choklad förbjudna. Naturligtvis led vi ingen nöd under denna tid, men ransoneringen var på livsmedel och var sträng och inbjöd inte till några överdrifter.
11: Gör du inte det?
12: Bönor,
11: tack! Men då tar jag dem då. Men vilka regler har vi här hemma då?
12: Jag vet inte.
11: Vi brukar säga att man ska äta med bestick. Och inte leka med maten. Och smaka på maten, eller hur?
12: Mm.
11: Vad gott.
12: Jag gillar den.
11: Ja, bra. Du gillar den, ja.
1: Det här är regler som vi försöker ha vid matbordet. Vilka regler hade Malou von Sivers som småbarnsförälder?
0: Nej, men att de skulle sitta kvar vid bordet och inte hoppa upp och ner och springa runt, som jag ibland ser liksom att barn gör idag och kanske även gjorde då. Men det var ju en jätteviktig regel, att det skulle liksom försöka få någon ordning runt matbordet faktiskt. Och där fick man ju ta i ibland.
1: Mm. Nej, men den regeln hade jag inte med här, men den har vi också, att man inte bara får springa från matbordet. Sen så klart att de är ju ganska snabba på att säga att de är klara med maten, och liksom, då vill de ju dra, och då, där har vi en dragkamp nästan varje dag. Så, nej, men kom tillbaks, liksom, du är inte klar än, och ät lite till och sådär. Men du, kan inte du beskriva en typisk middag hemma hos er när barnen var liksom, lite mindre? Nu är de ju vuxna.
0: Nej, men alltså, när de var små så var det ju, vi försökte ju, det var en kamp hela tiden, och vi hade som sagt kanske ett barn mest som förstörde för hela familjen. Och då fick vi rådet av några terapeuter som vi sökte hjälp hos faktiskt, att inte ta strid, alltså inte ta striden när det var som värst, utan prata innan när det var lugnt och resonera liksom. Och det, för det blev annars så att det blev en som blev utpekad som buse och fick den rollen ganska länge, och det blev inget bra. Vi ville komma ur det där, och vi har pratat om det efteråt också, att det var ju en väldigt otacksam roll, men den liksom eskalerade på något sätt. Så att vi fick rådet att ha ett lugnt samtal, och att man inte tar striden precis när det är som hetast, så att säga.
1: Nej. Men ni åt alltid tillsammans, eller familjen?
0: Ja, det gjorde vi nog. Måste tänka, alltså helger och sådär tror jag ibland att vi lät dem äta först, för att de är liksom, för att vi någon gång skulle kunna sitta och prata med varann.
1: Just det.
0: Men det minns jag också från min uppväxt, att mina föräldrar aldrig åt med oss på helgerna. Och jag minns att jag tyckte kanske efteråt att det var ganska tråkigt. Vi fick alltid äta själva först.
1: Mm.
0: Och sen skulle de ha sin stund och sådär.
1: Just det.
0: Man måste ju vårda sitt liksom förhållande också mitt i allt det här. Och hitta varandra så att man blir liksom, orkar med att ta de här fighterna.
1: Mm.
0: Det här att de hjälper till att laga mat.
1: Mm.
0: Vi började ganska tidigt med såna här matlådor som vi, när de precis kom. Att man, det finns ju alla såna här matkassar, säger man ibland, och när de börjar vara en låda som kom.
1: Just det.
0: Och då fick de vara med och välja, och vi läste liksom på den där recepten, och sen var de med och lagade.
1: Okay.
0: Och sen lärde de sig faktiskt med åren att när de blev större och laga mat också själva, för att allt stod ju där hur man skulle göra, alla ingredienser fanns. Man blev ganska bra på att laga mat.
1: Mm. Det är min dröm när mina barn blir lite äldre, att de ska få ha liksom en matdag i veckan då de får ansvara för maten. Då kan det vara köttbullar och makaroner, men att de gör det.
0: Det kan du nog börja med din sexåring redan nu.
1: Jag tror det. Ja. Mm. Okej, jag ska göra det.
0: Ett experiment, prova. Få med att handla och sen laga och sådär.
1: Mm. Precis, precis. Än så länge lagar jag eller min man mat till våra barn. Och det är inte bara så att maten ska lagas. Den ska också planeras och handlas. Ofta hinner vi det, men inte alltid. Och ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig.
11: Okej, nu undrar jag. Vem vill ha sylt?
12: Jag!
11: Fast den här sylten var helt möglig, så jag ska inte äta. Vad är det för? Vi tar socker på istället, det är inte så farligt. Det går bra.
12: Maskis! Socker och kanel!
11: Mm, socker och grädde. Kolla här, har du jättegod pannkaka med grädde?
12: Nej, jag vill inte!
11: Hur smakar? Åh, herregud. Vill du ha strössel på?
12: Ja.
11: Det här, vad är det för middag ni får nu egentligen?
12: Mamma!
11: Så här brukar det inte vara på middag, va?
12: Det är den bästa middagen.
11: Ja.
1: Mm, det blev som pannkaka med grädde och strössel till middag.
0: Nej, men man får väl göra så.
1: Men hur minns du det där att hela tiden var tvungen att planera för mat? Tyckte du det var jobbigt? Eller?
0: Ja, det var ju därför vi började med de där kassarna och lådorna och så. Som jag tyckte det var jättebra då när vi hade barn faktiskt. Sen hade vi de där hemska, vad hette de där, pizzorna i mikron och så. De gick hela tiden. Och de som kändes enormt onyttiga.
1: Och apropå onyttigheter, på 00-talet och 10-talet började socker diskuteras på ett nytt sätt.
13: Klockan ett och här Ekot. De flesta livsmedel som i sin marknadsföring är riktade mot barn är både sötare och fetare än livsmedel som riktar sig till vuxna.
14: Sveriges tandläkarförbund kräver att det införs nolltolerans på landets förskolor mot kräm, saft och annan mat med tillsatt socker i.
12: Jag äter godis.
11: Vi ska inte äta godis, nej. Det är måndag idag. Du äter ju...
12: Lördag.
11: Det är inte lördag, nej. Det är måndag.
12: Jo, det är lördag!
11: Nej.
12: Jo, det är lördag! Vet du någonting?
15: Nej, jag är rätt säker på att det är måndag.
11: Vi har ju gått till skolan, eller förskolan, och jobbat idag.
15: Det känns som en måndag.
12: Nej, det är inte lördag.
15: Nej.
12: Det är inte lördag.
11: Du kanske kan få ett russin sen, för det har jag.
12: Russin, russin, russin!
0: Nu gav du efter där med russin. Nej, men där tror jag det är bara att hålla fast vid att det är faktiskt måndag. Mm. För jag tror att det har ju all forskning visat, att man måste försöka hålla på det där med lördagsgodis, annars blir det, tar det där helt över, tror jag, godisätandet. Mm.
1: Men sockerdebatten var väl väldigt het när dina barn var små. Jag tänker att den kom där och då kanske, när det var väldigt mycket larm om socker. Och det är klart att vi som är föräldrar nu också kämpar med det. Men hur var du med dina barn? Fick de äta socker eller...?
0: Ja, jag tror att första barnet så håller man ju på där, och dessutom han ska inte få prova det. Jag vet inte hur gammal han var, men så blir man ju slappare tyvärr. Men vi höll på att det var lördagsgodis som gällde. Det gjorde vi faktiskt. Därför att alltså, gå och

0: Men kunde du känna någon gång att som, du funderade just på hur nyttig mat du gav dina barn, eller om de åt för mycket socker eller så?
1: Ja, hela tiden höll på med det där. De med grönsaker och frukt och sådär. Men jag höll på mycket med att skära upp grönsaker så att de skulle se lite så här roliga ut, med morötter och gurka och så. Och lägga fram det på bordet medan jag lagade mat, så att de åt av det där. Och ibland med pinnar i, och jag försökte på alla möjliga sätt för att de skulle få i sig det där nyttiga då.
0: Mm. Funkade det?
1: Ja.
0: Mm.
1: När man gjorde det på det sättet så funkade det.
0: Mm. Du, dina barn är ju vuxna idag. Hur äter de nu?
1: De gillar mat väldigt mycket. De äter, alltså de är inte så att de inte äter vissa grejer. De äter ju allt som vuxna för det mesta gör ändå. Men jag tror måltider har, från det de var, skulle jag säga, tonåringar, eller jag kommer inte ihåg när det började, så har måltiderna varit väldigt viktiga hos oss.
0: Mm.
1: Det är där också, de har ju sagt efteråt, de har lärt sig argumentera, de har lärt sig liksom, när vi har pratat, eftersom både jag och Sten är journalister, att man har lärt sig om samhället, och de har lärt sig liksom, ja, retorik, väldigt bra på det, ibland så för bra. Så att det, måltiderna har varit vår samlingspunkt faktiskt. Och där är också, där har vi också slarvat när vi inte kom hem i tid, och vi, barnen måste ha mat liksom, för de var hungriga och någon kom för sent och så. Men vi försökte hela tiden rätta upp det där, för att dels var det väl min, den här romantiska bilden av att familjemiddagen, men vi försökte verkligen med det där.
0: Ja, men jag förstår det. Det är också, det tänker jag framåt här, att det är ju en dröm att man kan sitta och äta middag utan att då hålla på liksom och behöva tjata eller hålla koll på, har du ätit nu, eller kan du försöka äta med dina bestick och inte ta med händerna och sluta kasta köttbullar, utan man faktiskt kan prata om någonting. Men det kommer då kanske sen.
1: Ja, och då, det är så, ibland undrar jag, man måste uppfostra barn överhuvudtaget, för att när man får en sladdis så är det precis som att då behöver man inte det, utan hon gjorde det vi gjorde helt enkelt. Så om man är en bra förebild så gör de precis så som de ser att omgivningen gör. Men däremot så tänker jag också att ett bra sätt att locka hem barnen sen när de flyttar och så, det är att verkligen bjuda på goda middagar.
0: Mm.
1: För det blir liksom, mat är en samlingspunkt. Det är det ju verkligen. Mm. Hur mycket bråk man än hade när de var små, så kan du trösta dig med att det kommer rätta upp sig.
2: Med sås.
3: Mm, med sås.
2: Nam.
3: Du har ätit mycket mat.
2: Du har ätit mycket mat, ja. Jag har ätit mycket mat i köket.
3: Raul har ätit mycket mat i köket, men inte vid andra.
2: Nej.
3: Nej, okej. Okay. Men jag åt också ganska, jag är med.
2: Ja, bort.
0: Ända sedan mat inte längre var en bristvara i Sverige verkar föräldrar ha haft olika knep för att få sina barn att äta. Jag tänker på pappan från 1936 som oroade sig för att hans barn inte åt tillräckligt och fick råd från barnläkaren om att lägga upp mindre portioner och inte tjata på henne. Och på Malou som fick rådet att inte ta strid vid middagsbordet med sitt barn. Om jag ska lyssna på historien så är det ju ett råd som verkligen ändå går igen. Att inte tjata. Jag ska försöka ta med mig det och tänka på Malous ord om att middagar kan bli en härlig familjegrej där vi pratar och lyssnar och äter god mat tillsammans. Och det är klart att vi vid vårt middagsbord ibland också har det trevligt om vi föräldrar bara lyssnar och inte tjatar så mycket.
2: Ja, jag blandar nu.
3: Okej.
0: Då kan man faktiskt märka att ett av barnen just har lärt sig ett ord på engelska.
2: Jag vill istället äta cheese.
3: Vet du vad cheese betyder?
2: Ost.
3: Mm, bra.
2: Cheese.
0: Och att lillebror också hänger på.
4: Kan du också säga cheese nu?
3: Cheese.
2: Cheese.
3: Svar och lillebror säger cheese.
4: Alltså, jag är imponerad att du kan det, Alma.
2: Det betyder...
4: Vem har lärt dig det?
3: James.
0: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om hur man får barnen att äta. Jag heter Emrasper och producent för programmet är Erika Hedman.

0: Madonna har kommit med en kortfilm. Är Madonna relevant eller uppfinner hon julet på nytt?
1: Vill du att jag ska svara på det här?
0: Gärna, nu, men helt kort bara. Ja eller nej?
1: Kanske.
0: Kanske, bra. Det var ett jättebra svar. Jag har alltså inte heller något svar på det. Det brinner i mig att få prata om det här. För jag har just tittat på den där videon. Den där, på TikTok trendar Silent Walks. Och sådana här Silent Retreats har ju varit populära än länge. Och det här avslöjar hur sällsynt tystnaden har blivit när vi tvingas betala dyrt bara för att få uppleva den. Det ska jag prata om idag. Biffen. Vi ska ju alla dö, och inshallah lever du nu ännu 100 år. Men sen när du dör, vad ska jag köpa på din dödsaktion?
2: Oj, jag har en jättebra skivsamling. Men den har jag visat, den ska jag kanske ge till min kaveris son. Men du kan få nog något därifrån.
0: Yes.
2: Och sen, det är ungefär det. Jag har kanske dina, el.
0: Dina katter?
2: Nu uppstoppade versioner av dem. Och sen, fast jag inte kan spela piano, så har jag många elpianon.
0: Du
2: kan ta ett av dem.
0: Jag kan ta ett av dem. Så, och din kaffekokare, för jag vet att du har någon så jättedyr och fin.
2: Hej, du får min kaffekokare, den är så bra. Jag är varje morgon och jag är sådär, att hitsa, jag är glad att jag köpte den här. Så,
0: Hör ni alla det här nu? Nu är det liksom på band. Du ska prata om D-Labs. Heter det så?
2: D-Labs, ja. Dead Celebrities.
0: Det är spännande.
2: Och vi kommer alla tre en dag att vara D-Labs.
0: En dag kommer vi alla att vara D-Labs. Mm. Men vi börjar med en, inte ännu D-Lab, men på väg.
1: Nej.
0: Madonna, varsågod.
2: Halvt.
1: Jag tror Madonna kommer väl aldrig att dö. Men jag vill börja med att säga Happy Pride Month. Madonna är tillbaka.
0: Det är Happy det. Pride Month!
1: Det är Pride månad och... Vi får väl ändå kalla henne gay-ikonen Madonna är tillbaka. Har hon någonsin varit borta? Jag vet inte. I don't know.
2: Sonja, Björk har en flickvän, så det är liksom också ganska pride.
1: Okej, nu måste vi put a pin in that och så kommer vi tillbaka till det. Jag kan inte ta in den här infon. Okej, vänta lite nu. Vi suddar bort på Björk. Madonna, ja.
0: Varför är det så stor grej att Björk har en flickvän?
1: Det är för att vi är väl ganska många som gärna skulle vilja vara Björks flickvän genom tiderna, tänker jag. Okay. Det är väl det?
0: Jag vet inte.
1: Nej, men nu är det två sådana här jättestora liksom, ikoner för mig som... Nu kan ni inte ta in... Nu ryms de inte båda två in i en lilla ärtjärna, så nu måste jag fokusera på tillbaka på Madonna.
2: Rewind.
0: Madonna är the gay-ikon.
1: Ja, alltså hon är ju inte bara, men hon är ju liksom en enorm artist. Alltså när man börjar tänka på hur många liksom hits hon har under bältet, eller liksom hur relevant hon har varit och hur länge hon har varit relevant. Alltså vi pratar som i 40 plus år nu. Hon är alltså 68, eller hon fyller 68 i år i augusti. Hon är ett lejon, ett kärntecken. Vem skulle ha trott det? Men hon har just då släppt en... Alltså, typ förra veckan så kom en kortfilm. Det här är... Jag är som lite sådär... Jag tror att jag håller på att bli lite gammal, för jag förstår inte riktigt det här skillnaden mellan musikvideor och kortfilmer. Eller liksom när artister släpper kortfilm. Alltså, Yung Lean släppte ju också den här... Alltså, jag uppskattar det visuella, men jag förstår inte riktigt...
2: Jag kan förklara. Jag skulle säga att det är mer en sån här visualizer som liksom ger att det här är den här estetiska världen som den här skivan lever i och välkomna. Och då det känns liksom sådär att om du får en sån här liten kortfilm eller teaser, så det är kanske lättare för folk sen att immerse themselves liksom in i det.
1: Men är inte det som musikvideos också har varit?
2: Ja, men musikvideon är ofta sådär att de är liksom enskilda verk. Att en musikvideo kan vara helt annorlunda. Att det här är kanske mer att sån här tematik, att man kommer mera in i att ett album har ett tema, typ så du tänker på Michael Jacksons Thriller eller just sån här att det är inte så, det har ganska länge varit att det enskilda låtar har varit den här grejen, men nu känns det att det kommer tillbaka till att album är den här grejen, så då tycker jag att it makes sense att man också gör sådana kortfilmer.
1: Ja, alltså jag är inte emot det här, jag är bara liksom, jag känner mig bara lite sådär som, vet du, som en gammal tant som står med rollator, och så är det någon som så här kommer förbi med på en elsparkcykel jättesnabbt, och så står man kvar och så skakar det lite så här, ursäkta, vad händer nu? Men ja, i alla fall, här är vi nu. Och Confessions 2, som den här kortfilmen då heter, Så den är förutom att det är Madonnas, det är, någon det är då en slags trailer till hennes skiva, eller vad man ska säga, eller visualizer, eller vad du sa, Biffen.
2: Ja.
1: Och hennes skiva Confessions on the Dance Floor 2, som kommer 3 juli. Och det här är en uppföljare då till hennes senaste, inte hennes senaste skiva, men hennes, vad ska vi säga, hennes senaste hitskiva som kom för 20 år sedan, Confessions on the Dance Floor.
2: Sen dess har hon släppt. Är det 20 år sedan den har kommit?
1: Ja, alltså det är 20 år sedan den här Hang Up-låten kom. Är inte knäppt? Är inte knäppt?
2: Åh, herregud.
1: Ja, nej men... Och hon har ju liksom släppt en hel del skivor efter det, men alltså ska vi vara helt ärliga så har hon väl inte riktigt haft någon riktigt stor hit sen dess. Så hon har liksom hållit upp och släppt lite de senaste åren så har hon liksom varit ganska tyst tycker jag. Eller hon har hållit på lite på TikTok, hon har väl adopterat några barn här och där och hon har alltså släppt lite låtar.
2: Någon jätteung pojkvän, liksom ja, 25 år.
1: Men hon har liksom inte, hon har kanske inte riktigt varit i riktigt, riktigt spotlighten. Men nu så är hon då kanske tillbaka. Och den här videon då, förutom att det är Madonnas video, så är den är regisserad av Torso, som jag inte vet vem är. Den är producerad av Division, som jag inte heller vet vem är. Och sen så är den också powered by Dolce & Gabbana, vilket jag tycker är jätteroligt.
0: Ja, men det, det vet jag vad är.
2: Ja,
1: jo, Dolce & Gabbana vet jag vad är. Jag förstår ju ungefär vad powered by betyder, alltså att de har lagt in pengar för att hon ska ha några kläder på sig. Av dem. Sådär. Och det, ja, det är på något sätt i linje med Madonna ändå. Och den här Torso som har regisserat, som hon har, hen har jobbat ganska mycket med Charlie XCX de senaste åren, och det tycker jag syns ganska mycket i den här kortfilmen också. Och det som kanske har blivit mest tal om, förutom då att, oh my god, Madonna är tillbaka med ny skiva, och att Madonna är 68 och fortfarande ser ut som
0: 40.
1: Ja.
0: Får jag säga så? Ja. Jag tycker ändå 40. Om ens det. Jag menar, inte, liksom, inte det är ju en 20-åring. Det är en 40-åring.
1: Nej. Jo. Nej. Alltså hon, i face ser hon ju ut som Cher, Dolly Parton och alla andra underbara, sönderopererade äldre kvinnor. Ja. Jag älskar ändå en riktigt luftkärring. Det är liksom, it's a style som jag kan...
2: It is.
1: Ja, alltså Lisa Rinna. Det, liksom... alltså det finns någonting sådär när det börjar bli liksom nästan lite sådär uncanny valley. Så då är jag med på det igen.
2: That's commitment liksom, att du har valt din väg och sen så kör du den du kör ända den. Ut.
0: Alltså jag måste säga att hon flera gånger så var jag sådär, är det här Sabrina Carpenter eller är det här Madonna? För att det var sådär suddigt att se, eller för att jag säkert inte hade mina glasögon på. Nej, jag vet inte vad det var, men jag var flera gånger så bara, har hon alltså imiterat, hon måste ju med flit ha klätt sig som Sabrina Carpenter i den här videon.
1: Eller är jo, och det är ju också lite som sådär, det finns ju mycket andra, alltså hon där långa från Game of Thrones är ju också med i den här videon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men ni vet vem jag menar.
0: Gwendolyn Christie är det, hon
1: är, hon är ju också med, hon är också klädd som en Madonna från Express Yourself eran typ, och den här gud, nu tappar jag helt namnet, jag hade Anja, vad heter hon, skådespelare? Skitsamma, det finns flera som är som klädda som Madonna, eller en ung Madonna i videon, så att det är ju också gjort för att man inte ska kanske fokusera så mycket på Madonnas actual face idag, tror jag.
0: Ja, just det.
2: Alltså, jag tycker att då den där original Confessions on a Dance Floor kom, så jag tycker att då har hon varit som snyggast, när hon hade sin brittiska era. Jag tycker att hon var så jävla snygg då.
0: Alltså 2005.
1: Det är roligt att du säger brittiska era, för jag har tänkt på det, av alla de här cameos som är med i den här videon, alltså det är Shy Girl, Richard E. Grant, Kate Moss, hon där från Game of Thrones, då Gwendolyn någonting, Fade, Honey Dijon, Odessa Asian, Benedict Cumberbatch, alltså det är jättemånga.
2: De är alla britter.
1: Ja, och nästan alla är britter. Har vi glömt att Madonna är amerikan? Har Madonna glömt att hon är amerikan?
0: Men hur länge bodde hon i UK?
1: Alltså bor hon
0: eller bor hon ännu också? Men hon är kanske helt brittisk nu för tiden. Jag vet, alltså att hon är från jänkarna, men hon vill hellre vara britt. Alltså det är väl många som inte vill vara jänk idag.
2: Alltså ja, det är ju inte alla det.
1: Jo, alltså vem kan nog? Men det är bara roligt, för det har ju också varit ett sådär stående kämt som man har drivit med Madonna, med just det där med att hon har börjat som adapta någon slags sådär brittisk accent när hon pratar och sådär.
2: Ja.
1: Och på tal om hennes ålder och hennes, när hon var som snygga, så måste jag ju säga då, jag tycker ju hennes bästa skiva någonsin är Ray of Light.
2: den är så bra. Ja. Håller 1000%.
1: Och då var hon, alltså jag blev så glad när jag läste nu, när jag gjorde lite research. Hon var 39 år när den skivan kom. Mm-hmm. Alltså hon var lika gammal som jag är nu, och jag har aldrig känt mig som att jag har så mycket kvar att göra i livet. Om Madonna kunde ge ut Ray of Light i min ålder, så då kanske inte jag behöver lägga mig och dö riktigt ännu.
2: Nej, precis. Du kunde ju kunna säga den skivan. Precis. Ray of Issues.
0: Jag vill säga en sak. Benedict. Jag säger inte en sak, jag säger två ord. Benedict Cumberbatch.
1: Ja.
0: Det var, tycker jag ändå. Men må vara het. Alltså, han är sjukt bra i den här videon. Jag tycker att han dansar så. Han är jättecool. Men varför är han med? Alltså, är han relevant?
1: Ingen aning. Alltså, faktiskt, ärligt talat, vet jag inte riktigt vad grejen är. Men jag tror väl att han är, han är ju en slags populärkulturell symbol nästan, mer än en skådespelare. Och Madonna älskar ju såna. Jag tror också hon har bara varit sådär, jag vet inte, de kanske är kompisar, herregud, de är rimligt alltså, kända. Det.
2: Precis, kanske hon har bara, jag vill bara ha mina cover in med så att vi har en kiva dag och sen så dansar vi lite och det är kul. Ja.
1: Ja, och så har hon ju liksom på något sätt, hon har ju valt människor som har en otrolig karisma men kanske inte ett helt normativt snyggt utseende i den här videon.
2: Ah,
1: alltså jag tänker, alltså just den här Odessa som också är som typ det snyggaste man någonsin, alltså det går inte att slita ögonen av henne vad hon än gör. Men hon har ju också, alltså hon har ju någonting nästan lite off i sitt huvud. Alltså också den här Gwendolyn är ju också som otroligt, otroligt vacker men är också på något sätt, alltså jag tänker, till och med Kate Moss som är världens största supermodell har ju ett lite speciellt utseende.
0: Hon ser ju jättespeciell ut, jag tycker det är kul på något sätt detalj i den där videon att det är just på vässan Kate Moss är, och då sjunger hon om kokain och tar. Alltså, det ser ut i varje fall som de håller på där lite. Och det är ju en kul sån här, alltså jag vet inte, jag tycker att jag just såg någon video av Kate Moss på någon sån här tillställning där hon tog kokain. Alltså sådär ett framför alla. Sådär som Maradona. Som Maradona på plan.
1: Ja, nej men, och jag såg på den här videon flera gånger här häromdagen, och så såg jag, som man alltid gör nu för tiden, så läser man ju kommentarerna till någonting. Och en av de här toppkommentarerna till Madonnas kortfilm på YouTube var någon som hade skrivit "Every generation gets their Madonna moment. This is Gen Z's."
0: Ah, vad smart!
1: Ja, och så började jag tänka på det här. Vad har ni för personliga Madonna-moments? Favorit Madonna-moments? Vi har redan touchat lite på that subject. Men har ni någon som ni tänker på direkt?
2: Säkert, jag var i lågstad, jag tycker den här Blonde Ambition, det här turnén kom på TV. Vi var ju alla här så att wow, vad är det här? Det här är coolaste. Så nu lyssnar man ju på Madonna då ganska mycket.
1: Strut-BH.
2: Ja, strut-BH precis. Och sen like a Virgin-skivan och de här. Så. Jag tror att, just det, Like a Virgin-skivan, jag fick mina två första CD-skivor. Jag fick CD-spelare, så jag fick den och sen Roxette's Look Sharp. Så det är som mina två första CD-skivor.
1: Alltså riktigt bra första skivor.
0: Alltså jag måste nu säga jag har nästan samma historia som Biffen, men vi är ju alltså nästan samma.
2: Ja.
0: Nej, det är vi inte. Men vi har mycket liknande grejer alltså. Vi är bara en människa. Men alltså jag fick I'm Bad, Michael Jackson, tror jag, när jag var 6 eller 8 år gammal på vinyl. Det var så förr. Och så fick jag också den här Like a Virgin. Jag vet inte vilken, jag har alltså nämligen aldrig, nu kommer det fram här, jag har aldrig varit så stort Madonna-fan. Men då var jag en liten flicko på Pörte och vi hade nog inte sett mycket sex. Så jag tyckte det här var det mest spännande i hela världen. För man förstod ju att det var förbjudet det hon gjorde. Och att hon var en virgin i en kyrka. Och jag tänkte att det var någon pappa som var arg på henne. Jag kommer ihåg att jag var så imponerad av Madonna. För jag tyckte att hon var så modig. Och också liksom, det pirrade lite i magen för det var lite sexigt också. Så jag
1: tror. Men fick
0: att
1: du också Kia Coffee Table Booken 6 som hon släppte inte två?
0: Nej, men jag kommer ihåg att det kom någon film som hette In Bed With Madonna. Och då blev jag så här, det här vill jag inte säga.
1: Ja, det var väl liksom alltså, lite i samma veva. Jag tycker bara det är så roligt att hon har gjort en coffee table book. Alltså, som mer eller mindre, alltså det är ju bokstavligen naken fotografier av henne bland annat. Och sådär.
2: Ja, jag måste berätta här emellan att min kompis har haft Nordens största Madonna merchandise-samling och hon hade ett helt rum dedikerat till Madonna-grejer och det var så jävla coolt.
0: Nice.
2: Det var härligt att liksom titta på alla den där grejen. Hon sålde den sen för att den tog så mycket utrymme, men den var så.
1: Men det här är spännande för ni är ju några år äldre än mig. Trots att jag är en gammal tant med rollator. Men för mina, när jag började tänka på vad är mina sådär Madonna-moment, så är de alla som där runt alltså några år senare, där runt millennieskiftet, just Ray of Light-skivan, det där med att Leif Loket Olsson var med i hennes Ray of Light-video, det var ju stort på min tid. Den här cowboyhatten som hon hade under Music Era-skivan som kom ett par skivor efter, eller om det var till och med skivan efter, var ju också liksom helt sådär wow. Ja. Och också det här röda lilla garnstumpen som hon hade runt armbandet, alltså när Kabbala, alltså när hon, precis, när hon hittar Kabbala, eller Kabbala, eller hur fan man säger det, så ska man ju då ha en så här rött litet armband. Och det här var ju, det här blev ju jättetrendigt att bara så här källa en stump garn av typ fammo och lägga det runt armbandet. Eller runt armen, och så trodde, ja, utan någon annan mening.
0: Sen var man som Madonna.
1: Ja, eller när hon hånglar med Christina Aguilera och Britney Spears på VMAs 2003. Men så jag tycker det är roligt att Madonna är tillbaka. Jag tycker att hon, alltså till svara på frågan om, alltså om hon uppfinner jul eller inte, så vet jag inte om, alltså hon gör ju inte, men har hon någonsin gjort det? Det är lite det. Alltså jo, att hon har ju alltid varit liksom på, på sätt och vis en trailblazer, och hon har ju verkligen skapat rubriker och så, men hon har ju alltid bara lånat av alla andra. Alltså det, och det är ju på något sätt också det som är, alltså de som hatar Madonna älskar ju henne, eller som, de som hatar ju henne av samma anledningar som vi som älskar henne. Att hon så här vägrar göra som man vill, att hon vägrar definiera sig, att hon vägrar liksom göra, alltså liksom att hon hela tiden bara på något sätt gör tvärt emot vad hon skulle vilja, eller vad man skulle vilja att hon skulle göra, och att hon också bevisar att man varken behöver kunna sjunga eller dans jättebra för det, att det bli är ju en jättestor popstjärna.
2: Hennes styrka är ju det att hon plockar de här trenderna just före dem. Det är stora typen av Vogue-dansande och,
1: ja,
2: och Orbital som producent och sånt här. Att hon tar från UG och sen så lyfter hon det till mainstreamen och tar krediten basically för det själv, för att det är hon som har lyft fram det. Så jag tycker att det är nog liksom hennes stora talang och styrka.
1: Ja, och som jag sa, jag tycker att det, alltså det är ju inte konstigt att det påminner om Charlie XCX sådär rent visuellt, den här, men just eftersom den här Torso har jobbat bland annat med Charlie XCX. Men jag tycker att det är också på något sätt symptomatiskt för Madonna att hon liksom, hon samarbetar ju aldrig så det är öppet med dem som hon kanske influeras mest av. Jag börjar fundera på det. Har Madonna och Lady Gaga till exempel någonsin gjort någonting tillsammans? Mm. Nu ska jag inte säga, det är nog Lady Gaga som har influerats av Madonna mer, men jag tycker att det är på något sätt, jag tycker också att det är på något sätt symptomatiskt att hon har gjort en duett med Sabrina Carpenter till den här nya skivan och inte med Charlie XCX.
2: Är det att Charlie XCX och Lady Gaga skulle vara liksom för bra helt enkelt? Att hon måste ändå ha någon som är lite på samma nivå som hon själv musikaliskt kanske? I don't know.
1: Ja, eller liksom, jag vet inte om det handlar om musikalitet eller om det handlar liksom om subversitet eller vad det handlar om, men hon är ju liksom, det känns som att Madonna aldrig seglar väldigt långt ifrån the male gaze. Må så vara
2: sant,
1: the male gay gaze, men ändå att det är ganska manstillvänt alltid. Men även när männen i fråga är bögar på en toalett som dansar tillsammans med henne. Men i alla fall, men vet du vad, jag klagar inte, jag är glad att hon är tillbaka. Jag tycker att det ska bli roligt att lyssna på den här. Jag tycker också att Madonna är som bäst när hon blandar spiritualitet och dansgolv.
0: Jo. Och det här är ju liksom, det är ju house ändå, eller liksom på något sätt.
1: Ja.
0: Jag älskar faktiskt musiken, inte all musik. Den är ändå, alltså man ser väl att den är 14 minuter, men jag checkar, den är nu 10 minuter, den där kortfilmen. Ja. Men anyway, så alltså att jag diggar den där musiken jättemycket. Det var nu vissa sådana här chapters som jag nu kunde skippa. Men det jag tror nämligen, att det var nu kanske en också, jag tycker inte att man behöver säga att Madonna på något sätt ska uppfinna julen på nytt. Det är liksom kanske fräckt. Det var ju jag som sa det. Jag tror att det här är eller det här måste ju vara en motreaktion till liksom, alltså att det att hon använder riktiga skådespelare enligt den gamla skolan och gör en musikvideo ändå, skiljer ju sig från de här opersonliga AI-video eller videomusikvideorna.
1: Ja, och också bara det att hon är, alltså att hon är 68. Jesus fucking Christ. Men jag tycker också det ska bli spännande. Det ska bli roligt att vi ska prata om döda kändisar strax här.
2: Det är sant,
1: för
2: det är
1: att
2: sant.
1: Hon, Madonna lever ju ännu, och jag tycker att det är intressant. Jag hoppas att hon ska börja trenda bland barn. Visste ni att Michael Jackson trendar bland barn för att den här filmen just har kommit ut? Jag var på Bibban häromdagen och hörde typ en 10-årig pojke gå fram till bibliotekarien och fråga: var har ni Michael Jackson-böckerna? Och jag blev så otroligt glad. av allt det. Så jag hoppas att Madonna ska också få en sån här liten skjuts bland Gen Alpha är det då kanske. Men.
0: Alltså, när du sa det här med Gen Alpha, så jag har ju ett barn som är Gen Alpha och vi var och tittade på Michael Jackson och jag berättade ju att Michael Jackson är alltså den som fick mig att upptäcka att jag älskar musik. Mm. Och det har ju varit en fruktansvärd resa sen när man upptäckte att den här otroligt, otroligt skickliga musikern var en pedofil. Mm. Och då är det ju jättesvårt för mig.
2: Allegedly.
0: För jag måste ju alltid berätta sånt här till mitt barn. Och det där, vi var och tittade på den här filmen, den här nya Michael Jackson-filmen. Det är ju därför som alla de här tioåringarna älskar Michael Jackson. Alltså, mitt barn tittar på videon av Michael Jackson, alltså de här gamla, till exempel alltså allt från Thriller, och sen så dansar han exakt lika. Alltså, inte exakt lika. Jag brukar säga att han frågar att är lika bra som Michael Jackson? Jag bara, alltså Michael Jackson var ganska skicklig. Att du är ganska skicklig nog. Och han kan alltså moonwalka, han kan det ena och det andra. Nå, så tvingar jag honom att se på den här dockaren som finns på Netflix. Sån här är jag. Det är den här som handlar om rättegången då. När han, alltså, den är ju ändå gammal. Alltså då lever Michael Jackson ännu. Och, det där, och så frågar jag hade nog sagt till honom förra gången så här, att vi måste inte se på det här. Att du förstår att det här är din idol liksom. Och vi har gått igenom vad en pedofil är. Och så här, det måste man nog om man har ett barn som är 10. Mm. Och det där, så frågar jag, tror du han är skyldig? Och då sa mitt barn, jag tror att han är både och. Och det tyckte jag var ett smart svar.
1: De är så mycket smartare än vad vi
0: är. Var inte jättesmart. Jag var så här, wow!
2: Men jag ska prata om Delebs. Har ni hört den här termen? Delebs, det vill säga dead celebrities. Är den?
1: Inte för ännu.
2: Okej.
0: Okay. Inte för ännu.
2: Inte hade jag heller. Det är helt nytt. Så nu har vi lärt oss ett nytt ord. Yay! Så det är alltså då döda kändisar. Och den här termen används ofta i sammanhang med att de saker som auktioneras ut för enorma summor. Och det är ju lite perverst, men jag tycker att det är otroligt intressant att se vilka ägodelar de här kändisarna har haft. Just för att det är så här mer alldagliga saker. Vilka böcker de läste, vilka skivor de hade, vilka klädmärken de gillade. Eller sen de konstsamlingar och smycken och sånt. Det är så här intima saker. Och det är ju en så här otroligt unik chans att verkligen se in i livet på en kändis. För ingenting berättar mer om en person än de här sakerna som de har omgett sig med. Och det visar liksom också en mer mänsklig sida av de här superstjärnorna. Så det känns, och det känns också att folk ofta glömmer att även kändisar är bara människor. Och ikoniska skådisen och Woody Allen-musan Diane Keaton, hon avled i oktober 2025 i 79 års ålder. Och hon var ju jättekänd för sin personliga stil med vida herrbyxor och såna här vita skjortor med slips och stora hattar och ljuvlig stil. Och hennes ägodelar hade auktionerats ut och bland sakerna fanns till exempel manuset till filmen Annie Hall såldes för ynka $394,000. Ralph Lauren outfit med trenchcoat och hatt såldes för $41,000. Ralph Lauren slips såldes för $5,000. Och sen en nagelklippare som någon köpte för $960.
0: Jag diggar det. Man vill ha hennes gamla dagar.
1: Alltså, hur mycket pengar har folk?
2: Verkligen, verkligen. Jag förstår den här slipsen, men den här nagelklipparen, så det är liksom så här, det är gross. Tänker du använda den, tänker du sätta den i en vitrin? Liksom, I don't know. Jag tycker också det. Men alltså, om man har pengar så why not? Sen en annan nyss avliden ikon vars stuff auktionerades ut var regissören David Lynch. Och här måste jag medge att om alla mina pengar inte skulle gå till veterinärräkningar, Gremlin, så skulle jag nog ha köpt något. Jag tittade på den här auktionen när den var igång. Och Lynch, han var ju en kaffenörd. Och han hade till och med ett eget kaffemärke. Han samlade på kaffekokare och kaffemuggar. Och där fanns också mycket konst och teknik och kameror. Jättemycket kaffekokare. Alla kaffekokare som du bara kan tänka dig. Men sen så jag tittade också att där var hans kamera. Och jag menar, liksom, nu skulle det kännas helt magiskt att fotografera med David Lynch Canon 5D. För jag har samma kamera, helt samma. Men jag är helt skitfotograf, för att jag är så osäker. Men sen så tänker jag att om jag ska ha David Lynch kamera så den ska ge liksom superkrafter åt mig. Och jag ska liksom fota helt jättebra. Så ifall du nu råkar ha några hundratusen extra i plånboken, så varför inte köpa Kurt Cobains tröja eller Hunter S. Thompsons Converse eller Freddie Mercurys mustaschkam, den har också varit till
1: salu. Alltså auktionerade inte också ut typ några sådana tändstickor som Tove Jansson hade haft bara för någon vecka sedan typ.
2: Eller
1: det kan ha varit ett år sedan.
0: Kunde man inte bara börja hoja?
2: Verkligen!
0: Den här tändaren!
2: Ja!
0: Köp den!
2: Jag Jag tycker att det här ska vi börja göra. Det här var Tove Janssons stänk och köp den för 1 miljon.
1: Men var det inte också, eller var det också Lars Noréns saker, alltså när han dog här för några år, så var det en jättestor aktion med en massa Norén-grejer. Var inte typ Alex Schulman och köpt något skrivbord eller någonting? Eller jo, har jag drömt
0: nej, det här?
1: Det här
0: är exakt så som det var.
1: Ja.
0: Okay, jag wow. tänker på det, alltså när var det du, Biffen, som sa att hur har man så här mycket pengar?
2: Mm.
0: Så det där... Jag läste alltså att den som köpte Marilyn Monroes Happy Birthday Mr. President-klänning till ett pris för 1,27 miljoner dollar år 1999.
2: Så då tänker, sålde den för... Ja,
0: för då tänker man ju såhär...
1: Och Kim Kardashian repa sönder den.
0: Nej, men vet du såhär, vilken galning. Och han var någon såhär en investmentbankschef.
2: Ja, men det är ju investeringsgrejer. Det är ju en investering. Det är sådär ikoniska.
0: För då tänker jag också att om jag köper då en tändsticka av Tove, så sen kan jag sälja den till någon galning. Liksom. Alltså det är inte att jag behöver den, utan någon annan.
2: Som
0: är sådär,
2: tuttar
0: jag
2: vill, eld på halva stan med Tove Janssons
1: tändstickor. Men alltså jag tycker att... Alltså jag har vissa grejer sådär typ... Diane Keatons slips, Marilyn Monroes klänning. Jag förstår att det är ikoner och att, eller liksom sådär på något sätt att, men jag tycker ju att de borde få i så fall vara på museum och komma till någon slags allmän nytta om de är så viktiga.
2: Alltså det var ju Ripley-museet som köpte.
1: Okej. Okay.
2: Alltså
1: ja.
2: Den där Marilyn Monroes klänning såldes till Ripley's Believe It or Not museum köpte den för några 7 miljoner dollar. Och det var de som lånade den till Kim Kardashian.
1: Ja, okej, okay, då kan jag liksom, men det är också någonting, alltså för jag tycker att det är lite sådär borderline griftesfrid när det börjar vara sådär att jag köper den här, de här kalsongerna som, jag vet inte, han där från One Direction har haft på sig, alltså vet du, det här var ett dåligt exempel, men förstår ni att det som lite, det börjar vara, jag menar jag är också a fangirl, det finns många delebs som jag säkert skulle gärna ta emot olika saker av, men det är lite
2: jag håller med, för att jag kan förstå liksom just att Diane Keaton slips för att den är så ikonisk och det är så liksom stor del av hennes stil just Marilyn Monroe, men just den där nagelklipparen så det är så att titta på riktigt, det är helt löjligt, men sen också en del har ni tittat på det här då Amy Winehouse då, så hennes saker såldes ju också och de kan man ändå se faktiskt, de finns uppe på den här
1: skeden
2: webbsidan.
1: Hon smälte sitt heroin i
2: exakt, precis
0: nålen hon
2: där, jag tycker att den är jätteintressant för att där är liksom böcker, skivor, gosedjur, kläder och smink och det känns jättekonstigt att titta på de här grejerna för det är så mycket saker, liksom exakt samma saker som man själv har haft och det är inte några superdyra liksom grejer utan det är samma böcker och skivor som man själv hade på den tiden och man ser till exempel att hon gillar Eddie Izzard, Adam Sandler-filmer, Elvis, Audrey Hepburn, Jackie Collins böcker hade hon massor av, Simpsons, Will och Grace, så hon var liksom helt en av oss, jag tycker att det är också intressant att se. Och sen just
1: förlåt, nu avbryter jag hela tiden, men det där tycker jag faktiskt är, alltså böcker, skivor och filmer tycker jag är en annan sak, för det är ju någonting som man alltid, oavsett om man äger dem eller inte, så är det ju alltid det man på något sätt så här zoomar in om man ser en bild
2: precis,
1: av en kändis
2: precis,
1: framför en bokhylla, vad har du där, för då ska jag också läsa det.
0: Men till exempel Matthew Perrys svarta läderplånbok med kreditkort och så här, medlemskort som
2: nej,
0: fortfarande var kvar inuti.
2: Nej.
0: Liksom, det är ju jättepersonligt. Alltså jag tycker det är nästan liksom sorgligt.
2: Det där traumatiserar hans liksom addiktionproblem. Mm. Det där känns inte liksom okej. Okay. Det där är också att om man köper någonting sådär så borde man också fundera att hur skulle den här människan när den levde känna att det här liksom säljs någonstans. Att det, nej, det där är
1: helt... Har han inga anhöriga som tar hand om det?
2: Precis.
0: Jag tänker också att finns här en skillnad. Matthew Perry var ju liksom en för mig otroligt stor för 20 år sedan. Och sen fick han har ju fruktansvärd alkohol och missbrukarproblem och då ju en överdos av ketamin. Alltså som han också... Det var ju typ hans läkare som sålde för mycket ketamin åt honom. Men ändå, jag tänker liksom att han har ju inte varit jätterelevant på jättelänge.
2: Mm.
0: Och ändå vill man ha hans plånbok. Nej, jag förstår inte.
1: Men Ain't Friends fortfarande typ den serie som
2: det,
1: ses
2: det är
1: mest
2: ju
1: i världen.
2: Jättestor, alltså, det är ju verkligen.
0: Alltså man tänker
2: verkligen.
0: Liksom på honom för 20 år sedan. Men det här är ju liksom en bruten mans AAA-kort som du får.
2: Jo, nej, det där är inte okej.
0: Okej,
2: det
0: är en död man, men ändå. Ja.
2: Nej, det där är inte okej. Men sen om man tänker att det är just ännu för att gå hit till Amy Winehouse, så den här makeupartisten Erin Parsons, så hon samlar på historisk makeup och hon äger också smink som har tillhört till Marilyn Monroe och alla möjliga andra typer. Så hon
1: älskar köpte henne på TikTok.
2: Hon är så bra. Alla går och följer henne. Hon är verkligen bra. Jätteintressanta grejer. Så hon köpte då Amys eyeliner för $1,600. Och det är ju liksom ett absurt pris för en produkt som man ännu också kan köpa i butik för en tia. Men jag fattar liksom det, för att i hennes kollektion så just det, jag förstår. Och sen hon har råd med det, så I get it. Men sen så också den här eyeliner som Amy använde, det var Rimmel Londons Exaggerate eyeliner. Och det var också en sån här eyeliner som vi alla använde då. Jag tycker att det är helt liksom, tänk att vi alla använt samma produkt som Amy och vi har inte ens liksom veta om det. Jag tycker att det är så jätteroligt på något sätt.
0: Men vad gör man med gammal make? Alltså gammal make blir väl dålig?
2: Den blir dålig, men alltså hon samlar på det. Hon är så här, att hon håller på att bygga ett sånt här historiskt vintage makeup archive. Att hon samlar också på till exempel smink som inte mer görs. Liksom hon har MAC makeup jättemycket, liksom så här helt ikoniska läppstiftsfärger som inte mer görs. Och sånt här. Att hon arkiverar det.
1: Och i hennes fall så står jag också bakom det, för att jag tycker att hon också gör, det finns en slags allmän nytta i att det finns någon som samlar och bevarar allt sånt här, alltså just så här sminkhistoria, för hon gör också så här sjukt intressanta, och du är egentligen speciellt så där jättesminkintresserad, men hon gör jätteintressanta videor just om typ liksom sådär, ja men så här sminkar man Marilyn Monroe just för att hon skulle se ut så här på film, och då är det ju den här foundation ser ju inte alls likadan ut idag, för att idag har vi andra, alltså okej, nu är jag dålig på att göra det här, det är inte jag som ska göra de här videorna obviously, men hon alltså jag tycker det är okej när det också är någon som liksom just sådär att ja men jag är på något sätt, jag har tagit ansvaret för att bevara den här delen av historien på något sätt.
2: Exakt. Och jag tror inte att hon köper Amys eyeliner för att liksom sälja den vidare dyrt, utan för att hon är autentiskt intresserad av det och det är viktigt för henne och det är liksom en del av hennes kollektion.
1: Exakt. Så, och hellre då att hon får köpa Marilyn Monroes smink än att hon så här, typ Hugh Hefner-gubbe köper det för att sitta och runk till, vilket också typ händer.
2: Exakt. Det är precis det här. Så ja, men så jag skulle säga att vi är alla säkert kanske lite ändå i målgruppen för det här. Jag är helt i målgruppen. Jag är också fangirl och jag bygger shine.
1: Har du några sådana dilebs saker? Biffen, det känns som att du skulle kunna ha.
2: Nej, alltså, semisti. Jag har, men jag har med min vän, så jag vet inte om det liksom räknas, men jag har Richard Stanleys Lundia hylla. Och jag vet att liksom många viktiga popkulturer och saker har skett framför den här hyllan. Och så det, jag tycker att det är jättekiva att jag har den. Och så jag tänker på honom när jag ser den här hyllan. Det känns bra. Mm.
0: Det är ju faktiskt det man gör. Alltså, jag har inte något kändisars saker. Men jag har mycket sådär, när mina kompisars föräldrar har dött, så har de varit såhär, hej, här är en sån här matta, vill du ha den? Och jag vill alltid ha allt. Så jag tar alltid emot glatt allting. Och sen tänker jag hela tiden på de här mina kompisars döda föräldrar. Då. Och det är alltså, jag brukar säga det också så här: hej, jag har tänkt på din pappa idag.
2: Precis, nej, men det är kiva. Jag tycker att det är liksom minnen lever vidare. Och sen, och kanske just sådär som med kameran, så kanske en kändis, kanske det finns några magiska krafter där att man får lite bra feelings. Och jag har ju också nu gjort lite egna skattjaktar. Det är inte deleb, men det här, jag har stulit pennan så Jocke Berg skrev autografer med i Stockmans skivavdelning när du och jag döden släpptes. Och jag hade alltså då helt en minigrippåse med mig, så jag satte den här pennan i och mina vänner liksom skämdes så satan. Det är lite nolla.
1: Jag också, alltså jag är också sentimental på det där sättet att jag ska kunna bli såhär, det här pappret låg här. Eller, men det är som inte så, det behöver kanske inte vara så. Alltså det är kanske inte viktigt att någon har ätit
2: det. Liksom,
0: nej, men alltså att någon har rört den. Jag gillar det här, för alla vet hur stor fan du är av Jocke Berg.
2: Ja, precis, men
0: pennan han har skrivit med. Det kan ju vara någon, alltså lånad penna av någon.
2: Ja, och så har jag också, jag har tagit från de stavaste jag kejkar, jag tror att det är kanske 97 sådana här setlisten, och den har jag inramad. Och det är nog en av de sakerna som jag skulle rädda om det skulle börja brinna, för att den är jätteviktig för mig.
0: Tänk det! En liten parentes, på Kuba i Havanna så finns det ett museum, och det är jättestort det där museumet. Och det mesta som finns i det där museet, det är liksom sådär, här den här kaffekoppen har Che Guevara druckit ur på ett café.
2: Men vet ni vad? Jag har faktiskt haft möjligheten att hippla på kanske det coolaste kändisartefakterna som finns. För 2005 så ordnades en sån stor Elvis-utställning i Nordendal, Footsteps of Elvis, och min kollega Klaus, så vi gjorde den här utställningsbroschyren, vilket betyder att vi också fått alla de här sakerna och vi fick röra i dem. Jag har hållit i pistolen som Elvis sköt sönder en tv med. Jag har smekt hans karate direkt. Jag har potat på Taking Care of Business TVC i halsbandet, som man alltid hade runt halsen. Så jag har ju andra ord, jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura huvud hela tiden. Men har ni liksom några sådana kändisklenoder som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plaths ugn eller Tupacs kalsonger?
0: Alltså
2: eller
0: som
2: liksom
0: vi skulle vilja ha eller som vi har. Alltså förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Alltså jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här biten.
2: Eller hur? Det är liksom... Det, det

0: Best of the best. Ja, det kändes, det är sådana som vi fortfarande kan med Klaus, liksom ibland var såhär, kommer du ihåg det? Ja, det var nog så sist, att wow.
1: Alltså någonting av Tupac. Alltså jag skulle vilja ha Tupacs det där bandan, vad heter det där? Det där som man alltid...
0: Ja, bandanan, ja, bandanan. Precis.
1: Det skulle jag inte ha något emot att det där äga. Jag tror ju, for the record, inte att Tupac det, okay, är död. Alltså, så,
0: oh my
1: så crazy
0: God.
1: Är jag. Men ja, Tupac är verkligen... Jag skulle kunna ta många delar av honom. Död eller levande?
0: Oh my God! Ja, men han var en vacker man, det måste man ju
1: vilken
0: med
1: kille!
0: Oh.
1: Ellen...
2: Alltså jag är ju som sagt en fangirl sådär, men det är någonting med att jag får som lite nästan sådär panik av tanken på att jag måste välja en sak eller liksom sådär. Så jag kan som inte riktigt, jag vet du såhär, alltså det bara stannar för mig. Jag blir sådär, så jag tror att jag som fortsätter att vara sådär källa papper och... Alltså det är ju fortfarande en sorg. Jag tycker, som att man, jag tycker det är jättesorgligt att man inte får pappersbiljetter när man går på konsert och så länge.
0: Jag
2: för
0: vet.
2: Sånt sparar jag alltid.
0: Ja.
2: Alltså jag är som sentimental på det sättet. Och sen så tycker jag också att... alltså jag har ju till exempel varit på Jane Austen museet som då är liksom... Det finns väl en massa, men ett som då är som inrätt i hennes... Ett av deras familjs hem och sådär. Och sånt kan jag... Alltså jag tycker om att gå... Jag ska också jättegärna gå och liksom hälsa på i typ olika ställen. Men jag tror inte att jag kan hantera att ha en sak som någon annan. Alltså på det sättet.
0: Mm.
1: Men också jätteintressant. Alltså nu när du säger det där. Jag har varit jättemycket i Ryssland före det blev krig. Och det där i Sankt Petersburg, alltså mest därför att det gick så snabbt att komma dit. Och det där, jag har varit alltså många gånger i Fjodor Dostojevskis liksom hem, eller det är väl museum. Så sånt där inte uppskattar jag faktiskt jättemycket. Att man kan gå inne i någons hem och vara så här har Fjodor Dostojevskis
0: suttit. Har ni varit där i Astrid Lindgrens lägenhet i Stockholm?
2: Nej, men jag har det, alltså min förläggare har lovat bara jag skjuter mig så ska hon se till att jag ska få komma med på en... De ordnar ju nu för tiden sådär liksom guidade rundturer.
1: Yeah.
2: Det jag egentligen bara vill är ju typ att såhär gå en runda och också bara såhär se vilka böcker finns i boken. Det tycker jag liksom...
0: Precis.
2: Det är ju det första man tittar när man kommer hem till någon, oavsett om det är en kändis, död eller levande eller whatever, så vill man ju se... Man vill se bokhyllan och man vill se skivsamlingen.
1: Bra, hej, det har varit mycket popkultur, så nu ska vi fundera på liksom något helt otroligt samhälleligt. Eller ja, på oss själva kanske. Jag har bott i storstäder största delen av mitt vuxna liv, men det är faktiskt helt nyligen så jag liksom upptäckte att exakt hur högljutt det är att bo i en storstad. Det är fiskmåsarnas skrän över torget, det är klirre av ölflaskor, sen är det jättemycket aggressivt sorl från sunkiga kvarterskrogar, det är nistin som skriker ut sin förtvivlan. Jag bor alltså i Berghäll bredvid ett fixarrum, jag menar, det är nu var jag har valt att bo. Men så finns det också, det här vet jag inte om gäller ni bor i Borgå och Jakobstad, men alltså outhärdigt högt buller direkt på morgonen, för det byggs garanterat alltid på någon bit av de här gatorna som omger mig.
0: Nej, här i Borgå är det bara fåglarnas kvitter och barn som skrattar.
1: Jag inte gråta utan skrattar så det är Borgå. Hur är det Jakobstad då? Finns det något som stör dig?
2: Jo, men alltså jag är också men jag är också väldigt, väldigt ljudkänslig och allting stör mig at some point. Men det här, alltså fiskmåsar, det är ju inte som, ja, hallå, det finns här. Och sen också så är det alltså lövblåsare och gräsklippare och alltså, nej, det är nog ljud här. Och...
1: Roskisbilen.
2: Ja, fy satan.
1: Ja, beep, beep.
2: Men jag är liksom kanske inte helt, det finns väl folk som är mer stresståliga och ljudtåliga än vad jag är.
1: Ja.
2: Som skulle säga att Jeppis är ganska tyst, men jag tycker ju att det är fruktansvärt mycket ljud.
1: Och jag menar, jag bor ju faktiskt i Helsingfors, så det är ändå liksom huvudstaden, att då väljer man det. Ibland är jag i Borgå, och i Borgå är det faktiskt ett otroligt lugn, så jag kan hålla med. Mm. Och barn som skrattar och tjoar och kimmar. Men den här kakofonin runt omkring mig verkar dränka mina vardagliga bekymmer. För liksom, jag hör dem inte, alltså minns jag dem inte. Och jag har liksom egentligen förlitat mig på att ha en nästan konstant kakofoni runt mig under hela mitt vuxna liv. Så utan att jag har insett det så har jag börjat fundera att det här bakgrundsljudet hade liksom blivit någon form av tröst för mig. Och så började jag fundera, men vad är det handlar om då? Är det att jag känner mig mindre ensam och mer trygg när det är mycket ljud? eller jag är rädd för min inre röst, så jag vill liksom helt enkelt att det ska vara något annat brus så att jag inte ska höra mig själv. Men anyway, analyserar man det närmare så tycker jag att det här avslöjar nog en modern rädsla för det absolut tysta. För det är ju aldrig tyst mera. Och liksom tystnad kräver närvaro, medan brus, just som jag sa, tillåter någon form av distraktion. Så jag tror liksom att vi i den här bullriga världen ser tystnad som ett tomrum som måste fyllas. Och nu pratar jag nu utgående förstås från mig själv. Det kan hända att inte Ellen, du alls håller med, för om du är ett ljudkänslig så du kanske sådär att nej.
2: Ja, alltså jo, jag är ljudkänslig, men jag är också, alltså jag föredrar ju en konstant matta av ljud än tystnad med några enstaka, alltså det är ju skillnad på ljud och ljud. Det är ju mindre irriterande egentligen att liksom just det där med att höra lite ljud hela tiden än att man är sådär, det är tyst men så är det liksom en fågel som sådär alltså, ja, det är skillnad på ljud och ljud, ska jag säga.
1: Ja, men så är det. Jag har alltså nämligen märkt att eftersom det är så en bullrig samtid vi lever i, det är ett oändligt brus, så har hörlurar blivit räddningen för att skärma av en sån här stressig omvärld. Och liksom oavsett om det är för kaotiskt ute eller för tyst inne, så gör jag så här, att jag blixtsnabbt alltid sätter på. Jag har sån enorma svarta brusreducerande hörlurar.
0: Mm, jag har också såna, de är bäst.
1: Speciellt på jobbet går jag med dem konstant, för jag vill inte att folk ska prata med mig, och ändå pratar folk med mig. Men det där, men sen med de här hörlurarna och min telefon, det är ungefär det viktigaste jag har. Min bettjäna för på natten. Men så här, telefonen och mina hörlurar, så har jag byggt mitt eget mobila surround-system. Så jag alltså lyssnar hela tiden på något också. Det, ja. Därför vill jag fråga, Ellen och Biffen, klarar ni av tystnad? Alltså klarar ni av att vara i tystnad? Klarar ni av att vara bara så här? Okej, nu är jag bara...
0: Nej, jag har alltid antingen musik eller sen ljudbok eller podd på. Så jag är nog lite... Jag är lite dålig på det. Eller på jobbet så kanske vi nog ibland sitter sådär tyst om man koncentrerar sig. För det är sådär att om jag till exempel jobbar med text eller någonting, så då kan jag inte lyssna på något annat, för då jag klarar inte av det. Då sitter vi nog det är tyst. Mm. Men det är ju inte det är en annan sak kanske då, att man måste koncentrera sig. Så nej, jag är nog lite dålig på det.
1: Hur är det med dig, Ellen?
2: Alltså jag är ju nog också samtidsskadad på det där sättet att jag gärna lyssnar på någonting nästan hela tiden. Alltså musik när jag jobbar eller tränar, och sen podd eller bok när jag liksom handarbetar eller så.
0: Mm.
2: Men det är för att jag ska inte säga att det är tystnad jag är rädd för, utan jag är rädd för att bli uttråkad. Sen har jag också den här lite halvdåliga ovanan att, alltså när jag somnar tillsammans med min man, så då somnar vi i tysthet, för han vill inte ha någon ljud i sovrummet. Men när jag sover ensam, vilket händer en del eftersom jag jobbar, eller reser en del i jobbet, och så jag börjar med den här ganska hemska eller pinsamma grejen med att jag lyssnar på såna ASMR boring history for sleep, och typ så här 3 timmars videor om how women in the Victorian era bla bla bla bla bla. Och det, nu har det blivit en sån grej att jag kan inte somna utan det.
1: Alltså jag känner andra som gör det där. Exakt samma alltså podd.
2: Ja.
1: Alltså det är just den där boring history.
2: Jo, för det måste vara som lite, det får inte vara som vad som helst. Det får inte vara någonting med någon musik i bakgrunden. Det får inte vara någonting med så här, han pratar också väldigt så här monotont och i samma så där, nästan lite viskande ton hela tiden.
0: Ja, det är jättebra. Jag ska också börja lyssna på det där.
2: Och det är liksom inga pauser i någonting. Och så är det lite, alltså det är alltid sådär, okej, det här ämnet ska kunna vara lite intressant, men så somnar man inom 10 minuter och så har jag ingen aning om vad han har pratat om. Så
1: det är ju...
2: Jag vet ju inte, det kan ju också vara någon sån här liksom, alltså regeringen som hypnotiserar oss.
0: Jag skulle just säga det där. Det,
2: ja, jag tror precis att jag ligger och lyssnar på det, men egentligen så är det en Petter Jorpa som väser i mitt öra.
1: Du vaknar upp
2: på mig.
1: Du vaknar upp på morgonen och är samlingspartist.
0: Oh. Ja. Precis. Skaffa mera barn, ge alla pengar åt staten.
1: Men det där, men om man tänker efter så där, så funderar jag också att finns egentligen tystnad då, för att det är klart att all sån här, vet ni, ventilationens sus, viskande vattenledningar, elsystem i taket, det här allt finns hela tiden när jag ska vara riktigt tyst. Men det där, det värsta är mitt inuti. Det väsnas så mycket. Min kropp är liksom tyst, men själen spelar upp sig gamla minnen och jinglar och refränger.
0: Ja, det är alltså, dumma saker som man har gjort, och man får höra så här, hur kunde jag göra sådär?
1: Det är allt annat än tyst. Det är därför jag vill hela tiden bara ha det där hörlurarna på.
0: Det är ju det. Men alltså, jag har faktiskt det här är jätterandom, men jag har varit på en sån silent retreat någon gång, liksom typ 25 år sedan. Och det var helt jätteweird. Jag gick på Arkada och sen var det här klassföreståndare Reidar Vasenius hälsningar åt honom. Så han var sådär att nu ska vi i alla fall på en silent retreat. Och sen så får vi till ett kloster vart man hamnar vara tyst i ett helt veckoslut.
2: Jävla smart av en lärare att man var sådär, jag orkar inte mer och mer.
0: Det gick inte så bra. Jag kommer ihåg att det var vinter och sen så gjorde vi någon snögubbe med stånd där på kloster. Det här gården och det var inte så populärt. Men liksom, man ska inte skicka några ungdomar till ett kloster. De kan inte bete sig. Det är liksom, de har ingen respekt. Det, liksom, det, var helt,
1: alltså, det här är nu jättespännande att du har varit på en silent retreat, Biffen. För det här är vad jag faktiskt sen upptäckte. Liksom, att vi kapitaliserar ju till och med på tystnaden. Alltså, det blir en trend att sälja tystnad som liksom, ännu ett verktyg för självförbättring, produktivitet och kreativitet. Jag tänker att de här silent retreats, de har väl funnits jättelänge. Det är liksom ju inte något nytt.
0: Ja.
1: Men alltså silent walking har blivit en grej på TikTok.
0: Alltså vadå, att man var bara ut liksom utan hörlurar och
1: man går med andra och pratar inte.
2: Alltså det här Gen Z liksom
0: varför kan man inte bara gå ut ensam liksom,
2: rebranda allt hela tiden och kalla det någonting som har funnits i evigheter och sen bara det här är det här.
0: Bara, det är okay. Så dumt. Oh my god.
1: Men också, om man kan ironisera över att allt går att förvandla till en vara. Det här är tydligen också så här mitt mantra. Jag säger nästan varje vecka i sällskapet. Det här har blivit kapitaliserat också. Men det är ju icke-ljud vi pratar om. Man säljer icke-ljud nu. Och det, jag tycker att det säger en hel del om hur snål tillgången på tystnad faktiskt är. När den kommer med en så här fet prislapp. För jag läste alltså i söndags om Jake Davies. I det där Helsingensan om att en brittisk kille, råkar ni läsa?
0: Ja, jag läste det.
1: Han åkte hela vägen till Ruokolax för att checka in på ett tystnadsretreat. Han betalade alltså 1 000 euro i veckan för att få sitta i en stuga vid Simons strand och hålla käft. Han får inte ens säga god morgon till de andra deltagarna och när journalisten är där så skriver han ner svarena liksom för hand med en blyertspenna på ett papper för att han pratar inte.
0: Alltså, vi borde kanske börja ha Airbnb på våra respektive länder så att vi ska få in lite pengar så att vi kan bara skicka alla jänkin dit. Så att sitt där, ingen pratar med dig.
1: Ja. Alltså, nu, jag skulle fråga så här, skulle ni betala 1 000 euro för att någon skulle förbjuda er att prata? Men Biffen, du har ju inte behövt betala det, men du har varit på en... Nej, men därför kan jag fråga er båda. Skulle ni betala för att vara en vecka kanske tysta?
0: No. Nej, man kan ju bara vara tyst. Inte behöver man betala för det. Men det är ju så att han har ju inte betalat för att vara tyst. Han har ju betalat för liksom, mat och logi. Och, liksom,
1: och han får ju vara i Simon alltså. Han får ju vara
0: ja, precis. Så det är ju ett väldigt fint ställe. Så, ja. Så, nej.
1: Ja, Ellen, skulle du?
2: Alltså, bevisligen ja, eftersom jag betalar en ganska gruvlig elräkning året runt för att hålla vårt lilla torp. Som vi mer eller mindre har köpt för att ha någonstans till far och vara tyst.
1: Ah, ja, nice.
2: Så, ja. Nej, men jag skulle också helt, jag skulle riktigt bra kunna tänka mig någon slags silent retreat. Jag har bara svårt, alltså jag var ju också 5 för att gå i kloster efter att jag hade sett den här klosterdokumentären på SVT Play. Eller den här
0: den är jättebra. Jag vill inte gå i kloster, men den är jättebra.
2: Ja, men sen insåg jag att jag såg på den här dokumentären med sådär 1,5 speed. Och så kände jag att nej, om inte jag kan se en dokumentär på en timme utan att se den lite, utan att tycka att den går lite för långsamt så kanske inte kloster är min grej. Så jag tror att jag är redo att testa Silent Retreat. Jag tror bara inte att Silent Retreat kommer att tycka om mig.
1: Just det, ja. Så. Och alltså den där artikeln, så där var någon hjärnforskare som säger också att de här dyra retreaterna alltså är bara en sån här tillfällig quick fix. Alltså att det som räknas sen egentligen är vad som händer när Jake får hem till sin tech-vardag igen. För det är den där tech-vardagen som är det där bruset idag för oss.
0: Men alltså det var ju helt sån i Hälsare, jag tror att det var igår, en helt världens sorgligaste artikel om folk som är så stressade på sitt jobb att de försöker bli gravida så att de ska få lite break från sin karriär. Man är sådär att kanske du borde bara byta jobb i så fall om det är sådär hemskt.
2: Ja. Men det, alltså det är ju nog... På sätt och vis, nu betalar, alltså jag menar jag betalar, drog Apple just 70 euro i året för att för en app som låser mina andra appar vissa tider så att jag inte ska kunna vara på telefon hela tiden. Det är ju...
0: Ja, det där säger ju nog en del om nutid.
1: Ja. det sägs ju ofta liksom att tystnad då, vi landar ju faktiskt att det ska vara renande, desinficerande. Men som jag sa, så jag blir bara mer och mer så här, om det är tyst kring mig så blir jag ju bara, så upplever jag mera till liksom så här oväsen. Vet ni, jag går in i min lägenhet i Berghäll i Helsingfors, så då är det jättemycket oväsen om jag inte lyssnar på något. Alltså enligt Europeiska miljöbyråns rapport Quiet Areas in Europe, så är det bara, det här är så sjukt, 18% av kontinentens yta som kan betraktas som tyst. Det är ju ingenting. Mm. Och enligt en omfattande färsk rapport så utsätts minst var fjärde europeisk medborgare för vägbullar över EUs gränsvärden. Det är jättemycket. Plus att liksom det är jätteobehagligt, för man tänker andra negativa miljöfaktorer som luftföroreningar. Så till skillnad då, sån här exponering mot buller, så det minskar inte alls alltså. Man tänker inte ens på det, utan alltså det finns jättemycket hälsoaspekter som är kopplade till bullerstörningar, och det är också obehagligt att tänka att det finns en klassaspekt i bullerexponeringen. Ju bättre utbildning föräldrarna har, desto lägre andel då bullerstörda barn, och det här är liksom så jobbigt att läsa sånt här. Vet ni, hemma, alltså nu för tiden hemma, så jag har en induktionsspis, billig induktionsspis. Varje gång jag ens liksom tittar på den börjar den skrika pip, pip, pip! Har ni varit med om det här? Men som att sätta smörlocket på den där spisen, alltså den är inte på, så börjar den skrika. Eller liksom
0: jag tror att den bara försöker säga att det är att flytta till Borgå! Flytta till Borgå! Flytta till Borgå!
1: Men vadå, har man inga pip? Nu har man väl också, nä, de här samma stressiga 70-talspiperna av mikron i Borgå?
0: Ja, men det kivågare.
1: Man mår bättre. För jag menar, det som jag tänker liksom är att de här, för det här inslaget handlade om i SVT, det var liksom att i och med att vår vardag är så teknikstyrd, så har ju maskinernas egna ljud blivit jätteviktiga. Men att den där ljuddesigners idag måste liksom på riktigt jobba för att hitta smarta ljudmiljöer istället för de här. Och jag tror nog att man har börjat, jag tänker, bilen har ju ett ganska, alltså om du har en modern bil, så har den ganska så här sköna ljud nu för tiden.
0: Det är sant. Nej.
1: Att liksom, det att vi måste skapa ljud som gör att vi faktiskt kan umgås hemma i lugn och ro utan att behöva fly in i våra hörlurar.
0: Nej, och sen ska jag också säga att jag tycker att man mår bättre när man har liksom också lite mer old school grejer, att man har sin bokhylla och man har sin skivhylla, för att jag tycker att man mår bra av att man plärar liksom i skivor, och så sätter man en skiva helt fysiskt på en, att man bara stress-scrollar liksom på Spotify. Så jag skulle säga att det kanske också är sånt som lite lugnar ner en.
1: Men om man tänker på det här, alltså, tänk att alltså, jag tycker inte att man ska väl inte behöva använda sina lurar som ett självförsvar mot sin egen hemmiljö. Eller liksom på stan.
2: Alltså jag måste säga, jag har ganska nyligen, alltså i år, uppgraderat till såna brusreducerande hörlurar. För första gången i livet jag bara haft såna billiga whatever. Och alltså första gången jag provade dem, så blev jag helt... alltså det är det närmsta jag kan förklara hur det kändes att få rätt ADHD-medicin första gången. Alltså jag blev helt såhär, va?
1: Va? Är det så här det ska vara?
2: Att är det här, mina vänner? Alltså som... Och sen, men jag... Och jag är inte helt förtjust i det. Alltså inte...
1: Nej.
2: Det är också skönt. Men jag tycker också att det är lite obehagligt att inte vara medveten om sin omgivning. Alltså jag vågar inte ha på mig dem. Alltså åtminstone inte med den funktionen sådär, liksom, typ när jag går på gatan i storstan eller sådär. Mm. För att någon kommer ju att köra över mig.
1: Nej, det är
2: eller
1: obehagligt.
2: Som det ofta händer att typ en VR-konduktör kommer och typ mer eller mindre får sådär slå till mig för att jag ska håka att han står där och vill se min biljett.
1: Men tänk att vi har kommit till det, alltså att vi behöver de här noise cancelling för att överleva vardagen. Det kallas alltså för auditiv suveränitet. Alltså det betyder att vi har rätten att bestämma över vår egen ljudmiljö, vilka ljud vi exponeras för och hur vi uppfattar dem. Och liksom det här konceptet är jätterelevant då, i takt just med de här smarta hörlurarna som du sa just, att du har ju just att nu har du köpt dem, eller när du bara sa wow. Liksom. Och det här suddar ut gränsen mellan den privata och offentliga ljudvärlden. Men jag tycker ändå liksom, man kan fundera väldigt mycket på det här, att vi ser ett skifte inom ljudteknologin. Och den handlar inte om att världen blir tystare, utan det är liksom mer en fundamental omdefiniering av människans relation då till sin omgivning. Att vi går från en era där vi tvingades då utstå industriellt buller till en era där vi själva kan programmera vår ljudmiljö. Men samtidigt förlorar vi liksom så här kontakten till alla andra.
2: Men också att det redan har blivit liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, klassfråga eller så, men till exempel att, nog kanske inte så mycket här i landet, men i USA då, där ingen litar på sin nästa och kanske med all rätt, vad vet jag. Men där är det ju också sådär, typ, som kvinna kan du ju inte gå ut och jogga, alltså du går ju inte ut och springer eller joggar med hörlurar på, för att då dör du ju, för då kommer någon och alltså du måste konstant vara liksom, alltså just det där, så vem som har råd att ens liksom alltså vem som har råd att ens stänga av är ju redan en fråga om någon klass, men på något sätt någon slags hierarki.
1: Yep.

0: Det är ju det att jag tänker att 18%, var det så som EU sa, att 18% liksom av kontinentens yta kan betraktas som tyst. Så det är nog en liten del där på Pörtö då, för att det är dit jag ska få. Jag tänker också att det är väl därför jag får den där... Jag har liksom kommit nog till det att jag har börjat ta bort mina hörlurar. Speciellt när jag är där. Så då liksom, för där är det tyst. Där tvingas jag lyssna på min inre röst. Så när jag har varit några dagar på en kobbe, när jag inte är väl ute på en kobbe, men jag liksom... ute i kärren och det är helt tyst och jag har tvingats lyssna till min inre röst, så mår jag bättre efteråt.
1: Jag måste bara säga, även om jag är emot att man kallar det för silent maxing eller vad det var, men jag hade kanske mitt livs bästa promenad i våras när jag hade glömt mina hörlurar och var bara så här, nojo, jag går ändå. Och sen när jag kom hem så kändes det som att jag var så där, oh my god, jag hade fått så många nya insikter om livet och mig själv och allting. Så att det kan finnas någonting i det. Men jag vägrar gå med på att det ska heta någonting annat än att man glömmer sina hörlurar.
0: Med dessa kloka ord så önskar vi alla en glad midsommar. Hoppas att ni får fira den i tystnad. Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
1: Tack.
0: Jag säger tusen tack till dig, Biffen Ahonen.
2: Tack, tack.
0: Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet. Hej då!

0: i afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065-101, Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag tror att det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på.
3: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.